0: آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
1: سامان
2: باشه بابا باشه.
0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
3: 844-937-25-30 844-937-25-30
0: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. زمانی insurance.com.
7: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو
8: الو
7: بفرمایید.
8: سلام
7: مجدد
8: آقای دکتر.
7: سلام بفرمایید.
8: آقای دکتر، سوال کلی من از شما در مورد خودم اینه که به عنوان کسی که تمام مدت زندگیم رو هم مسئولیت پذیر بودم برای خودم، دخترم، اطرافیانم، برای زندگیم تلاش زیاد کردم، الانم که 44 سالم شده احساس میکنم که اون این حد از کار کردن، تلاش کردن واقعا برای من خستگی آورده. این که من توی رابطه وارد میشم، از شخص مورد نظرم این انتظار رو داشته باشم که کمی از این مسئولیت ها و این بار زندگی رو برای من کم کنه و کمی احساس کنم که تحت حمایت و ساپورت یه شخص هستم. این انتظار زیادی هست.
7: حتما زیاده، بلکه دورانش به سر آمده عزیز. اولا شما این همه مشکلات رو داشتید، چه در ترکیه چه آمدید اینجا با یه دختر تنها. خب معلومه خیلی زندگی بود، ولی یه کسی که نیومده مشکلات شما رو حل کنه. یعنی مردا صف کشیدن که ما بریم این مشکلات کدوم زن رو میخواییم حل کنیم. اونا میان حساب میکنن که یه رابطه متقابلی است که هر دو سود میبرن. مثل اینکه شما دارید $1,000 اجاره میدید، ایشون هم $1,000 اجاره میدن، میرید یه خونه میگیرید $1,500، خونتون بهتره $500 هم صرف جویی میکنید. دو طرفه تو این سن و سال هم همه چیز بر اساس توافق و معامله و مبادله است. اینجا داستان عشق و عاشقی نیست عزیز. شما 23-24 سالتون نیست با ایشون و بدون بچه که بگید حالا ما زندگی رو با هم میسازیم، هر کی هر چی داره رو میتونه با دیگری شریک بشه، یکی 10 داره یکی 1 داره، دو تاش میشه 11 مال هر دو تامونه. هم ایشون با تازه حساب بعدی رو بکنه، یعنی حساب بچه‌هاشون رو بکنن حتی برای آینده. من به همین جرس که حتی من عرضم این است که وقتی آدم ها ازدواج کنن تو سن ازدواج، جز در مورد استثنایی، قرار نیست که prenuptial agreementی در ذات موضوعی مختلف یا مالی داشته باشن. اما برای سن و سال شما حتما شما باید prenuptial agreement داشته باشید، برای که حق بچه های شماست که به نوعی یکی دیگه میتونه از بین ببرتش و بنابراین باید از اون مواظبت و مراقبت کرد. ازدواج الان شما ازدواج مبتنی بر تفاهم، توافق و به نوعی همکاری دو طرفه است. اون نوع انتظاری که شما دارید که من در طول زندگیم به دلیل مسائل و مشکلات و انتخابایی که کردم زندگی سخت و مشکلی داشتم، حالا دیگه میخوام یه کسی به نوعی تا حدودی از من مواظبت مراقبت کنه. همچی آدم های صف اصلا نیستن، برای چی این کارو بکنه؟ اونم توی مدت 76 سال. بعدم اصلا میشون که رفته کره زندگی کرده، اونجا ازدواج با یک کره‌ای داشته و بچه داشته، اونم اینقدر مسائل و مشکلات داشته که حالا به استرالیا به یه نوعی هر دوی شما از ذر من که من دارم اذیتتون این جمله پناه آوردید، حالا بیاد تازه مواظب یه کسی دیگه باشی؟ ما چرا؟ زندگیشون راحت و آسوده بوده و همه در خدمتش بودن که حالا بیاد. بعد اصلا چیزی که شما میخواید اصلا فایده ای هم نداره، اینشون چی کار کنید؟ شما یه توافقی میتونید بکنید خیلی معقولانه، حتی اگر من اطلاعات داشتم هر رو حرف میزدید میتونستم بگم بهتره شما 5 مایل برید اونور یا 2 مایل 2 کیلومتر برید اونور، شما 7 کیلومتر برید اونور، شما اینقدر پول اینجا رو برید اونور پول برید. اینا چیزاییست که بر اساس توافق میتونه منصفانه باشه، ولی این که نه، ما زن و شوهریم و تو باید چنین کنیم، بایدی نیست، ما بهتر رو داریم ولی بایدی نداریم عزیز. برای اون چیزی که شما میگید یه ذهنیتیست که بر میگرده به نوع رابطه. خب در یه چنین رابطه مردم میتونه نامردی کنه، مردم میتونه حتی برای یه زن دیگه هم بگیر، حالا چه کار میکنی؟ شما که دیگه اونا رو نمیخواید، تموم شد عزیز. ببینید من متاسفانه این مشکل رو دارم، بارها چرا این نکته رو عرض کردم، چون شاید این مثال بهتره که ما که نمیتونیم به اتومبیلمون یه الاغ هم ببندیم، هر زمان که لازم شد به دفعه سنتی بشیم بریم سوار الاغ بشیم، هر زمانی که خواستیم مدرن امروزی باشیم پشت فرمون بشینیم. یه زندگی است که با توجه به سن شما، شرایط شما، وضعیت شما، گذشته شما، به هر حال مسائلی که هر دو تاتون تحمل کردید مبتنی بر توافق و رضایت و حتماً هم از توش فایده میبرید، یعنی حتماً هم رنجتون کمتر میشه و گنجتون بیشتر. ولی اینکه یکی مواظب دیگری باشه، ایشون برای همچی چیز نیمده، بله به دنبال اونی مدار انتظار و توقع، شاید شما در جهت اینکه با دخترتون باید چگونه رفتار کنه یا او باید چه کارهایی بکنه یا نکنه، همه اونا باز گیر میفتید. بنابراین میتونید با هم صحبت کنید، این بس همون چیزی که شما میخواید اتفاق بیفته، ولی بر اساس گفتگو، بر اساس توافقی که میکنید و رضایتی که داره و شما هم که در یه زمینه های دیگری که حتما توانشو دارید میتونید اونا رو به نوعی جبران کنید. یعنی ببینید دوره این که شما از بچه‌تون مراقبت میکنید، 1000 تا کار برای اون میکنید، اون یه کارم برای شما نمیکنه، متفاوته با اینکه آدم با دو تا یا آدمی در بزرگسالی بخواد رابطه‌ای داشته باشه که اساسش برای اینکه من یه 10 دلار میدم 5 دلار کالا میخرم، 5 دلار هم شما باید به من بدید که دو تایی به همون 10 دلارمون رسیده باشه. بعدم برای 4 ماه اصلا برای گرفتن یه همچین تصمیماتی خیلی تند عزیز اصلا توصیه نمی‌کنم، چون حتما پشیمون میشی، برای که جنبه‌ها و به هر حال زمینه‌های ذهنی و ارتباطی و رفتاری همدیگر رو نمیدونید. 4 ماه اصلا فرصتی نیست که دوتا آدم تو این سن و سال که کاملا شکل و فرم پیدا کردن، معمولا هم تغییر نمی کنن، ترجیح میدن دیگری رو به نوعی به راه خودشون ببرن، به این که به این نتیجه برسید که ما به هم میخوریم و به درد هم میخوریم جای گفتگو داره.
8: درست میفهمید، خیلی ممنون. من حالا یک جنبندی آخرم با این سوالم ازتون بپرسم، این که من الان خب سخت کار میکنم و حدودا 5-6 هفته رو کار میکنم، خیلی تا الان وقت ارتباطون اینا رو نداشتم، این که وارد یه رابطه بخوام بشم دارم میخواد خب یکم از حجم کاریم کم کنم و این که مثلا 2-3 روز رو بتونم به خودم به رابطه هم اختصاص بدم. خب این لحاظ مالی هم من رو تقریبا اگر هفته 2000 دلار درآمد دارم، اون موقعش 1000 دلار درآمد، ولی خب این چیزیه که خواسته منه و دوست دارم که اون کمتر بشه و بیشتر دیگه به خودم، به زندگی و به رابطه توجه کنم. این که من این رو توی رابطم پیاده کنم، این غیر منطقیه یا اینکه نه من همچنان باید این تلاشی که توی قبل از رابطم میکردم رو همچنان در تو رابطم ادامه بدم و اسمش تنبلی میشه اگه توی رابطه ای که شروع میشه این رو بخوام که من دیگه میخوام 3 روز کار کنم، میخوام 4 روز کار کنم؟
7: خب این فقط وقتی هست که اون طرف مقابل وضع مالیش و شرایطش و نوعی که شما رو میخواد اینقدر هست که اون چیزی که شما انتظار جبرانشو دارین یا خونه‌ای که فرض کنین میگیره یا مسئولیت هزینه‌ای رو که قبول میکنه برای او اهمیتی نداشته باشه. چون ببینید عزیز، یه زمانی هست که حقوق شما 2000 دلاره، براتون 100 دلار مهمه. یه زمانی هست حقوق شما 20000 دلاره، 100 دلار اصلا مهم نیست. بنابراین اون آدم باید کسی باشه که به نوعی در یه زمینه‌ای بتونه متمم و مکمل شما باشه. شما وقتی متممه دوتایتون رو هم میشید 90 درجه. خب یکی 70 یکی 20ه، ولی وقتی که یه کسی رو پیدا میکنید که 40 یا 50 هست، خب شما باید 40 باشید. یعنی اونجا گرفتاریست. به همین بعدم عرض کردم خدمتون این نوع روابط به نظر من حتما زمان میخواد، برای اینکه من صدها بار شاهدش بودم. بعدم اگه خودتون تنها بودید مسئله نبود، گرچه بگذاریم از اینکه اگه با مشکلی روبرو بشید با سرخوردگی، بچه ها هنوز پر و بالشون رو اگرم در آوردن پرواز نکردن. نه بچه های ایشون واسه نسالی که گفتید و نه بچه های شما، اونم اگه اشتباه نکنم بچه هایی که فرض بفرمایید در کره متولد شدند و بزرگ شدند و مادر کره‌ای دارند، حالا تو اونجا هستن. شما اونها رو هم باید به حساب بیارید، یعنی اونها هم یه مقدار مسئله و مشکل شما هستن. یعنی یک گونه ای، حالا در چه حدی، شما مادری اونها رو هم دارید، تازه یه مقدار وظایف و مسئولیتاتون هم بیشتر میشه. بعدم دردسرهاشون، انتخاباشون، مشکلاتی که پیدا میکنن، همه اونها روی هم میاد. اینی که بعدم شما در شرایطی نیستید که باید ازدواج کنید که خانواده ای تشکیل بدید، برای که دیگه بچه چیزی نخواهد. خب میتونید که 2 سال صبر کنید تا یه فرد مناسب پیدا کنید، تا اینکه در این زمینه عجله کنید.
8: بله، خیلی ممنونم آقای دکتر.
7: خیلی ممنونم. برای موضوع خودتون باشید.
8: خیلی سپاسگزارم.
7: شما هم ملاقات خودتون باشید. مرسی عزیز. خدا نگهدارتون. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
9: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
10: ولی آقا رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
9: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
10: آخه چرا فقط من؟
11: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
12: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
13: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
11: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
14: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
15: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
14: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
15: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
14: اکنون زمان رهایی است.
16: میشه
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
16: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
16: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
17: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

مدرن تکنولوژی روز و با تکیه بر بیش از 2 دهه تجربه در امور وام و مستغلات، بهترین و مناسبترین وام را جهت ریفایننس و یا خرید املاک مسکونی و تجاری، کانونشنال

0: 949-29-15-844-MGM-LED.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندنز هستم و ماننده همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: هلو دکتر جان، خوبین؟ حال شما خوبه؟
0: من خوبم، بفرمایید.
1: دکتر جان، من 29 سالمه و فرزند اول یه خانواده 5 نفره هستم. من از آمریکا با شما حرف میزنم و دکتر جان من 2 سال الان اینجام، اصلا نمیدونم راهم رو گم کردم، نمیدونم درس بخونم چی کار کنم. وقتی من اینجا آمدم 2 سال یک سره کار میکنم، چون که خانوادم به کمک مالی من نیاز داشت تا اونا مهاجرت کنن. خوشبختانه تونستن مهاجرت کنن و من الان اصلا موندم چی کار کنم، درس بخونم اینجا.
0: خانوادتون کیا هستن که شما باید ازشون از مراقبت میکردید؟
1: منظورم مادرم، برادرام، اینا. من بابام 10 سال فوت کرده و فرزند بزرگ خانواده ام 29 سالمه.
0: اونا کجا زندگی میکنن؟
1: اونا تو افغانستان بودن، بعد الان رفتن استرالیا.
0: خب اونجا یعنی مادر دیگه با کیا هستن؟
1: مادرم با برادرام.
0: و برادراتون چند ساله هستن؟
1: برادران 24، 18 و همچنان 17 و 15.
0: یعنی یه چنین خانواده فقیرش 5 تا بچه آورده؟
1: آره، تو افغانستان اینجور اتفاقات
0: میدونم. خب یعنی مادر با 4 تا بچه پاشتن رفتن استرالیا.
1: آره.
0: اون وقت شما از نظر مالی باید کمکشون کنی؟
1: نه، وقتی اونا تو افغانستان بودن، یعنی من پروسه مهاجرت.
0: اوکی، پس اون که منتفیه، پس الان مشکل مالی نیست.
1: آره، الان مشکل مالی نیست. الان من موندم اینجا چی کار کنم؟ الان مثلا اون 2 سالی که اینجا بودم نمیتونستم به درس فکر کنم، چون اصلا باید کار میکردم اینجوری.
0: خب حالا که الان شما چی خوندید تا به حال، اگر درسی خوندید؟
1: آره، درس خوندم. من ساینس خوندم تو افغانستان، لیسانس دارم و متاسفانه دانشگاه افغانستان اینجا قبول نمیشه. اینجوری دیگه نمیدونم اصلا الان چی کار کنم.
0: خب حالا شما تو اینجا شغل و کاری که تا به حال داشتید چی بود؟
1: تو افغانستان تو یه جایی تو شغل خودم کار میکردم، بعد اینجا شغل آزاد دارم، مثلا همین جور جاهای آزاد کار میکنم.
0: آخه مسئول از جای خود، نوع کارتون چیه؟ یعنی چه
1: مثلا مثل اوبر، دوردش، اینجور چیزا؟
0: خب اونا که شغل آزاد نیست، اونا در حقیقت پر کردن یه وقتیست با یه درآمدی. این چیزی نیست که آدم بتونه روش حساب کنه. خب علاقمند هستید و یا امکان خوندن چه درسی رو، چه چیزی رو دارید؟ یا دلتون میخواد چه چی بخونید و در این حالم امکانش هست؟
1: اینجا میخوام ادامه تحصیل بدم، بعد تو کالج هم ثبت نام کردم تو این سمستر خزانی که بعد منتظرم اون آگست شروع میشه و بعد البته اون کلاس های ESL کلاس هستن که باید پیش آمادگی برای دانشگاه. بعد اینجا تصمیم دارم دانشگاه بخونم، ولی نمیدونم آیا از پس هزینه هاش برمیام نمیام، چجور میشه.
0: اگر شما یه جایی در یه ایالتی رزیدنس بشید که اونقدر دان کالج ها هزینه ای ندارن، ولی یه سال باید اونجا باشید، بعدم خب اگه لازم شد برکز باید میتونید وام دانشجویی بگیرید. ولی دلتون میخواد شما یه دوره 2 ساله رو باید بگذارید که جنرال ایجوکیشن، حالا شاید درسای قبلی هم به کمکتون بیاد اگر حساب نشه، ولی بعدش باید یه دوره 4 ساله رو بگذارید. ولی چی میخواید بخونید عزیز؟
1: من میخوام کامپیوتر ساینس بخونم اینجا.
0: خیلی خب، اون یه رشته ایست که خوشبختانه علاوه بر این که رشته دانشگاهیه، رشته ایست که اگر آدم ها علاقمند باشند و در اوقات فراغتشون ازش استفاده کنند و با آدمایی که تو این کار هستن ارتباطی برقرار کنن، از وقتش برمیان. و من مطمئنم از وقتش برمیان. بله، خب یه رشته ایست که همیشه گفته شده دو تا رشته، رشته دنیای قرن 21، یکی کامپیوتره و همه چیز مرتبط با اون، و یکی هم در حقیقت به نوعی میشه گفت آنچه که به رشته‌های پزشکی مرتبطه. و بنابراین شما اگر دنبال کامپیوتر هستی تو تا با حالم یه مقداری باش کار کردی تو علاقه مندید، خب رشته انتخاب رشته خوبیه. بعدم هم میدونید درستون رو بخونید، هم لازم باشه کمی هم، یعنی حتما هم هست که کمی کار کنید، بعدم میتونید وام دانشجویی بگیرید که هزینه براتون اونقدر نداشته باشه.
1: درسته، مرسی، ممنون دکتر جون. من یه سوال دیگه هم داشتم در رابطه با رابطه. من با یه آقای آشنا شدم تقریبا 18 ماه میشه و اونا تو کانادا هستن. بعد من الان موندم تو آمریکا باشم یا برم کانادا پیش اونا، چون من اینجا اصلا سیتیزن نیستم، من الان گرین کارت دارم. شما در رابطه به این چی میگین؟ من برم ایشون اونجا یا اینجا باشم؟
0: ایشون کجایی هست اصلا؟
1: ایشون هم افغانی هم.
0: اوکی، ولی چند سالشه؟
1: ایشون 38 سالشونه.
0: خب چی خوندن، چه میکنه؟
1: ایشان یه جورایی تو زمینی روانشناسی تو افغانستان خواندن، بعد اینجا وقتی اومدن تو شغل همین چی هستن، مارکت پلاس اینا، تو کار آنلاین.
0: با اون که به جایی نمیرسن. آیا وضعیت درآمد خوبی دارن؟
1: تقریبا استیبل هن. اونجا مثلا یه خونه دارن، بعد دیگه این کارشون هم
0: آخه خونه و اینا که میدونی تو امریکا و کانادا خیلی معنایی نداره. ایران و افغانستان که نیست که خونه ای داری خوبیه، دارایی داری. اینجا آدم ها برخی از وقت با 10% داون پیمنت میتونن صاحب خونه بشن، تازه اون پولش هم از یه جایی قرض کردن. نه اونو معنایی نمیده. فقط چه مدتی هم دیگه رو میشناسی؟
1: تقریبا یه 18 ماه میشه.
0: 18 ماه. بعد ایشون اونجا چه شرایطی از در اداره مهاجرت دارن؟
1: ایشان اونجا سیتیزنن.
0: خب اگر شما ازدواج کنید بر اساس آنچه که میدونید شما میتونید برید کانادا، درسته؟
1: آره من میتونم برم، ولی مثلا وقتی اونجا دیر بمونم دیگه گرین کارت هم اینجا میسوزه، من که سیتیزن نیستم اینجا.
0: نه آخه شما اگر اینجا گرین کارت دارید که اگر اینجا سری بزنید شاید بتونید نگهش دارید، نه؟
1: بعد فکر نمی کنیم تو پروسی سیتیزن شیبم تاثیر بذاره یا نه؟
0: نمیدونم. ببینید از نظر حقوقی و قانونی که من نمیتونم بهتون نظری بدم، ولی در حدی که من میدونم اگر کسی گرین کارت داره و هر حالی رفت آمدی در سال داشته باشه، گرین کارتش رو حفظ میکنه و بعد از چند سال میتونه بره تقاضای سیتیزنشیپ بده. ولی اگر شما رفتید کانادا و اونجا رو مناسب دیدید و با ایشون ازدواج کردید، خب شما سیتیزن، به تدریج سیتیزن کانادا میشید، دیگه نه؟
1: آره.
0: خب حالا خودتون چقدر فکر میکنید نسبت به هم علاقه مندید و یه ازدواج خوب درستیه؟ یعنی چقدر با شناختی تو این مدت، چون نسبتا کافی بوده، خودتون نظرتون راجع به این؟
1: چون که ما افغانی زیادتر مثلا تو زمینه روانشناسی اینا بیگانه این با اینا، ولی من با اون خیلی مدت هاست حرفای شما رو میشنویم، بعد چون اونا با حرفای شما آشنایت داره و اینا، بعد من از این خوشم اومد، چون گفت با دکتر هلوکویی آشنا است. منم خیلی وقت حرفای شما رو میشنوم و خیلی تو هر زمینه حرفای شما نجات دهنده زندگی هم بودن. بعد الانم یعنی فکر میکنم کسی مناسبی هست برام.
0: چقدر همدیگه رو دیدید؟ یعنی چهره به چهره، فیس تو فیس با هم بودید، کنار هم بودید تو این مدت؟
1: فقط یه بار من رفتم کانادا و ایشان رو از نزدیک دیدم اونجا.
0: چه مدتی اونجا بودید شما؟
1: تقریبا یه هفته بود اونجا بودم.
0: و چقدر از نظر فیزیکی و جنسی به هم نزدیک شدید؟
1: هیچی، چون تو افغانستان تو این فرهنگ و چیز اینجوری.
0: نه متوجه هستم، من فقط خواستم بدونم. خب چقدر فکر میکنید و هم از نظر فیزیکی و جنسی به سمت هم کشیده میشید، کشانده میشید؟ این اون فیزیکال و سیکچوال اترکشن بینتون هست؟
1: بله.
0: آیا فکر میکنید خانواده ها ممکنه دلیلی داشته باشن که با این رابطه و ازدواج مخالف باشن؟
1: خیلی فکر نمی کنم، چون خانواده من هم مثلا با من نیست، خانواده ایشان هم اونجا نیستن، بعد اونا هم اونجا تنها. فکر نکنم خانواده ها مشکلی داشته باشن تو این زمینه.
0: من پرسشم در جهت شغل و کار ایشونه. ایشون اصلا چی خونده؟ یعنی دانشگاه چی خونده اگر درسی خونده؟
1: اینجا درس نخونده، تو افغانستان روانشناسی خونده.
0: اون که احتمالاً به دردش اینجا نمی کنه.
1: آره.
0: خب وقت بعد الان دقیقاً کاری که میکنه چی کار میکنه عزیز؟
1: تو این قسمت های بیتکوین تو اینا سرمایه گذاری میکنه. بعدم 5-6 سال هست تو این زمینه کار میکنه و تو زمینه اقتصادی پادکست اینا گوش میکنه، میخواد خدا رشد بده اینجوری. فعلا کیسته، بله، مثلا شکایت مالی اینا نداره.
0: آخه من خیلی خوشحال نیستم از اونجا که میشنوم، چون ببینید عزیز، ماجرای بیت کوین و چیزهای از این قبیل، یعنی آدمی که وارد یه نوع قمار دولتی یا قمار بین المللی داره میشه، یعنی نوع قمار بازیه و بعدم از این طریق زندگی کردن. من اگر میلیون ها دلار پول پشت سرمه میتونم بگم من تو کار این تجارتم، ولی اگر اینی که برای یا کس دیگه ای کار میکنم یا یک کار محدودی دارم، این که پاش نمیشه زندگی رو کرد. یعنی ببینید، شما این همه مطالعه شده درباره تریدینگ و آنلاین و استاک مارکت و اینا، حتی از ده تا که سر صد تا مطالعه، یکی دو تاش هم همچین نتایج خوبی در بلند مدت برای کسی نداشت. من از شغل و کاریشون خوشحال راضی نیستم که تو این سن و سال هنوز، اولا خارج از چه مدتی است گفتید خارج از افغانستانه؟
1: تقریبا 12 سال میشه اونجا.
0: خب تو این 12 سال هیچ چیزی رو در کانادا نخونده؟
1: نه.
0: من مشکلم شغل و کارشه عزیز، مشکلم شغل و کار و انگیزه و درآمدشه و اطلاعاتی هم که شما دارید با توجه به اینکه فقط یه هفته اونجا بودید به نظر من کافی نیست و اینکه خونه داره که از نظر من هیچ معنایی نداره. یعنی فکر کنید صبح، اول اینشون چه ساعتی صبح پا میشه و چی کار میکنه تا شب؟ خونه هست؟
1: آره، صبح پا میشه میره ورزش، بعد میاد سخنرانی و شما رو گوش میکنه، بعد در زمینه به سلامت، در زمینه به اقتصاد، اینا همش پادکست میشنوه و بعد دوباره همین کار آنلاین اینا رو میکنه، بعد دیگه تا ظهر میشه، بعد دوباره
0: خب آنلاین یعنی تریدینگ عزیزم؟
1: یاره یاره، آره آره، اونجور.
0: خب آخه تریدینگ زندگی نیست عزیز، اصلا تریدینگ زندگی نیست. میدونم یه دهی رو اذیت میکنم، ولی متاسفم که اینقدر، حداقل در این زمینه میدونم و مطالعات نشون میده. گفتم واقعا از 100 تا مطالعه حتی یکی دو تاشم نگفتن در بلند مدت اینا برندن. معلومه برخی از اوقات آدم ممکنه جایزه بلیت بخت آزمایی چند میلیون دلاری هم ببره، ولی اینکه یک کسی برگره بگه امید من به تریدینگ، میخرم میفروشم، اونم توی بازاری چه کانادا باشه چه امریکا، واقعا یه قمار دولتی است، یعنی یه نوعی از قماربازی عزیز، یا بیت کوین. من چند از مدتی قبل که این آمد کاملا نسبت به اینکه کسی با اینها بخواد کار بکنه مسئله دارم. اینکه توی مؤسسه باشید یه مسئله است، ولی اینکه یا سرمایه‌تون اینجا بریزید یا از این طریق بخواید زندگی رو بگذرونید، کاملا میتونید با حوادث و اتفاقاتی که خارج از اداره و کنترل و پیش بینی شما صفر بشید. یعنی اینها چیزی نیست که من خوشحالم کنه عزیز. حالا من بگید دو تا صفت خوبی که در ایشون شما دیدی، دو تا ترید کاراکتریستیک خوبی که در ایشون دیدی چیه؟
1: ایشان شوخ‌طبعه، مثلا با هم شوخی میکنیم، خیلی با هم صمیمی هستیم، وقتی حرف میزنیم من باش خیلی راحتم، میتونم حرف، میتونیم مثلا ساعتها با هم حرف بزنیم. بعدش هم میشه گفت متحده و همچنان صداقت داره.
0: آخیشون به خودش متعهد نبوده که زندگی رو برای خودش بسازه. بله، همه پسر دخترها بهشون خوش میزن. من بارها گفتم 1000 تا پسر رو بیارید، 1000 دخترم بگید، هیچ محدودیتی ندارید، پیامدی هم نداره، عواقبی هم نداره، برید یک با همه شون میان که خیلی خوش گذاشت. این که ملاک نشده. من ببینید دو چیزی که ما رو میسازه یا ویران میکنه، یکی شغل و کار ماست، یکی روابط ماست. ما ها که مهاجر هستیم و آمدیم و تو این کشورها حیران و سرگردانیم، خیلی مسئله روابطمون اونقدر محکم نیست مگر یه روابطی که به درستی به وجودش بیاد. اما دومین مسئله شغل و کار و درآمده، چون تو این سن و سال هنوز اگر شما اطلاعاتی که من میدید درست باشه و اگر همین باشه، 38 سالگی 20 سال بعد از اینکه ایشون دیپلم گرفته تریدینگ میکنه، یعنی خرید و فروش سهام، صبح پا میشه باید کامپیوتر یه چیزی رو بر اساس اطلاعات کم ناقصی هم که هست بخره به این امید که بره بالا بفروشه درآمدی داشته باشه. بعد دیگه همین، این که شغل کار روزی 8 ساعت نمیشه عزیز. ببینید کسانی که تو کار سهام هستن اصلا متعلق به یه دنیای دیگری هستن، یعنی درست مثل یه پزشکیست که به هر حال کار طبابت میکنه تا اینکه یه آدمی مثلا تو بیمارستان اتاق مریض رو تمیز کنه. من اصلا خوشحال و راضی از کار ایشون نیستم عزیز، یعنی همچی چیزی رو برای شما خطرناک میبینم و بعدم هیچ شوق و اشتیاقی نشونه که مثلا یه رشته دیگه رو بخونه.
1: نه اونجوری چیزی نیست که اون بخواد. من خیلی علاقه دارم درس بخونم. من یه چیزی که میخوام مثلا اونجا برم ایست که مثلا یه ذره از لحاظ مالی استیبل بشم بعد دوباره بتونم درس بخونم.
0: نه شما برو دنبال کار کامپیوترتو پننم از این رابطه بذار حالا باشه، ولی من دلیلی نمیدم. یعنی آینده‌ای برای یه آدمی که تو این کار، اگر تو این کار و بیت کوین و تریدینگ اصلا فراموشش کنه. برای متاسفم از این که خبر خوب و خوشی نداشتم.
1: نه ممنونم دکتر جان، خیلی ممنون.
0: خواهش میکنم. من چند دقیقه فرصت دارم فرهوده جان، اگر شنونده عزیز دیگری هستند و با وقت کم میشه کاری کرد 5-6 دقیقه لطف کنید ایشون رو خط بیاید رادیو همراه بفرمایید.
2: الو
0: بفرمایید خانم.
2: الو عرض میکنم خدمتتون دکتر ملک.
0: سلام عزیز جان، 6-7 دقیقه وقت دارم ببین چه میکنی با عزیز.
2: ممنونم. من حقیقتا در مورد خیلی خوشحالم میتونم باهاتون صحبت کنم و
0: لطفه.
2: در مورد دختر یک سالم ازتون سوال داشتم. یه چند
0: شوهر پیدا شده؟ شوهر براش پیدا شده؟
2: نه نمیدیم.
0: چقدر خوشحال شدید شما جان. بگو با سرعت بگو ببینم مسئله و مشکل با دختر یه سالت چی داری دختر؟
2: الهی من قربونت برم.
0: همین یه فرزند رو دارید درسته؟
2: همین یه دونه رو داریم. من اگه خاطرتون باشه پارسال
0: اصلا بسا کسی حرفا
2: اصلا من جو گفتم معلومه.
0: شما من بگید خودتون چند سالتون است؟
2: من خودم 41 سالم هست، شوهرم 46 سالش هست.
0: هر رو چی کنید چه میکنید؟
2: من عرض کردم خدمتتون پارسال تماس گرفتم که به هر حال یه معجزه است این فرزندی که خدا به ما داد.
0: خیلی خب اونم معجزه نیست، زن و شوهر با هم همقابه میشن بچه در میاد.
2: عزیزم نه آخه ما نمیشد و به هر حال با مدامون خب قضیه ممکن شد.
0: خوشحالم. خب حالا چیه مشکل دختر یه ساله؟ چیه
2: بگذرونه؟ خدا رو شکر مشکلی نیست، فقط میخواستم ببینم که من چه جوری باید از شیر بگیرمش. یعنی که حتما با شیر بخوره تا بخوابه؟
0: نه صبر کنید، شیر خودتون میدید یا شیر؟
2: بله بله بله.
0: خب بنابراین شما کاری که میکنید که البته باید زودتر میکنید، ولی الان شیرتون رو به مقدار زیادی میدوشید و در نتیجه چیزی توش نمیمونه، نتیجه تمون گرسنه است، بدن به شیر خشک رو به قول معروف بدید. یعنی جان گزین کنید، یعنی شیر خودتون رو کاملا اگر بگیرید عزیز که دیگه چیزی درش نباشه، بعدن شیر خشک رو بهش بدید، بعدم انتخاب کنید. خیلی از اوقات هم شاید بچه ترجیح میده اون شیر رو به شما، مشکل حل شده است. میتونید حداقل مثلا تا 14 ماهگی دیگه بیشتر نه اون فقط شیر رو بهش بدید یکی دو ماهی و بعد از اون رو هم ازش بگیرید و با یه مقدار غذا و اینا همراه کنید. با دکتر تو هم تو این صحبت کنید، ولی شیرش رو حتما 14 ماهگی دیگه ازش بگیرید. اگر هم الان میتونید ازش بگیرید، اگر چیزی میخوره، آیا غذایی که برای
2: بله.
0: مال بچه ها هست بله.
2: رو میخوره؟ بله غذای سالید، کاملا روی غذای سالید هست. اصلا صبح تا شب مشکل این که شیر بخوره جناب دکتر نداره. فقط شب، یعنی باید حتما شیر بخوره که بخوابه.
0: خب دست ولی آخه شما چطور اگر فقط شبا میخوره شیرتون همچنان مونده و میمونه و داری؟
2: آره دارم، نمیدونم به خدا جناب دکتر دارم همچنان شیر دارم بنده، یعنی هم
0: بنابراین پیشنهاد محمد حالا اصلا پیشنهاد
2: جانم
0: نه اصلا پیشنهادش رو مثل شیر خوش رو بذارید کنار. شما هم شیری که دارید میدید روش ابلن به شبا بدید تا یکی هست. یک ماه دیگه بعد از اون شروع کنید که یه مقدارش رو به هر حال اگه میتونید جایگزین کنید با غذاهای دیگه و بعدم مسئله نیست. بعد از اون میتونید یکی دو سه شب شیر رو بهش ندید و بعد احتمالاً فعالیت به مخلوط نکنید. یه مقداری میتونید آب بهش بدید یا یه چیزی که دوست داره که مثلا ممکنه یه طعمی داشته باشه جایگزینش کنید و بگیریدش. میرم این 14-15 ماهی که حتما شیر ازش
2: میدید. خیلی گریه میکنه، یعنی وقتی من بهش شیر نمیدم دو سه شب سعی کردم که یعنی شب تا صبح کلن شیر میخورد که بعد دکترش گفت که به هیچ عنوان تو این سن باید شب بخوابه صبح بیدار شه و من دیگه اصلا شیر نصف شب رو در از قطع کردم.
0: خب اینو باید پنج ماهگی قطع
2: شب خدا رو شکر.
0: خب بسیار خب پس اون الان فقط یه دفعه یه شب میخوره خون بخوره بخوابه دیگه.
2: آره فقط میخوره که بخوابه. بله
0: خب خب اونو بهش بدید فعلا، دلیل نداره که
2: اشکال نداره.
0: نه حداقل بذارتش تا یکی دو ماه دیگه باشه بعد ازش بگیر.
2: بعد وقتی گریه میکنه اشکال نداره.
0: نه دیگه آخه بعدش دیگه گریه نمیکنه اگر غذای دیگه بخوره سیر بشه.
2: غذا میخوره همین الانم سیره جناب دکتر، یعنی قشنگ من مثلا یه کاسه از پوره خودش سوپ حالا یا هر چیز داره بهش میدم که سیر باشه و بره راحت بخوابه، ولی باز میریم تو رخت خواب انگار عادت شده برای
0: شما یه مقدار
2: شیر نمیخوابه.
0: حالا شما شیر رو بهش بدید ولی به تدریج شیرتون رو از قبل بدوشید که مثلا هی اونسش کمتر و کمتر بشه آخرش برسه به یکی دو سه شبی که هیچی توش نیست. بنابراین با وجودی که مکشو میزنه میگیره میخواد.
2: آه خیلی خب، پس این اشکالی نداره؟
0: نه هیچ، به تدریج بگیری ظرف دو ماه آینده شیر رو به تدریج کمتر و کمتر کنید و نگرانش هم نباشید، هر چی زودتر هم یه همچی دختری رو با یه همچی مادری شوهر بدید بره خلاص کنید.
2: نه والا به خدا نه، نمیخوایم.
0: نمیخوایم چون شوهر نمیخوایم. به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
2: بزرگواری، من احتمالا دوباره سعی میکنم با تون تماس بگیرم چون یه لیست سوال داشتم ولی خب متاسفانه نتونستم امروز زحمت بدم بهتون.
0: نه هر وقت خواستید عزیز، خوشحال میشم.
2: بزرگواری، تشکر میکنم جناب دکتر.
0: خدا نگهدارتون عزیز.
2: اجازه خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
0: شما همینطور. شنگرشمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای بابک مقدم دارن، کسی که میتونن شما رو کمک کنن با شرایط سختی که در خصوص وام خانه‌ای که دارید یا میخواید بخریده و یا ریورس مورگیج که یه موضوعی است که برای ما ایرانیان بسیار تازگی داره ولی برای بسیاری درمان کاملا دردشونه و از نظر اقتصادی و مالی میتونه اونها رو کمک کنه. بنابراین توجه شما رو به مصاحبه ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: سلام بر شما شنوندگان عزیز و محترم، در خدمت آقای بابک مقدم هستیم، کارشناس و متخصص وام املاک مسکونی، رزیدنشال مورگیج بروکر با مهارت ویژه در ریورس مورگیج، با بیش از 37 سال سابقه از کمپانی چارتر پاسیفیک لندینگ، فارغ التحصیل از دانشگاه یو اس سی در رشته ام بی ای، که تاکنون موفق به ارائه بیش از 1.5 بیلیون دلار وام با بهترین نرخ بهره به مشتریان خود شدند. آقای بابک مقدم، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
2: با درود خدمت شما و شنوندگان محترم.
1: آقای مقدم، راجع به ریورس مورگیج، آمریکایی‌ها خیلی با استقبال، یعنی با آغوش باز این رو استقبال کردن. معمولاً آمریکایی‌ها هوم ورکشون رو انجام میدن، ریسرچشون رو میکنن، راجع به یه مطلب، راجع به یه شخص میرن و تحقیق میکنن. حتما اینها رفتن تحقیقاتشون رو کردن و فهمیدن نقاط مثبتش چیه، نقاط منفیش چیه، و در آخر یک نمره قبولی به ریورس مورگیج دادن. ما ایرانی ها در جامعه ما اونقدر راجع به این ریورس مورگیج شناختی نیست، و من فکر میکنم که وقتی آمریکایی ها یه چیزی رو قبول میکنن و انجام میدن، پس ما هم میتونیم با یه خیال راحت تری نسبت به اون حرکت بکنیم. اگر لطف کنین راجع به تاریخچه ریورس مورگیج یک اطلاعاتی به ما بدین، و اینکه چرا، چه نکات مثبتی بوده که آمریکایی هایی که یه دلارشون براشون واقعا یک دلار میارزه و بسیار محتاط هستند در تصمیمات مالیشون، استقبال کردن از ریورس مورگیج.
2: برای اول از همینه که من خودم این رو احساس کردم هنوز در بین ایرانی ها اون تردید و اون تصورهای غلط وجود داره، که یک مقداری شک به وجود میاره که به روی ریورس مورگیج برن و اونو به عنوان یک لاست ریزورت میدونن. برای همین ایده خوبیه که ما برگردیم و یه مقداری به تاریخچه خیلی کوتاه ریورس مورگیج برگردیم، ببینیم از کجا اومده، اصلا به چه دلیلی این وام ها ایجاد شدن و چه مشکلی رو حل میکنن. اولین ریورس مورگیج در سال 1961 به یک خانم بیوه آمریکایی به اسم نلی یانگ در ایالت مین توسط یک بانک محلی داده شد که به ایشون کمک بشه که در خونش بمونه و مجبور نشه خونش رو بفروشه و بتونه از پس خرجهای زندگیش بر بیاد. این ادامه پیدا کرد و در دهه‌های 60 و 70 بانک‌های محلی در ایالات مختلف به طور خصوصی ریورس مورگیج رو به مردم ارائه دادن، ولی بالاخره در دهه 80 و در زمان ریگان و مخصوصا در سال 1987 کانگرس این قانون رو تصویب کرد که سالمندان 62 سال به بالا بدون فروش خونه‌شون دسترسی پیدا کنن به اون سرمایه‌ای که در خونه‌شون جمع‌آوری شده، که بتونن از پس خرج‌های زندگیشون برگردن. در اون زمان، یعنی زمان ریگان، به خاطر وضعیت خیلی بد اقتصادی، تورم خیلی شدید و کاهش حقوق های بازنشستگی خصوصی، یعنی همون پنشن، دیگه خیلی از سالمندان قادر به پرداخت خرج زندگیشون نبودن و حتی سوشال سکیوریتی هم کافی نبود که همه خرجاشون، مخصوصا دارو و درمانشون رو پرداخت کنه. بعد از اینکه کانگرس این قانون رو تصویب کرد، وام ریورس مورگیج FHA از طرف فدرال هاوزینگ ادمنستریشن به وجود اومد که تا به امروز 1,300,000 نفر از این وام استفاده کردن. در حقیقت این وام برای کسایی ساخته شده که به قول آمریکایی‌ها اکویتی ریچ ولی کش پور هستن، یعنی تمام سرمایه‌شون رفته توی به اصطلاح ملکشون، ولی از لحاظ نقدی وضعیت خوبی ندارن. و برای دوستانی که شاید اولین باره که به این برنامه گوش میکنن راجع به ریورس مورگیج، شاید بد نباشه یه توضیح کوچیکی بدیم که اصلا ریورس مورگیج یعنی چی. ریورس مورگیج یعنی این که اگر شما یک خونه‌ای دارین که در اون زندگی میکنید، منزل شخصی و پرایمری رزیدنس شماست و یکی از دو همسر حداقل بعد 62 سالشون باشه، میتونن با گرفتن ریورس مورگیج وام فعلیشون رو پرداخت کنن و با یک لون ریورس مورگیج اون رو جایگزین کنن که قسط ماهیانه دیگه نداشته باشن. این خیلی مهمه، برای اینکه تمام به اصطلاح هدف این مورگیج اینه که زندگی رو راحت‌تر کنه برای سالمندان و قفل این گنجی که در خونه شون جمع شده شکسته بشه. و واقعا حیفه که خیلی از سالمندان ایرانی به این موضوع پی نبردند که این سرمایه که در خونه جمع شده برای این نیست که برای روزی که ما از این دنیا رفتیم و برای بچه هامون بگذاریم و برای آرامش و زندگی خودمون خیلی مهمه. و مطمئنم اگه از فرزندان خودمون سوال بکنیم که اونا برای ما چی میخوان، اونا مطمئنن راحتی و آسایش ما رو میخوان و به نظر من حیفه که از این استفاده نکنیم. و من یواش یواش دارم میبینم که بین ایرانیان خیلی دارن به این موضوع به قول آمریکایی‌ها اوپن تر میشن و استقبال میکنن به ریورس مورگیج. برای اطلاع دوستان، ریورس مورگیج مثل هر مورگیج دیگه فقط یک لین روی خونه شما. تنها فرقش با وام های معمولی اینه که به جایی که هر ماه پول بدین، این وام فقط موقعی که شما دیگه در این دنیا نیستید یا خونه رو میفروشید در آن زمان باید پرداخت بشه. ولی خونه به اسم شماست، ملک به اسم شماست و هیچ نوع شراکت و مالکیتی بانک روی خونه شما نداره، به غیر از اینکه شما پیمنت ماهانه ندارید و میتونید از زندگیتون در دوران طلایی بازنشستگی استفاده بکنید.
1: دوستان، با آقای بابک مقدم صحبت میکنیم، متخصص در وام برای املاک مسکونی و به ویژه با تخصص ویژه در زمینه ریورس مورگیج. تلفن تماس با آقای بابک مقدم 949-259-4400 949-259-4400. آقای مقدم، تا حالا شده افرادی برای ریورس مورگیج با شما تماس بگیرن و شما با اون مخالفت کنین؟
2: خیلی ممنون که این سوال رو میکنید. ولی که من از روزی که شروع به کار کردم 37 سال پیش، اون کسی که اولین بار منو به اصطلاح استخدام کرد که تو کار ریورس مورگیج برم، اولین چیزی که من روز اول یاد دادن اینه که به هر کسی که وام میدی درست جوری بهش نگاه کن که یا خواهرت یا برادرت یا مادرت یا پدرت. و به خاطر همین من بیشتر کلاینتایی که دارم الان کسانی هستن که 4 بار 5 بار برای خودشون و حتی برای فرزندانشون وام گرفتن. من بیشتر تلفنایی که از دوستان ایرانی و هموطنان گرفتم تا به امروز بیشتر نگفتم تا آره، برای که در خیلی مواقع زنگ میزنن و یک به اصطلاح استنباطهای اشتباهی راجع به مورگیج دارن و من هیچ وقت نمیام به کسی که احتیاج به این وام نداره بگم بردارم. ولی کیسایی هم هست که برعکسه، واقعا اگه اون شخص اون کار رو انجام نده زندگی خودش داره تباه میکنه، یعنی مجبور میشه خونش رو، یعنی فقط فکرش اینه که من این لون رو نباید بگیرم چون این گذاشتن کنار واسه بچه‌هام، دستیاتی خودشون کردیت کارتشون سر به فلک کشیده، نمیتونن مسافرت برن، حتی نمیتونن خرج دوا و درمونشون رو بدن. هر دو جورش رو من میبینم. بنابراین من با خیال راحت میتونم بهتون بگم که اگر کسی به من زنگ بزنه و ریورس مورگیج براش مناسب نباشه، اینو من حتما بهشون خواهم گفت. یه چیز دیگه هم که جالبه بدونید اینه که حتی اگر یک لون آفیسری از روی اشتباه به یکی توصیه بکنی که ریورس مورگیج بگیری که براش درست نیست، خوشبختانه این نوع وام ها یک محافظت هایی دارن که شما مثلا برای که ریورس مورگیج بگیرید حتما باید یک مشاوره با یک شخص ثالث که از طرف دولت تایید شده بهش میگن کانسلینگ انجام بدین، که اگه زیر فشار لون آفیسر یا بعضی وقتا متاسفانه خانواده ها که ریورس مورگیج بگیرن، و خوشبختانه این کانسلینگ وجود داره که به مردم کمک میکنه که کاملا تجزیه و تحلیل بکنه که آیا واقعا این وام براشون درست هست یا نه. ولی من خود اون شخص هستم، قبل از اینکه قانون شما رو سراغ اون بفرسته مطمئن باشید که من اینو خواهم گفت که آیا این وام برای شما درست هست یا نیست.
1: بسیار ممنون دوستان، صحبت‌های آقای بابک مقدم رو شنیدید، متخصص در لون، وام برای املاک مسکونی به ویژه در ریورس مورگیج با بیش از 37 سال سابقه. تلفن تماس با آقای بابک مقدم رو خدمتون اعلام میکنم، 949-259-4400 949-259-4400 آقای بابک مقدم. آقای مقدم، شما در سراسر کالیفرنیا میتونید خدماتون رو در اختیار افراد بذارین، درسته؟
2: بله، در سراسر کالیفرنیا من لایسنس هستم، ولی اگر دوستانی باشن که در خارج از کالیفرنیا باشن، من همکارانی دارم که بهشون معرفی میکنم که میتونن در ایالات دیگه هم بهشون کمک بکنن.
1: بسیار ممنونیم از شما و اطلاعاتتون، به امید صحبت با شما در آینده نزدیک.
2: سپاس و بدرود.
3: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
4: با شهامت
5: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
6: با تسلط
7: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
6: با انصاف
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
5: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
6: با تدبیر
10: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
11: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
6: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
12: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
13: جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
14: هول ویت ماما لواش.
13: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
14: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
13: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
14: رفتیدم
13: دمت گرم داداش. بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
15: هول ویت ماما لواش آخریشه بردار داداش.
16: تور 14 روزه لاکچری ایرلند و اسکاتلند با آژانس امیری، دابلین، بلفاست، گلاسکو و ادینبرو. دیدار از طبیعت افسانه ایرلند و قلعه های باشکوه اسکاتلند. سفری به قلب فرهنگ، معماری باشکوه اروپا و موسیقی زنده. اقامت در هتل های فرست کلاس با صبحانه و گشت های کامل. تاریخ حرکت 5 آگست. لطفا قبل از سولد اوت جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
17: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
18: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
17: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
19: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارت توش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارت ها دارین؟
20: بهرش چقدره؟
19: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارت ها دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2.
16: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی

0: بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شما صبح ها چی میخورین؟
1: یکم نون و ماست.
0: زهرا چی؟
1: بیشتر کشک بادم جون، آش ماست.
0: اون وقت شب جای مزه با شام
1: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
0: این که همش شد ماست.
1: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
3: نوش جون.
2: نوش جون.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
6: این 100 دلاری مال کیه؟
7: ببینم، واسه منه.
8: فکر کنم مال منه.
6: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
9: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
10: زمان اینشورنس.
6: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
9: چند صد دلار؟
6: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
9: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
11: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
12: Asset Protection چیست؟
11: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
12: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
11: افرادی که در رشته کاری فعالیت دارن که درصد بالاتری احتمال لاسود دارن و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارن.
12: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
11: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارین. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
12: 818-285-2850.
11: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
12: talailaw.com.
13: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
14: کجا درد میکنه عزیزم؟
13: پام درد میکنه.
14: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
13: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
14: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
13: کجا بریم؟
14: پیش دکتر کوسری.
13: کدوم دکتر کوسری؟
14: بابک کوسری.
13: آها، بسکتبالیسته.
14: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
13: درد میکنه.
14: پس پاشو بریم دیگه.
13: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
14: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
13: آخ، گفتی نیکی و پرسش.
15: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
16: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
17: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
18: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: گفتم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
1: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
2: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
3: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
1: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
2: حلوا کیک صدف.
3: همین امروز امتحانش کنی.
4: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFADIDCONTACT. RIDCONTACT@gmail.com.
5: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
6: 310-474-2010 sorudivision.com.
7: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
8: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
9: سامان حیدری.
8: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
9: سامان حیدری.
8: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
9: فقط سامان حیدری.
8: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
9: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
10: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
11: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
12: با آنالی تراول از 12 تا 21 سپتامبر همراه ما باشید و در تور بی‌نظیر غرب کانادا و کروز ونکوور به لس آنجلس سفری لذت بخش و استثنایی را تجربه کنید. بازدید از کلگری، بنف، دریاچه زیبای لوئیز، دریاچه دیدنی پیتو، پل معلق کاپیلانو، شهر زیبای ونکوور، ویکتوریا و باغ‌های معروف بوچارت و در پایان بازگشتی رویایی از ونکوور به لس آنجلس با کشتی کروز رویال کارائیبین خواهیم داشت. سه شب لذت بخش و رویایی روی آب با امکانات کامل و برنامه‌های تفریحی و سرگرم کننده و مناظر بکروزی بارا فراموش نخواهید کرد. این تور شامل پرواز، هتل‌های عالی، صبحانه روزانه، ترانسفرها، گشت‌ها و تور لیدر مجرب و زبده می‌باشد. تلفن رزرو و تماس 818-245-1944 818-245-1944 www.anoiletravel.com. Anoilet Travel همراه همیشگی شما در سفرهای خاطره انگیز.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
2: 310-628-5505.
3: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
4: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین و یا در هر مورد دیگه‌ای مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر می‌کنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
5: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
6: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
5: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
6: آخه چرا فقط من؟
7: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
8: من رادنی مصریانی هستم.
9: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
10: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
11: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
12: یه جور بگو خب.
11: با ما ازدواج میکنی؟
12: ایواری، چه زودتر نگفتی؟
11: یله خورم نشد خب.
12: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
11: ولک ما هم 70 نفر.
12: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
11: فلوس ما جور.
12: چریه؟
11: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
12: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
11: ولک کجا؟
12: سر خونه زندگیمون.
13: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
14: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
15: ما امروزه در طراحی تراست خانوادگی شما استراتژی هایی رو میتونیم به کار ببریم که حتی چند سال پیش امکانش رو نداشتیم. یکی از این تکنیک های نوین اینه که شما میتونید ارث فرزندان خودتون رو که در آینده نامعلومی قراره به اونها برسه در حال حاضر asset protection یا محافظت کنید و در واقع ارث اونها رو در مقابل حوادث ناخوشایند بیمه کنید.
14: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
16: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست

0: HD3 Los Angeles.
1: In session with Dr. Farid Holakwi.

سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جمعه هفته از رادیو همراه، و تشکر میکنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز هستید. شنوندگان عزیز، در برنامه این هفته جنگ هفته در قسمت اول در مورد موسیقی های آوازی یا همان که در فارسی به آن میگوییم آهنگ و در انگلیسی به آن سانگ میگویند صحبت خواهم کرد. این را هم اضافه کنیم که به این گونه آهنگ هم در فیلم The Theme Song یا The Best Original Song هم میگویند. این که از چه زمان شروع کردند که از یک سانگ و یا بیشتر از یک سانگ در فیلم استفاده کنند را دقیقا کسی نمی داند، چرا که صنعت سینما سری در کشور امریکا و کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای جهان شروع به رشد کرد و از مراحل مختلف خیلی سریع عبور کرد. اما صاحبان فیلم، یا بهتر بگوییم تهیه کنندگان و کارگردان های فیلم، متوجه شدند که نه تنها موسیقی برای فیلم لازم است و کمک بسیاری به جذاب شدن فیلم خواهد کرد، بلکه تصمیم گرفتند که از یک موسیقی کلامی یا همان سانگ هم استفاده کنند و آهنگ هایی را که مناسب با داستان فیلم و سناریو هست و وجود آن بیشتر به زیبا بودن و بهتر شدن فیلم کمک خواهد کرد را در فیلم های خود قرار دهند، و خیلی زود هم متوجه این امر شدند که این ابتکار فیلم را جذابتر کرده و بیننده فیلم بیشتر از فیلم راضی خواهد شد، و چه زمانهایی که آهنگ فیلم حتی از خود فیلم هم مشهورتر و مورد پسندتر قرار گرفت. و به طور مثال آهنگ فیلم Love Story یا داستان عشق در دهه 70 که به موفقیت فیلم نه تنها بسیار کمک کرد، بلکه خود آهنگ هم فروش بی اندازه‌ای کرد و در نتیجه سود بیشتری را به تهیه کنندگان فیلم رساند. حال می پردازیم به چند نمونه از این آهنگ های فیلم و چند نمونه از آنها را برایتان پخش می کنیم و توضیحاتی هم هرچند کوتاه را به آن اضافه خواهیم کرد. در سال 1952 یک فیلم در ژانر وسترن ساخته شد با عنوان اصلی The Ballad of High Noon، افسانه سر زور، که بعدها با عنوان فقط High Noon مشهور گشت. در ایران این فیلم را با عنوان ماجرای نیمروز در سینماها به نمایش گذاشتند. دو هنرپیشه مشهور آن زمان، یعنی گری کوپر در نقش مارشال و یا کلانتر یک شهر، و بعد همسرش گریس کلی در آن بازی می‌کردند. دو هنرپیشه دیگر، یعنی لوید بریجز و کاتی هراردو، هم هنرپیشگان دوم این فیلم بودند. این فیلم تمام ضوابط فیلم های وسترنی که تا آن زمان ساخته شده بود را به هم زد و سعی کرد که غرب و مردم آن را به صورت اغراق‌آمیز نشان ندهد و واقعی تر همه چیز را بیانگر باشد، و این فیلم این کار را کرد و بسیار هم مورد پسند قرار گرفت. نویسنده این اثر یکی از نویسندگان امریکایی بود به نام کارل فورمن، که به خاطر عقاید سیاسیش مجبور به ترک امریکا شد و در انگلستان اقامت گزید. کارگردان این فیلم هم فرد زینمان، که او هم کارگردانی مترقی و بزرگی بود و شناخته شده بود. فرد زینمان تصمیم گرفت که موسیقی فیلمش را به یک موسیقیدان روسی

چند سالی بود به امریکا مهاجرت کرده بود به سفارت، ولی این خیلی غیر مترقبه بود، چرا که همه انتظار داشتند موسیقی فیلم را باید یک امریکایی که به تاریخ غرب این کشور آشناست بنویسد، و این یک اشتباه بزرگ است از طرف کارگردان فیلم. دیمیتری تیومکن یا تیومکن بالاخره موسیقی این فیلم را نوشت، و آنچنان هم نوشت که نه تنها برنده جایزه اسکار آن زمان شد، بلکه باعث یک تحول زیادی هم در امر نوشتن موسیقی فیلم به وجود آورد. آقای تیومکن یک سانگ و یا آهنگی هم به این فیلم اضافه کرد که با آن کار خودش را به اوج رساند. آهنگ زیبایی با عنوان Do Not Forsake Me Oh My Darling، عزیزم مرا ترک نکن و یا محبوبم مرا تنها مگذار. این آهنگ و شعرش به قدری ساده ولی مؤثر نوشته شده بود که تا همین امروز هم از آن یاد میکنن و اجراهای متفاوتی هم از آن به وجود آمده است. در این آهنگ فقط ساز گیتار، آکاردیون و یک دستگاه جدیدی که به آن میگفتند هاموند نووا کورد، که صدای راه رفتن یک اسب را تداعی میکرد. Do not forsake me, oh my darling, on this our wedding day. Do not forsake me, oh my darling, wait, wait along. حال گوش کنید به اوریجینال این آهنگ از فیلم های نون با صدای تکس ریتر.

کمی جلوتر می آییم، تقریبا 10 سال، و می رسیم به سال 1961 و فیلمی با عنوان Breakfast at the Tiffany's یا صبحانه در تیفانی، که فیلمی رومانتیک است و عاشقانه که در آن آدری هپبرن و جورج پپر بازی می کردن. این فیلم به خاطر همه عواملی که در آن وجود داشت، از جمله رومانس و موسیقی بسیار زیبا و همچنین آهنگی که در آن داشت، بسیار مورد استقبال عام قرار گرفت و مشهور و معروف شد. فیلمنامه را نویسنده بزرگ امریکایی یعنی ترومن کاپورتی، همان نویسنده‌ای که کتاب در کمال خونسردی و یا In Cold Blood را نوشته بود. کارگردان فیلم بلیک ادواردز و موسیقی فیلم را آهنگساز ایتالیایی آمریکایی یعنی آقای هنری منسینی نوشت، که برنده جایزه اسکار همان سال نیز شد. به هر صورت صبحانه در تیفانی یک فیلم کلاسیک است که رمانس آن با داستانی ساده، تصاویری جالب و در آخر موسیقی فیلم به صورت یک خاطره خوب در عالم سینما باقی مانده است. آهنگ این فیلم با نام Moon River، رودخانه ماه، که آن را خود آدری هپبرن هنرپیشه فیلم خوانده است. شاید یکی از دلایل موفقیت این آهنگ اجرای آن توسط هنرپیشه زن فیلم است. اما واقعا نباید از ملودی بسیار ساده ولی بسیار زیبا و روان با یک تنظیم عالی، این قطعه را حتی نمونه مدرن سمفونی مهتاب یا The Moonlight از بیتوون دانستن، که البته شاید کمی اغراق‌آمیز باشد. شما چه فکر میکنید؟ Moon River Wider than a mile Crossing in a style someday My dream maker Heartbreaker Wherever you are going I am going the same How توجه شما را جلب می‌کنیم به شنیدن آهنگ Moon River از فیلم Breakfast at Tiffany's اثر هنری منسینی.

0: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
1: شهامت.
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
1: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
1: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
1: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
1: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسیه که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
12: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن، با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون، میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
13: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 zamaninsurance.com اکسلنت.
14: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

شنوندگان گرامی، توجه شما را به شنیدن بخش دوم از برنامه جنگ این هفته جلب می‌کنیم. با ما باشید.

0: در بخش موسیقی هفته این هفته می پردازیم به سخنانی در مورد موسیقی کورال یا موسیقی کور که به آن حتی موسیقی همسرایان هم می گویند. البته کوتاه و مختصر درباره این ژانر موسیقی می توان ساعتها صحبت کرد و عوامل و اجزا و کاربرد آن را بررسی کرد و حتی به تاریخچه آن هم اشاراتی داشت. اما برای مختصر کردن گفتارمان در اینجا فقط به دو گروه از این ژانر موسیقی و کاربرد آن اشاره می‌کنیم و در برنامه‌های آینده به طور حتم بیشتر و بیشتر بدان می‌پردازیم. گروه اول در موسیقی کورال به گروهی اطلاق می شود که کارشان اصولاً به صورت کنسرت است و اعضای گروه در قسمتی پشت ارکستر قرار می گیرند در یک تقسیم بندی خاص و بدون هیچ حرکتی با در دست داشتن نوت قطعی که اجرا می کنند. به رهبری ارکستر توجه می کنند و قطعی را که شاید بارها و بارها آن را تمرین کرده اند را با صداهای خود در یک حالت همگانی اجرا می کنند. قطعه معروف و پرهیجان و فوق‌العاده زیبای کارمینا بورانا از کار اورف از این میان است که می توان از آن نام بود. اما گروه دوم گروهی است که در خدمت یک نمایشنامه موزیکال و یا در حد بالاتر یک اپرا است که اعضای کور جزئی از آن نمایش است و در آن اکت و یا بازی می کنند، در حالی که به طور دست جمعی هم آواز می خوانند. آنها ممکن است که دائما در حرکت باشند و حتی لباس ها و گریم های مخصوص به خود را دارند. حواسشان در حال خوانندگی نه تنها به رهبر ارکستر است بلکه به دستورات کارگردان اپرا نیز هست که برای آنان کار و نقش به خصوصی را انتخاب کرده است. در اغلب این نمایش های میوزیکال و اپرا نقش گروه کور نشان دهنده یک گروه از مردم هستند، مثلا مردم یک شهر و یا افرادی که یک گروه از سربازان را نشان می دهند، به مانند گروه کور سربازان در اپرای کارمن. و در واقع آنها رپرزنتیو یک گروه از مردم هستند که کلامشان هم کلام و عقیده و احساس همان گروه است. قطعه انتخابی امروز از اپرایست با عنوان نابوکو، اثر جوزپه وردی، اپرانویس بزرگی که اگر بزرگترین اپرانویس دنیا نباشد مسلماً ردیف دوم را در دنیای اپرا دارد. نام قطعه هست و پنسیر یا زندانی که درباره اسرای یهودی است. این قطعه با نام The Hebrew Slave هم شناخته شده است. قبل از پخش این قطعه توجه شما را جلب می کنم به سخنان مهتاب کشاورز، خواننده اپرا در آلمان، که همینطور که در حال گریم کردن و آمادگی آن است که به روی صحنه برود برای اجرای اپرای نابوکو، شرح مختصر و جالبی هم در مورد این اپرا و این قطعه به خصوص به زبان فارسی ارائه می دهد. مهتاب کشاورز در کانال یوتیوب خود به معرفی موسیقی کلاسیک غربی به زبان خیلی ساده می پردازد. حال شما و قطعه وا پنسیرو از جوزپه وردی.
1: سلام، امروز ما اجرای قطعه نابوکو رو داریم در اپرا هاوس و من فکر کردم یه ذره زودتر بیام سر کار و در مورد این اپرا یک کمی بهتون توضیح بدم، خیلی کوتاه و مختصر. آهنگساز این قطعه جوزپه وردی هست. وردی مربوط میشه به آهنگسازان دوره رمانتیک. اپرای نابوکو اولین اپرایی بوده که در واقع برای وردی اسم آورده، معروفش کرده و اولین اپرایی بوده که محبوب شده. این اپرا در 4 پرده نوشته شده. در سال 1842 اولین بار توی لاسکالای میلان اجرا شده. اسم نابوکو مخفف کلمه نابوکودونصر، نابوکودونصر، نصر، نمیدونم یه چیزی توی مایه ها، فکر کنم نابوکودونصر، حالا خلاصه به فارسی همون بخت و نصر هستش. در مورد دوره پادشاهی بخت و نصر و به اسارت گرفتن یهودیا هستش، یهودیای بابل. مشهورترین و شاید هم محبوبترین قسمت این اپرا قسمتی هستش که کور درش میخونه و پنسیرو خیلی معروفه. شاید بگم 90% 99% تماشاچیایی که میان این اپرا رو ببینن به خاطر میان که فقط این قسمت کور رو تماشا کنن. و ترجمهش هم یه چیزی توی مایه ها میشه، یعنی اینطوری شروع میشه که ای خیال پرواز کن با بالهای طلایی، و در مورد سرزمین از دست رفتهشون توضیح میده. آخر داستان هم یه هپی اندینگ خوب داره و پایان خوش، همه خوشحال و خندان. خب من برم دیگه لباسمو بپوشم، آماده شم برای اجرا. دنکشون دنکه.

اکنون قسمتی از یک کورال که در تعاریف ژانرهای موسیقی کلاسیک غربی به آن رکویم میگویند را برایتان پخش میکنیم که این قطعه برای هیچ اپرایی به مانند قطعه قبلی نوشته نشده است. این قطعه به موزارت رکویم معروف است و سازنده آن ولفگانگ آمادیوس موزارت بوده که یکی از رکویم های معروف و نوشته شده به وسیله موسیقیدانان غربی است. تمام این قطعه حدود 50 دقیقه است. ما فقط برای آشنایی مختصر با آن مقدار بسیار کمی از آن را پخش خواهیم کرد.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف،
2: همین امروز امتحانش کنی.
5: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310-999-2915-844-MGM-LAND.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
4: لیست شماره هاشو بگین.
5: بفرمایید.
4: اگه تی‌موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
3: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
4: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
6: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و حومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. در شهر لانگ بیچ در تئاتر و سالن The Carpenter میوزیکال جوزف اند امیزینگ تکنیکالر دریم کوت اثر اندرو لوید ویبر از تاریخ 10 ماه جولای تا 28 ماه جولای به روی صحنه خواهد بود. در پنتج تیاتر آف هالیوود میوزیکال کمدی دث بیکام هر از روز 6 ماه جولای تا 25 ماه جولای به روی صحنه نمایش خواهد بود. برنامه های زیر در شهر ایرواین در تئاتر بارکلی در ماه جولای به روی صحنه خواهد رفت. در 25 ماه جولای شنبه ساعت 8 شب برنامه رقصی است با عنوان National Choreographers Initiative 2026 The Last Dance اجرا خواهد شد. نمایشنامه رومیو اند جولیت اثر مشهور ویلیام شکسپیر در 2 جولای و آگست اجرا خواهد شد در همین سالن، یعنی در ایرواین بارکلی تیاتر. در سراسر تابستان در مرکز شهر لس آنجلس روزهای جمعه و شنبه شب هر هفته برنامه ایست با عنوان The Grand Performances که در آن از هنرمندان زیادی در صحنه های مختلف هنری استفاده می شود که برای اطلاعات بیشتر به سایت همین مرکز، یعنی The Grand Performances بروید و از تمامی برنامه های آنها در فصل تابستان مطلع شوید. این برنامه ها در یک امفی‌تئاتر و فضای باز در قلب شهر لس آنجلس اجرا می شود و تمامی برنامه ها رایگان است. میوزیکال فانتوم آف دی آپرا از سال 1986 مرتباً در سالن های تئاتر و میوزیکال های امریکا اجرا می شود و چند نسل از دیدن آن تا به حال لذت بردند. از روز 24 ماه جون تا 9 ماه آگست بر روی صحنه خواهد رفت و اجرا خواهد شد در The Pantage of Hollywood. میوزیکال مکسدوس که یک میوزیکال در ژانر هیپ هاپ است، داستان آن در مورد بردگان در کشور امریکاست که برای آزادیشان به سمت کشور مکسیکو می روند در سالهای بردهداری. این میوزیکال در سالن پاسادینا پلی هاوس اجرا می شود و تاریخ اجرای آن از 8 ماه جولای است تا 2 ماه آگست. میوزیکال دیگری با عنوان شرک که از 27 ماه جون تا 26 ماه جولای در سالن مورگن ویکسن تیاتر در شهر سانتا مانیکا به روی پرده نمایش خواهد بود در روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 بعد از ظهر و یک شنبه ها در ساعت 2 بعد از ظهر. در اورنج کاونتی در سالن زیبای سرگسترون سنتر فور دی آرتس میوزیکال هری پاتر اند دی کرسد چایلد به روی صحنه نمایش خواهد بود از 11 ماه جولای تا 25 ماه جولای. در هالیوود بول برنامه های زیر به روی صحنه خواهند رفت و اجرا خواهند شد. در روزهای 21، 22 و 23 ماه جولای برنامه ایست برای علاقمندان به موسیقی فیلم با عنوان جو هیساهیشی فیلم میوزیک کانسرت. در روز 24 ماه جولای برنامه ایست با عنوان سموکی رابینسون اند گلادیس نایت جاست دی تو آف اس که در آن این دو خواننده قدیمی و معروف آهنگ‌های خاطره‌انگیز خود را در طول سال‌هایی که فعالیت می‌کردند را اجرا خواهند نمود. در روزهای 31 ماه جولای تا اول ماه آگست در هالیوود بول برنامه است با عنوان ویکند اسپکتاکولر چایکوفسکی with fireworks. بله، آتش بازی همراه با موسیقی رومانتیک چایکوفسکی و با استفاده از تروجن مارچینگ بند متعلق به دانشگاه USC که واقعا برنامه است دیدنی و شنیدنی. میوزیکال The Full Monty
بین روزهای 17 ماه جولای تا 16 ماه آگوست بر روی پرده نمایش است در ناکترن تیتر در شهر گلندیل. میوزیکال و همچنین باله The Beauty and the Beast که فیلم آن هم به وسیله کمپانی والت دیزنی سالها پیش ساخته شده است، از روز 12 ماه آگوست تا 6 ماه سپتامبر به روی صحنه است در سالن The Pantage of Hollywood در شهر هالیوود. میوزیکال دیگری با عنوان The Turning, A New Musical به روی صحنه خواهد بود در سالن مارک تیپر فورم در مرکز شهر لس آنجلس در قسمت The Music Center از 4 ماه آگوست تا 6 ماه سپتامبر. برای علاقمندان به آندریا بوچلی خواننده پاپ و اپرا در روزهای 15 و 16 در ماه سپتامبر در هالیوود بول برنامه ایست با عنوان The Voice of an Angel. همچنین برای علاقمندان به جان لجند خواننده ژانر R&B که محبوبیت زیادی بین جوانان دارد برنامه ایست از او که آهنگ های خود را همراه با ارکستر اجرا خواهد کرد در فقط 1 روز اول ماه آگوست در سالن سوریتوس در شهر سوریتوس. در سالن یا بهتر بگوییم در The Ford Amphitheater در شهر هالیوود در روز 7 ماه آگوست برنامه است با عنوان جودی کالینز سویت جودی بلو آیز فیرویل تور که در آن جودی کالینز آثار آوازی خود را که در طول 60 سال اجرا کرده است را این بار در یک برنامه خداحافظی اجرا خواهد کرد. در شهر لانگ بیچ و در سالن The Long Beach Playhouse's Studio Theater نمایشنامه A Doll's House به روی صحنه نمایش خواهد بود از روز 18 ماه جولای تا 15 ماه آگوست. همچنین در همین مکان نمایشنامه دیگری با عنوان هنگمن از تاریخ 29 ماه آگوست تا 26 ماه سپتامبر به روی پرده نمایش خواهد بود در سالن لاگونا پلی هاوس در شهر لاگونا بیچ. میوزیکال منوپاز میوزیکال از روز 14 ماه جولای تا 26 همین ماه به روی صحنه نمایش خواهد بود و باز هم در همین مکان برنامه موسیقی است تحت عنوان Voices of Rock که در آن موسیقی های معروف در ژانر راک را از گروه های مشهوری چون Stink, Boston, Kansas, Starship, Toto, Led Zeppelin و تعداد دیگری را اجرا خواهند کرد. I like to be in America. Okay, by me in America. Everything free in America. For a smoke, be in America.

در سال 1970 فیلم عاشقانه‌ای به روی پرده سینماهای جهان به نمایش گذاشته شد که علاوه بر داستان عاشقانه، هنرمندان محبوب و مردم پسند از عامل دیگری هم برخوردار بود که باعث شکوفایی این فیلم و توجه جهانیان بدان را در سراسر جهان به وجود آورد. داستان درباره پسری متمول که در دانشگاه هاروارد در رشته حقوق درس می‌خواند و عاشق دختری از خانواده متوسط که در کالج در رشته موسیقی درس می‌خواند می‌شود. عشق در نگاه اول است و علارغم مخالفت پدر ثروتمند پسر، آنها با هم ازدواج می‌کنند، ولی متأسفانه دختر به یک بیماری علاج ناپذیر مبتلا می‌شود و به خاطر آن زندگی را بدرود می‌گوید. فیلم زمانی به پایان می‌رسد که مرد جوان را در غم و اندوه از دست دادن همسر دلبندش نشان می‌دهد. رایان اونیل و الای مکگرو نقش این دو عاشق را بازی می‌کنند و فیلم تمام آن عناصری را دارد که مشتاقان زیادی را عاشق خودش می کند، به اضافه یک موسیقی زیبا با شعر و آهنگی که به سرعت بر سراسر جهان مستولی می شود و خود این آهنگ است که حتی تماشاچیانی که زیاد مشتاق دیدن این ملودرام نبودن را به سینما می کشاند. آهنگساز فیلم داستان عشق یا لاو استوری شخصی است با نام فرانسیس لای که فرانسوی است و به خاطر نوشتن موسیقی همین فیلم جایزه اسکار را نیز نصیب خود می کند. حال گوش کنید به آهنگ لاو استوری با صدای زیبای اندی ویلیامز.

عزیز برنامه جنگ هفته از رادیو همراه به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و برایتان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو میکنم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
5: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
6: 310-628-5505.
7: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
8: مدلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
9: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
10: اشکان سرم رفت.
9: اینم اشکانه یک ماه پیش.
10: باری کلا اشکان رفت داری.
9: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
11: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.

درود بر شما همینان از ارجمند. امروز دوشنبه است، 29 تیر ماه 1405، 30 جولای. بیستم جولای ببخشید، 29 تیر 20 جولای 2026. خانم فرزی عزیز برابر هدایت میکنه، از این سپاس گذارم. ماریوس 22 ساله است، 22 ساله بود، دانشجوی ممتاز رشته تاریخ در تریر، یک شهر آرام و خیلی با مردمان خیلی خیلی متمدن، شهر دانشگاهی. از رفت سوپرمارکت خرید کنه، عنوان دانشجو برگرده به آپارتمانش در اونجا زندگی میکنه، و وقتی از سوپرمارکت بیرون میاد تو خیابون با سجاد برخورد میکنه. 22 سال است، نه سجاد میشناسه نه سجاد او رو میشناسه، نه با هم پدر کشتگی داشتن به هیچ وجه. برحال سر راه ماریوس، سجاد سر راه ماریوس قرار میگیره، همه چیز هم در یک لحظه رخ میده. سجاد یک قبض چاقوی برهنه رو تا دسته توی قلب ماریوس فرو میکنه و فرار میکنه. سجاد اهل افغانستان، الان توی زندانه، به قتلم اعتراف کرد. پدر ماریوس آقای توماس دیک 59 سال است، مادرش خانم الکه 56 ساله. عکساشون رو باید ببینید، خیلی غم انگیزه. میگن رفت ماریوس سفری، اجازه نمیدیم این قتل شبیه تراژدی های دیگر بعد از چندی فراموش بشه. این مملکت و این سرزمین دیگه با این وضع نمیتونه ادامه بده. خون ریخته شده فرزند ما نباید بی ارزش پایمال بشه. و نشریه دیولت از قول اونها نوشته، مادر و پدر میگن ما مدیون او هستیم، ما مدیون هستیم، باید این وضعیت عوض بشه. ما از این پس باقی مانده همه زندگی خود رو وقف مبارزه برای حفظ بچه های این سرزمین میکنیم. تنها در چنین صورتی است که ماریوس در آرامش خواهد بود. امروز هم آقای فریدریش مرت صدر اعظم آلمان با این خانواده تماس گرفت و به اونا تصدیت گفت، از هدف اونا پشتیبانی کرد. پدر ماریوس میگه پسر من هیچگاه به فکرشم نمیرسید حتی که بتونه به کسی آسیب برسون، اما قربانی تفکری شد که آسیب زدن به بیگناهان رو مجاز میدونه. ماریوس در آستانه پایان تحصیلات دانشگاهی بود هم میهنانم، و امروز این پرسش بوده توی رسانه ها، دیدم در همه جا بعضی این قتل فجی، قتل کشتن ماریوس به وسیله سجاد یک پناهجو. توی این ایدئولوژی چه قدرتی نهفته است که این همه مرید این ایدئولوژی رو به خونریزی ترغیب میکنه، او رو وادار میکنه یه نفر رو بکشه حتی کسی او رو نمیشناسه.

یک بار این سوال کرده بودم، این جواب رو شنیدم. چون تو این ایدئولوژی تاکید شده که کشتن کافر راه مستقیم

همین الان چقدر آدم فقیر داریم در ایران که اسمشون محمده، تو هفت آسمونی ستاره ندارن، یا اسمشون محموده یا اسمشون احده. امروز حرفای کارشناس دینی صدا و سیما در تبریز گوش میکردم، میگه در خانه‌ای که اسم افراد محمد، محمود و احد باشد، هیچ وقت فقر وارد این خانه نمیشود.

هزار روز گذشت، هزار روز. در هزار روز تومار خاورمیانه در هم پیچیده شده، جراحی شروع شد، جراحی ادامه داره. 1017 روز پیش دقیقا، یعنی روز 7 اکتبر 2024، حماس حمله کرد دیگه. حماس به طور غافلگیر کننده به سرزمین اسرائیل حمله کرد، همون جنایات رو مرتکب شد. و علی خامنه ای بعد از این حمله اعلام کرد که دست و پای فلسطینی ها رو که این حمله رو آفریدن میبوسه، و همزمان هم که جنگ غزه شروع شد، جنگی که هنوز هم ادامه داره. همین امروز دو تن دیگه از فرستادگان رژیم ایران در غزه کشته شدن، اعضای جنبش اسلامی فلسطین. به هر حال جنگ غزه شروع شد، حکومت اسلامی حماس رهبران و فرماندهان خودش یکی پس از دیگری از دست داد. 642 روز بعد یحیی سنوار رهبر حماس که در تونل های زیرزمینی به سر می برد کشته شد. 589 روز بیش بشار اسد از سوریه گریخت و دمشق سقوط کرد. بشار هم یکی از کسانی بود که از حماس حمایت میکرد و گوش به فرمان جمهوری اسلامی بود. 142 روز پیش علی خامنه ای که حمله به غزه رو شکست اسرائیل قلم داد کرده بود، اون رو به استراحت ستوده بود، در جریان حمله به بیت رهبری در قلب تهران کشته شد. 661 روز پیش حسن نصرالله حامی بشار اسد، حامی حماس، کشته شد. 655 روز پیش جانشین حسن نصرالله رهبر حزب الله یعنی هاشم صفی الدین هم کشته شد. و رژیم ایران دقیقا 827 روز پیش، یعنی میشه بامداد 26 فروردین 1403، اولین موشک رو به سمت اسرائیل پرتاب کرد. اما جالب اینه که از آخرین حمله جمهوری اسلامی 42 روز میگذره، از آخرین حمله به اسرائیل، در حالی که جنگ در تمام این مدت جریان داشته. اما رژیم جمهوری اسلامی از هجوم به اسرائیل میترسه، حملات خودش متوجه جغرافیای اسلامی کرده، کشورهای مسلمان رو داره موشک باران میکنه، و این به نظرم ویژگی خاصی به جنگ حکومت جمهوری اسلامی میده که تمام شعارهای پیشین رو کنار گذاشته، عملا کشورهایی رو هدف قرار داده که در تمام 47 سال مدعی بوده که میخواد به اونها وحدت بکنه، در وحدت رو در جهان اسلام پای ریزی کنه. اما مهم اینه که این بازی تاریخی از هزار روز پیش شروع شده همچنان بیوقفه ادامه داره. 915 روز داریم همچنان به پایان ریاست جمهوری ترامپ، هنوز 915 روز. او 20 ژانویه 2029 کاخ سفید رو ترک میکنه. اما آمریکا خیلی مهمه، به ویژه در محاسبات مربوط به جنگ ایالات متحده آمریکا و در خاورمیانه، اینه که 106 روز دیگه انتخابات میان دوره‌ای برگزار میشه، در 3 نوامبر همین امسال. رقابت بین دو حزب که واقعا این روزها مثل دو قبیله با هم برخورد میکنن، دو قبیله دشمن، برای چی؟ برای پیروزی، به قصد تصاحب 435 کرسی نمایندگی مجلس، مجلس نمایندگان، و رقابت برای به دست آوردن 35 کرسی مجلس سنا. این چه قرار رخ بده 106 روز دیگر. در اسرائیل 27 اکتبر 2026 انتخابات بعدی برگزار میشه، ممکنه جلو بیفته، ولی اگر جلو نیفته و دولت سقوط نکنه، باید منتظر 27 اکتبر بود که در اسرائیل انتخابات برگزار بشه. ناتانیاهو از حالا خودش رو کاندید کرده، اگر هم انتخاب نشه تا اون روز به هر حال نخست وزیر اسرائیل.
اما رژیم ایران 142 روزه که رهبر نداره. حکومت اسلامی عملا بی صاحبه. علی خامنه ای در 9 اسفند سال گذشته کشته شد. 9 اسفند 1404 امروز 30 تیر ماه 1405 خورشیدی است.

خب سخنگوی ارتش میگه اگر آمریکا وارد بندر عباس یا جزایر ما بشه ما این مناطق رو بمباران میکنیم. اما خبر مهم و جالب اینه که توی کشور دیگر دیکتاتوری اعلام شد که دیگه توی این سرزمین انتخابات برگزار نمیشه. دانیل اورتگا رئیس جمهوری نیکاراگوآ است، اعلام کرد که ما دیگه انتخابات برگزار نمی کنیم. مفهوم حرفش نیست که دانیل اورتگا و همسرش قصد دارن مادام العمر در قدرت باقی بمانن، اجازه نمیدن که هیچ رقیبی در برابر اونها ظاهر بشه یا بخواد در انتخابات، در انتخابات آزاد در واقع با اونها رقابت بکنه. همسر آقای اورتگا خانم روزاریو موریوست، دستیار رئیس جمهور و بهش میگن مغز متفکر دیکتاتوری، مغز متفکر دیکتاتوری، یه قانون گذروندن در چی؟ در نیکاراگوه هم میانونم قانون ها تصویب شد که خانم روزاریو همسر دیکتاتور خودش یه رئیس جمهوره، شد هم رئیس جمهور هم یعنی کو پرزیدنت یعنی یک رئیس جمهور مؤنث داریم، یک رئیس جمهور مذکر، مشترکن توی کاخ هستن. قبلا بهش میگفتن فرست لیدی، اما حالا نه، خودش رئیس جمهور مؤنث نیکاراگوآ است و فک و فامیلم که دلتون بخواد، یعنی مملکت رو دارن غارت کردن توی این همه سالی که دارن حکومت میکنن. ببینید خود خانم روزاریو یعنی به اصطلاح رئیس جمهور مؤنث، رئیس جمهور زن نیکاراگوئه، خودش از عوامل سرکوب در اون کشوره، محافل جهانی بارها محکومش کردن، متهم به نقض حقوق بشر، متهم به فساد مالی است، متهم به پولشویی است. این زوج دیکتاتور در نیکاراگوئه 9 تا فرزند دارن، همه مناصب مهم دولتی رو اشغال کردن، بیشترین اونها یعنی چند تن از فرزندان آقای نیکاراگوئه و خانم روزاریو مشاوران ارشد رئیس جمهور زن و مرد نیکاراگوئه هستن. لوریانو فرزند بزرگتر، قدرتش از همه بیشتره، رافائل، دانیل، کامیلیا، دوریس و بعد دیگه عروس ها بود دیگه بقیه همه شو کله هم. و جالبه که اورتگا آمریکا رو دشمن شماره‌ای که بشریت معرفی میکنه، یک موضع خیلی خصمانه نسبت به ایالات متحده آمریکا داره. واشنگتن رو عامل بی‌ثباتی آمریکای لاتین و دنیا میدونه، آمریکا رو بزرگترین تهدید علیه صلح امنیت و تحریم های آمریکا علیه دیکتاتوری های منطقه مثل ونزوئلا و کوبا رو تروریسم اقتصادی آمریکا معرفی میکنه. طرفدار اتحاد با رژیم اسلامی در ایران، روسیه و چین و خیلی هم در ادوار مختلف از جمهوری اسلامی پول گرفته و کمک گرفته. آقای اورتگا رهبر ساندینیستا بوده دیگه، ساندینیستا یک جنبش چپ، نامش رو از ساندیز رهبر مبارزات دهخانی در اول قرن بیستم گرفت. جبهه ساندینیستا یه رویکرد سوسیالیستی دارن، ضد امپریالیست، شبیه 57 های خود ما. جالبه که انقلاب اینا هم در 57 رخ داد، یعنی 1979 درست در همون سال، در اون سال این گروه از انقلابیون به رهبری آقای اورتگا خانواده سوموزا رو در نیکاراگوئه سرنگون کردن، چون میگفتن سوموزا رو آمریکا حمایت میکنه، جاش رو گرفتن تا نیکاراگوئه رو تبدیل به بهشت روی زمین بکنن. بعد یه دوره شکست خوردن تو انتخابات در دهه 70، در دهه 90 شکست، اما دوباره به سر کار برگشتن. 20 ساله که به طور مداوم دارن بعد از بازگشت دوباره دارن حکومت میکنن و شعارشون همیشه همین
جنگ با امپریالیسم براندازی آمریکا بوده، دموکراسی با جای دیکتاتوری رو بگیره، حکومت مال مردمه، حکومت‌های تحت حمایت آمریکا جانخوارن، فاسدند. ما باید با روسیه و چین و کوبا و ایران اتحاد بکنیم، نظام‌های طرفدار آمریکا رو ما باید براندازی بکنیم. یابا این آقای اورتگا 80 سالشه، روزماری 5 سال از شوهرش کوچیکتر 75 سال. اینا هر چه پیرتر میشن میل قدرت در اونا شهوی شهوانی تر میشه، واقعا شهوا همه چیز. وقتی فکر کنی یه پیر مردی در 80 سالگی تصمیم میگیره که انتخابات نباشه دیگه، تا آخر عمر حکومت در اون کشور رو در دست. آدم یادش به همین ملاها در ایران میافته.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنین، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم،
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818 259 4492 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی.
6: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کریدیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارتا دارین؟
7: بهرش چقدره؟
6: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بقیهش صفر.
8: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
9: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
8: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
9: آخه چرا فقط من؟
10: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
11: من رادنی مصریانی هستم.
12: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
13: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
14: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
15: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
16: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
17: California license number 0N11743 and 0H46772.
18: با آن آلی تراویل از 12 تا 21 سپتامبر همراه ما باشید و در تور بی نظیر غرب کانادا و کروز ونکوور به لس آنجلس سفری لذت بخش و استثنایی را تجربه کنید. بازدید از کلگری، بنف، دریاچه زیبای لوئیز، دریاچه دیدنی پیتو، پل معلق کاپیلانو، شهر زیبای ونکوور، ویکتوریا و باغ‌های معروف بوچارت و در پایان بازگشتی رویایی از ونکوور به لس آنجلس با کشتی کروز رویال کاریبین خواهیم داشت. سه شب لذت بخش و رویایی روی آب با امکانات کامل و برنامه‌های تفریحی و سرگرم کننده و مناظر بکروزی بالا فراموش نخواهید کرد. این تور شامل پرواز، هتل‌های عالی، صبحانه روزانه، ترانسفرها، گشت‌ها و تور لیدر مجرب و زبده می‌باشد. تلفن رزرو و تماس 818-245-1944 818-245-1944 www.anoiletravel.com. Anoilet Travel همراه همیشگی شما در سفرهای خاطره انگیز.

0: خب همینان هم حملات به ایران کماکان ادامه داره. عملیاتی در شیراز سایه انفجار در چند نقطه شنیده شد. بی نظر می رسه صنایع الکترونیک شیراز رو آمریکایی‌ها زدن و کارخانه صنایع الکترونیک در جاده فرودگاه قرار داره و خب یکی از قطب‌های مهم صنعتی در استان فارس و چندین نقطه دیگر. از جمله خمین، به خمین هم حمله شده، به جزیره سریک حمله شده، شهرستان سریک حمله شده و عملیات امروز هم گویا خیلی شدیدتر از روز قبل در ایران ادامه پیدا کرده. دونالد ترامپ اعلام کرد که هر آمریکایی که کشته بشه بدونن که ما چندین برابرش از اونها قربانی خواهیم گرفت. با چی هستیم در این منزل از برنامه و آقای دکتر نامدار بقایی عزیز در بریتانیا. دکتر بقایی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب میبودی و سرکار خانم فرخوده و همه شنوندگان عزیز رادیو همراه به خصوص در ایران عزیزم خدمت
0: دونم. خب آقای دکتر بقایی مبارک است نخست وزیر جدید.
1: نخست وزیر جدید، هفتمین نخست وزیر انگلستان ظرف عرض کنم 10 سال 12 سال گذشته. بله، همیشه انگلیس ها ایتالیایی ها رو مسخره می کردن که مثل این در هتل هایی که از یک طرف میری تو از طرف دیگه میاد بیرون میچرخه، به این صورت تشبیه می کردن، ولی حالا خودشون هم کم و بیش اینطور شدن. یه تصویر جالبی که امروز صبح در دانینگ استریت بود، این گربه معروف دانینگ استریت لری بودش که بیچاره اومده بود دم در این ساختمون نشسته بود و داشت نظارگر جریانات بود که خبرنگارها می اومدن می رفتن. اینا نخست وزیر قبلی آقای کیر استارمر داشت ترک میکرد بره و این منتظر مونده بود برای نخست وزیر جدید آقای برنام که بیادش. خیلی منظره جالب.
0: آقای دوستانم دار این لری همسر نداره؟ لری
1: نه قربان، رقیب داشتش، یک رقیب داشت به نام پالمر استون که در وزارت خارجه بریتانیا که روبروی تقریبا اون طرف دانینگ استریت هست و این دوتا گربه همیشه با هم دعوا داشتن. داستان اصلا این گربه شما توجه بکنید برید رو توییتر، صفحه توییتر خودش رو داره تو خیلی میلیون ها طرفدار داره تو اصلا برای خودش خود یه یک پا نخست وزیر هستش. جالبه برای انگلیس های حیوان دوست خلاصه به این گربه خیلی علاقه دارن. به هر حال جمع میبودی. بله امروز آقای اندرو برنام که خب سابقه خوبی داره ایشون نسبتاً، ببینید از زمان آقای تونی بلر و گوردون براند ایشون وزارت های مختلف رو در دست داشت، وزیر بهداری انگلستان بود، وزیر فرهنگ و هنر و ورزش انگلستان بوده، در خزانه داری انگلیس کار میکرده و خیلی خیلی مسائل یعنی کارهای وزارتی رو در اون زمان انجام داده بود و بعد دیگه تا زمانی که رسید به سال 2000 و تقریبا 16 یا 17 که به شهرداری منچستر رسید. خب منچستر هم از شهرهای بزرگ و مهم انگلستانه و خیلی خوب کار کرد در منچستر، یعنی کار و برنامه هایی که اونجا پیاده کرد و در دوران کووید به خصوص ایشون شهردار بود و خیلی عزم میخوام خیلی رسید به این شهر و به هر حال یعنی پرونده خوبی داره از این نظر. نماینده مجلس نبود، مجبور شدن که یک نماینده مجلس استعفا بده ایشون بیاد در انتخابات میاندوره‌ای که میشه شرکت بکنه که انتخاب بشه بیاد توی مجلس بشه رئیس حزب کارگر و حالا هم نخست وزیر. این مراحل رو تی کرده به هر حال و تا به اینجا رسید و امروز صبح هم یعنی 2-3 روز قبل ریاست حزب کارگر رو به عهده گرفت، چون آقای استارمر دیگه استعفا داده بود به عنوان ریاست حزب، ولی خب هنوز نخست وزیر بود. تا امروز صبح که میدونید این ترتیب کار بریتانیا که به هر حال پادشاهی پارلمانی هستش، به این صورته که نخست وزیر قبلی میاد صحبتی میکنه جلوی دانینگ استریت، سوار ماشین وزارتیش میشه در حقیقت و میره به کاخ بوکینگهام، به پادشاه استعفایش رو تقدیم میکنه و همون نیم ساعت بعد تقریبا نخست وزیر جدید میاد و از پادشاه تقاضا میکنه که دولتش رو تشکیل بده. اینجا حکمی چیزی هم صادر نمیکنن انگلیسا به اون صورت، یعنی فقط پادشاه میگه که از شما خواهش میکنم که دولت جدید رو تشکیل بدید و ایشون هم میاد بیرون و سوار ماشینش میشه و میره به دانینگ استریت و این پروسیجریه در حقیقت، این پروسه یه که بایستی اینها طی بکنه. و خب آیه این برنی اندی برنام اومد و جز اولین کارهایی هم که وارد دانینگ استریت شد کرد تلفن با آقای ترامپ بوده که و چندین نفر دیگه از رؤسای کشورهای اروپایی و اینها که باهاشون صحبت بکنه تو. و خب وقتی هم که اولین لحظه هم که وارد دانینگ استریت میشه بایستی رئیس کل ارتش و اون کسانی که مسئولین در حقیقت سلاح‌های اتمی بریتانیا هستن بیان با ایشون در یک اتاق جداگونه ای تمام این کدهای اتمی رو عرض کنم، این مسائل رو با نخست وزیر رد و بدل بکنن، دقیقاً بدونه که چی کار بایستی بکنه اگر جنگ هسته‌ای رخ داد، اگر چیزی رخ داد وظیفه نخست وزیر چی از اینها رو بهش تفهیم میکنن و دیگه ایشون وارد کار میشه. و خب صحبت کوتاهی هم جلوی دانینگ استریت انجام داد، برعکس اینکه همیشه اون پودیوم رو میگذارن اونجا که نخست وزیر میاد پشتش، ایشون نیومد اصلا پشت پودیوم بیسته و همینطور خود. چون ایشون میدونید دانش آموخته زبان انگلیسی و اینها هست از دانشگاه کمبریج، اینه که با اینکه لهجه شمالی انگلیسی رو داره و از اون منطقه انگلستان هست، میدونید بیشتر نخست وزیران انگلیس در این سالها از جنوب انگلستان بودن و از مناطق به قول معروف ثروتمندتر بریتانیا. ایشون از اون مناطق بالا و یورکشایر رو عرض کنم همین مناطق بالاتر انگلیس هستش، از زمان هارولد ویلسون که نخست وزیر انگلیس بود که شمالی بود در حقیقت، دیگه نخست وزیری نداشتن انگلیس ها، همه بیشتر از جنوب انگلستان و مناطق مرفه تر بودن. برای خیلی آدم جذابی هست برای طبقه کارگر، برای طبقه بیشتر مردم عادی و خیلی مردم پسند هستش، ولی اینطور بگم که این در حقیقت بازتاب رسانه‌ای که ایشون داشته امروز، حالا در همه رسانه‌های چه تلویزیونی، رادیویی و مطبوعاتی، خیلی استقبال محتاطانه همراه با یک تردید جدی برای ایشون توصیف شده. رسانه های میانه و متمایل به چپ انگلستان مثل گاردین از لحن صمیمی‌تر و تمرکز ایشون بر روی هزینه زندگی، تمرکز زدایی و وعده تغییر شیوه سیاست ورزیش استقبال کردن. مثلا یکی از اولین کارهایی که دیشب انجام داده بوده و قبل از اینکه امروز بیاد و به نخست وزیر برسه، رفته بوده تو خیابونهای منطقه وستمینستر لندن و با آدمهای بی خانمان، آدمهایی که کنار خیابون میخوابن و اینها، صحبت میکرده ببینه مسائلشون چیه و ببینه چی کار میتونه بکنه، چون همین کار رو در منچستر هم انجام میداده. و بعدم همه میپرسن این سوال بزرگ مطرحه که آیا این تجربه موفقیت آمیزی که ایشون در منطقه منچستر و شهر منچستر داشته آیا میتونه در مقیاس ملی و سراسری بریتانیا تکرار بشه یا نه. حتی روزنامه گاردین هم یادآور شده که برخی وعده های قبلی که ایشون مثلا در منچستر راجع به همین بی خانمانی و اینها داده به طور کامل تحقق پیدا نکرده. میدونید خب یه مقدار اینها حرفای پاپولیستی هست جناب میبودی، حرفای مردم پسند هست، میزنن که مردم رو به سمت خودشون بکشن، ولی نهایتاً اجرای عملی به اون صورت نداره. فاینانشیال تایمز مثلا در انگلستان یه موضع محتاط‌تری گرفته و این برنام رو سیاستمداری دارای جذابیت عمومی و توانایی ارتباط با رای دهنده ها دونسته، ولی معتقده که حزب کارگر عملا یک چک سفید در اختیار ایشون گذاشته برای اینکه فلسفه دقیق حکمرانی و محدودیت های مالی و جزئیات برنامه‌هاش هنوز کاملا روشن نیست. رویترز هم از این نظر تاکید کرده که سخنرانی اولین که ایشون چند روز پیش کرد که ریاست حزب کارگر رو به عهده گرفت کاملا داخلی بود و اصلا وارد سیاست خارجی نشد. حالا من به سیاست خارجی هم بعدش میرسم که چه نظریاتی ممکنه ایشون داشته باشه، چون هنوز خب خیلی زوده که ما بگیم الان هنوز داره کابینش رو ترمیم میکنه، اشخاصی رو که در کابینه آقای استارمر بود کنار میگذاره، اشخاص جدیدی رو داره میاره، اشخاصی که استعفا داده بودن از کابینه آقای استارمر حالا دوباره داره ایشون بر میگردونه، تغییرات اینطور انجام میده. تایمز و تلگراف و دیلی اکسپرس در انگلستان، اینا رسانه های خب راستگرا هستن که بدبینتر هستن نسبت به این موضوع، و اینا معتقد است که این انتقاداتی که دارن اینه که فقدان رأی مستقیم مردمه، چون ایشون همین به قول خودشون تاجگذاری کرد و به نخست وزیری رسید، در اثر انتخابات عمومی به این کرسی نرسیدش. برای آقای استارمر با اکثریت آرا تونستش وارد نخست وزیری بشه و مجلس انگلیس رو هم در اختیار داشته باشه، ولی ایشون فقط نماینده مجلس حالا و ناگهان این جهش رو کرد و به ریاست حزب رسید و نهایتا نخست وزیری، و از این نظر یه گرفتاری بزرگی هستش که خب این تغییر مواضع سیاسی در طول زمان، احتمال افزایش مالیات که صحبتش رو میکنه، هزینه های عمومی، اینها همه مسائلیه که و فقدان تجربه در سیاست خارجی. البته خب هیچ کدوم اینها به اون صورت سیاست خارجی رو تجربه نکردن، حتی آقای استارمر هم نکرده بود، ولی به هر حال اینها بایستی استفاده بکنن از این فرصت طلایی که به دست آوردن.
0: ممنونم. خب بریم از بازار آگهی ها.
1: خواهش.
0: آقای فقط سالم اینه که این گربه جمهوری خواهی یا سلطنت طلبه؟
1: 100% سلطنت طلبه. گربه انگلیسی مگه میشه جمهوری خواه باشه؟
0: تو فرانسه که گربه ها ذاتن پادشاهی خواهن، چون بهشون میگن لوشا، اصلا اسمشو شا لوشا. آره بله.
2: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
3: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
4: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
5: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
6: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
5: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
6: پیام شایانی، با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818 777 77 77. دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان. هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30، 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646، 818-310-2646. GM Construction.

0: خب همینان از ارجمندم برنامه رو بمیگیریم. آقای دکتر نامدار بقایی عزیز هستیم. دکتر بقایی مجددن درود بر شما.
1: خواهش میکنم جامعه بودی. خواهش بپردازیم جامعه بودی به سیاست های خارجی آقای نخست وزیر جدید اندی برنام، و همونطور که گفتم جزء اولین کارهایی که ایشون انجام داد، اولین تماس خارجی که برقرار کرد از دفتر نخست وزیری با آقای ترامپ بودش، و در این مکالمه ایشون بر تعهد بریتانیا به دفاع از خود و متحدانش تاکید کرد و گفت لندن برای تامین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هر اقدامی لازم هست خواهد کرد، و همچنین ترامپ رو برای بازدید از شهر منچستر دعوت کرد، چون آقای ترامپ اغلب گاهی وقتا میاد اینجا، میره اسکاتلند به خاطر زمین‌های گلفی که اونجا داره، تو اصولا مادرش هم ایشون اسکاتلندی بوده، میره اونجا اینه که برای اینکه از در مسالمت و آشتی بیرون بیان، یه مقدار ایشون دعوت کرده از ترامپ که بیاد و از منچستر دیدن بکنه. این تماس خودش نشون میده که این آقای اندی برنام قصد نداره که اتحاد امنیتی و اطلاعاتی بریتانیا و آمریکا ضعیف بشه، ولی در این حال این هشدار هم اندیشکده های سیاسی در انگلستان میدن که رابطه شخصی ایشون با ترامپ معلوم نیست و اختلاف هایی درباره مسلماً مقررات فناوری، انرژی، اروپا و احتمالاً سیاست خاورمیانه وجود خواهد داشت، و اینه که بایستی یه مقدار صبر کنیم و ببینیم، ولی دیداری زود هنگامی فکر نمی‌کنن صورت بگیره برای اینکه ایشون به واشنگتن بیاد و ملاقات بکنه. البته کار خوبی که انجام داده فعلا و مورد نظر آقای ترامپ قرار گرفت، این دریل کردن در دریای شمال هست و دوباره نفت از اونجا بیرون آوردن. این حرفی بود که آقای ترامپ میزد و ایشون حالا داره به احتمال خیلی زیاد عمل میکنه. در مورد ناتو، اوکراین و اینها کاملا روشن‌ترین بخش سیاست خارجی این آقای اندی برنام هست که تعهدش به ناتو هست، حمایت دراز مدتش از اوکراین و افزایش ظرفیت دفاعی بریتانیا هستش که این رو کاملا گفته، و الان جالب هم هست که وزیر دارایی انگلستان یا چانسلر در حقیقت، رئیس خزانه داری، کل خزانه داری رو آقای جان هیلی گذاشته که تا یک ماه و نیم پیش تقریبا ایشون وزیر دفاع انگلیس بود، که استعفا داد برای اینکه گفت که به اندازه کافی آقای استارمر بودجه تخصیص نداده برای کارهای دفاعی انگلستان، ولی حالا آقای برنام این آقای هیلی رو اوورده و وزیر داراییش کرده در حقیقت، که خزانه مملکت رو داده دستش که خلاصه هر کاری میخوای بکن، و مقدار درصدی که 2.6% انگلستان مصرف میکنه برای کارهای دفاعی رو اضافه بکنه، که خب اینم باز مورد توجه آقای ترامپ و آمریکا مسلماً قرار خواهد گرفت. بعد برسیم به موضوع مهم که ایران باشه، تو بحران تنگه هرمز و اینها هنوز هیچ سیاست جامع و مستقلی ایشون اعلام نکرده، و خب هنوز خیلی زوده دیگه، هنوز 24 ساعت هم نیست که ایشون اومده سر کار، ولی در مورد ایران موضع رسمی ایشون تا این ساعت واقعا محدود بوده، و فقط تنها موضعی که مشخص کرده در تماس با آقای ترامپ تعهد بریتانیا به حفظ آزادی کشتیرانی و تامین جریان تجارت در تنگه هرمز بوده، و این موضوع بیشتر از زاویه امنیت دریایی، قیمت انرژی و زنجیره تامینی هستش که برای خود انگلستان خیلی مهم هستش، نه از منظر آینده سیاسی ایران یا حمایت از مبارزات مردم ایران. در اون مورد هیچ چیزی هنوز نگفته. اندیشکده بزرگی هست در انگلستان که به کارهای دفاعی و کارهای امور خارجه و اینها میپردازه به نام راسی، رویال یونایتد سرویسز اینستیتیوت، که خیلی معروفه، تو خیلی اندیشکده اثرگذاریه. اینا معتقد هستن که بحران ایران و آمریکا یکی از فوری ترین پرونده های این آقای نخست وزیر جدید خواهد بود. این اندیشکده توصیه کرده که ایشون با کشورهای خلیج فارس، ترکیه و پاکستان تماس بگیره، از روند مذاکرات حمایت بکنه و در این حال مراقب باشه که بریتانیا وارد یک جنگ دائمی و فرسایشی با جمهوری اسلامی نشه. علت هم اینه که در هفته گذشته همونطور که صحبتش رو کردیم، دولت آقای استارمر سپاه پاسدارا رو تحت قانون مقابله با تهدیدات دولتی هدف محدودیت‌های جدید قرار داد و این اقدام موجب احضار سفیر بریتانیا از سوی تهران شد. و اما این تصمیم پیش از آغاز نخست وزیر آقای برنام اتخاذ شده و هنوز روشن نیست که دولت جدید اون رو توسعه خواهد داد و سپاه پاسدارا رو در لیست تروریستی قرار خواهد داد، چون در حال حاضر فقط سپاه پاسدارا از نقطه نظر امنیت ملی بریتانیا اینجا به عنوان یک سازمان ممنوعه شناخته میشه. و جالب هم هست جمع میبودی خدمتون بگم، بعضی از این خیریه های که اسلامی بودن حالا یا به یک نحو و شکلی با جمهوری اسلامی تماس هایی داشتن یا مخارجی براشون تأمین میشده، الان یکی دوتاشون در حال منحل کردن خودشون هستند، برای اینکه میدونن اگر تحقیقات عمیقی در واردشون بشه نشون شاید داده بشه که اینها پول میگرفتن از سپاه پاسداران یا جمهوری اسلامی به شکلهای مختلف و میتونه براشون درد سرساز باشه. ولی خب این محدودیت ها رو ایجاد کردن، ولی نمیشه گفت که هنوز این آقای اندی برنام داره یک دکترینی راجع به ایران هستش و فعلا همون مسیر آقای استارمر رو ادامه میده و بایستی دید چطور. در مورد اسرائیل و غزه و فلسطینی ها هم خیلی شاید تغییر رویه ای نده از اون چه که آقای اندی برنام آقای استارمر میکرد، ولی این آقای برنام خیلی به خاطر اینکه در شهر خودش در منچستر حمله شد به کنیسه یهودیان پارسال و خب این مسائل یهود ستیزی خیلی زیاد بود، این ایشون خیلی حمایت خودش رو از جامعه یهودی اعلام کرد، ولی در این حال از رفتاری که اسرائیل نسبت به فلسطینی ها انجام داده تو اینها هم انتقادات شدیدی داشته. حالا بایستی صبر کنیم و ببینیم به چه صورت ایشون این مسائل رو پیش میبره. به هر حال خیلی علامت سوال ها هنوز وجود داره که شاید به این سادگی نشه. ولی امیدواریم که بتونه راهش رو به هر حال جلو ببره تو ببینیم به چه شکل خواهد شد.
0: ممنونم، تشکر میکنم آقای دکتر نامدار بقایی عزیز.
1: خدا نگهدار. مرحمت.
0: خب امیانانم مسابقات جام جهانی هم که تمام شد، ماتادورها به خانه برگشتن، خاندان سلطنتی آمدن در فرودگاه به پیشواز. این بازیکن بد سلیقه تیم ملی اسپانیا این جام جهانی رو گذاشته بود توی چیزه، توی یکی از این کیسه های پلاستیکی که معمولا زباله توش حمل میکنن و این صحنه وایرال شده، یعنی همه معترض که بابا این بالاخره این چی مجسمه جهانی جهانی به اصطلاح این نشانی نماد به طور موقت دستش رو پس بیارید دیگه، و هم نگران بودم مبادا این پاکت پلاستیکی پاره بشه و این بیفته زمین بشکنه یه اتفاق براش بیفته. خب تا لحظاتی دیگر با چی هستیم؟ با روزنامه‌نگار ورزش آقای فریبرز غریب. در آقای غریب درود بر شما.
2: درود بر شما همه شنوندگان عزیز و همکاران گرامی.
0: می‌رویم برمی‌گردیم.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جمعه بودی عزیز، با گرمترین درود ها. گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از شرکت گوگل آغاز میکنم که برای اینکه از مسابقه هوش مصنوعی عقب نیفته، امروز اعلان کرد که در حال ساختن سافت‌ور جدیدی است که بتونه از جیمینی و چت جی پی تی بهتر عمل کنه. که روی این خبر، این شرکت سهامش 3% امروز افزایش داشت. ارزش کل گوگل 4.2 تریلیون باشه که سهامش برای امسال 12% بالاتر رفت. رنگ بازار بورس امریکا رنگ قرمز بود و هر سه شاخص منفی عمل کردن. نزدک 12 واحد، S&P 500 14 واحد و شاخص داو جونز 307 واحد نزول داشتن. قیمت در بشکه نفت به بالای 83 دلار صعود کرد، چرا که این تغییرات به خاطر صحبت آقای ترامپ بود که تهدید کرد که ایران برای کشتن سرباز امریکایی تنبیه خواهد شد. در گزارش دیگه ای که آقای ترامپ دستور دادن که روی اجناس وارداتی از کانادا 50% گمرکی جدید بگذارن، چرا که به گفته ایشون کانادا قراردادهای امضا شده قبلی رو رعایت نمی کنه. تولید ناخالص کانادا روی 2.3 تریلیون دلار قرار داره که شامل 10 کشور بزرگ صنعتی محسوب میشه. نرخ غیر رسمی تومان با دلار در بازار آزاد ایران 188500، یورو 215، پوند انگلیس 252 و دلار کانادا روی 134000 گزارش شد. سکه تمام آزادی 799 میلیون تومان بود. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که افراد انجام میدن اینه که فکر میکنن داشتن لیوینگ تراست با استیت پلانینگ یکیست. لیوینگ تراست کمکی به پوشش اموال و محافظت اون در زمان وقوع حوادث قانونی رو انجام نمیده و به غلط افراد فکر میکنن با انجام لیوینگ تراست تمام مشکلاتشون حل شده، که انجام لیوینگ تراست قدم بسیار بزرگیست ولی برای از بین بردن توقیف اموال نیست. برای این هستش که شما با انجام لیوینگ تراست بتونین جلوی پروبیت رو در ایالت خودتون از بین ببرین. یک سری گروه های از وکلایی هستن که لیوینگ تراست رو انجام میدن و تخصص دیگه گروه های دیگه در مورد ادوانس پلانینگ، استیت پلانینگ میباشه که برای اسید پروتکشن باید از اون گروه ها استفاده بشه، که اکثر کسانی که این کار رو میخوان انجام بدن، تیم ما قادره در هر 50 ایالت امریکا برای شما این کارو زیر یک سقف انجام بده، نه فقط در ایالت کالیفرنیا، که به مراتب کار شما رو آسان تر میکنه. داشتن تراست های مختلف حتی در خارج از ایالتی که زندگی میکنین میتونه میزان مالیات شما رو در زمان فروش ملک کپیتال گینزتون رو پایین تر ببره. پس احتیاج هست که شما چند تا تراست های مختلف رو داشته باشین که سرویس ها زیر یک سقف وقتی انجام میشه که به کمک تیم حسابداران و وکلای ما انجام میشه به مراتب کارتون جلوتر میفته. ملاقات حضوری ما در وودلندز، بیولی هیلز و نیوپورت در اورنج کانتی همچنان برقراره. فعالیت ما با هر 50 ایالت میباشه. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: بکنی که از اعضای خانواده مهاجر از خاورمیانه که امروز شهرت جهانی پیدا کرده در آمریکای لاتین. با کی هستی؟ با آقای فریبرز غریب. آقای غریب درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما، خیلی متشکرم، در خدمتتون هستم جناب نوری.
0: خب چه روزی بود دیروز؟ روز حیرت انگیز. بعد دیدم دنیا هم تقسیم شده، یعنی گروه هایی که طرفدار چپ هستن، طرفدار فلسطینی هستن، از پیروزی اسپانیا خوشحالن، اونایی که طرفدار آمریکا هستن یا طرفدار ملی هستن، رئیس جمهور موجود آرژانتین، یا طرفدار اسرائیل، اونا از آرژانتین دفاع میکردن.
1: بله واقعا این فوتباله چه بخواییم چه نخواییم طبق اساسنامه فیفا نباید سیاسی باشه، ولی شده دیگه، همینی که شما گفتین. بله خیلی طرفدارا اسپانیا ناراحت بودن که اینا طرفدار فلسطینن، حتی یامال اون بازیکن 18 ساله که تازش بود 19 سالش هفته گذشته شال فلسطین رو انداخته بود رو گردنش، اونجا کلی حرف و حدیث شد به قول شما. خیلی بله این چیزا هست دیگه، یه سری مسائل. اما آقا مبودی گرانترین جام جهانی بود، من تو این عمر 40 سالم که حداقل تو فوتبال هستم گرانترین و طولانی ترین 39 روز بود، همیشه 29 روز 30 روز تموم میشد، چون 48 می شده بود امسال طولانی ترین بود، گرانترین بود. بلیط ها رو من یادداشت کردم آقای مهبودی، حدود ارزون ترین بلیط فینال 7600 تا بود، متوسطش 11000 تا و سر به فلک می کشید.
0: بله جلو 120000 تومان، 120000 دلار، 120000 دلار.
1: خیلیه این منافات داره بر اون گفته های فیفا و این آقای جیان اینفانتینو که ما میخواییم فوتبال رو ارزون کنیم برای مردم تمام دنیا. این منافات داره، متاسفانه خیلی گرون، خیلی ها نتونستن برن اونجا. اما یه جمله بگم حالا بعد شما بفرمایید بریم سر فینال، اما من خودم فکر نمی کردم واقعا آمریکا بتونه از پس این میزبانی فوتبال جام جهانی به این قشنگی بر بیاد، چون ورزش اول و دومش نیست، شما خودتون میدونید اونجا، اما خیلی قشنگ کار رو درآورد و روز به روز که میومدیم جلوتر بازی ها بدون نقصتر و بهتر و قشنگتر و شیکتر انجام شد.
0: همینطوره. 700

0: خیلی قشنگ، واقعا سورپرایز بود، واقعا شگفتانه بود برای اون کارهایی که انجام میشد تو ورزشگاه، هم تو بازی افتتاحی هم این بازی آخر فینال. واقعا تعجب برانگیز بود. اما یه چیزی رو که میشه انتقاد کرد جناب بهبودی، این فیناله از نظر فنی کیفیتش آنچنان خوب نبود. یعنی فکر میکردن که آرژانتین خیلی بهتر ظاهر بشه. متاسفانه ایاتون باشه هفته پیش اشاره کردم که اگر مسی از دور خارج باشه آرژانتین نمیتونه، چون همه کارهای تاکتیکی آرژانتین، دستورات تاکتیکی آقای اسکالونی سرمربی روی مسیه. مسی هم تو فینال اصلا کارایی نداشت. چهره زشت آرژانتینی ها متاسفانه آخر بازی اون زد و خوردی که با بچه های اسپانیایی کردن، با اون جوان ها، و بعد در عوض اون آمار فنی اسپانیا خیلی بالاتر بود تو فینال، هرچند فینال آنچنان خوبی نبود. برعکس مسابقه سوم چهارمی بین انگلیس و فرانسه یه چیز قشنگ، بازی قشنگ، پرهیجان، پرگل، 10 گل داشت که خیلی اول فرانسه 4 خورده بود، بعد تونست نیمه دوم 3 از 4 رو جبران کنه، بعد دوباره انگلیس 2 دیگه زد، بعد فرانسه 1 دیگه زد، انگلیس 6-4 برد. و خیلی بازی، من خودم فکر میکردم این بازی، این دوتا تیم بیان فینال، برای من فینال شنبه خیلی قشنگتر بود. من چون هیچ کدوم از این دوتا تیمای فینالیست رو واقعا از نظر فوتبالی عرض میکنم دوست نداشتم، ولی پرونده بسته شد. یکی از گران قیمت ترین جامهای جهانی، یعنی گران قیمت ترین جام جهانی بود، و با اون همه سر صدا یه سری شگفتنم هم داشت. مثلا کیپ ورد 490,000 نفری، 504,000 نفری به روایت دیگر، اومد تو 1/16 نهایی. تازه از همین آرژانتین تو 1/16 به زور 3-2 باخت. یعنی واقعا شگفتانه این جام این بود، و شگفتانه خودمون که بدون باخت اوت شدیم. الان آقای امیر قلعه‌نویی 1 ساعت پیش ادعا کرد ما و اسپانیا تنها تیمایی بدون باخت که اوت شدیم. بین ما و اسپانیا شاید یه مسابقه بذارن.
1: یه خبر خیلی مهمه دیگه، این که میبودی باخت 50 یورو.
0: بله، حالا 50 یورو
1: طلب قریب 100 یورو با چقدر بردی؟ 100 یورو گذاشته بودید شرط
0: بدید؟ من فکر کنم 180-190 یورو میشه.
1: چیزی نبوده که؟
0: آره چیزی نبوده. خب
1: 100 دادید 180 گرفتی؟
0: بله، مثل همون قرمز. و
1: یه سرمایه‌گذاری خیلی ها؟
0: نه 180 اضافه. 180
1: اضافه. یعنی 100 دار 280 دور.
0: بله، یورو. بله. اینی که مثل رولت قرمز و سیاه دیگه، یه همچین چیزیه. وقتی بین دو تا تیمه برد و باخت یه جوری نزدیکه.
1: ببینم اگه گل‌ها رو هم اعلام می‌کرد یا پیش‌بینی می‌کردی بیشتر می‌شد.
0: بله بله.
1: شما پیش‌بینی کرده بودی یا نه؟
0: نه فقط رو برد. بله بله.
1: فقط روی برد.
0: بله.
1: خیلی بازی بدی بود به نظرم. اصلا ارزش دیدن نداشت چیزای. ولی همونطور که شما گفتید بازی قبلی به نظرم فوق‌العاده بود. خیلی
0: خوب بود. خیلی خوب بود.
1: جان. بله. یه موقعی میشه که چی میشه دیگه؟ یه تیم میره تو خودش اصلا پرت، حالا نمیدونم یه اتفاقاتی میفته، نمیتونه خودش رو درست عرضه کنه. من دیروز بچه های آرژانتین نگاه میکردم، نبودن اون بچه هایی که تو بازی های قبل دیده بودیم.
0: ترس فنی و تاکتیکی از نباختن. اون تیمه میاد که نباز اول، ولی وقتی به یه تیم قدری میخوره، آرژانتینی ها میدونستن قدرت تاکتیکی توپ نگه داشتن اسپانیایی ها رو. اسپانیا، من شب قبل آخرین برنامه‌ای که داشتیم عرض کردم که اسپانیا فوتبال مالکانه شهرت داره. یعنی اینها میتونن توپ رو نگه دارن، میتونن پرس کنن از اون جلو، میتونن اجازه بازی سازی به دفاع حریف ندن. تو این کار استادن. برعکس آرژانتینیا نه، آرژانتینیا فوتبال احساسی دارن، فوتبال هیجانی دارن، بزن بزن، درگیری فیزیکی اونجوری هن. حیف این آرژانتین میتونه خیلی خیلی اون دو ستایی که آخر سر زده خورد کردن، به نظر من میتونن مثلا بعد از این جام جهانی برن دربان این کاباره های شبانه باشن به عنوان بادیگارد. میتونن اونجا برن استخدامش. واقعا چهره فوتبال و چهره فینال رو سیاه کردن.
1: همینجوری آقای ملی اعلام کرد رئیس

0: buraya Arjantin. گفتن میری به باشن میری به ویرجینیا برای دیدن تیم آرژانتین. گفت نه من اگر برم ممکنه که حضورم باعث نحسی برای تیم بشه و تیم ببازه. یه بار این کاری کردم و دیگه نمی کنم این کار. تو خونه نگاه میکنم. بعد اون دفعه نگاه میکردم یک لباس گرم تنم بود، داشتم نگاه میکردم بچه ها توپ زدن، تا لباس گرمم رو در بردم بچه ها توپ خوردن، دیگه لباس گرم رو پوشتم در نمیارم. حالا با همون لباس گرم بیچاره نشست نگاه کرد ولی باز باختم.
1: بله فوتبال، فوتبال این حرفا رو نداره، فوتبال اون بازیه توی میدانه. بله این واقعا خیلی از درآمد فیفا رو بگم 13 میلیارد
0: بله
1: درآمد کسب کرده که 4 میلیاردش حدودا از حق پخش تلویزیونی بوده، 3 میلیاردش بلیت فروشی بوده. اون جلوی جایگاهی که اون هفتم صحبت شو کردی، من فکر میکردم مثلا 200,000 دلار 1,000,000 دلار اون جایگاه ویژه‌ایه که تو دل زمینه و پذیرایی دارن و اون اتاقای خصوصی 1,000,000 دلار آقای مهبودی خیلیه.
0: دیروز 120,000 دلار هم بود بلیط تو اونجایی.
1: بله اون بلیط ها که بله واقعا عجیبه، یعنی چی میتونه یه سرمایه یک زندگی در داخل مملکت ما 120,000 دلار.
0: شما ترجیح میدید تو خونه بشینید نگاه کنید یا در ورزشگاه باشید؟ خودشون ترجیحتون چی؟
1: من ورزش، من چون برای کارمه تو خونه خب راحت‌تر میتونم نوت برداری کنم، میتونم آرامش داشته باشم، ولی بعد بعضی از بازیایی که نزدیک به طور کل در سال میرم میبینم و جام جهانی 2006 رو که توی آلمان بودم و اون موقع رادیو فردا مأموریت داشتم برم شهرهای مختلف و بازی‌ها رو ببینم، اون موقع یه نوع دیگه بود، ولی خودم ترجیحم توی تلویزیون ببینم و راحت.
0: آقای مهدی مهدوی کیا خوش از اسطوره های فوتبال، یه چهره خیلی درخشان در بازی های اروپایی، 11 سال با تیم های برتر بازی میکرد، یعنی در سطح بالا عالی ترین سطح فوتبال اروپا حضور داشته دیگه. درد دلی کرده خیلی شنیدنی، میگه که 11 سال من توی اروپا توپ زدم در سطح بالا عالی، یک نفر از ایران از این جمهوری اسلامی نیومد بگه تو چه کار میکنی اینجا، از ما چه کار برمیاد، یه خبرنگاری بفرستن مصاحبه. 11 سال تمام. بعد میگفت که من در تیم فکر کدام تیم بود،
1: هامبورگ،
0: هامبورگ، در تیم هامبورگ، در تیم هامبورگ یک فوتبالیست ژاپنی رو قرار بود تست بده و تیم هامبورگ اون رو به اصطلاح چی کن وارد تیم خودش بکن باشگاه هم بود. بله. میگه این که آمد با اون روز بعدش که من رفتم باشگاه جمع که او جنجال، یه ژاپنیا ریختن تلویزیون های مختلف ژاپن اومدن داره، گفتم چه خبره، گفتن این که قرار تست بده خیلی برای ژاپنیا جالب بوده، تیمای خبری فرستادن ازش گزارش تهیه بکنن و بفرستن.
1: بله تو هامبورگ آقای میبودی بسیاری از اهالی فوتبال میشناسنش، هنوز اون جوری که تو ورزشگاه صداش میکردن مهدی بود، تشویقش میکردن. بله. واقعا عظمتی بود، مثل علی دایی که در هرتا برلین بود، قبلش در بایر مونیخ بود. بله. واقعا نام ایران، شما الان بیان خیلی ها جمهوری اسلامی نمیدونن کجاست و کی است، ولی علی دایی و مثلا مهدی مهدوی کیا رو اینجا میشناسن که متاسفانه در داخل مملکت با بیمهری روبروند، یعنی یه دروازه‌بان لومپن حکومتی اومد بعد و بیرا گفت به مهدی مهدوی کیا که چرا تو اومدی اونجا پلو اینفانتینو نشستی نیمدی تو اتاق ما رو ببینی تو رختکن ما. عجیب داستانی است واقعا.
0: همینطوره. ممنون. یا علی کریمی که در تیم بایر بود دوره ماگات.
1: بله واقعا علی کریمی هم همین جوریه. بله اون موقع فلیکس ماگات بود. بله
0: یکی ماگات هم سختگیرترین مربی تاریخ. بله. آلمانا. بله. خیلی سختگیر بود،
1: بد اخلاق بود. یه داستان فردوسی پور اتفاق افتاده براش، اگه وقت هست من خواهش کنم کارگردان محترم صدای فردوسی پور رو پخش کنه، من بگم داستانش چیه.
0: آره حتما حتما گوش میکنی.
2: امشب قبل از اینکه برنامه شروع بشه، ما الان ساعت 10 قرار بود شروع بشه، خیلی ببخشید که الان ساعت 11 نیه ما خدمتتون هستیم، شما از طریق اینستاگرام و تلگرام و یوتیوب الان دارید ما تماشا میکنید. اپ سایتمون چرا نگفتم، برای اینکه یهو خود جوش واقعا خودجوش واقعی. از 5 دقیقه 10 دقیقه مونده برنامه اپ سایت ما اصلا بالا نمیاد. آقا زنگ بزنید فنی اینور اونور بچه‌ها چی شد؟ مرتضی محمد میلاد چجوریه داستان اینا؟ خلاص اونا زنگ بزنید به بچه آروان و پویا و خلاص با هر کی زنگ زدیم گفتن آقا نام چی شده فلان شده بهمان شده، خلاص کسی جواب آنچنانی به ما نداد. نمیدونم حالا گفته بود دیگه آقای قلعه‌نویی روز قبلش گفته بود آقا نظری صحبت کنن، نظری انتقاد کنن، ببندید، نمیدونم جلوشون رو بگیرید و از این داستانا. و من فکر میکنم خب حالا یه صحبتی کرده، نمیدونم یه همچه حرفی زده، فکر نمیکردم اینقدر اینجا، نمیدونم امیدوارم که اینجوری نباشه، مشکل واقعا فنی بوده باشه و میگم شاید بدترین روش رو دوستان برای ساکت کردن در نظر گرفتن. به هر حال هست مسیرهایی برای حرف زدن با شما، یوتیوب هست، اینستاگرام هست، تلگرام هست، صفحه شخصی میتونه باشه، خیلی جا هست برای حرف زدن. من خاموش کردم خیلی راه‌های بهتری شاید وجود داشته باشه و نمیدونم چی بگم، واقعا نمیدونم چی بگم. همش میگفتم این مملکت به هر حال آدمای عاقلی توش هستن، به حال کسایی هستن که تصمیم درست میگیرن، میذارن حرف درست زده بشه، جا واسه نقد کردن هست، جا واسه نقد منصفانه هست. ولی اگه واقعا همچی چیزی باشه، صحبت از فیلترینگ و بستن و این چیزا باشه، واقعا من خودم به این باور میرسم که اصلا این کار واقعا حساب کتاب نداره، صاحب نیست اینجا اصلا کسی که آقا یه نفر بیاد با عنوان سرمربی تیم ملی از این که نقد شده و بهشون برخورده، یه همچین برخورده رادیکالی انجام بشه، واقعا دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه، نفهم قانون این چیزا چی میگه و چی جوری هست.
0: راست میگه مملکت بی صاحبه دیگه.
1: بله واقعا همینه.
3: قلعه‌نویی یعنی قلعه‌نویی اینقدر قدرت داره که میتونه جلو کاری
0: میتونه.
1: بله بله میتونه. شب قبلش تو کمیته فرهنگی جام جهانی کمیته تشکیل داده بودن، یه سری آخوند و این ورونوری ها اومده بودن از اون سران حکومتی، ایشون داشت میکرد و میگفت تاخت به اینهایی که میگفتش که اینهایی که از ما انتقاد میکنن اینا چیزی از بود، خلاصه توهین کردن، گفتن که اینا تا حالا تو غار بودن، میگفت تا حالا اینا تو غار بودن، تو این جنگیه تو غار بودن، چجوری الان اومدن بیرون؟ که بعدم عادل تو برنامه خودش جوابشو داد، گفت تو غار ما نبودیم، ما همین در تهران بودیم ایام جنگی، شما تو ویلا تو آلانیا بودی، یه هفته ده 15 روزم توی دبی بودی، بعد رفتی تو اون ویلای خوشگل و گرونه تو آلانیای ترکیه. ایشون بهش برخورد و این داستان آخرین حاشیه فوتبال مملکته که حدود یک ساعت بیشتر ازش نمیگذره. بعد از این صحبت ها دوباره قلعه‌نویی اومده همین الان تو ورزش شبکه 3 داره جواب میده و به ماهایی که داریم انتقاد میکنیم، به اونایی هم که داخل دارن انتقاد میکنن، میگه بیوطن ایران فروش متاسفانه.
0: خب تشکر میکنم آقای فریبرز غریب عزیز، تا دیداری دیگر.
1: ممنون. دیدار
0: به این علت که من ایشون رو دارم میبینم، همین برای رو مانیتور دارم آقای علیو میبینم.
1: با هفته دیگه اگر شرایط به وجود بیاد درست بشه، یه مقداری شما سعی کنید شرایط رو درست بکنید که انشالله. ممنونم، تا بعد، خانم خدا بس، خوبون شما، خدا بس، خیلی مخلص.
4: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
5: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا اف بی آی هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و حاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: با شهامت
8: در مقابل شرکت های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
9: با تسلط
10: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
11: با اعتبار
12: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
13: با انصاف
14: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
11: با ادراک
15: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
13: با تدبیر
16: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
11: با وجدان
17: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
13: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
11: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
18: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
19: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
20: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
21: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
20: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
21: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.

0: خب امیران عزیز و ارجمندم، در این ایام از آغاز جنگ جمهوری اسلامی خیلی از عوامل خودش رو، برخی از اونها اینفلوئنسر بودن، خیلی آدمای خیلی طرفداران زیادی داشتن. مثلا یه خانومی که حرفای جنسی میزد، فاشگویی های شهوانی داشت، کلی طرفدار برای خودش پیدا کرده بود و امروز در تهرانه، یه جا با میندازه سرش به امام رضا میره و برای آقا اظهار نظر میکنه برای خامنه ای. هوشنگ امیر احمدی 35 سال تلاش کرد که جوش بده بین تهران و واشنگتن رو. جالبه، بالاخره به این نتیجه رسید که در مورد ایران چاره ای نیست جز که بزرگترین مانع برداشته بشه. از دید او بزرگترین مانع 200 آخوند تو ایران، در رأسش هم علی خامنه‌ای. نظرش به صراحت میگه او امروز در ایرانه، از طرفداران پرپاقوس حکومت روحانیون شده و آخوندهای موجود در ایران. حرفاشو با هم گوش میکنیم، همیانانم حرفاشو قبل از اینکه به ایران بره، مصابه محبود به گذشته است، تا متوجه بشه جمهوری اسلامی به چه عواملی امروز نیاز پیدا کرده. پرسیشم از آقای دکتر امیر احمدی این بود که شما چه تضمینی دارید که سپاه روحانیت رو حس میکنه و جا رو خالی میکنه برای اینکه مردم به قدرت برسن؟ بفرم.
1: تنها تضمینش قدرت مردمن. بنده اعتقاد ندارم که سپاه بیاد جلوی مردم و روحانیت رو بیرون کنه برای مردم. نه، مردم میرن تو خیابون میخوان روحانیت رو بیرون کنن، سپاه وارد میدون میشه، ولی به جای اینکه تفنگش رو طرف مردم بگیره به سوی روحانیون میگیره، این روحانیون حاکم. تموم شد. بنده اگر مردم تو خیابون باشن و اگر این قدرت مردم اونجا باشه، اون تضمینه. تضمین قدرت مردمه، هیچ تضمین دیگری هیچ کس به شما نمیتونه بده، امیر احمدی هم نمیتونه بده. اگر مردم تو خیابون نیان، سپاه اول بیاد و این حکومت رو سرنگون کنه، سر و جاش میشینه، هیچ کس هم حریفشون نیست تا 10 سال 20 سال دیگه. ولی اگه مردم اول بیان بعد سپاه پشت سرش بیاد، این تضمینه.
0: وقتی میگید سپاه، که اشارتون به گروه های فاسد که سپاه رو در بخش های عفونی کردن که نیست. نه
1: ببینید، آره ببینید، اولا دو تا نکته بگم، وقتی من از این صحبت، وقتی که سپاه شد شما هیچ سپاه کردیم. بنده همیشه از نیروهای نظامی صحبت میکنم. نیروهای نظامی کشور بخششون سپاهان، ارتش، انتظامی ها هستن و غیره و اینا. بنابراین بس نیروی سپاه نیست.
0: نیروی نظامیه،
1: سپاه نظامی. نکته دوم، سپاه یک نیروی حدود 145 هزار نفره با افراد دیگرش خیلی زیاده، ولی حداقل 30-40 نفر خودشونن که بخششون خارج کشور به عنوان سپاه قدس بودن که یواش یواش دارن برمیگردن خونه بدون اینکه کسی بدونه. بعد اون بقیه هم تو ایران بودن، همیشه هستن. این نیرو درونش یک عده هستن که فاسدن، به قول آقای احمدی نژاد برادران قاچاقچی شدن. یه عده دیگه شون آدم هایی هستن که با حکومت کار میکنن، مذهبی هستن. اما این نیرو شاید فرض کنیم، اصلا فرض کنیم از این 130,000 نفر 1,000 نفرشون اینجوری هستن. بقیه شون آدم های سالمی هستن، بچه های مردم هستن، اینا تحصیل کردن، تکنوکرات هستن، اینا دانشمندن، درونشون عالم هست، درونشون کسانی که تکنولوژی بلدن، هواپیما درست میکنن، هلیکوپتر تعمیر میکنن و غیره و اینا. خب من دارم بیشتر به این نیرو فکر میکنم. این بچه های مردم هستن، ما باید
0: باشون مرتبط هم هستی؟ این گروهی که مورد نظرتونه
1: ما داریم کار میکنیم. ببینید عرض کنم که خب همونجور که میدونید، حالا در موردش صحبت نکردیم هنوز، ما یه سازمان درست کردیم به نام سازمان آبان که مخفف اتحاد برای ایران نوین هست.
0: آقا بیان، این پروژه رو با آمریکایی‌ها عرضه کردید؟
1: ما اینو بیانیه‌مون رو به انگلیسی ترجمه کردیم، به آمریکایی‌ها عرضه کردیم. توی همین یک هفته آینده تارنامه انگلیسی ما هم بالا میاد و ما چیز داریم در نظر داریم که خیلی وسیع در خارج امریکا، انگلستان، اروپا، هر جای دیگری آبان را گسترش بده.
0: بنابراین دنبال قدرت هستی در ایران.
1: ببینید هر کس که سیاست دنبال قدرت نباشه احمقه. اصلا سیاست، کسی که تو سیاسته باید دنبال قدرت.
0: خب یه توضیح من خدمتتون بدم، دفعه قبلم گفتی سیاست مدار. بله؟ من سیاست مدار نیستم، من برنامه ساز سیاسی هم.
1: من کار ندارم. شما یه
0: نه یه دفعه فکر کردیم
1: خوب هستید، شما یه تلویزیونی خوب هستید، آدم روشنفکری هستید، کار خودتون میکنید. بنده میگم کسی که سیاست مدار هست یا میگه من سیاست مدارم حتما دنبال قدرته. اگه بهت بگه من سیاست مدارم ولی دنبال قدرت نیستم، بدون که داره به تو دروغ میگه.
0: حالا سوالم اینه که فکر میکنین چه کیفی در ایالات متحده آمریکا از پروژه شما حمایت بکنه؟
1: چرا باید حمایت بکنه؟
0: نه چه کیفی؟ تکتون به چه کیفیه؟
1: به چه صورتی؟
0: به چه کیفی؟ چه کدام جناح؟ کدام کیف در ایالات متحده آمریکا؟
1: ببینید ما اعتقاد داریم، آبان اعتقاد داره که ایران، اصولا ایرانی ها، آبان یا غیر آبان، نباید در این کشور جناحی عمل بکنه، یعنی با این حزب یا با اون حزب یا با این گروه. به این سمه، هر کس که جناحی برخورد بکنه. منم توی جریان شورای امریکایان ایرانیان 35 سال نشون دادم که من جناحی کار نمی کنم. هم تو دموکرات ها کار کردم، هم با جمهوری خواه ها کار کردم، با هر نیرویی که اومد، برای اینکه مرا من منافع ملی ایران مطرح بود. برای من این مطرح نبود که کی سر کار تو این کشور. هر کس که با منافع ملی ایران جور در میاد باش جور در میام، هر کس که جور در نیاد باش جور در نمیام. و منافع ملی ایران رو من در تضاد با منافع ملی امریکا نمیدونم. ما اصلا طرح چیزمون این بود که منافع ملی ایران و امریکا در تحلیل نهایی در یک خطن. حالا در جاهایی هم با هم اختلاف نظر دارن. اونی که منافع متضاد داره، نه منافع ایران با منافع امریکا، که منافع این نظام مذهبی حاکمه که با حاکمین امریکا تضاد دارن. تضاد دوتا حاکمین با تضاد دوتا ملت یک دنیا متفاوته. ما اعتقاد داریم ایران و امریکا هیچ تضادی با هم در چارچوب منافع منطقه‌ای، جهانی، ملی ندارن و میشه اینا رو خیلی هم در کنار هم خوب کنار هم گذاشت، همکاری ایجاد کرد، همبستگی ایجاد کرد و گذشته هم اینو ثابت کرده. به هر حال ما جناحی کار نمی کنیم. الان هم آبان جناحی کار نخواهد کرد. هر جناحی با هر نیرویی که بخواد
0: همکاری. خب تو جمعینم
1: نظامی. بله،
0: تشکر کنم از توضیحاتی که دادید. حالا در ایران جمهوری اسلامی بعدش نمیاد که یک اپوزیسیون داخلی رو شکل بده. ما شخصیت هایی داریم که دانشگاه در اختیارشونه، سفر میرن، تو رادیو تلویزیون مناظره میکنن با آخوندها، در خارج با تلویزیون ها در ارتباط هستن. به عنوان یک نیروی منتقد نظام جمهوری اسلامی با رسانه های خارج از کشور، حتی تندروترین اونها هم در ارتباط، یعنی میبینیم شون رو صفحه تلویزیون. ادهی هم مثلا در ایران منتقدن، اما دستشون به عرب و عجمی بند نیست، اینا رو در دانشگاه راه نمیده. مثل جعفر بنایی اجازه نمیدن سخنرانی بکنه. خیلی هستن، تعداد زیادی هستن. پس ما یه گروه داریم منتقد، یا گروه داریم که در اینی که در قلعه حکومت زندگی میکنه، با این وجود خودش رو منتقد حکومت هم معرفی میکنه، و اینا در حال بسیج قدرت و نیرو هستن، یعنی میخوان یک اپوزیسیون داخلی رو شکل بدن، تو قلعه خود حکومت هم میخوان شکل بدن. شما در خارج دارید در میخوام اینا با اینها در ارتباطید، با در با این گروه که در قلعه حکومت هم؟
1: بله، ببین سازمان آبان یک دیدش درونیه، برعکس خیلی از نیروهای مخالف حکومت در خارج که همش با خودشون مشغولن. سازمان آبان از همون روز اول تصمیم گرفت که ایران رو، مردم ایران و در داخل ایران عوض خواهند کرد. به هیچ ناجی از خارج نخواهد اومد، حالا اون امریکا باشه یا امیر احمدی. اون ناجی مردم ایرانن. بنابراین ما از همون روز اول تمام هم و غممون ایجاد ارتباط با نیروهای متفاوت داخل کشور بودیم. این نیروها از درون نظامی ها شروع میشه تا امنیتی ها تا مردم عادی تا دانشگاه ها تا مخالفین حکومت در داخل تو دانشگاه ها و جاهای دیگه تو احزاب سیاسی و همه جا ما داریم سعی میکنیم که یارگیری کنیم. با خوشبختانه خیلی هم موفق بودیم. آبان الان به نظر من در واقع نه فقط پیشرو که رشد یابنده ترین سازمانیه که به نظر من الان در ایران وجود داره. تمام سازمان‌های سیاسی و غیر سیاسی در داخل ایران و خارج ایران یا متوقفن، درجا زدن، یا دارن رشد معکوس میکنن، یعنی دارن چی تخریب میشن، در حالی که آبان تنها سازمانیه که داره هی میره جلو، هی میره بالا. شما هم اینو در تمام تشکیلات آبان میبینید، از حرفایی که در مورد آبان میشه در صفحه های تلگرامش، واتساپش، تو نوشته ها و مصاحبه ها و همه جا میبینید. ما همه جا هستیم. ما تا در بیت رهبری هم ما هستیم، همه جا ما همه جا هستیم. خوشبختانه خوب داریم پیش میریم. برای چی؟ برای اینکه فکر خوب داریم. ببین کشورها رو آقای میبودی دو چیز عوض میکنه: یک ایده خوب، دو رهبری خوب. ما در آبان یک ایده آوردیم به نام ملت گرایی که اعتقاد دارم یک گسست در ایده سیاسی کشور در این صد و چند سال گذشته. هیچ کس همچی ایده رو میز برای مردم ایران نذاشته. دوم ما اعتقاد به رهبرسازی داریم و اینم نیست که فقط امیر احمدیه یا دو نفر دیگر، ما یه جمعیت عظیمی رو داریم به عنوان رهبر تربیت میکنیم.
2: یعنی یه شورای رهبری.
1: بله؟
2: یک شورای رهبری.
1: ما الان ما اسممونم شورا هم نذاشتیم واقعا. ما فعلا اسم خودمون رو گذاشتیم کارگروه های آبان. ما عده کارگروه داریم، هر کارگروه یه مسئول داره
2: در خارج و داخل، هر دو در داخل و خارج، هر دو
1: ده همه جا هستن. ما بیشتر اینا داخلن، در خارج ما خیلی کم داریم. عرض کردم ما اصلا دیدمون داخله. کمیته های استانی داریم، ما حتی درون نیروهای نظامی کمیته داریم، درون استانها، درون اقوام، درون زنا، درون جوونا، دانشگاهی ها، کارگرا.
2: نه این فعالیت هایی که کردی آقای امیرم، این فعالیت ها مخفیانه بوده؟ یعنی به طور زیرزمینی صورت گرفته یا اینکه نه؟
1: نخه، ما تصادفا خیلی جالبه، خب یه عده‌ای دوست دارن زیرزمینی و مخفی بمونن خودشون، ولی آبان کار شفاف زیرزمینی هم نیست.
2: آخونده هم تحمل میکنن، آخونده
1: هم احمدی کار میکنن، شما هستن همه میشن.
2: و اون 200 آخونده هم تحمل میکنه، به ذات اطلاعات هم میبینه چیزی نمیگه. نه؟ یا اطلاعات سپاه.
1: آخه نه، وزارت اطلاعات چی میخواد بکنه؟ اینا همه بنز کافی سالها زندان بودن، زندان هم میرن و میان، مرتب هم میرن و میان، کار نمیتونه بکنه. چه کار میخواد بکنه؟ ببینید یک جایی میرسه، مگه زمان شاه یادتون نیست 57 شما یه سواک داشتید؟
2: اینو فهمیدم آقای امیرم. ببینید شما میگید که ما میخوام از شر 200 آخوند خلاص بشیم.
1: بله،
2: 200 آخوندی که حاکمن، گفتید در رأسش آقای خامنه ایه، خود شما فرمودید. خب
1: بله.
2: شما دارید به طور علنی تو ایران فعالیت میکنید، سربازگیری میکنید و فعالیت میکنید، و با اینکه قصد دارید سپاه رو یا نیروهای نظامی رو بسیج بکنید برای اینکه 200 آخوند رو از بین ببرن، این 200 آخوند چطور تحمل میکنه شما رو؟
1: ببین اولا
2: من یعنی به طور مصلحتی داره تحمل میکنه
1: آقای میبودی،
2: یعنی مصلحت بر اینه.
1: من نگفتم این دو تا 200 آخوند رو میخوایم از بین ببریم.
2: خب
1: من هم حرفی نزدم.
2: خب گفتی چی؟
1: ما میگیم این 200 آخوند با عزت از سیستم سیاسی برن بیرون، اگر خودشون داوطلب این طرح آبانه اگه نخواند برن بیرون، ما مردم رو میگیریم اینا رو مجبور کنن برن. اگر بازم نرفتن، اون وقت از نیروهای انتظامی استفاده میکنیم، اگر هم نشد یک انقلاب توده‌ای عظیم را میندازیم. ما به روحانیون
2: پس مرحله فاز به فازه.
1: بله، ما برامون چیز مرحله‌ای، ما میگیم اول داریم میگیم که آقایون روحانیون حاکم، شما 40 سال حاکم بودید، نتیجه کارتون هم خودتون میبینید، یک کشوری را نابود کردید، اسلامتون را نابود کردید، شما انقلاب را نابود کردید، شما مردم زندگی مردم معیشت مردم رو نابود کردید، شما یه وضعیتی ایجاد کردید که یه بخش کوچیکی میلیارد میلیارد میلیارد میدزده، یه عده‌ام تو سطل آشغال غذا میخورن. میگم آقایون روحانیون حاکم خجالت بکشید، دست از سر این ملت بردارید، این کشور رو بدید به صاحبان اصلیشون. خب اگر این قبول نکنه دیگه مقصر خودشه، من که مقصر نیستم، بنده نه دشمنی با این روحانیون دارم، نه پدر منو کشتن، نه پدر کشتگی دارم. من میگم آقای روحانی، آقای خامنه ای، آقایون دیگه تو شورای نگهبان، مصلحت نظام، خبرگان، امام جمعه ها، شما پدر کشتگی بایتون نداریم، شما این مملکت رو نابود کردید، اسلام رو نابود کردید، انقلاب رو نابود کردید، پاشید برید. خب اگه نرن گزینه دیگه برام
2: میمونه؟ خب بنابراین اهرام
1: بیرون کنیم.
2: اهرام سیاسی شما پنده اندرزه.
1: اهرام سیاسی بنده مردم ایران، مردم ایرانن. اهرام سیاسی سازمان ما مردم ایرانن.
2: نه نه میگید از ایران میخواید،
1: ایران نخوان نمیشه. به این مردم رو هم دیگه این آخوندان نمیتونن سرشون کلا بذارن. من با نیروهایی دارم الان صحبت میکنم آقای میبودی، که اینا به اینا حزب اللهی های نبشن،
2: دبش
1: ناب منظورم بود، اینا کسانی هن که محافظین حرم هن. من دارم با اینا صحبت میکنم و اینان به ما دارن میپیوندن. اینان که میبینن سرشون کلا رفته. من با شهید زنده دارم صحبت میکنم، با مبارز زنده که معلوله دارم صحبت میکنم، میگه آقای دکتر سر ما کلا رفته، آخوندا سر ما کلا گذاشتن، ما میخوایم اینا برن. ببین در یه همچی وضعیتی با همچی سازمانی شما میخوای چه کار کنی؟ آخوند بیاد من دستگیر کنم که میگن چی؟ که داری چی میگی؟ ما طرفدار انقلابیم، ما طرفدار عدالتیم، ما طرفدار اسلامیم، ما طرفدار انقلابیم، طرفدار ایرانیم، ما طرفدار رابطه خوب با دنیاییم، ما طرفدار معیشت مردمیم. آقای خامنه‌ای بیاد بگه چی؟ آقای امیرحمدی
0: خب امیرحمدی این همه تناقض رو حتما توجهش کردید، در یه جایشون تأکید کرد که نیروهای انتظامی و سپاه اسلحه ها رو بگیره به روی روحانیت، میاد در خیابون ها به جایی که در برابر مردم بایسته اسلحه‌اش رو میگیره، یعنی چی؟ یعنی روحانیت رو حذف میکنه. چند دقیقه بعد ایشون گفت نه من نگفتم که روحانیت رو بر اینا رو به عزت دور میکنیم. از به هر حال یه آدمی که 35 سال تمام تلاش کرد با بوجه‌های کلان و این رفت آمدهاش در ایالات متحده، دستگاه قانونگذاری، ده ها سمینار بیرون از آمریکا و از این های سنگین برگزار شد برای اینکه مناسبات واشنگتن و تهران رو جوش بده. یه وقتی من بهشون گفتم آخ خسته نمیشی؟ خسته نشدی؟ گفت چه کار کنم به من گفت. گفتم هیچی، باره دنبال جوش دادن پیوند بین آمریکایی‌ها و ملت ایران میخوای خدمت بکنی؟ گفت میرم دنبال این. که نه درست برعکس شد، همون راه سابق رو ایشون ادامه داد. امروز هم در ایرانه، امروز در ایرانه و تأکیدم میکنه، میگه ما با نظامی ها، با امنیتی ها، با همه، با نیروهای انتظامی همه در ارتباط هستیم، سعی میکنیم یادگیری کنیم و همه جا هستیم، حتی در بیت رهبری. اینا رو بارها تاکید کرده. من میخوام ببینم که شما هرگز اسم سازمان یا حزبی به نام آبان رو شنیدید؟ ببینید یک هفت آبان داریم، جنبش هفت آبان یا جبهه هفت آبان که خب واقعا فعال فوق العاده است. هفت آبان هم روز به اصطلاح نامش که ایران انتخاب کردن برای جنبش خود، چون که این هفته با خانم دکتر کنانی در برای صحبت کردیم. ولی سازمانی به نام آبان، من با هر کس و هر شخصیت و آگاهی در ایران صحبت کردم که آیا میشناسی فعال تو ایران؟ گفتن نه به هیچ وجه. در چه به نظر میرسه همون تر 35 ساله دوباره به شکل دیگری، نمیدونم برای قانع کردن آمریکایی‌ها که بی خبرن از وضعیت ایران، لابد در روی میز طرح جدیدی است و اینا در واقع برای خودشون کار درست کردن دیگه. اون شورای ایران و آمریکایی که عملا منتفی شد، دستگاه آقای تریتا پارسی هم که دیگه کاری از دستش ساخته نیست، گویا آخرین باری هم که اینا تماس داشتن با آقای ونس بوده که سخت به این حضور اعتراض کردن. یعنی که اینا دارن سعی میکنن به شکلی خودشون رو روی آب نگه دارن و در این وضعیت خطی، در وضعیت خیلی مهم و حساس خفه نشن. سپاسگزارم از اینکه ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید. قیمت نفت امروز به 91 دلار کشید. صدای آژیر دوباره شنیده شد در بحرین و کویت، صدای آژیر در شیراز، صدای آژیر در خمین، همینطور انفجارهای شدید چه در شیراز چه در خمین رخ داده. در شیراز که صنایع الکترونیک در هم کوفته شد، این همون کارخانه زیمنس معروفه، یعنی این کارخانه رو زیمنس پایگذاری کرد، زیمنس آلمان، و موندگار شد به نام صنایع الکترونیک در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. یک شیشه روغنی که بوده 80 تومن شده 1,300,000 تومن. همینه برات قرار میدید ببینید مردم با چه تورم و با چه انفجاری از قیمت امروز در ایران روبرو هستن. و ماموران امنیتی جمهوری اسلامی دو دیپلمات رو دستگیر کردن در ایران، دو دیپلمات که مسئولیت داشتن، دو دیپلمات فرانسوی رو بازداشت کردن، گویا مورد ضرب و شتم قرار دادن، بهشون توهین کردن، خیلی بهشون بدرفتاری کردن، در حدی که وزیر خارجه فرانسه بیانیه انتشار داد سخت عصبانی است، سخت، و اعلام هم کردن که منتظر پیامدهای این اتفاق باشید، چون عملا شما مسئولیت دیپلمات‌ها رو در ایران ندیده گرفتید. خلاصه مملکت بی صاحبه دیگه همین الان. خانم فرزه عزیز برنامه نجات کرد، ممنونم از فریبرز خان غریب، سپاسگزارم در آلمان، از آقای دکتر نامدار بقایی در بریتانیا.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان گرامی، تا لحظات دیگه آقای دیوید کنعانی، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر با شما صحبت خواهند کرد. ایشان مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد در امور مالی با 35 سال سابقه درخشان در کنعانی ادوایزری گروپ هستند. تخصص و تمرکز آقای دیوید کنعانی در ارائه برنامه‌ریزی‌های بازنشستگی، استراتژی‌های امن برای محافظت و حفظ دارایی، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم و همچنین پنشن پلانینگ و سوشال سکیوریتی پلانینگ است. آقای کنعانی حضوری فعال در رسانه‌های محلی و ملی از جمله وال استریت جورنال و یو اس نیوز دارند.
2: دوستان عزیز، دیوید کنعانی هستم از فرم کنعانی ادوایزری گروپ. انشالله که تا الان روز خوبی رو گذروندین و خوشحال و سلامت دارین به برنامه من گوش میکنین. امروز میخواستم راجع به وظیفه یک فاینانشال ادوایزر، مشاور مالی، وظیفه این شخص چی هست برای شما، راجع به این صحبت کنم. نقشی که میتونن در زندگی شما داشته باشن، مسئولیتی که به شما دارن. ببینین، ما به این شخص میگیم مشاور مالی، ادوایزر، و این خیلی مهمه که فرق اینو شما بدونین تا با فرق یک کسی که فروشنده یک پرادکتی هست، یک پرادکت اینوستمنت. پس اول از هر چیزی، وظیفه به نظر من، وظیفه و نقش یه مشاور مالی فقط فروش یک اینوستمنت یا انویتی نیست. اینو کار یک اینشورنس ایجنته، کار یک ساک بروکر، کار کسی که در بانک انجام میده. اینا پرادکت میفروشن. حالا نه اینکه کارشون بد باشه، بعضیایی که این کارو میکنن بهتر از بقیه با درستکاری و تجربه بیشتر، ولی و وظیفه و مسئولیت یه فاینانشال ادوایزر این نیست که فقط بیا راجع به سود و اینوستمنت ریترن صحبت کنه. اصلا ما یه چیز معروفی داریم در زمینه کار ما که میگه past performance is not a guarantee of future results. این خیلی مهمه، برای اینکه ما نمیدونیم هر چی که در پارسال، 5 سال، 10 سال آخر اتفاق افتاد ممکنه خیلی فرق کنه با سال دیگه و 10 سال آینده. پس اینجاست که به نظر من شما نباید انتظار داشته باشین از یه financial advisor یا مشاور مالی فقط سود و rate of return. اگر این تنها چیزی که شما دنبالش هستین، خب امروزه با AI میتونین کار رو انجام بدین. اصلا شما احتیاج به ادوایزر ندارین، این به نظر منه. AI هست که میتونه این کارو خیلی قشنگ برای شما انجام بده. پس اینجا مهمه که ببینیم رول، مسئولیت و نقش یه فاینانشال ادوایزر چی میتونه باشه، و این خیلی به نظر من بیشتر از این است که به شما یه اینوستمنتی بفروشه، یه انویتی بفروشه. دوستان عزیز، اگه خواستین با ما تماس بگیرین با فرم کنعانی ادوایزری گروپ و مشورت کنیم با فاینانشال فیدوشری های ما، شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. وبسایت ما هست kananiadvisorygroup.com. پس اینجا به نظر من شما باید، اگر خواستین، احتیاجی داشتین به مشاور مالی، خیلی چیز خوبی میشه که اول از هر چی ببینین ادوایزر شما فیدوشری هست یا نه. یادآوری میکنم شما عزیزانو که وظیفه یه فیدوشری با لایسنسی که ما داریم اینه که اول خوبی شما رو در نظر داشته باشیم، همه چیز رو با زبون ساده مثبت منفیش رو تعریف کنیم. اگر هر کانفلیکت آف اینترستی وجود داره برای شما اینو مطرح کنیم. وظیفه یک مشاور مالی، فاینانشال ادوایزر، اینه که ما با برنامه ریزی جلو بریم. حالا این برنامه ریزی هم خیلی مهمه، چون امروزه با بودن کامپیوتر و تکنولوژی که داریم، این نیستش که برای شما یه بایندر یه اینچی قشنگ درست کنیم، با چرم، اسمتون هم قشنگ طلایی اونجا روی اون بایندر بزنیم و به شما یک اینچ کامپیوتر جنریتد گرافس و چارت و رنگ و قشنگ همه چی برق بزنه رو به شما بدیم. بعد شما میگیم به به من یه فاینانشال پلان دارم، نگاش میکنی چند تا ورق میزنین، اسمتون هم چندین بار اونجا هست، این برای منه، من اینو میگیرم میذارم توی بوکشافم یا یه جای خیلی مهمی در منزلتون در آفیستون و همان و همان. حالا سالها ماها روش خاک میخوره و دیگه هم بهش نگاه نمی کنی. چون راستش بخواین ممکن اصلا نفهمی اون تو چی هست. It's just all computer generated graphs and charts. وظیفه یک مشاور مالی financial advisor اینه که سوال بکنه از شما، سوال بکنه بعد گوش کنه listen که ببینه واقعا احتیاجات شما چیه. مثلا شما احتیاج به درآمد دارین، یه عمری زحمت کشیدین کار کردین، حالا احتیاج به درآمد دارین. برای شما روی یک صفحه، نه یک اینچ کاغذ، یک صفحه نشون بدیم از روزی که درآمد شما قطع میشه، بازنشسته میشین، تا آخر عمر برای شما و همسرتون چه اتفاقی میفته از لحاظ مالی. اگر خدای نکرده یکیتون در این دنیا نباشه، اون یکی تامین خواهد بود یا نه؟ اگه میخواین خرج عروسی بکنین، آیا این سرمایه شما اذیت میشه یا نه؟ اگر خواستین چندین مسافرت بکنین، این چه اتفاقی میفته به امور مالی شما؟ این بهش میگیم income plan. پس این برنامه ریزی که ما میتونیم برای شما انجام بدیم. دوم، وظیفه این ادوایزر مشاور مالی اینه که یک کانسلر باشه برای شما و همسرتون، برای یک زن و شوهر یه مشاور باشه که این زن و شوهر در مسائل مالی یک دل و هم نظر باشن. چون خیلی بارها هست که ما میبینیم یکی از این وری داره میره، یکی از اون وری داره میره، از لحاظ خرج و درآمد و این چیزا انتظارها فرق میکنه. پس این وظیفه اون ادوایزر هست که با تجربه زیاد به عنوان یه فیدوشری شما رو راهنمایی بکنه و اون تعادل رو به وجود بیاره. قسمت بعدی اینه که وظیفه این مشاور مالی فاینانشال ادوایزر اینه که کمک کنه به کم کردن مالیات شما در دوران بازنشستگی. ببینین کار تکس ریترن و تکس پلان، تکس پرپریشن کار حساب داره. کار ما اینه که چجوری بتونیم مالیات شما رو کم کنیم از اکانت های 401k IRA retirement plans، به خصوص استفاده از تکنیک های مثل Roth conversion. آیا برای شما make sense میکنه که این کار رو بکنیم یا نه؟ دوستان عزیز، اگر خواستیم با ما تماس بگیرین، شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. وظیفه بعدی اینه که ببین من وضعم خوبه، درآمد خوبی دارم برای خودم و همسرم، نگران نیستم، برای اینکه پنشن دارم، سوشال سکیوریتی میگیرم، شاید درآمد زیادی دارم از ریال استیت اینکام، وضع من خوبه. حالا برای من و خانوم من مهمه که، یا برای همسرم، که تمام این اموالیو که من یک عمری زحمت کشیدم درست کردم بیشترینش برسه به بازماندگان، به بچه ها و نوه ها، بدون پروبیت پروسس که خیلی میتونه در به خصوص کالیفرنیا تایم کنسومینگ باشه. 3 تا 4 سال طول میکشه و 3-4% میتونه فی پروبیت باشه. مالیات استیت تکسس رو کم کنم یا از بین ببرم، این باز تجربه میخواد که یک کار استاک بروکر، اینشورنس ایجنت یا بانکر، کسی که میرین تو بانک این کاره نیست معمولا. آخرین و به نظر من مهمترین چیز اینه که دست شما رو بگیریم در موقعی که وضع خوب نیست. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه بیایم مثل بقیه از شما سوء استفاده کنیم وقتی که استاک مارکت میره پایین و تشویقتون کنی که آره راست میگه و از خیلی خرابه، شما بعد الان همه استاکاتون رو بفروشین بیاین همه رو بخرین بذارین تو بانک یا همه رو بیاین بذارین تو انویتی. اینجاست که ادوایزری که تجربه داشته باشه میتونه شما رو راهنمایی کنه که در موقعی که مارکت میره پایین وحشت نکنین، پنیک نکنین، کارای نکنین که بعدم پشیمون بشین، بگین ای اگه من یک کسی درست با من صحبت میکرد، یک کسی به من درست ادوایس میداد و راهنمایی میکرد، هیچ وقت من این کارو نمیکردم. پس اینجا دوستان عزیز انشالله یه ذره متوجه شدین که وضع با کار کردن یه فاینانشال فیدوشری که میتونه یه ادوایزر باشه چقدر فرق میکنه با یه فروشنده اینوستمنت یا انویتیز. ببینید دوستان عزیز، این نقش ماست، این کار ماست و اینجاست که من بارها راجبش صحبت کردم که با بیشتر از 40 سال تجربه از 1986 به عنوان فیدوشریز ما شما رو میتونیم راهنمایی کنیم. ما تمام این موضوعی که من مطرح کردم از لحاظ کانسلر بین زن و شوهر، کم کردن مالیات، برنامه ریزی درآمد بازنشستگی، استیت پلانینگ، کم کردن مالیات شما، استیت تکسز و آخر از هر چیزی در زمانی که مارکت والاتیل خواهد بود، نوسان زیاد خواهد داشت یا رفت پایین، دست شما رو بگیریم، راهنماییتون کنیم و نذاریم اشتباه بکنیم. ما چجوری این کارو میکنیم؟ با برنامه ریزی، پلانینگ. این خیلی مهمه. این فرق بزرگ ماست با شواب، فیدلیتی، فیشر و کسای دیگه و به خاطر همینه که ما کلاینت هامونو نگر میداریم. برای اینکه یه فروشنده معمولا یه چیزی به شما میفروشه، انشالله که خوب بوده، انشالله که درست کار بوده، بعدم معمولا دیگه خبری از این شخص نمیشه. دوستان عزیز، ما با شما هستیم، دست شما رو میگیریم. ما monthly lunch and learn داریم، با ایمیل در تماس هستیم، با ویدیو در تماس هستیم، we do social events و اگر بتونم که روبرو شما رو ببینم که دیگه بهتر، ولی ما با زوم یا حضوراً we do quarterly client reviews. به خاطر همینه که ما کلاینت های 30 ساله، 35 ساله، حتی 40 ساله که من موقعی که مجرد بودم، تازه از دانشگاه در آمده بودم، هنوز ما با این کلاینت ها داریم صحبت میکنیم. این قول ماست در کنانی ادوایزری گروپ. دوستان عزیز، اگه خواستیم با ما تماس بگیریم با فیدوشری ادوایزر های ما، شماره ما از 877-829-9227 877-829-9227. برنامه ما امروز راجع به نقش یک فاینانشال ادوایزر، مشاور مالی برای شما چه خواهد بود، مسئولیت این ادوایزر چی هست، فرق یک مشاور مالی با فروشنده یه پروداکت چی هست، این انشاءالله براتون مفید بوده، تاپیک برنامه ما بود. ولی ممکنه شما فقط یه سکند اپینین میخواین، ممکنه که حالا میخواین بازنشسته شین، ببینین با 401k تو چیکار کنین. شاید که چندین 401k دارین، کسی به این نرسیده، چندین IRA دارین جاهای مختلف، کسی به این نرسیده و حالا میخواین یکی اینا رو همه رو جمع جور کنه و ببینین که چقدر از این درآمد میتونین بگیرین برای بازنشستگی. برای هر موضوع مالی میتونین با ما تماس بگیرین با فیدوشری ادوایزر ما در کنانی ادوایزری گروپ. خوشحالیم که با شما آشنا بشیم، این سوالا رو از شما بکنیم، برنامه ریزی رو بکنیم و ببینیم که آیا میتونیم یه روابط تا آخر عمر با شما ایزان داشته باشیم. شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. ایشالا که این برنامه براتون مفید بوده. خداحافظی میکنم تا دفعه بعد. خدا نگهدار.
3: با سپاس از آقای دیوید کنعانی. تلفن تماس با ایشان دوستان 877-829-9227 877-829-9227 8229227 عضو 08. وبسایت kananiadvisorygroup.com.
4: Securities offered through Madison Avenue Securities, LLC, member FINRA/SIPC. Investment advisory services offered through Kanani Advisory Group, a registered investment advisor. Madison Avenue Securities and Kanani Advisory Group are not affiliated companies. California license number 0B34918.

0: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4

0: ساعت 9 تا 11 صبح که از این به بعد گفتگو در باره نظام حقوقی قانونی و قضایی خواهد بود. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو دکتر آرکویی، من روی خطم.
0: پس شما روی خط هستید، بفرمایید.
1: خیلی ممنون، خیلی خوشم باز حرف میزنم، ولی اگه میشه من نگم از کدوم کشور، فقط سن و اینا رو میتونم بگم.
0: هر اطلاعاتی دلتون میخواد خودتون بفرمایید.
1: من 23 سالمه، از یک کشور اروپا، و میخواستم یه سر در مورد خانوادم حرف بزنم، یه سر کوتاه فقط در اندازه بایگرافی.
0: به من بفرمایید چه مدتی خارج از ایران هستی؟
1: من از 5 سالگی تو این کشور اروپایی اومدیم، تو فکر کنم 16 سالی میشه.
0: کیا هستید؟
1: من با مادرم، پدرم و بیشتر خانواده مادریم اینجا، یعنی مادر بزرگ.
0: خانوادتون کاری ندارم؟ شما خواهر برادری نداری؟
1: من بچه طلاقم، تو 12 سالگی مادر پدرم طلاق گرفتن، یعنی وقتی من 12 سالم بود، و مامانم یه ازدواج دوباره داشت وقتی که من 19 سالم شد. الان یه خواهر ناتنی 2 ساله دارم.
0: شما وقتی پدر مادر جدا شدن با کی زندگی میکردی؟
1: من تا 18 سالگی با مادرم، بعدش یه سری دعوا و بحثا شد که دیگه من گفتم من پیش بابام زندگی میکنم، یعنی مثل توپ فوتبال هی این طرف اون طرف میشدم.
0: اوکی. خب حالا موضوع و مشکلی که براش تلفن کردی چی عزیز؟
1: مشکل زیاده، یعنی هر روز یه اتفاق میفته تو خونه ما. اینطوری میخوام شروع کنم، بگم که ازدواج مادر پدر من، یعنی الان که 23 سالمه من متوجه میشم که خیلی اشتباه بوده، یعنی اصلا نباید اتفاق میفتاده. مادر پدر من خانواده خیلی نزدیک هستن و اصلا منم نباید به دنیا میومدم به نظر خودم.
0: حالا اونا که شده، اونا که به شما مربوطیست، الان موضوع مشکل الان شما چی عزیز؟
1: الان موضوع مشکل اینه که من خیلی فرق میکنم با خانوادم، یعنی دیدگاهم، فلسفه زندگیم، یعنی جوری که میخوام زندگی بکنم خیلی فرق میکنه. من پدرم، الان هنوزم با پدرم زندگی میکنم و پدرم یه مذهبی خیلی تعصبی، ولی خب اینطوری بگم که من زیاد پیروی اون داستانا نیستم، یعنی من با اینکه پدرم مذهبی مسلمان دیگه، من خب پیرسینگز دارم و تاتو دارم، یعنی اونطوری نیست که زیاد جلوی منو بگیره، و مادرم هم یه 3 سالی میشه کانورت کرد به کریستین. خیلی داستان هست.
0: خب حالا اینه که مسئله این هست، سب کنیم شما از 5 سالگی آمدید به اروپا، 18 سال گذشته، شما یه دختر اروپایی هستید، پدر مادرم جدا شدن، مدتی هم که با پدر بودید ولی گفتید 18 سالگی جدا شدید، ولی مثل این که باز همچنان با پدر زندگی میکنید. خب خودتون چی خوندید، چی کار میکنید، اگر کاری میکنید؟
1: یعنی چیزی که میخوام در مورد حرف بزنم همینه. من درس، یعنی های سکولم رو خب تموم کردم و یه نسبتا دیپلومی دارم، ولی
0: دانشگاه نه سب کنید نسبتا ما نداریم، آدم یا دیپلم داره یا نداره، مثل یه زن یا حامله است، یعنی مختصر حاملگی که نمیتونیم داشته باشیم عزیز.
1: خب میشه گفت کامل نیست، به خاطر این که من تو 15 سالگی متوجه شدم دیسکالکولیا دارم، شما میگین بهش، و میشه گفت شمارات خوبی تو ریاضی نگرفتم و به خاطر همین نتونستم برم دانشگاه. یعنی رشته هایی که میخواستم.
0: ببین عزیز، ماجرای دیپلمت رو خب میتونست اونا وقتی بدونن بهت وقت و فرصت بیشتری میدن تو اروپا، معمول مرسوم
1: و جرها. بله اون مشکلی نیست.
0: خب حالا کاری نرم، حالا ببین عزیز، پرسش اول این است که شما بالاخره دیپلم، های اسکول دیپلم و دیپلم

0: دارید یا ندارید؟
1: ندارم.
0: اوکی.
1: یعنی
0: اوکی.
1: همه چیز عالی و
0: اصلا مهم نیست.
1: شمارات میرسید دیگه صفر.
0: من کاری به اون ندارم عزیز. خب بعد چی کار میکنید الان شما؟ 5 6 سالی است که از دانشگاه دبیرستان اومدید بیرون. تو این 5 سال چه کردی؟
1: من کار میکنم کارهای مختلف کردم، ولی الان با مهد کودک با بچه ها.
0: بسیار خوب. الان هفته 30 40 ساعت رو کار میکنی؟
1: کمتر. مثلا اینطوری بگم که در هر ماه شاید مثلا 700 یورو یا 800 یورو کار کنم.
0: چرا بیشتر کار نمیکنی؟ نمیخوام.
1: نمیخوام به خاطر اینکه کارش خسته کننده است.
0: و یه کار دیگه هم پیدا
1: کنم. و اینطوری هم که خب میگم با پدرم زندگی میکنم، زیاد خرج و مخارج زندگی اونطوری نیست، ولی خب همین هم الان یه مشکل شده به خاطر همین به شما زنگ زدم.
0: خب هنوز من نمیدونم مشکل چی هست الان عزیز.
1: مشکل اینه که من همونطور که گفتم پدرم مذهبی تعصبی و خیلی وسواس داره، ولی خودش اینو انکار میکنه. اصلا یه وسواس چیه و اینطوریه که ما خیلی الان یه چند ماهی هست خیلی زد و برد داریم، بحث میکنیم که اون هی میگه برو درس بخون. من میام درس میخونم، ولی خب من اول باید شمارات خوبی تو ریاضی بگیرم، یعنی تو مدرسه بزرگ سالا اول باید برم یه سه ماهی زود میگذره.
0: پدر میگه برو چی بخون؟
1: مشکل همینه. پدرم میگه که هر چی میخونی فقط برو بخون و یه مدرکی بگیر که بتونی زندگی تو شروع بکنی. و خیلی در مورد وقت حرف میزن.
0: نه سب کنی. خب این که حرف غلطی نیست. حرف این است که بیا برو یه ماه.
1: نه غلط نیست، ولی یه فشاری روی من هست که هی میگه که مثلا خیلی میگه وقتت هدر داره میشه.
0: هدر میشه؟ خب راست میگه.
1: اصلا ندارم.
0: خب این حس تو نداری، ولی واقعیت این است که داره. مردم بقیه میذارن یه روز دو روز پنج روزشون بگذاره. پدر حرفش اینه که برو یه چیزی بخون، یه مهارتی پیدا، مثلا کاری به سابقهش نه. خب حرف درستی. حالا اگه نمیخوای یه درسی بخونی به خاطر مشکلات و مسائلی که از هرچی هست که من نمیدونم، خب اقلا یه کاری که دوست داری و میتونی توش مهارت پیدا کنی و توش درآمدی داشته باشی، خب دنبال اون برو. فکر نمیتونی بیکار باشی.
1: مشکل همینه. من خودم خیلی فلسفه خون اصلا کلند دوست دارم، جامعه بدونم، کالچر های مختلف، تردیشن های مختلف.
0: اینا به تو درآمدی نمیده.
1: اینجا من یه درسی پیدا کردم دو ساله و بعد از اون میتونی مثلا با بچه هایی که اینجا تو like criminal میرن خیلی مثلا کار بد میکنن، بعد میتونی بیای rehabilitation بکنی با هاشون و از این حرفا. من اینو به پدرم توضیح دادم و پدرم
0: آقا همچین کاری یه کار سخت سنگینی نیست که غالبا در تمام روزم گیر و گرفتاری، غالبا خیلی کاری براشون نمیشه کرد، ناراحت خواهی بود. اینجا شغلی عزیز.
1: نه نمیدونم، ولی خب آخه من تو خودم هم نمیبینم مثلا برم دکتر مهندسی. نه مشکل همینه.
0: شما...
1: من اینم
0: میخواستم که کی به شما گفته بیورو دکتر مهندس شو؟ دیدی دو دفعه من گفتم یه اسکیل
1: مطمئن باشیم پدرم مادرم بعدش نمیاد. هیچ پدرم مادری بعدش نمیاد.
0: خب این چه ارتباطی داره؟ تو چرا میخواییم بازی رو به چرخون؟ تو پرس کن بیا برو توی یه رشته دورهای 6 ماهه 9 ماهه یه ساله پزشکی که بعدش بتونی کار پیدا کنی توی بیمارستان تا یا مطب دکتر یا یه دندان پزشک. دوره یه ساله، یه ساله نیم، دو ساله، با پولش هم میشه زندگی.
1: اینا میخوام بگم که من یه مشکلی که از بچگی داشتم، یعنی وقتی که الان زیاد بهش فکر میکنم، من هیچ وقت هیچ رویایی، هیچ پشن، هیچی نداشتم. یعنی وقتی که تو بچه یه از من پرسیدن خب بالاخره اتفاق میفته، تو میخوای چی کار بشی، من اینطور بودم که بالاخره یه چیزی میشه. یه ذره کمی تنبل هستم، ولی خب فکرم خیلی با آیندم درسته. ولی بازم وقتی که میرم خونه میگم که نه نمیدونم چی کار بکنم، به خاطر این که هم به این فکر میکنم که بالاخره یه کاری باید باشه که درسته، حقوقش خوب باشه، بالاخره تا اینجا چیش تا وقتی که پیر بشی تا 67-65 سالی باید کار بکنی. و اینطوری هم که خب این کاری که من میخوام آیندهش چجوریه. و یه آدمی هم هستم که به شدت از چی برمیاد، از چیزای تکراری، یعنی 5 سال یه جا کار بکنم دوست دارم کارم عوض کنم برم یه جای دیگه.
0: خب تو دنیایی که
1: تنوع طلبم، اینو میخواستم بگم، یعنی تو هر چیز، حتی تو رابطم متاسفانه اتفاق افتاده که اینطوری شدم که اوکی من دیگه نمیخوام تو این رابطه باشم، میخوام برم با یکی دیگه چون تکراری شده.
0: به هر حال چنین چیزی سبب میشه که همیشه نفر بعدی هم تکراری میشه. ببین عزیز، تو چند تا حرف میزنی که هیچ کنونش درست نیست، فقط چون یه بچه تکی بوده برای خود رو دنیای
1: خیالی
0: داشته. متاسفانه اولیش این که دنیا رو من تصمیم نمیگیرم چگونه هست، میرم ببینم چگونه هست. من میگم برو تو اون اتاق ببین چند تا صندلی، دو تا، هفت تا، 22 تا. من میرم اونجا میشورم میگم 16 تا. این دنیای واقعی است. اینکه من تو این اتاق بشینم بگم 300 تا یا 3 تا است که زندگی درست نخواهد بود. تو اولا باید از این که خیالات رو کنی بری.
1: من چون من چون یه بزرگتر از یاد دارم.
0: عزیزم اینقدر نرو سراغ چرایی. کی در باره چرا؟
1: اینو بگم که چون زیاد نصیحت های خوبی نمی کنن.
0: من اصلا کاری ندارم به هیچی
1: سنتی هستم. من
0: اصلا عزیز من، عزیز من سب کن اولیش این که دست از چرایی بردار. چرا تو اینجوری شدی بحث ما نیست؟
1: یعنی اینو کودکی تو این تکرار میشه تو مغزم خیلی. بله
0: خب خب هیچ کار نمیشه.
1: یعنی اولین سوالی که از خودم میپرسم وقتی از خواب بیدم میشم اینطوری هم که مثلا چرا به دنیا اومدم. من نباید میبودم.
0: اوکی، بنابراین از همه مردم 8 میلیارد مردم دنیا و این سوال احمقانه رو بکنن بهشون میگیم هیچ کس نمیتون. خیلی دوباره بپرسی کی جواب داره که تو نفر دوم پی بگیری. نه دست از بازی بردار عزیز. تو کاملا یه بازیگری، همه رو میخوای سر کار بذاری. برای که بعدم اصلا دنبال هیچ چرایی میری. بعدم حرف این است که من از بچگی آدم ها میدونستم میخوان چیکار بگیرم. اگر یک نمیدونن، دو هایی میدونن، حرف بی خود بی معنی میزنن. یه آدم 4 ساله یا 8 ساله یا 14 ساله ای برگشت که من خواهم این یام باشم که معناش این نیست که میشه یا اصلا معنایی داره. هیچی. تازه من ترجیح این است که آدم تا 18 سالگی و 20 سالگی ندونه میخواد چیکار بکنه. اون موقع تصمیم بگیره که باید بگیره. مثل پشت فرمون تو باید وقتی رسیدی به یه پیچی، به پیچی به راست یا به چپ. شما تو که از قبل نمیتونی بگیم من میخوام برم اینجا، بدن یه پیچ داره پس بذار از حالا بپیچم. حالا اگه دلت میخواد بازی در بیاری و هی بری سراغ چرایی و برای هر چیزی یه جواب سربلایی داشت باشی، بیا همینجا خدافظی کنی. اگه فکر میکنی که آمدی که یه چیزی واقعا پرسش توه یا مشکل و مسئله توه، و هم گفتگو رو ادامه میدیم. بنابراین من تو روی هولد میذارم، دلت خواست نگه میداری، دلت نخواست قطع میکنی، هر جور میلت رو. ولی اگر آمدی بی خودی این حرفا رو که پدر و مادر رو سر کار میذاری نخواهیم.
1: نه فکر کنم، من فقط میخوام اینو برسونم که من خیلی نسبت به همه چی خیلی بی احساسم.
0: پس دیگه هستی بی احساسی که بی احساس.
1: یعنی مثلا اینطوری هم که خب بالاخره یه کاری پیدا میشه که برم انجامش بدم، یا مثلا هیچ عشق آنچنانی به مادر پدرم ندارم، یا مثلا مادر بزرگ پدر بزرگ، اصلا کلا به همه چی خیلی بی
0: اونم نداشته باش
1: احساسم.
0: خیلی خب بی احساسی که بی، این هم یه حق بازی دیگه است. خب بی احساسی که بی احساس،
1: حق بازی
0: همش حق بازی. به هر حال من میذارم روی هورد. اگه میخوای حق بازی رو ادامه بدی قطعش کن، اگه میخوای یه ذره از این بازی که تا به حال سر همه در بردی بیرون بیای با هم صحبت کنیم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
4: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
3: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
4: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
3: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
4: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
5: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می‌خواهی وکیلت بیمه‌ات را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفات را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideri-law-group.com.
6: چطوری اماد؟
7: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارت هم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تام سقف رو بسازم، کردیت کارت ها رو صاف کنم.
6: وام بگیر رو خونه؟
7: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
6: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
7: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
6: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم. NMLS number 278061.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
8: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
9: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
8: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
10: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین، و یا در هر مورد دیگه مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر می‌کنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
0: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به نظر میرسه که روی خط ماندن و به گفتگون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: الو، سلام. به دوباره
0: سلام.
1: من ببخشید، من نمیخواستم که وقتی شما اینطوری بگیرم. من احساس میکنم یه ذره جمله بندیم بده، چون کلا مخم خیلی درگیر خیلی چیزهاست، خانواده، درس، این اون.
0: نه، سب کنم اینجا. به من ممکن سب کنم به من بگو کدام دختر 23 ساله یا پسر 23 ساله از درگیر خانواده و درس و دوست و آینده و شغل و کار و درآمد و ماشین و مهمونی اینا نباشه. خب هست که هست،
1: ولی من نمیخوام اینطور نشون بدم که من قربانی ام. من میدونم خیلی بدتر از من زندگی داشتن، ولی من واقعا از همون ایرانم که زندگی میکردیم، من یه سری چیزا میدیدم که خیلی اشتباه بود و از 12 سالگی.
0: نه صبر کن، نه باز رفتی سراغ گذشته که هیچ کارش نمیتونی بکنی. اولا تو 5 سالگی از ایران اومدی بیرون.
1: یه سری چیزا هست واقعا میمونه و این چیزی هم نیست که
0: نه نمیمونه. تو ممکنه دفعه دکتر متخصص نشی تصمیم بگیری چه چیزایی میمونه. تو میخوای بازیش در بیاری نگرش داری. من میتونم یه آدمی به من گفته که نفهم، من میتونم اینو برای 50 سال نگه دارم. میمونه یعنی چی؟ من وقتی چیزی صلاحم نیست نمیذارم بمونه. من روزی که یه خاری رفت تو دستم نمیگم تو خار تو دستم، خارم که بیرون نمیاد، نه میرم درش میارم. بنابراین تو فقط یاد گرفتی که برای همه چیز یه بازی برای خودت و دیگران داشته باشی، در حالی که یه بیسیکیست. دختر باهوشی هستی، یه مبانی، یه بیسیکیست، یه پایه‌ایست که درسته. اول انسان همه سیستم مغزش، زندگیش، وجودش با دو تا چیز کار میکنه: pleasure and pain، لذت و درد. بنابراین به سمت لذت میره، به سمت شادی میره، به سمت درد و رنج نمیره. خیلی خوب، ما همینجا اومدیم به اینجا رسیدیم که اگر من پاشم یه رنجی ببرم، یه چیزی درست کنم برای نهار ظهرم، این رنج رو بردم، ولی رنج گرسنگی و یا حتی مرگ رو نخواهم باش. پس صبح میشم میرم یه غذای درست کنم بخورم. ما دیدیم اگر نریم کار بکنیم و یه درآمدی داشته باشیم، با پول اون درآمد میتونیم احتیاجاتی رو برآورده کنیم که اگر اون پول رو نداشته باشیم، چون اون احتیاجات رو نمیتونیم برآورده کنیم، 10 برابر، 20 برابر، 30 برابر بیشتر رنج میبریم. پس میرم درس میخونم، پس میرم کار میکنم. هم این کاری کردن رو میکنم. من
1: خودم
0: اینطوری
1: نیستم که تا همیشه پیش بابام بشینم. من دوست دارم برم سفر، برم خونه جدا کنم، ولی یه مشکلی که هست، من از هیچی لذت نمیبرم.
0: من اصلا همچی چیزی نیست لذت.
1: ولی خب من اینطوری فکر میکنم که من حتی از همین قرار 2 سال 3 سال درس خونم یه چیزی باشه که دوست دارم.
0: نه من میدونم، ولی از 100 تا آدم 99 تا هایی بهشون بگن حقوقتون رو میدیم، نه سرکار نمیرن، درس هم نمیرن، ولی فکر کنن درد و رنج هست. شما اگر فکر میکنی تو دنبال صبحونه نری و نهار نری و شام نری چون لذت ازش نمیبری، حالت خوبه، خیلی خوب بکن، یه روز میمیری.
1: شما یعنی آخر حرفتون اینه که مثلا من گذشته رو رها کنم، انقدر
0: فکر نکنم
1: و فقط ادامه بدم که به
0: جایی. ولی من حرفم این است که گذشته در گذشته، ما قرار نیست تو قبرستون و گذشته کار بکنیم. من بسیاری از وقت صدها بار رو خط رادیو گفتم، فامیل من، دوستان من، بچه های من برخی از وقت درباره یه موضوعی صحبت میکنن که اتفاق افتاده، من هیچ یادم نیست. من که نمیدم مغزم و مرکز همه بدبختی گذاشتم بکنم. من تو زندگیم 100 بار 1000 بار اینجا و اونجا درد کشیدم، آسیب دیدم، اذیت شدم، همه رو نگه دارم، چیزی دیگه از من باقی نمیمونه. گذشته در گذشته. چرا این اصطلاح رو انداختم که متفاوت باشه؟ گذشته در گذشته مرده. مثل که من به تو بگم مادر و پدر من سالهاست مردن، تو بگم حالا فردا شب بیارتشون تو این مهمونی، من چه جوری بیارمشون تو این مهمونی؟ در گذشتن. و تو این میخوای بری سراغ گذشته، خب یه بازیه. با گذشته چی کار داری؟ دیدی که 2 دفعه 3 دفعه بگم الان چه خبره، الان مسئله و مشکل تو چیه؟ تو الان برمیگردی میگی هیچ چیزی برای من لذت بخش نیست، اصلا قبول که بی خود میگی، ولی قبول، ولی چیزا که دردآور هستن، خب نذار اونقدر درد باشه. اگر درد یه درجه داره 1 تا 10، بذار درد 1 رو ببری، نه درد 5 یا درد 7. برای این کار مثلا پامیشه میره سر کار، بنابراین رنج 2 رو میبره، ولی رنج 10 که گرسنگی و بی خانمانی و نمیدونم بی لباس بودن و بی سرپناه بودن رو نداره. همه مردم دنیا به همین نتیجه رسیدن. تو یا قراره یا بری یه چیزی بخونی یه مهارتی پیدا کنی یا بری سر هر کاری که الان میتونی به همین سادگی مشکل هست.
1: همین رو میخواستم بدونم چون میدونم مهارت خیلی دارم چون قشنگ چند زبانه هستم و فقط مشکل صرف میشه وقتی که به ریاضی میرسه. ولی
0: تو قرار نیست ریاضی کار بکنی.
1: خیلی گمگیجم همین.
0: تو خیلی صبر کن. تو خیلی صبر کن. تو 23 سالته. تو به قول خودت چند تا زبان میدونی. بنابراین میری توی مراکزی که تو کار مثلا جهانگردی هستن، توریسم هستن که آدمای مختلف از جای متفاوت به همون کشوری که تو هستی میان. اونجا که بری که به چند تا زبان آشنا باشی، میتونی راهنمای اونا باشی. کاری هم که میکنی هیچی نیست. فقط چون زبونشون رو میفهمی، میتونی زبون رو انتقال بدی. بنابراین یه شغل و کاری برای تو پیدا شده. کم کم هم یه آگاهی درباره محلهایی که میری پیدا میکنی، بعدن به عنوان راهنما میشی و بنابراین میتونی درآمد خوبی داشته باشی. هیچ ریاضی هم احتیاج نداری. تعداد مسافران هم هیچ بار نشمار.
1: باشه. اوکی. من فقط میخواستم همین رو از یکی بشنوم که میدونم راهی نمیرم که بگم درست یا غلط. فقط احساس میکنم از یه جا به بعد دیگه کنم برای من استوب شده و هیچی اونجوری که میخوام پیش نمیره. تو هیچی، نه روابطم با خانواده، نه روابطه مثلا
0: روابط با خانواده قرار نیست چیزی عزیز من. روابط تو با خانواده قرار نیست پیش بره. پدر مادری که تو توصیف کردی به گونه ای که هستن، تو فقط ظاهر رو حفظ میکنی، مثل اینکه تو خیابون یا رفتی توی اتوبوس نشستی یا آدمی هم کنار تو نشسته، یه اصولی رعایت میکنی، هم هر کدومتون هر جا میخواید پیاده میشید، کاری هم به کار هم نکنید. میخوام روابط تو با پدر و مادر بهتر کنی. رابطه تو میمونه با یه عده‌ای که همکارن یا دوستن، اونم یه قصه است. یه آدمی هم پیدا کردی به عنوان دوست پسرت، اگر خواستی تا زمانی که باهاش خوب و خوشی ادامه میدی. روزی هم که خوب و خوش نبودی میگه خدا حافظ. هیچ هم دلیلی نداره که الان تو این سن و سال فکر آینده در جهت ازدواجت باشه، چون اون آمادگی رو نداری. پس هیچ. بنابراین دوست پیدا کردی، یه هفته باش رو، یه ماه باش رو، بعد ول میکنی بر. بپرس.
1: یه سوال میپرسم دیگه، وقت تو نمیگیرم. آیا این من یه خورده همیشه تو این گیجم، چون خیلی ها میگن که نه آدم باید آینده بین باشه، خیلی ها میگن نه تو همین حال باش، الان رو زندگی کن، خب گذشته رو که اصلا درسته آدم باید کنن رموبش کنه، ولی کدومش درسته؟ آدم بیشتر به فکر آیندهش باشه یا تو حال زندگی بکنه؟
0: معلوم
1: هر من همیشه تو این قضیه گیجم.
0: ما گیج نیستیم، ما از گذشته میاموزیم، نه اینکه بهش بیاویزیم. در حال زندگی میکنیم. متوجه هایی من پشت فرمون نشستم چی کار میکنم؟ معلومه در حال زندگی میکنم، با ترمز و گاز رو فرمون رو درست بدم و اعلام میدم خودم رو غیر به کشتن میدم. در این حال هم میخوام برم یه شهر دیگه، خب تو جادم رو نگاه میکنم. بعد من بارها گفتم من از لس آنجلس بخوام برم نیویورک، 3000 مایل، 5000 کیلومتره. به منم میگن فقط شبا باید رانندگی کنی. مشهور برای اینکه اتومبیل من چراغ داشته باشه، 30 متر، 20 متر جلومو ببینم، من از لس آنجلس میرسم به نیویورک. شب تاریک، برای که من فقط میخوام جلومم روشن باشه. بعدم هر کاری که انتخاب میکنی برای اون 20 متر و 30 متر جلومت روشنه. احتیاج نداره به آینده نگاه کنی. من به آینده چرا به 3 سال بعد نگاه کنم؟ به 7 سال بعد به چی نگاه کنم؟ برای به آینده رو دیگران طراحی کردن. به من میگن تو بیا این رشته رو بخون، 6 ماه دیگه فارغ التحصیل میشی، بعد این حقوقو میگیری. به من میگن این رشته رو بخون، 2 سال دیگه تموم میشه، این حقوقو میگیری. اینم آینده. برای همیشه روشنه. این که من به آینده باید فکر کنم، در حال زندگی کنم، معلومه من در حال زندگی میکنم. به همیشه حرف من اینه، از گذشته میآموزیم، متوجه آینده ایم، در حال زندگی میکنم. این وقتی که پشت فرمونی، تو پشت فرمونی، از رانندگی رو آموختی، متوجه آینده ای، ولی حالا همه کارهای درست رو میکنی. میخوای یه رادیو بشنوی، میخوای موزیک بشنوی، با دوستت میخوای حرف بزنی، میخوای یه چیزی بخوری، یه اصولی داره رعایت میکنی، در حال زندگی میکنی، از گذشته آموختی، متوجه آینده. بی خودی هم تو چرا میری میشنی سخنرانی دیگران رو که میگن در حال زندگی کن، در آینده زندگی کن، متوجه آینده باش، پرت و پلاها رو برای چی گوش میدی؟ به تو چه مربوطه؟ مسائل روشن خودت بیشتر میدونی، یعنی که بخوای دیگران رو سر کار بذاری یا وقتی برگشتن گفتن به آینده فکر کن، کدام آینده، چه آینده، بعدم یه ذره بهت فشار آوردن میگی مثلا زندگی لذت نمیبری، یعنی بلدی دیگه، یعنی اصلا
1: بله.
0: این بازی ها
1: همین تفکر خیلی از طرف خانواده میاد که نه آدم باید آینده
0: باز رفتی سراغ اونا بده، خیلی خوب بگن، من که حاضر نیستم بشنوم اصلا مسخره است یعنی چی. من خاطرم از وقتی که بچه بودم عزیز، 2000 به ما در شیراز به من پول میدن دازه وضع خانواده ما خوب و 2000 میدادن، بعد به من میگفتن یه 10 سنت نصفش رو 10 شایشو 2000 میشد 2 ریال، یه ریالش رو پس انداز کن برای آینده. تو فکر کن من اگر مثلا فرض کن هر نصف پولمو پس انداز میکردم، سالش میشد 36 تومن، 10 سالش میشد 360 تومن، هیچی نبود. خب معلومه من همون موقع گوش برشو نمیدادم، تمام 2000 هم میدادم، از این نونای خوشمزه بود که تو شیراز تو مغازه ها بود میخریدم میخوردم. تو دلم هم میخندیدم که میگفتن نصفشو نگه دار برای آینده، چون معلومه ایست آینده چی میشه، هیچی هیچ دارم نشد، جمع هم میکردن، الان پولی 5 تا بسته نونم در نمی اومد، ولی من قرار بود 20 سال نصف پولی که دارم رو نخورم. گوش به حرف بقیه هم نده، تو خوره باهوشتر از این، تو همه رو سر کار میذاری، گوش به هیچ کس، هر کی خواست حرف بزنه نصیحت، هر کی از خواست بهت حرف بزنه توضیح بده بده چی کار بکن، گوش تو بگی هر کاری که خودت فکر کنی درسته و خوبه رو انجام بده.
1: قشنگ حرف دهازه. من میخوام به همین برسم که من میگم جمله بندیم بله، نمیتونم درست توضیح بدم، من آیا به حرف دور و بریانم گوش بدم؟
0: اصلا هیچی،
1: نه پدر
0: نه پدر ملاکت اینه، مهمش اینه که من کار درست و خوب مناسب خودم رو میکنم، یه جایشم کوشش میکنم نکنم اشتباه نکنم، کوشش میکنم چک کنم اطمینان کنم. به تو میگن بیا برو اون شهر، خب چک میکنی چقدر راهه، از 2 نفر میپرسی، به یه منبع دیگه مراجعه میکنی ببینی فاصله چقدره، گفتن 100 کیلومتره، خب میدونی 2 ساعت تو راهی، گفتن 500 کیلومتره، تو میدونی ای بسا 10 ساعت تو راهی، خب اینا رو میتونی بعد تصمیم میگیری. حالا اگه من بخوام امشب اونجا باشم، پس باید صبح زود راه بیفتم تا شب بتونم به اونجا برسم، برای که 10 ساعت رانندگی داره. یعنی دنیا اینقدر پیچیده و عجیب و غریب نیست وقتی تیکه تیکش کنی عزیز، ولی وقتی که خود بزرگ نگاه کنم
1: همینو بشنم، چون من خیلی همه چیزو خیلی واسه خودم پیچیده میکنم، یعنی کامپیوتر همه چیزو،
0: نه تو اگر همه چیزو برای دیگران برای خود پیچیده بگه، مشکل تو برای بقیه منچنان پیچ و تابی توش میندازی که هیچ کسی از اوتش بر نیاد. تو اصلا تو صحبتهای منو نشنیدی، اصلا یه نوع گفتگوست که آخر کار به همه میخوام ثابت کنم دیدید حرفی که زدید بی خودی بود، فرقی هم نکرد، فایده هم نداشت، نشود. من به تو مثلا میگم که سرتو بشور، میگی من شامپو که میزنم سرم اذیت میشه، میگم از این شامپوهای طبیعی بزن، میگی شامپوهای طبیعی هم زدم نشده، میگم که خیلی خب بس ولش کن، میگی پس چجوری ولش کنم، میگم از تبه تراشش ولش میکنی، ولی تو که ول نمیکنی، یه چیز دیگه برای تراشیدن سرت پیدا میکنی، برای که تو تنها کاری که میخوای بکنی که به همه میخوای بگی دیدی نمیدونید، دیدی نمیتونید من راهنمایی کنید، دیدی نمیتونید مشکل من حل کنی. و خب همیشه من تو مهمونی ها هزاران بار با آدم های روبرو شدم که همه رو برای مدت 2 ساعت 3 ساعت سر کار گذاشتن، هرکی هرچی گفته یه چیزی براش آورده، و تو هم متخصص دینه، یعنی تو اگر یه روزی یه جایی پیدا شد گفتن چگونه میتوان انسانها رو گیج و منگ و ملنگ کرد، برو اونجا استاد شو.
1: باشه حتما. اوکی.
0: منم اگر یه دانشکده جایی پیدا شد و همچی اداری باز شد پیدات میکنم، میگم بیا اینجا درس بدی، برای که کاملا بلد بلدی. تو همون هوش و عقل خودت رو به کار بنداز، اوزارم ارزیابی کن، مسئولیتش هم بپذیر، انتخابی کردی درست در اومد، چه خوب نیومد، اشتباه کردی ازش یاد بگیری. یادت باشه ما قرار از گذشته از تجربیاتمون بیاموزیم، نه اینکه بهش بیاویزیم، آویزون بهش نمیشی. یاد میگیریم میریم جلو، درست مثل اینکه تو پیانو میزنی اشتباه کردی دفعه دیگه نمیزنی، فوتبال بازی میکنی اشتباه کردی دیگه نمیکنی، نتیجه بعد از این مدتی پیانیست میشی، بعد از این مدتی فوتبالیست میشی.
1: پس زیاد دنبال چرا اصلا
0: من بارها گفتم دنبال کازالیتی و ریالیتی رو اینا رو مخلوط نکن، چرایی رو با چه و چگونه هر آن کاری نکن. تو الان با چه و چگونه هر آن کار روی، درست بس که تلفنی که گذاشتی میخوای چی کار کنی، یه انتخابی میکنی که از بقیه انتخابا یا برای تو لذت و فایدهش بیشتره یا درد و رنجش کمتره. همین این هم همیشه آدم ها میدونه.
1: درسته، حرفاتون خیلی برام ارزشمنده، من واقعا خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
0: منم بسیار خوشحال شدم.
1: اینم دروغ نمیگم، من واقعا هر
0: نه مطمئنم عزیزم، نه تو باهوشتر از این هستی که کسی بتونه کلا سرت بذاره. تو هم گفتم تو همه رو میتونی سر کار بذاری. به هر حال مواظب خودت باش، خودت رو اذیت نکن، بی خودی هم یه رشته ای رو بخون یا مهارت رو پیدا کنی، یه کاری هم اونجا بمون. از اینم که بعد از یه مدتی بعد از یه سال دو سال حوصله سر میره جا به جا میشه، برو یه جایی که حوصله سر نمیره. دوست پسری هم پیدا کردی بعد از سه ماه دیدید خیلی نمیخوایش، یک اردنگی بزن بندازش برو مال یکی دیگه. خوش حرف
1: بیش. خیلی ممنون، خیلی خوشحال شدم
0: باهاتون صحبت
1: کردم.
0: خیلی ممنون،
1: همون
0: به
1: فارسی زبان
0: کمک، واقعا
1: کمک میکنید.
0: مثلا علی چیزم بذار من یه چیز، اولا دختر باهوش هستی، دوم من تعجب میکنم از زبان فارسی تو. تو از 5 سالگی تو اروپا بودی.
1: حالا یه پلات تویست، من اهل افغانستان هستم. انقدر فارسی خوبه.
0: دیگه من فکر کردم ایرانی باهوش بلا دارم. حالا یه چیز، چه زبانایی میدونی عزیز؟
1: من انگلیسیم خیلی خوبه. اگه بگم دیگه چی بخواب بلو میدم کجا زندگی میکنم، ولی خب اروپایی خوبه دیگه.
0: خیلی خوب، یعنی تو الان فکر کنی تو خیلی خوب، تو اگر فکر کنی بگی یکی دو تا زبونه دیگه میدونی، الان یک دفعه یه دی همشن میان از CIA و نمیدونم FBI و اینا میگیرن، یا یه مامورینی از روسیه و چین میان تو رو شکارت میکنه. حالا توفتو تو آلمان هستی یا تو بلژیک هستی یا فنلاند هستی یا دانمارک هستی، خوب هستی کسی هستی، مواظب خودت باش، اینقدر بلاگیری و بدجنسی هم نکن.
1: نه شب خوب داشته باشه اینجا که نصف شبه.
0: ببین چقدر باهوشی، حتی این تفوق تو رو خیلی زود بوده باشه. خوشحال شدم با صحبت کردم.
1: روز خوب داشته باشیم.
0: تا هم همینطور عزیز. شنگ و نجمند بعد از چند پیغام با ما باشید.
11: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
12: معلومه چاپ چاپ.
11: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
13: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
14: الو سیمین.
15: بله جانم، چی شده؟
14: ببین، منو امروز اخراج کردن.
15: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
16: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
17: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
18: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
19: جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخواید داداش؟
20: هول ویت ماما لواش.
19: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
20: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
19: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
20: رفتیدم،
19: دمت گرم داداش. بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش.
2: آخری شب بردار داداش.
21: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
22: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. سبزی پلو با فیله ماهی $15.99. یک سیخ چلو کباب کوبیده با برنج $9.99. سینه مرغ بدون پوست و استخوان $2.49. ماهیچه گوسفندی $4.99. بونین ریبای استیک $7.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره مند شوید.
23: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت اموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس به انسنادای مکزیک با رویال کاریبیان و کشتی زیبا و باشکوهشون کوانتوم آف دی سی که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا دوشنبه 31 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. این نکته را عرض کنم که کشتی احتمالاً دیگه در روز پنجشنبه اتاقی یا کابینی نخواهد داشت. ظرف 1-2 روز آینده حتما سولدات خواهند شد. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید که جمعیتی نزدیک 600 نفر ایرانی هستیم، با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91. اگر خارج از امریکا و داخل امریکا هستید، تلفن 818-279-2484 279-2484 با ایریاکود 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
24: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
24: خیلی ممنون از اینکه وقت من بدین و من خیلی خوشحالم که میتونم با شما صحبت کنم و راهنماییتون استفاده کنم.
0: لطف دارید، منم همینطور خوشحالم. بفرمایید.
24: آقای دکتر، من در رابطه با ارتباطی که از 4 ماه اخیر ایجاد کردم و بعد متاسفانه به نتیجه نرسید، میخواستم ازتون یه راهنمایی بگیرم که به این صورت هست که من گویا توقعات زیادی توی این رابطه داشتم و همین.
0: بذار من نفهمیدم اتون. شما ازدواج کردید 4 ماهه؟
24: نه، یه رابطه ریلیشنشیپ شروع
0: کردم. رابطه. اوکی. شما چند سالتون عزیز؟
24: من پس فردا 44 سالم میشه آقای دکتر.
0: و اون آقا چند سالشونه؟
24: 56 سالشون.
0: ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
24: ایرانی هستن و حدود 30 سالی که خارج از ایران زندگی میکنن.
0: شما چه مدتی خارج از ایران زندگی میکنی؟
24: من 4 سال هست که خارج از ایرانی.
0: خب هر دوی شما درباره زندگی گذشته یا ازدواج گذشته چی میتونید به من بگید در باره خودتون اول؟
24: من آقای دکتر توی سن 18 سالگی توی ایران ازدواج کردم، 22 سالگی سالی دختر شدم و تو سن دخترم 9 سالش بود که حالا با مشورتی که با شما هم در کنارتون داشتم به این نتیجه رسیدم که برای امنیتمون برم ترکیه. سالها اونجا زندگی کردم و بعد از حدود 7 سال 4 سال پیش تصمیم گرفتم که بیایم استرالیا همراه دخترم و این 4 سال اینجا زندگی میکنم.
0: نه دخترتون حدود 22 سالشه؟
24: بله.
0: خود شما چی خوندید چی میکنید عزیز؟
24: من توی ایران معماری ساز خوندم که از من تو کارم موفق بودم و تازه شروع موفقیتم بود که رفتم ترکیه. اونجا کار بیوتی رو شروع کردم، اونجا هم تونستم زندگی خوبی رو به تنهایی برای خودم و دخترم البته با سختی فراوون درست کنم. تقریبا خوب بود همه چی تو ترکیه، علاوه مالی تقریبا مشکلی نداشتیم، ولی دلیل اینکه اون امنیت و اون احساسی که برای آینده دخترم میخواستم رقم بزنم رو تو ترکیه نداشتم و فرصتی نداشتم که به استرالیا مهاجرت کنم، تصمیم گرفتم که برای آینده دخترم بیام استرالیا. توی استرالیا من کار بیوتی مو ادامه میدم، اما متوجه که زبانم خیلی خوب نیست خیلی نتونستم این طور که گسترش بدم بیزنس بزنم و اصلا خیلی محدود کار میکنم، اما در نهایت زندگی با کیفیتی دارم.
0: خب به من بگید این آقا از نظر ازدواج و زندگی خانوادگی چی دارن؟
24: ایشون 3 سال پیش کره رفتن، 6 سال تو کره بودن، بعد از اون وارد استرالیا میشن با یه خانم کره ازدواج میکنن. از اون زندگی 2 تا دختر دارن 23 ساله و 21 ساله. بعد از حدود 10 سال از خانمشون جدا میشن، دختراشون رو خودشون بزرگ میکنن و بعد از اونم یه رابطه بلند مدت 5 ساله داشتن که اون هم موفق نبوده با یه خانم ایرانی و بعد از اون من رابطه جدیشون بودم گویا.
0: خب بنابراین ایشون 2 تا دخترشون با خودشون زندگی میکنن و تو استرالیا هستن؟
24: بله استرالیا هستن، با خودشون زندگی میکنن. دختر بزرگشون ازشون جدا شدن، با پارتنرشون زندگی میکنن و دختر کوچیکشون همچنان با ایشون هستن که مدتی بعد قراره که ازشون جدا شن.
0: اوکی، شما که با یه آقایی که 56 سالشون خودتون هم 44 سالتون ازدواج کردید، یه نوع خاصی از ازدواج هست؟ بعد از 4 ماه که سهل، بعد از 14 ماه هم هنوز با دودلی داشته باشید که رابطه رو بخواید ادامه بدید یا نه؟ و خب اینگونه که من اگر درست شنیدم شما این رابطه رو تموم کردید، ناراحتیتون از چیه؟
24: ناراحت نیستم، میخوام بدونم که من تا کجا پای خواسته هم باید بیستم که این رابطه رو بتونم نگه دارم، چون این رابطه از همه نظر خوب کار میکرد، شما آدم بسیار محترم و خوبی هستن، ولی درخواست من به عنوان یه خانوم برای از ایشون گویا زیادی و پر از انتظار بودم. میخوام ببینم که من تا کجا اینو
0: مثلا شما دو سه تا انتظاری که داشتید چی بوده؟
24: انتظار من از رابطه این بود که ایشون مرد باشن من خانوم باشم.
0: یعنی سب کنیم در قرن 21 توی استرالیا تشبرید کسی که تو ایران رو پای خودش بوده، تو ترکیه رو پای خودش بوده، اومده استرالیا، این آقا رفته اون همه مشکل و مسئله رو تو کره تحمل کرده، اومده اینجا، حالا اومده یه دفعه بشه مرد سنتی، کارا رو بکنه، زن تو خونه خانه‌داری کنه؟
24: نه منظورم به این صورت نبوده های دکتر، بخاطر این مدت طولانی که من تنها زندگی میکنم بیشتر از این که خانوم باشم مرد زندگی میکنم.
0: نه من کاری بدم، من با شما کاری ندارم. نه ببینید شروعش نکنید. انتظاری که شما داشتید، شما برای من میگید که من انتظار داشتم که او یه مرد سنتی باشه، یعنی چی؟ یه خودتون تعریفتون از مرد سنتی چیه؟
24: مرد سنتی که من منظورم اینه که من وقتی توی رابطه هستم احساس کنم که با یک آقا در ارتباط هستم، یک آقا مشکلات رو مسلط هست بهش نگاه میکنه، اهل اینه که مشکلات رو حل کنه.
0: اصلا هم که شیده
24: نیست،
0: اصلا هم که شیده نیست. ببخشید شما میرفتید دوتا سرباز استخدام میکردید، یعنی چی؟ برای مشکلاتی که بخواید به جنگی توی شما دو تا آدم آمدی در یک کشوری مانند استرالیا زندگی میکنین، هر روز زندگی و کار رو خودتون دارید، ایشون هم که گفتید آدم خوب محترمیه، هر دو تاتون هم صاحب فرزندای بزرگ سالید، قرار بر اساس یه توافقی کارای بکنید که دوتایی راضی هستید، حرف اینه که بریم سینما اونم یا آره خب بیرید، گفت یکتون گفتید خستم نمیرید، یعنی این تو این سن و سال بر اساس توافق و رضایت کار انجام میشه، این که تو بیایی یه نقش خاصی رو انتخاب کن که نداریم، برای شما تو اونجا چه مسائل و مشکلاتی دارید که ایشون باید لباس رز بپوشه شمشیرشو برداره بره به جنگی، پری چی بره به جنگی با کی به جنگی؟
24: بله دقیقا موضوع همینه، من
0: درخواست
24: خیلی خاصی ندارم.
0: خب دریاهای خواست نه همینه، نه چرا دریاهای بسیار خواسته، اینکه یه زنی برگرده بگه شوهر جان صبح شمشیر رو بردار که اگر لازم شد بری برای من به جنگی، شما من بگید از ایشون چه خواستید که مثلا ایشون انجام ندادن و نکردن؟
24: موضوع مهمی که بین ما اتفاق افتاد این بود که ما ایشون پیشنهاد دادن که در نهایت برای چندین ماه آینده ما نزدیک هم دیگه یعنی با هم زندگی کنیم و من خب چون دخترم همراه هم هست و ایشون هم دخترشون همراهشون هست فعلا اینو گذاشتیم برای 6 ماه آینده که در موردش تصمیم بگیریم. من منطقه که زندگی میکنم کمی دورتر از مرکز شهره و ایشون مرکز شهر زندگی میکنن، در حال به این توافق رسیدیم که کمی نزدیک من لازم فاصله ایشون خونهشون رو جا به جا بکنن، چون که به هر حال درگیر جا به جای خونه بودن و همین دلیل تصمیم گرفتیم که نزدیک من بیان گاهی کمی. وقتی که ایشون خواستن من پیششون موف کنم، من ازشون اینو سوال کردم که من اگه بیام پیش شما تمام مشتری های خودم رو اینجا میدم و توی اون لوکیشن مجبورم از صفر شروع کنم.
0: شما قرار نیست این کار رو بکنید، شما برای یه شغل و بیزینسی دارید که مدتی زحمت کشیدید مدار مشتری جمع کنید، خب معلوم همونجا باید بمونید، حالا یا خونه رو نزدیک اونجا میگیرید یا شما میرید و میایید. خب ایشون چی کردن؟
24: ایشون به من گفتن که من که تو اون محلی که شما هستید نمیام به خاطر دوری از مرکز شهر، ولی این فاصله رو به خاطر شما حالا میام تا نیمه را و بقیهش رو شما بیا، و در جواب این که من مشتری رو دست میدم به من پیشنهاد این رو دادن که اوکی شما مشتریتون که از دست دارید میتونید بیاید توی سالون توی همون محله جدید شروع به کار کنید برای کس دیگه، و خب این خیلی برای من پیشنهاد
0: خب ایشون شغل و کارشون چیه؟
24: ایشون فرد منیجر هستن که به حال کمی هم
0: اینش بیزنس
24: خودشونو دارن.
0: نه حالی چرا دلیل داری که با در مرکز شهر باشه؟
24: نه از لحاظ ایشون درست میگه، من خودم دوست دارم که محله داشته باشم که کمی رفت آمد داشته باشه شلوغ باشه، چون محله من محله خوبی هست اما از مرکزش هم بوده یک ساعت فاصله داره، خب برای ما که آدم های تنهایی هست ما اینجا فامیلی نداریم، خب اون مرکز شهر بودن حس زنده بودن رو بیشتر به من به ما میده، من خودم خیلی از این محلی که هستم راضی نیستم و دلم میخواد که اینو تغییر بدم، اما من انتظارم از پاسخ ایشون این بود که اوکی شما میتونید مثلا یه سال چند ماهی که لازم دارید در کنار من آروم باشی و به کارهایی که تا الان مثلا نیاز داشتی یا زبان تو قوی کنی یا کار تو مدرکی که لازمه توی این کشور بگیری تا الان فرصت این کار رو نداشتی یا مدت در کنار من به این کارات رسیدگی کنی تا مشتریات هم یکی یکی جمع کنی. من انتظارم این بود نه اینکه مثلا
0: خواهشون این حرفی که ایشون یعنی چه؟ شما مثل اینی که بگید من تصمیم گرفتم برم مهمونی، منتظر هستم که وقتی رفتم اولا آقای خونه لباسش مثلا خاکستری باشه، خانومم قهوه‌ای باشه، بعد وقتی میگن بفرمایید سر میز شام دو تا صندلی بالا رو به ما بدن، بعد من چون خورشت کرفس اصلا دوست ندارم خورشت کرفس دوست ندارم، این پرت و پلاها چیه سر هم میکنی در سن 44 سالگی برای مرد 56 ساله؟ تو باید اینجوری میگفتی و اینجوری حساب در میومد؟ شما میتونستید بگید که من ترجیحم اینه که تو این مدت کنار هم باشیم اگه میخواید باشید، برای مثلا توصیه نمی کنم با داشتن دو تا دختر جوان شما رو بید بخواید کنار هم زندگی کنید، همچه کاری قالب و اوقات زندگی اونا رو به هم میریزه، برای که خانواده ها یا کسانی که بخوان بیان با بچه های شما رابطه داشت باشن و ازدواج کنن ایرانی باشن اینا رو به حساب میارن، غیر ایرانی باشن ممکنه براشون اهمیت نداشته باشه. یعنی اینا یه چیزایی است که در اثر گفتگو و بعدم یه ارزیابی که کجا بریم، اینجا قیمتش $1,000، اونجا میشه $1,700، $700 خیلیه، من باید روزی یه ساعت بیشتر کار کنم تا بیاد، با اینا رو ضرب و جمع میکنی جواب در میری. ولی اینکه من وقتی که به تو گفتم اینا رو میخوام تو به عنوان مرد من باید راه بیفتی و به عنوان نوکر من عمل کنی، نه، معلومه به هم میخوره.
24: اصلا همچین نظری ندارم
0: آقای دکتر. نظر نداری، عزیز سب کنی رو خط رو. شما حرفایی که زدی دقیقا این نظر رو داری که تو بیا تو باید اینجوری میگفتی اینجوری هم عمل میکردی. یه آدم 56 ساله که نیسته که
24: تا همین الان هم تمام توانایی‌مو به کار بردم برای این زندگی رو سازم، حتی در کنار کسی دیگه احتیاج به تامین ندارم. اما این که کسی بیاد این پیشنهاد رو بکنه، کسی که اومده تو زندگی من که بخواد حالش و سرش زندگی برای من راحت‌تر و بهتر بکنه، این پیشنهاد رو به من بده که تو به خاطر اینکه من دارم نزدیک شما میشم شما همین قدم بردار، این کارو بکن و در ازش اگه سفارتی هم میبینی، من آدم ساپورتیوی نیستم، نمیتونم اون چیزی که شما میگی رو داشته باشم، 50-50 زندگی و خب اینجوری میتونی کارتو اگر دست میگی اونجوری
0: جبرانش. اصلا قبول، اصلا فرض کنید که گرچه شما کمی سناریو رو عوض کردید، اصلا فرض زدید شما یه همچین چیزی رو میخواید به دنبالش، نمیخواید ولش کنید. رابطه چهارپایی میان دو تا آدم 44 ساله و 53 ساله هیچ معنایی نداره. شما حتی گفتم بعد از 14 ماه هم قرار نبود بخواید تصمیم بگیرید که میخواید با هم چیکار بکنیم، رفتید اینجا بچه هم در کار.
24: سب کنید.
0: بذارید ما بریم پیام ها رو بشنیم و برگردیم، راحت آسوده حرفان رو بزن چنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
3: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
4: و این تجربه شماست.
5: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی 1000 بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
4: پیام شایانی 818-777-777-777.
6: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
1: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
7: باشه.
1: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
7: باشه بابا باشه.
1: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
7: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
8: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.

0: شخصی. به رازنک پورش وستلک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
2: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
3: یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com.
4: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو.
5: الو،
4: بفرمایید.
5: سلام،
4: مجدد
5: آقای دکتر.
4: سلام، بفرمایید.
5: آقای دکتر، سوال کلی من از شما در مورد خودم اینه که به عنوان کسی که تمام مدت زندگیم رو هم مسئولیت پذیر بودم برای خودم، دخترم، اطرافیانم، برای زندگیم تلاش زیاد کردم، الانم که 44 سالم شده احساس میکنم که اون این حد از کار کردن، تلاش کردن واقعا برای من خستگی آورده. این که من اگه توی رابطه وارد میشم از شخص مورد نظرم این انتظار رو داشته باشم که کمی از این مسئولیت ها و این بار زندگی رو برای من کم کنه و کمی احساس کنم که تحت حمایت و ساپورت یه شخص هستم. این انتظار زیادی هست.
4: حتما زیاده، برای که دورانش به سر آمده هستید. اولا شما این همه مشکلات رو داشتید، چه در ترکیه چه آمدید اینجا با یه دختر تنها. خب معلومه خیلی زندگی بود، ولی یه کسی که نیومده مشکلات شما رو حل کنه. یعنی مردا صف کشیدن که ما بریم این مشکلات کدوم زنه میخوایم حل کنیم. اونا میان حساب میکنن که یه رابطه متقابلی است که هر دو سود میبره. مثل اینکه شما دارید $1,000 اجاره میدید، ایشون هم $1,000 اجاره میدن، میرید یه خونه میگیرید $1,500، خونتون بهتره، $500 هم صرف جویی میکنید دو طرفه. تو این سن و سال هم همه چیز بر اساس توافق و معامله و مبادله است. اینجا داستان عشق و عاشقی نیست عزیز. شما 23-24 سالتون نیست با ایشون و بدون بچه که بگید حالا ما زندگی رو با هم میسازیم، هر کی هر چی داره رو میتونه با دیگری شریک بشه، یکی 10 داره، یکی 1 داره، دوتاش میشه 11 مال هر دو تامونه. هم ایشون با تازه حساب بعدی رو بکنه، یعنی حساب بچه هاشون رو بکنن حتی برای آینده. من به همین جرس که حتی من عرضم این است که وقتی آدم ها ازدواج کنن تو سن ازدواج، جز در مورد استثنایی، قرار نیست که prenuptial agreementی در ذات موضوعی مختلف یا معنی داشته باشن. اما برای سن و سال شما حتما شما باید prenuptial agreement داشته باشید، برای که حق بچه های شماست که به نوعی یکی دیگه میتونه از بین ببرتش و بنابراین باید از اون مواظبت و مراقبت کرد. ازدواج الان شما ازدواج مبتنی بر تفاهم، توافق و به نوعی همکاری دو طرفه است. اون نوع انتظاری که شما دارید که من در طول زندگیم به دلیل مسائل و مشکلات و انتخابایی که کردم زندگی سخت و مشکلی داشتم، حالا دیگه میخوام یه کسی به نوعی تا حدودی از من مواظبت و مراقبت کنه، همچین آدم هایی صف اصلا نیستن. برای چی این کار بکنه؟ اونم توی مدت 76 سال. بعد هم اصلا میشون که رفته کره زندگی کرده، اونجا ازدواج با یه کره‌ای داشته و بچه داشته، اونم اینقدر مسائل و مشکلات داشته که حالا با استرالیا به یه نوعی هر روی شما از در من که من دارم ازیتون این جمعه پناه آوردید، حالا بیاد تازه مواظب یه کسی دیگه باشی؟ ما چرا؟ من زندگی ایشون راحت و آسوده بوده و همه در خدمتش بودن که حالا بیا. بعد مثلا اصلا چیزی که شما میخواید اصلا فایده ای هم نداره. یعنی شما چی کار کنید؟ شما یه توافقی میتونید بکنید خیلی معقولانه، حتی اگر من

0: اطلاعات رو داشتم هر رو حرف میزدید میتونستم بگم بهتره شما 5 مایل برید اونور یا 2 مایل 2 کیلومتر برید اونور، شما 7 کیلومتر برید اونور، شما اینقدر پول اینجا رو برید اونور پول برید. اینا چیزاییست که بر اساس توافق میتونه منصفانه باشه، ولی این که نه، ما زن و شوهریم و تو باید چنین کنیم، بایدی نیست. ما بهتر رو داریم ولی بایدی نداریم عزیز. بنابراین اون چیزی که شما میگید یه ذهنیتیست که برمیگرده به نوع رابطه. خب در یه چنین رابطه مردم میتونه نامردی کنه، مردم میتونه حتی بره یه زن دیگه هم بگیره، حالا چی کار میکنه؟ شما که دیگه اونا رو نمیخواید، تموم شد عزیز. ببینید من متاسفانه این مشکل رو دارم، بارها چرا این نکته رو عرض کردم، چون شاید این مثال بهتره که ما که میتونیم به اتومبیلمون یه الاغم ببندیم هر زمان که لازم شد، به دفعه سنتی بشیم بریم سوار الاغ بشیم، هر زمانی که خواستیم مدرن امروزی باشیم پشت فرمون بشینیم. یه زندگی است که با توجه به سن شما، شرایط شما، وضعیت شما، گذشته شما، به هر حال مسائلی که هر دوتاتون تحمل کردید مبتنی بر توافق رضایت و حتما هم از توش فایده میبرید، یعنی حتما هم رنجتون کمتر میشه و گنجتون بیشتر. ولی اینکه یکی موضوع دیگری باشه، ایشون برای همچی چیز نیمده، بله به دنبال اونی مدار انتظار و توقع شاید شما در جهت اینکه با دخترتون باید چگونه رفتار کنن یا او باید چه کارهایی بکنه یا نکنه، همه اونا هم باز گیر میفتی. بنابراین میتونید با هم صحبت کنید، این بس همون چیزی که شما میخواید اتفاق بیفته، ولی بر اساس گفتگو، بر اساس توافقی که میکنید و رضایتی که داره و شما هم که در یه زمینه های دیگری که حتما توانشو دارید میتونید اونا رو به نوعی جبران کنید. یعنی ببینید دوره این که شما از بچهتون مراقبت میکنید، 1000 تا کار برای او میکنید، او یه کارم برای شما نمیکنه، متفاوته با این که آدم با دوتا یه آدمی در بزرگسالی بخواد رابطه داشته باشه که اساسش برای این که من یه 10 دلار میدم 5 دلار کالا میخرم، 5 دلار هم شما باید به من بدید که دوتایی به همون 10 دلارمون رسیده باشه. بعدم برای 4 ماه اصلا برای گرفتن یه همچین تصمیماتی خیلی تند عزیز اصلا توصیه نمی کنم، چون حتما پشیمون میشی. برای که جنبه ها و به هر حال زمینه های ذهنی و ارتباطی و رفتاری هم دیگر رو نمیدونید، 4 ماه اصلا فرصتی نیست که دوتا آدم تو این سن و سال که کاملا شکل و فرم پیدا کردن، معمولا هم تغییر نمی کنن، ترجیح میدن دیگری رو به نوعی به راه خودشون ببرن، به اینکه به این نتیجه برسید که ما به هم میخوریم و به درد هم میخوریم جای گفتگو داره.
1: خیلی ممنون. من حالا یه تنبندی آخرم با این سوالم ازتون بپرسم، این که من الان خب سخت کار میکنم و حدودا 5-6 هفته رو کار میکنم، خیلی تا الان وقت ارتباط و اینا رو نداشتم، این که وارد یه رابطه بخوام بشم دارم میخواد خب یکم از حجم کاریم کم کنم و اینکه مثلا 2-3 روز رو بتونم به خودم به رابطم اختصاص بدم. خب این لحاظ مالی هم من رو تقریبا اگر هفته 2000 دلار درآمد دارم، اون موقع میشه 1000 دلار درآمد، ولی خب این چیزیه که خواسته منه و دوست دارم که اون کمتر بشه و بیشتر دیگه به خودم، به زندگی و به رابطم توجه کنم. این که من این رو توی رابطم پیاده کنم، این غیر منطقیه یا این که نه من همچنان باید اون تلاشی که توی قبل از رابطم میکردم رو همچنان در تو رابطم ادامه بدم و اسمش تنبلی میشه اگه توی رابطه ای که شروع میشه این رو بخوام که من دیگه میخوام 3 روز کار کنم، میخوام 4 روز کار کنم؟
0: خب این فقط وقتی هست که اون طرف مقابل وضع مالیش و شرایطش و نوعی که شما رو میخواد اینقدر هست که اون چیزی که شما انتظار جبرانشو دارین یا خونهی که فرض کنین میگیره یا مسئولیت هزینهی رو که قبول میکنه برای او اهمیتی نداشته باشه. چون ببینید عزیز، یه زمانی هست که حقوق شما 2000 دلاره، براتون 100 دلار مهمه، یه زمانی هست که حقوق شما 20000 دلاره، 100 دلار اصلا مهم نیست. بنابراین اون آدم باید کسی باشه که به نوعی در یه زمینهی بتونه متمم و مکمل شما باشه. شما وقتی متممه دوتایتون رم میشید 90 درجه، خب یکی 70 یکی 20، ولی وقتی که یه کسی رو پیدا میکنید که 40 یا 50 هست، خب شما باید 40 بشید، یعنی اونجا گرفتاریست. به همین بعدم عرض کردم خدمتون، این نوع روابط به نظر من حتما زمان میخواد، برای اینکه من صدها بار شاهدش بودم. بعدم اگه خودتون تنها بودید مسئله نبود، گرچه بگذاریم از اینکه اگه با مشکلی روبرو بشید با سرخوردگی بچه ها، هنوز پر و بالشون رو اگرم در آوردن پرواز نکردن، نه بچه های ایشون با سن و سالی که گفتید و نه بچه های شما، اونم اگه اشتباه نکنم بچه هایی که فرض بفرمایید در کره متولد شدند و بزرگ شدند و مادر کره ای دارند و حالا تو اونجا هستن، شما اونها رو هم باید به حساب بیارید، یعنی اونها هم یه مقدار مسئله و مشکل شما هستن، یعنی یک گونه ای حالا در چه حدی شما مادری اونها رو هم دارید، تازه یه مقدار وظایف و مسئولیتاتون هم بیشتر میشه، بعدم دردسرهاشون، انتخاباشون، مشکلاتی که پیدا میکنن، همه اونها روی هم میاد. اینی که بعدم شما در شرایطی نیستید که باید ازدواج کنید که خانواده ای تشکیل بدید برای که دیگه بچه چیزی نخواهد بخواد، میتونید یکی دو سال صبر کنید تا یه فرد مناسب پیدا کنید تا اینکه در این زمینه عجله کنید.
1: بله خیلی ممنونم آقای دکتر.
0: خیلی ممنونم. مواظب خودتون باشید.
1: خیلی سپاسگزارم.
0: مرسی عزیز. خدا نگهدارتون. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
4: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
5: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
6: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
5: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
6: آخه چرا فقط من؟
7: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
8: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
9: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
11: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
10: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
11: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
10: اکنون زمان رهایی است.
12: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
13: بله میشه.
12: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
13: بله اون هم میشه.
12: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
14: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
12: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800

0: 1044 MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: هلو دکتر جان، خوبین؟ حال شما خوبه؟
0: من خوبم، بفرمایید.
1: دکتر جان، من 29 سالمه و فرزند اول یه خانواده 5 نفره هستم. من از آمریکا با شما حرف میزنم و دکتر جان، من 2 سال الان اینجام، اصلا نمیدونم، راهمو گم کردم، نمیدونم درس بخونم چی کار کنم. وقتی من اینجا آمدم 2 سال یک سره کار میکنم، چون که خانوادم به کمک مالی من نیاز داشت تا اونا مهاجرت کنن. خوشبختانه تونستن مهاجرت کنن و من الان اصلا موندم چی کار کنم، درس بخونم اینجا.
0: خانوادتون کیا هستن که شما باید ازشون از مراقبت میکردی؟
1: منظورم مادرم، برادرام، اینا. من بابام 10 سال فوت کرده و فرزند بزرگ خانواده ام 29 سالمه.
0: اونا کجا زندگی میکنن؟
1: اونا تو افغانستان بودن، بعد الان رفتن استرالیا.
0: خب اونجا یعنی مادر دیگه با کیا هستن؟ مادرم
1: با برادرام.
0: و برادراتون چند ساله هستن؟
1: برادران 24، 18 و همچنان 17 و 15.
0: یعنی یه چنین خانواده فقیری 5 تا بچه آورده؟
1: آره، تو افغانستان اینجور اتفاقات
0: میدونم. خب یعنی مادر با 4 تا بچه پاشتن رفتن استرالیا.
1: آره.
0: وقت شما از ذر مالی باید کمکشون کنی؟
1: نه، وقتی اونا تو افغانستان بودن، یعنی من پروسه مهاجرت.
0: اوکی، پس اون که منتقیست، پس الان مشکل مالی نیست.
1: آره الان مشکل مالی نیست. الان من موندم اینجا چی کار کنم؟ الان مثلا اون 2 سالی که اینجا بودم نمیتونستم به درس فکر کنم، چون اصلا باید کار میکردم اینجوری.
0: خب حالا که الان شما چی خوندید تا به حال، اگر درسی خوندید؟
1: آره درس خوندم. من ساینس خوندم تو افغانستان، لیسانس دارم و متاسفانه دانشگاه افغانستان اینجا قبول نمیشه. اینجوری دیگه نمیدونم اصلا الان چی کار کنم.
0: خب حالا شما تو این چه شغل و کاری که تا به حال داشتید چی بود؟
1: تو افغانستان تو یه جایی تو شغل خودم کار میکردم، بعد اینجا شغل آزاد دارم، مثلا همین جور جاهای آزاد کار میکنم.
0: آخه مسئول از جای خود، نوع کارتون چیه؟ یعنی چه
1: مثلا مثل اوبر، دوردش، اینجور چیزا؟
0: خب اونا که شغل آزاد نیست، اونا در حقیقت پر کردن یه وقتیست با یه درآمدی. این چیزی نیست که آدم بتونه روش حساب کنه. خب علاقمند هستید و یا امکان خوندن چه درسی رو، چه چیزی رو دارید؟ یا دلتون میخواد چه چی بخونید و در این حال هم امکانش هست؟
1: اینجا میخوام ادامه تحصیل بدم، بعد تو کالج هم ثبت نام کردم تو این سمستر خزانی که بعد منتظرم اون آگست شروع میشه و بعد البته اون کلاس های ESL کلاس هستن که باید پیش آمادگی برای دانشگاه. بعد اینجا تصمیم دارم دانشگاه بخونم، ولی نمیدونم آیا از پس هزینه هاش برمیام نمیام، چجور میشه.
0: اگر شما یه جایی در یه ایالتی رزیدنس بشید که اونقدر کالج ها هزینه ای ندارن، ولی یه سال باید اونجا باشید، بعدم خب اگه لازم شد برخی از وقت میتونید وام دانشجویی بگیرید. ولی دلتون میخواد شما یه دوره 2 ساله رو باید بگذارید که جنرال ایجوکیشن، حالا شاید درسای قبلی هم به کمکتون بیاد اگر حساب نشه، ولی بعدش باید یه دوره 4 ساله رو بگذارید. ولی چی میخواید بخونید عزیز؟
1: من میخوام کامپیوتر ساینس بخونم اینجا.
0: خیلی خب، اون یه رشته ایست که خوشبختانه علاوه بر این که رشته دانشگاهیه، رشته ایست که اگر آدم ها علاقمند باشند و در اوقات فراغتشون ازش استفاده کنند و با آدم هایی که تو این کار هستن ارتباطی برقرار کنن، از اختش برمیان و من مطمئنم از اختش برمیان. بله، خب یه رشته ایست که همیشه گفته شده 2 تا رشته، رشته دنیای قرن 21، یکی کامپیوتره و همه چیز مرتبط با اون، و یکی هم در حقیقت به نوعی میشه گفت آنچه که به رشته های پزشکی مرتبطه. و بنابراین شما اگر دنبال کامپیوتر هستی تو تا با حالم یه مقداری باش کار کردید و علاقه مندید، خب رشته انتخاب رشته خوبیه. بعدم هم میدونین درستون رو بخونید، هم لازم باشه کمی هم، یعنی حتما هم هست که کمی کار کنید، بعد هم میتونید وام دانشجویی بگیرید که هزینه براتون اونقدر نداشته باشه.
1: آها درسته، مرسی، ممنون دکتر جون. من یه سوال دیگه هم داشتم در رابطه با رابطه. من با یه آقای آشنا شدم تقریبا 18 ماه میشه و اونا تو کانادا هستن، بعد من الان موندم تو آمریکا باشم یا برم کانادا پیش اونا، چون من اینجا اصلا سیتیزن نیستم، من الان گرین کارت دارم. شما در رابطه به این چی میگین؟ من برم اونجا یا اینجا؟
0: ایشون کجایی هست اصلا؟
1: ایشون هم افغانی هم.
0: اوکی، ولی چند سالشه؟
1: ایشون 38 سالشونه.
0: خب چی خوندن، چه میکنن؟
1: ایشون یه جورایی تو زمینه روانشناسی تو افغانستان خواندن، بعد اینجا وقتی اومدن تو شغل همین چی هستن، مارکت پلاس اینا، تو کار آنلاین.
0: با اون که به جایی نمیرسن. آیا وضعیت درآمد خوبی دارن؟
1: تقریبا استیبلن اونجا، مثلا یه خونه دارن، بعد دیگه این کارشون هم
0: اینجوری. خونه و اینا که میدونی تو امریکا و کانادا خیلی معنایی نداره، ایران و افغانستان که نیست که خونه ای داری خوبی دارایی داری. اینجا آدم ها برخی از وقت با 10% داون پیمنت میتونن صاحب خونه بشن، تازه اون پولش هم از یه جایی قرض کردن. نه اونو معنایی نمیده. فقط چه مدتی هم دیگه رو میشناسید؟
1: تقریبا یه 18 ماهی میشه. 18 ماه.
0: اوکی. بعد ایشون اونجا چه شرایطی از در اداره مهاجرت دارن؟
1: ایشون اونجا سیتیزن هم.
0: خب اگر شما ازدواج کنید بر اساس آنچه که میدونید شما میتونید برید کانادا، درسته؟
1: آره من میتونم برم، ولی مثلا وقتی اونجا دیر بمونم دیگه گرین کارت هم اینجا میسوزه، من که سیتیزن نیستم اینجا.
0: نه آخه شما اگر اینجا گرین کارت دارید که اگر اینجا سری بزنید شاید بتونید نگهش دارید. نه
1: بعد فکر نمی کنیم تو پروسی سیتیزن شیبم تاثیر بذاره یا نه؟ نمیدونم.
0: ببینید از نظر حقوقی و قانونی که من نمیتونم بهتون نظری بدم، ولی در حدی که من میدونم اگر کسی گرین کارت داره و پرهالی رفت آمدی در سال داشته باشه، گرین کارتش رو حفظ میکنه و بعد از چند سال میتونه بره تقاضای سیتیزنشیپ بده. ولی اگر شما رفتید کانادا و اونجا رو مناسب دیدید و با ایشون ازدواج کردید، خب شما سیتیزن، به تدریج سیتیزن کانادا میشید دیگه، نه؟
1: آره.
0: خب حالا خودتون چقدر فکر میکنید نسبت به هم علاقه مندید و یه ازدواج خوب درستیه؟ یعنی چقدر با شناختی تو این مدت، چون نسبتا کافی بوده، خودتون نظرتون راجع به این؟
1: چون که ما افغانی زیادتر مثلا تو زمینه روانشناسی اینا بیگانه این با اینا، ولی من با اون خیلی مدت ها حرفای شما رو میشنویم، بعد چون اونا با حرفای شما آشنایت داره و اینا، بعد من از این خوشم اومد، چون گفت با دکتر هلوکویی آشنا است. منم خیلی وقت حرفای شما رو میشنوم و خیلی تو هر زمینه حرفای شما نجات دهنده زندگی هم بودن. بعد الانم یعنی فکر میکنم کیسی مناسبی هست برام.
0: چقدر همدیگه رو دیدید؟ یعنی چهره به چهره، فیس تو فیس با هم بودید، کنار هم بودید تو این مدت؟
1: فقط یه بار من رفتم کانادا و ایشان رو از نزدیک دیدم اونجا.
0: چه مدتی اونجا بودید شما؟
1: تقریبا یه هفته بود اونجا بودم.
0: و چقدر از نظر فیزیکی و جنسی به هم نزدیک شدید؟
1: هیچی، چون تو افغانستان تو این فرهنگ و چیز اینجوری.
0: نه متوجه هستم، من فقط خواستم بدونم. خب چقدر فکر میکنید با هم از نظر فیزیکی و جنسی به سمت هم کشیده میشید، کشانده میشید؟ این اون فیزیکال و سکشوال اترکشن بینتون هست؟
1: بله.
0: آیا بله. فکر میکنید خانواده ها ممکنه دلیلی داشته باشن که با این رابطه و ازدواج مخالف باشن؟
1: فکر نمی کنم، چون خانواده منم مثلا با من نیست، خانواده ایشان هم اونجا نیستن، بعد اونا هم اونجا تنها. فکر نکنم خانواده ها مشکلی داشته باشن تو این زمینه.
0: من پرسشم در جهت شغل و کار ایشونه. ایشون اصلا چی خونده؟ یعنی دانشگاه چی خونده اگر درسی خونده؟
1: اینجا درس نخونده، تو افغانستان روانشناسی خونده.
0: اون که احتمالا به دردش اینجا نمی کنه.
1: آره.
0: خب وقت بعد الان دقیقاً کاری که میکنه چی کار میکنه عزیز؟
1: تو این قسمت های بیتکوین تو اینا سرمایه گذاری میکنه، بعدم 5-6 سال هست تو این زمینه کار میکنه و تو زمینه اقتصادی پادکست اینا گوش میکنه، میخواد خدا رشد بده اینجوری. فعلا تیسته، بله، مثلا شکایت مالی اینا نداره.
0: آخه من خیلی خوشحال نیستم از اونجا که میشنوم، چون ببینید عزیز، ماجرای بیت کوین و چیزهایی از این قبیل، یعنی آدمی که وارد یه نوع قمار دولتی یا قمار بین المللی داره میشه، یعنی نوع قمار بازیه، و بعدم از این طریق زندگی کردن. من اگر میلیون ها دلار پول پشت سرمه میتونم بگم من تو کار این تجارتم، ولی اگر اینی که برای یا کس دیگه ای کار میکنم یا یک کار محدودی دارم، این که پشت میشه زندگی رو کرد. یعنی ببینید، شما این همه مطالعه شده درباره تریدینگ و آنلاین و استاک مارکت و اینا، حتی از ده تا که سال 100 تا مطالعه، یکی دو تاش هم همچین نتایج خوبی در بلند مدت برای کسی نداشت. من از شغل و کاریشون خوشحال و راضی نیستم که تو این سن و سال هنوز، اولا خارج از چه مدتی است گفتید خارج از افغانستانه؟
1: تقریبا 12 سال میشه اونجا.
0: خب تو این 12 سال هیچ چیزی رو در کانادا نخونده؟
1: نه.
0: من مشکلم شغل و کارشه عزیز، مشکلم شغل و کار و انگیزه و درآمدشه، و اطلاعاتی هم که شما دارید با توجه به اینکه فقط یه هفته اونجا بودید به نظر من کافی نیست، و اینکه خونه داره که از نظر من هیچ معنایی نداره. یعنی فکر کنید صبح، اولا ایشون چه ساعتی صبح پا میشه و چی کار میکنه تا شب؟ خونه هست؟
1: ایشون که صبح، آره صبح پا میشه میره ورزش، بعد میاد سخنرانی و شما رو گوش میکنه، بعد در زمینه به سلامت، در زمینه به اقتصاد، اینا همش پادکست میشنوه، و بعد دوباره همین کار آنلاین اینا رو میکنه، بعد دیگه تا ظهر میشه، بعد دوباره.
0: خب آنلاین یعنی تریدینگ عزیزم؟
1: یاره یاره، آره آره اونجور.
0: خب آخه تریدینگ زندگی نیست عزیز، اصلا تریدینگ زندگی نیست. میدونم یه دهی رو اذیت میکنم، ولی متاسفم که اینقدر، حداقل در این زمینه میدونم و مطالعات نشون میده. گفتم واقعا از 100 تا مطالعه تا یکی دو تاشم نگفتن در بلند مدت اینا برندن. معلومه برخی از اوقات آدم ممکن جایزه بلیت بخت آزمایی چند میلیون دلاری هم ببره، ولی اینکه یه کسی برگره بگه امید من به تریدینگ، میخرم میفروشم، اونم توی بازاری چه کانادا باشه چه امریکا، واقعا یه قمار دولتی است، یعنی یه نوعی از قماربازی عزیز، یا بیت کوین. من چند از مدتی قبل که این آمد، کاملا نسبت به اینکه کسی با اینا بخواد کار بکنه مسئله دارم. اینکه توی مؤسسه باشید یه مسئله است، ولی اینکه یا سرمایه‌تون اینجا بریزید یا از این طریق بخواید زندگی رو بگذرونید، کاملا میتونید با حوادث و اتفاقاتی که خارج از اداره و کنترل و پیش بینی شما صفر بشید. یعنی اینها چیزی نیست که من خوشحالم کنه عزیز. حالا من بگید دو تا صفت خوبی که در ایشون شما دیدی، دو تا ترید کاراکتریستیک خوبی که در ایشون دیدید چیه؟
1: ایشان شوخ‌طبعه، مثلا با هم شوخی میکنیم، خیلی با هم صمیمی هستیم، وقتی حرف میزنیم من باش خیلی راحتم، میتونم حرف میتونیم مثلا ساعتها با هم حرف بزنیم. بعدشم میشه گفت متحده و همچنان صداقت داره.
0: آخیشون به خودش متحد نبوده که زندگی رو برای خودش بسازه. بله، همه پسر دخترها بهشون خوش میزن. من بارها گفتم 1000 تا پسر رو بیارید، 1000 دخترم بیارید، هیچ محدودیتی ندارید، پیامدی هم نداره، عواقبی هم نداره، برید یک با همه شون میان که خیلی خوش گذشت. این که این ملاک نشده. من ببینید دو چیزی که ما رو میسازه یا ویران میکنه، یکی شغل و کار ماست، یکی روابط ماست. ما ها که مهاجر هستیم و آمدیم و تو این کشورها حیران و سرگردانیم، خیلی مسئله روابطمون اونقدر محکم نیست، مگر یه روابطی که به درستی به وجودش بیاد. اما دومین مسئله شغل و کار و درآمده. ایشون تو این سن و سال هنوز، اگر شما اطلاعاتی که من میدید درست باشه و اگر همین باشه، 38 سالگی 20 سال بعد از اینکه ایشون دیپلم گرفته تریدینگ میکنه. یعنی خرید و فروش سهام، صبح پا میشه پای کامپیوتر یه چیزی رو بر اساس اطلاعات کم ناقصی هم که هست بخره به این امید که بره بالا بفروشه درآمدی داشته باشه. بعد دیگه همین، این که شغل کار روزی 8 ساعت نمیشه عزیز. ببینید کسانی که تو کار سهام هستن اصلا متعلق به یه دنیای دیگری هستن، یعنی درست مثل یه پزشکیست که به هر حال کار طبابت میکنه تا اینکه یه آدمی مثلا تو بیمارستان اتاق مریض رو تمیز کنه. من اصلا خوشحال و راضی از کار ایشون نیستم عزیز، یعنی همچین چیزی رو برای شما خطرناک میبینم. و بعدم هیچ شوق و اشتیاقی نشون نده که مثلا یه رشته دیگه رو بخونه.
1: نه اونجوری چیزی نیست که اون بخواد. من خیلی علاقه دارم درس بخونم. من یه چیزی که میخوام مثلا اونجا برم ایش که مثلا یه ذره از لحاظ مالی استیبل بشم، بعد دوباره بتونم درس بخونم. تا
0: نه شما برو دنبال کار کامپیوتر تو، پننم از این رابطه بذار حالا باشه، ولی من دلیلی نمیدم. یعنی آینده برای یه آدمی که تو این کار، اگر تو این کار و بیت کوین و تریدینگ اصلا فراموشش کنه. متاسفم از این که خبر خوب و خوشی نداشتم.
1: نه ممنونم دکتر جان، خیلی ممنون.
0: خواهش میکنم. من چند دقیقه فرصت دارم فرهود جان، اگر شنونده عزیز دیگری هستند و با وقت کم میشه کاری کرد، 5-6 دقیقه لطف کنید ایشون رو خط به رادیو همراه بفرمایید.
2: الو
0: بفرمایید خانم.
2: سلام عرض میکنم خدمتتون دکتر هلاکویی.
0: سلام عزیز جان، 6-7 دقیقه وقت دارم ببین چه میکنی با عزیز.
2: ممنونم. من حقیقتا در مورد، خیلی خوشحالم میتونم باهاتون صحبت کنم و
0: لطفه.
2: در مورد دختر یک سالم ازتون سوال داشتم. یه چند تا
0: شوهر پیدا شده؟ شوهر براش
2: جانم؟
0: پیدا شده؟ شوهر براش پیدا شده؟
2: نه نمیدیم.
0: چقدر خوشحال شدید شما جان. بگو با سرعت بگو ببینم مسئله و مشکل با دختر یه سالت چی داری دختر؟
2: الهی من قربونت برم.
0: همین یه فرزند رو دارید درسته؟
2: همین یه دونه رو داریم. من اگه خاطرتون باشه پارسال
0: اصلاً بود تماسید. اصلا نیست. حرفا...
2: اصلا من جو گفتم معلومه.
0: شما من بگید خودتون چند سالتونه؟
2: من خودم 41 سالم هست. شوهرم 46 سالش هست.
0: هر رو چی خودی چه میکنی؟
2: من عرض کردم خدمتتون پارسال تماس گرفتم که به هر حال یه معجزه است این فرزندی که خدا به ما داد.
0: خیلی خب، ولی خب اونم معجزه نیست. زن و شوهر با هم همقابه میشن بچه در میاد.
2: عزیزم نه آخه ما نمیشد و به هر حال با مدام
0: خب خب ممکن
2: خب
0: شد. خوشحالم. خب حالا چیه مشکل دختر یه ساله؟ چیه
2: هیچی خدا رو شد مشکلی نیست، فقط میخواستم ببینم که من چه جوری باید از شیر بگیرمش.
0: خیلی سوال،
2: یعنی که خود... حتما با شیر بخوره تا بخوابه؟
0: نه صاحب کن، شیر خودتون میدید یا شیر؟
2: بله بله بله.
0: خب بنابراین شما کاری که میکنید که البته باید زودتر میکنید، ولی الان شیرتون رو به مقدار زیادی میدوشید و در نتیجه چیزی توش نمیمونه، نتیجه تمون گرسنه است، بدن به شیر خشک رو به قول معروف بدید.
2: اوکی.
0: یعنی جانگزین کنید، یعنی شیر خودتون رو کاملا اگر بگیرید عزیز که دیگه چیزی درش نباشه، بعدن شیر خشک رو بهش بدید، بعدم انتخاب کنید. خیلی از اوقات هم شاید بچه ترجیح میده اون شیر رو به شما، مشکل حل شده است. میتونید حداقل مثلا تا 14 ماهگی دیگه بیشتر نه اون فقط شیر رو بهش بدید، یکی دو ماهی، و بعد از اون رو هم ازش بگیرید و با یه مقدار غذا و اینا همراه کنید. با دکتر تونم تو این صحبت کنید، ولی شیرش رو حتما 14 ماهگی دیگه ازش بگیرید. اگر هم الان میتونید ازش بگیرید، اگر چیزی میخوره، آیا غذایی که برای بچه ها هست
2: بله،
0: رو میخوره؟
2: بله، غذای سالید کاملا روی غذای سالید هست. اصلا صبح تا شب مشکل این که شیر بخوره جناب دکتر نداره.
0: خب.
2: فقط شب، یعنی باید حتما شیر بخوره که بخوابه.
0: خب دستو خیزیزم. ولی آخه شما چطور اگر فقط شبا میخوره شیرتون همچنان مونده و میمونه و دارید؟
2: آره دارم، نمیدونم به خدا جناب دکتر، دارم همچنان شیر دارم بنده، یعنی هم
0: بنابراین پیشنهاد من حالا اصلا پیشنهاد
2: جانم،
0: نه اصلا پیشنهادش رو مثل شیر خوش رو بذارید کنار، شما همین شیری که دارید میدید روش اولا به شبا بدید تا تا یکی یک ماه دیگه، بعد از اون شروع کنید که یه مقدارش رو به هر حال اگه میتونید جایگزین کنید با غذاهای دیگه، و بعدم مسئله نیست. بعد از اون میتونید یکی دو سه شب شیر رو بهش ندید و بعد احتمالاً فعالیت رو مخلوط نکنید. یه مقداری میتونید آب بهش بدید یا یه چیزی که دوست داره که مثلا ممکنه یه طعمی داشته باشه جایگزینش کنید و بگیریدش. میرم این 14-15 ماهی که اپن شیر رو داشت
2: خیلی گریه میکنه، یعنی وقتی من بهش شیر نمیدم دو سه شب سعی کردم که یعنی شب تا صبح کلن شیر میخورد، که بعد دکترش گفت که به هیچ عنوان تو این سن باید شب بخوابه صبح بیدار شه، و من دیگه اصلا شیر نصف شب رو در از قطع کردم.
0: خب اینو باید پنج ماهیگی قطع
2: شب خدا رو شد.
0: خب بسیار خب جانم... پس اون الان فقط یه دفعه یه شب میخوره خون بخوره بخوابه دیگه.
2: آره فقط من... میخوره که بخوابه. بله
0: خب خب اونو بهش بدید فعلا، دلیل نداره که
2: اشکال نداره.
0: نه تو اقلا بذارتش تا یکی دو ماه دیگه باشه بعد ازش بگیر.
2: بعد وقتی گریه میکنه اشکال نداره.
0: نه نه آخه بعدش دیگه گریه نمیکنه اگر غذای دیگه بخوره سیر بشه.
2: غذا میخوره همین الانم سیره جناب دکتر، یعنی قشنگ من مثلا یه کاسه از پوره خودش سوپ حالا یا هر چیز داره بهش میدم که سیر باشه و بره راحت بخوابه، ولی باز میریم تو رخت خواب انگار عادت شده برای
0: شما یه مقدار
2: نخوره نمیخوابه.
0: حلو شما شیر رو بهش بدید، ولی به تدریج شیرتون رو از قبل بدوشید که مثلا هی اونسش کمتر و کمتر بشه، آخرش برسه به یکی دو سه شبی که هیچی توش نیست. بنابراین با وجودی که مکش رو میزنه میگیره میخواد.
2: خیلی خب، پس این اشکالی نداره؟
0: نه هیچ، به تدریج بگیرید، ظرف دو ماه آینده شیر رو به تدریج کمتر و کمتر کنید و نگرانش هم نباشید. هرچی زودتر هم یه همچی دختری رو با یه همچی مادری شوهر بدید بره خلاص
2: نه والا به خدا نه نمیخوایم
0: نمیخوایم شوهر نمیخوایم. به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم
2: بزرگواری. من احتمالاً دوباره سعی میکنم با تون تماس بگیرم چون یه لیست سوال داشتم، ولی خب متاسفانه نتونستم امروز زحمت بدم بهتون.
0: نه هر وقت خواستید عزیز، خوشحال میشم.
2: بزرگواری، تشکر میکنم جناب دکتر.
0: خدا نگهدارتون عزیز،
2: اجازه خوبی داشته باشین. خدا نگهدار
0: شما همینطور. شنگرشمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای بابک مقدم دارن، کسی که میتونن شما رو کمک کنن با شرایط سختی که در خصوص وام خانه‌ای که دارید یا میخواید بخریده و یا ریورس مورگیج که یه موضوعی است که برای ما ایرانیان بسیار تازگی داره ولی برای بسیاری درمان کاملا دردشونه و از نظر اقتصادی و مالی میتونه اونها رو کمک کنه. بنابراین توجه شما رو به مصاحبه ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش. من خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: سلام بر شما شنوندگان عزیز و محترم، در خدمت آقای بابک مقدم هستیم، کارشناس و متخصص وام املاک مسکونی، رزیدنشال مورگیج بروکر با مهارت ویژه در ریورس مورگیج با بیش از 37 سال سابقه از کمپانی چارتر پاسیفیک لندینگ، فارغ التحصیل از دانشگاه USC در رشته MBA که تاکنون موفق به ارائه بیش از 1.5 بیلیون دلار وام با بهترین نرخ بهره به مشتریان خود شدند. آقای بابک مقدم، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
2: با درود خدمت شما و شنوندگان محترم.
1: آقای مقدم، راجب ریورس مورگیج، آمریکایی‌ها خیلی با استقبال، یعنی با آغوش باز این رو استقبال کردن. معمولاً آمریکایی‌ها هومورکشون رو انجام میدن، ریسرچشون رو میکنن، راجبه یه مطلب، راجبه یه شخص میرن و تحقیق میکنن. حتما اینها رفتن تحقیقاتشون رو کردن و فهمیدن نقاط مثبتش چیه، نقاط منفیش چیه و در آخر یک نمره قبولی به ریورس مورگیج دادن. ما ایرانی ها در جامعه ما اونقدر راجبه این ریورس مورگیج شناختی نیست و من فکر میکنم که وقتی آمریکایی ها یه چیزی رو قبول میکنن و انجام میدن، پس ما هم میتونیم با یه خیال راحت تری نسبت به اون حرکت بکنیم. اگر لطف کنید راجع به تاریخچه ریورس مورگیج یک اطلاعاتی به ما بدین و اینکه چرا، چه نکات مثبتی بوده که آمریکایی هایی که یه دلارشون براشون واقعا یک دلار میارزه و بسیار محتاط هستند در تصمیمات مالیشون، استقبال کردن از ریورس مورگیج.
2: بله، اول از همینه که من خودم اینو احساس کردم، هنوز در بین ایرانی ها اون تردید و اون تصورهای غلط وجود داره که یک مقداری شک به وجود میاره که به روی ریورس مورگیج برن و اونو به عنوان یک لاست ریزورت میدونن. برای همین ایده خوبیه که ما برگردیم و یه مقداری به تاریخچه خیلی کوتاه ریورس مورگیج برگردیم، ببینیم از کجا اومده، اصلا به چه دلیلی این وام ها ایجاد شدن و چه مشکلی رو حل میکنن. اولین ریورس مورگیج در سال 1961 به یک خانم بیده آمریکایی به اسم نلی یانگ در ایالت مین توسط یک بانک محلی داده شد که به ایشون کمک بشه که در خونش بمونه و مجبور نشه خونش رو بفروشه و بتونه از پس خرج‌های زندگیش بر بیاد. این ادامه پیدا کرد و در دهه‌های 60 و 70 بانک‌های محلی در ایالات مختلف به طور خصوصی ریورس مورگیج رو به مردم ارائه دادن، ولی بالاخره در دهه 80 و در زمان ریگان و مخصوصا در سال 1987 کانگرس این قانون رو تصویب کرد که سالمندان 62 سال به بالا بدون فروش خونه‌شون دسترسی پیدا کنن به اون سرمایه‌ای که در خونه‌شون جمع‌آوری شده که بتونن از پس خرج‌های زندگیشون برگردن. در اون زمان، یعنی زمان ریگان، به خاطر وضعیت خیلی بد اقتصادی، تورم خیلی شدید و کاهش حقوق‌های بازنشستگی خصوصی، یعنی همون پنشن، دیگه خیلی از سالمندان قادر به پرداخت خرج‌های زندگیشون نبودن و حتی سوشال سکیوریتی هم کافی نبود که همه خرج‌هاشون، مخصوصاً دارو و درمانشون رو پرداخت کنه. بعد از اینکه کانگرس این قانون رو تصویب کرد، وام ریورس مورگیج FHA از طرف فدرال هاوزینگ ادمنستریشن به وجود اومد که تا به امروز 1,300,000 نفر از این وام استفاده کردن. در حقیقت این وام برای کسایی ساخته شده که به قول آمریکایی‌ها اکویتی ریچ ولی کش پور هستن، یعنی تمام سرمایهشون رفته توی به اصطلاح ملکشون ولی از لحاظ نقدی وضعیت خوبی ندارن. و برای دوستانی که شاید اولین باره که به این برنامه گوش میکنن راجع به ریورس مورگیج، شاید بد نباشه یه توضیح کوچیکی بدیم که اصلا ریورس مورگیج یعنی چی. ریورس مورگیج یعنی این که اگر شما یک خونه‌ای دارین که در اون زندگی میکنید، منزل شخصی و پرایمری رزیدنس شماست و یکی از دو همسر حداقل بعد 62 سالشون باشه، میتونن با گرفتن ریورس مورگیج وام فعلیشون رو پرداخت کنن و با یک لون ریورس مورگیج اونو جایگزین کنن که قسط ماهیانه دیگه نداشته باشن. این خیلی مهمه، برای اینکه تمام به اصطلاح هدف این مورگیج اینه که زندگی رو راحت تر کنه برای سالمندان و قفل این گنجی که در خونه شون جمع شده شکسته بشه. و واقعا حیفه که خیلی از سالمندان ایرانی به این موضوع پی نبردند که این سرمایه‌ای که در خونه جمع شده برای این نیست که برای روزی که ما از این دنیا رفتیم و برای بچه‌هامون بگذاریم و برای آرامش و زندگی خودمون خیلی مهمه. و مطمئنم اگه از فرزندان خودمون سوال بکنیم که اونا برای ما چی میخوان، اونا مطمئنن راحتی و آسایش ما رو میخوان. و به نظر من حیفه که از این استفاده نکنیم. و من یواش یواش دارم میبینم که بین ایرانیان خیلی دارن به این موضوع به قول آمریکایی‌ها اوپن تر میشن و استقبال میکنن به ریورس مورگیج. برای اطلاع دوستان، ریورس مورگیج مثل هر مورگیج دیگه فقط یک لین روی خونه شما. تنها فرقش با وام های معمولی اینه که به جایی که هر ماه پول بدین، این وام فقط موقعی که شما دیگه در این دنیا نیستید یا خونه رو میفروشید در آن زمان باید پرداخت بشه. ولی خونه به اسم شماست، ملک به اسم شماست و هیچ نوع شراکت و مالکیتی بانک روی خونه شما نداره، به غیر از اینکه شما پیمنت ماهانه ندارید و میتونید از زندگیتون در دوران طلایی بازنشستگی استفاده بکنید.
1: دوستان، با آقای بابک مقدم صحبت میکنیم، متخصص در وام برای املاک مسکونی و به ویژه با تخصص ویژه در زمینه ریورس مورگیج. تلفن تماس با آقای بابک مقدم 949-259-4400 949-259-4400. آقای مقدم، تا حالا شده افرادی برای ریورس مورگیج با شما تماس بگیرن و شما با اون مخالفت کنین؟
2: خیلی ممنون که این سوال رو میکنید. ولی که من از روزی که شروع به کار کردم 37 سال پیش، اون کسی که اولین بار منو به اصطلاح استخدام کرد که تو کار ریورس مورگیج برم، اولین چیزی که من روز اول یاد دادن اینه که به هر کسی که وام میدی درست جوری بهش نگاه کن که یا خواهرته یا برادرته یا مادرته یا پدرته. و به خاطر همین من بیشتر کلاینتایی که دارم الان کسانی هستن که 4 بار 5 بار برای خودشون و حتی برای فرزندانشون وام گرفتن. من بیشتر تلفنایی که از دوستان ایرانی و هموطنان گرفتم تا به امروز بیشتر نگفتم تا آره، برای که در خیلی مواقع زنگ میزنن و یک به اصطلاح استنباطهای اشتباهی راجع به مورگیج دارن و من هیچ وقت نمیام به کسی که احتیاج به این وام نداره بگم بردارم. ولی کیسایی هم هست که برعکسه، واقعا اگه اون شخص اون کار رو انجام نده زندگی خودش رو داره تباه میکنه، یعنی مجبور میشه خونش رو یعنی فقط فکرش اینه که من این لون رو نباید بگیرم چون این گذاشتن کنار واسه بچه هام، دستیاتی خودشون کردیت کارداشون سر به فلک کشیده، نمیتونن مسافرت برن، حتی نمیتونن خرج دوا و درمونشون رو بدن، هر دو جورش رو من میبینم. بنابراین من با خیال راحت میتونم بهتون بگم که اگر کسی به من زنگ بزنه و ریورس مورگیج براش مناسب نباشه، اینو من حتما بهش خواهم گفت. یه چیز دیگه هم که جالبه بدونید اینه که حتی اگر یک لون آفیسری از روی اشتباه به یکی توصیه بکنه که ریورس مورگیج بگیره که براش درست نیست، خوشبختانه این نوع وام ها یک محافظت هایی دارن که شما مثلا برای ریورس مورگیج بگیرید حتما باید یک مشاوره با یک شخص ثالث که از طرف دولت تایید شده بهش میگن کانسلینگ انجام بدین، که اگه زیر فشار لون آفیسر یا بعضی وقتا متاسفانه خانواده ها که ریورس مورگیج بگیرن، و خوشبختانه این کانسلینگ وجود داره که به مردم کمک میکنه که کاملا تجزیه و تحلیل بکنه که آیا واقعا این وام براشون درست هست یا نه. ولی من خود اون شخص هستم، قبل از اینکه قانون شما رو سراغونو بفرسته مطمئن باشید که من اینو خواهم گفت که آیا این وام برای شما درست هست یا نیست.
1: بسیار ممنون دوستان، صحبت‌های آقای بابک مقدم رو شنیدید، متخصص در لون، وام، وام برای املاک مسکونی به ویژه در ریورس مورگیج با بیش از 37 سال سابقه. تلفن تماس با آقای بابک مقدم رو خدمتون اعلام می‌کنم، 949-259-4400 949-259-4400 آقای بابک مقدم. آقای مقدم، شما در سراسر کالیفرنیا میتونید خدماتتون رو در اختیار افراد بذارین، درسته؟
2: بله، در سراسر کالیفرنیا من لایسنس هستم، ولی اگر دوستانی باشن که در خارج از کالیفرنیا باشن، من همکارانی دارم که بهشون معرفی میکنم که میتونن در ایالات دیگه بهشون کمک.
1: بسیار ممنونیم از شما و اطلاعاتتون، به امید صحبت با شما در آینده نزدیک.
2: سپاس و بدرود.
3: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
4: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
7: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
7: با ادراک
4: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر
10: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
7: با وجدان
11: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
7: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
12: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
13: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
14: هولویت ماما لواش.
13: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
14: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
13: اه؟ پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
14: رفت دیدم.
15: دمت گرم داداش.
13: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش
16: آخریشه بردار داداش.
17: تور 14 روزه لاکچری ایرلند و اسکاتلند با آژانس امیری، دابلین، بلفاست، گلاسکو و ادینبرو. دیدار از طبیعت افسانه ایرلند و قلعه های باشکوه اسکاتلند. سفری به قلب فرهنگ، معماری باشکوه اروپا و موسیقی زنده. اقامت در هتل های فرست کلاس با صبحانه و گشت های کامل. تاریخ حرکت 5 آگست. لطفا قبل از سولد اوت جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
18: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
19: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
18: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
20: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین چند تا کردیت کارتوش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
21: بهرش چقدره؟
20: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2 یاش سپ.
17: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای سالز تا تاریخ 3 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
22: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
23: با
15: آنا الی تروول از 12 تا 21 سپتامبر همراه ما باشید و در تور بی‌نظیر غرب کانادا و کروز ونکوور به لس آنجلس سفری لذت بخش و استثنایی را تجربه کنید. بازدید از کلگری، بنف، دریاچه زیبای لوئیز، دریاچه دیدنی پیتو، پل معلق کاپیلانو، شهر زیبای ونکوور، ویکتوریا و باغ‌های معروف بوچارت و در پایان بازگشتی رویایی از ونکوور به لس آنجلس با کشتی کروز رویال کاریبیان خواهیم داشت. سه شب لذت بخش و رویایی روی آب با امکانات کامل و برنامه‌های تفریحی و سرگرم کننده و مناظر بکروزی بارا فراموش نخواهید کرد. این تور شامل پرواز، هتل‌های عالی، صبحانه روزانه، ترانسفرها، گشت‌ها و تور لیدر مجرب و زبده می‌باشد. تلفن رزرو و تماس 818 245 1944 818 245 1944 www.analetravel.com Analetravel همراه همیشگی شما در سفرهای خاطر انگیز.
16: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمتهای مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شما صبحا چی میخورین؟
1: یکم نون و ماست.
0: زهرا چی؟
1: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
0: اون وقت شب جای مزه با شام
1: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
0: این که همش شد ماست.
1: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
3: نوش جون.
2: نوش جون.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
6: این 100 دلاری مال کیه؟
7: ببینم واسه منه.
8: فکر کنم مال منه.
6: نه بابا از جای من افتاده، واسه منه.
9: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟
10: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
9: چند صد دلار؟
10: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
9: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
11: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
12: Asset Protection چیست؟
11: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
12: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
11: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
12: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
11: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
12: 818-285-2850.
11: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
12: talailaw.com.
13: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
14: کجا درد میکنه عزیزم؟
13: پام درد میکنه.
14: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
13: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
14: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
13: کجا بریم؟
14: پیش دکتر کوسری.
13: کدوم دکتر کوسری؟
14: بابک کوسری.
13: آها، بسکتبالیسته.
14: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
13: درد میکنه.
14: پس پاشو بریم دیگه.
13: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
14: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
13: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
15: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
16: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
17: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
18: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
1: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
2: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
0: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
1: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
2: حلوا کیک صدف.
0: همین امروز امتحانش کنی.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. ARIDCONTACT@gmail.com.
4: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک می‌زنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010. sorudivision.com.
5: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
6: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
7: سامان حیدری.
6: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
7: سامان حیدری.
6: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
7: فقط سامان حیدری.
6: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
7: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: با آنا الی تراول از 12 تا 21 سپتامبر همراه ما باشید و در تور بی‌نظیر غرب کانادا و کروز ونکوور به لس آنجلس سفری لذت بخش و استثنایی را تجربه کنید. بازدید از کلگری، بنف، دریاچه زیبای لوئیز، دریاچه دیدنی پیتو، پل معلق کاپیلانو، شهر زیبای ونکوور، ویکتوریا و باغ‌های معروف بوچارت و در پایان بازگشتی رویایی از ونکوور به لس آنجلس با کشتی کروز رویال کاریبین خواهیم داشت. سه شب لذت بخش و رویایی روی آب با امکانات کامل و برنامه‌های تفریحی و سرگرم کننده و مناظر بکر و زیبا را فراموش نخواهید کرد. این تور شامل پرواز، هتل‌های عالی، صبحانه روزانه، ترانسفرها، گشت‌ها و تور لیدر مجرب و زبده می‌باشد. تلفن رزرو و تماس 818-245-1944 818-245-1944 www.analetravel.com. Analetravel همراه همیشگی شما در سفرهای خاطره انگیز.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
2: 310-628-5505.
3: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
4: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونی که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین و یا در هر مورد دیگه مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر میکنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
5: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
6: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
5: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
6: آخه چرا فقط من؟
7: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
8: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
9: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: قیزل جان، چه جوری به بابا آخه؟
11: یه جور بگو خب.
10: با ما ازدواج میکنی؟
11: ایواری، چه زودتر نگفتی؟
10: ایله خورم نشد خب.
11: حالا که گفتی، ببین ما 130 مهمون داریم.
10: آه ولیک، ما هم 70 نفر.
11: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
10: فلوس ما جور.
11: چه خیلوکچریه؟
10: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
11: کسی که پاتوقش حاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
10: ولیک کنجا.
11: سر خونه زندگیمون.
12: حاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
13: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
14: ما امروزه در طراحی تراست خانوادگی شما استراتژی هایی رو میتونیم به کار ببریم که حتی چند سال پیش امکانش رو نداشتیم. یکی از این تکنیک های نوین اینه که شما میتونید ارث فرزندان خودتون رو که در آینده نامعلومی قراره به اونها برسه در حال حاضر asset protection یا محافظت کنید و در واقع ارث اونها رو در مقابل حوادث ناخوشایند بیمه کنید.
13: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: MGM 947KTWV HD3 Los Angeles.
4: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز، خوش آمدید به برنامه شهد و شکر. ژاله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. مثل همیشه رادیو همراه، این رادیو همراه و این هم شما دوستان خوب و عزیز، و در سایت فیسبوک هم که با نام ژاله بنشیان در خدمتتون هستم. آقای ماکان عزیزم که در اتاق فرمان با ما هستن. آن که بم می‌ریزد آزادی نمی‌آورد، آن که حقیقت را نمی‌گوید جنایتکار است، اما آن که درباره جنگ سکوت می‌کند دوبار جنایت کرده است. شما که جنگ به راه انداختید، پشت میز نشستید و دستور دادید، نمی‌دانید یک گلوله چگونه قلب یک کودک را از هم می‌درد. نامتان شاید در تاریخ بماند، ولی ننگتان در خون انسان نوشته شده است. این رو برتولت برشت، شاعر و نویسنده و نمایشنامه نویس آلمانی، گفته است یک زمانی. بله، خوب، یک هفته دیگر هم گذشت و هفته دیگری آغاز شد و خلاصه قرار هست که باز هم این هفته رو به قول معروف جا خالی بدیم تا اینکه خلاصه روزگارمون بگذرد. و عرض کنم خدمتتون که البته هر جا قدم آدم جا خالی بده، باز یه وقتایی میبینه که ای بابا گیر و گرفتار شد بدونی که اصلا قصد و غرضی باشد، و همینجوری داشت راه میرفت و صاف صاف بعد یه دفعه میبینی که افتاد توی یک ماجراهای عجیب و غریب. این هم زندگی انسان هاست. عرض کنم که این چند روز هم که دیگه بالاخره روز آخر، روز یک شنبه بود که اسپانیا 1-0 آرژانتین رو شکست داد، قهرمان جام جهانی فوتبال 2026 شد و خلاصه این دفتر رو هم بستند. و حواشی هم که خب به هر حال داشت از این ماجراها، ولی از همه اینها مهمتر، میدونین چیه دوستان عزیز؟ از همه اینو مهمتر اینه که من

نوشتم فعلا ببینیم حالا اینستاگرام جوابمونو میده نمیده نمیدونم، اما اون چیزی که مهمه یک آهنگ زیبا و پر از هیجانه. آقای بله بریم کوبر رو بشنویم. آقای ماکان امروز اینو انتخاب کردم برامون، بزن بریم ماکان.

محسن از این زمانه. بله، باران آرامی روی سنگفرش‌های خیابان می‌بارید. مردی وارد کافه پاریس شد، همون کافه قدیمی که سالها بود هر پنجشنبه آنجا می‌رفت و در آن یک میز ثابت را انتخاب می‌کرد. پیش خدمت بدون اینکه چیزی بپرسد دو فنجان قهوه آورد. مرد لبخندی زد و گفت: اشتباه شده، من همیشه یک نفره می آیم. پیش خدمت گفت: نه آقا، شما 8 سال از هر پنجشنبه همین را می گویید، اما همیشه موقع سفارش دو بار به صندلی روبرو نگاه می کنید. من فقط چیزی را می آورم که چشمانتان سفارش می دهد، نه زبانتان. مرد سکوت کرد. چند دقیقه بعد پرسید: اگر یک روز فقط یک فنجان بیاوری چه؟ پیش خدمت گفت: آن روز میفهمم که بالاخره بخشیده ای. مرد با تعجب گفت: چه کسی را؟ پیش خدمت جواب داد: نمیدانم، شاید

او را، شاید خودت را. هوای کافه سنگین شد. مرد آرام گفت: او سالها پیش مرا ترک کرد. پیش خدمت سرش را تکان داد و گفت: میدانم، اما فکر نمی کنم این صندلی را برای او خالی گذاشته باشی. مرد اخم کرد و گفت: پس برای چه کسی؟ پیش خدمت قاشق کوچکی کنار فنجان گذاشت و گفت: برای مردی که بعد از رفتن او دیگر هیچ وقت بر نگشت. باران هنوز می بارید. مرد به صندلی خالی خیره شد. ناگهان فهمید تمام این سالها منتظر بازگشت یک زن نبوده است، بلکه منتظر بازگشت خودش بوده. همان مردی که قبل از آن جدایی می خندید، اعتماد می کرد و از زندگی نمی ترسید. او هیچ وقت از آن کافه بیرون نرفته بود، فقط از خودش دور شده بود. آن روز برای اولین بار فنجان دوم را دست نخورده روی میز گذاشت. آن را آرام برداشت و روی میز کناری گذاشت، جایی که شاید فرد دیگری به آن احتیاج داشت.

toutes les ans, mais sa tendresse demeure. Il m'aime à sa façon.

با سپاس از آقای علی عزیز که این هم آهنگ زیبا رو برامون گذاشتن و هم داستانی رو که شنیدید از ایشون بود که پست کردن روی فیسبوک. و ممنون از تک تک شما دوستان خوب عزیزی که مثل همیشه با ما هستید. بریم و برگردیم، در بخش بعدی خبرها رو زیر رو خواهیم کرد و با شما خواهیم بود. با ادامه برنامه با ما باشید.

0: باشه خواهرجان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم. خدافظ.
1: کی بود؟
0: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
1: میگم بگو کی بود.
0: 6 تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونمون.
1: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چی؟
0: مشکی
1: 60 تا بودن.
0: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
1: خودشون میپزن میارن یهو.
0: کی؟ خواهرام؟
1: نه، خاتمه میشم یهو.
2: خودش میپزه میاره یهو.
1: خاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
3: myhotan.com. چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
4: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سال 9 سال منو لی آف کنین.
3: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
4: آخه چرا فقط من؟
5: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
6: من رادنی مصریانی هستم.
7: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
10: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
11: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
12: سلام سلام به خبرهای روز. آماده هستین دوستان عزیز؟ دونالد ترامپ گفته است که ایران بابت کشتن هر سرباز آمریکایی چندین برابر بیشتر تاوان خواهد داد. جلی بنشیان با شماست. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت که هر بار که ایران یک سرباز آمریکایی را بکشد، چندین برابر بیشتر تاوان آن را خواهد پرداخت. و افزود این دستور به وزیر جنگ و رئیس ستاد مشترک ارتش و همه فرماندهان نظامی ابلاغ شده است. این هشدار پس از آن مطرح شده که ارتش آمریکا در روزهای شنبه و یک شنبه از کشته شدن سه نظامی آمریکایی در اردن و عراق و مفقود شدن یک نظامی دیگر در اردن خبر داد. در بیانیه ارتش آمریکا مشخص نشده که حمله در کدام نقطه از اردن رخ داده است. مشخص نیست منظور ترامپ از دستوری که گفته به پنتاگون ابلاغ کرده دقیقاً چه بوده است. با این حال یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است که پیش از حمله مرگبار به اردن، آمریکا انتقال تجهیزات نظامی بیشتر از جمله جنگنده ها و هواپیماهای سوخت‌رسان به خاورمیانه را آغاز کرده بود. البته بدانید آگاه باشید که شمار سربازان کشته شده آمریکایی در جریان درگیری با ایران افزایش یافته است و این رقم به 17 تن رسیده است. سنتکام روز 28 تیر ماه اعلام کرد که یک نیروی آمریکایی در شمال عراق در تاریخ 27 تیر ماه هنگام انفجار کنترل شده مهمات عمل نکرده مربوط به یک پهپاد تهاجمی سرنگون شده ایران در حین انجام ماموریت کشته شده است. و اما وزیر امور خارجه فرانسه امروز دوشنبه اعلام کرد که دو دیپلمات فرانسوی در ایران توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هدف اقدامی بسیار جدی برای ارعاب قرار گرفتند و یکی از آنها نیز آزار جسمی دیده است. وی با انتشار بیانیه‌ای در شبکه ایکس اعلام کرد که این دو دیپلمات اواخر شامگاه یکشنبه از سوی مقامات ایرانی هدف این اقدام قرار گرفتند، اقدامی که به گفته او نقض آشکار مصونیت دیپلماتیک بوده است. وزیر امور خارجه فرانسه هشدار داد که این اقدام جمهوری اسلامی بی پاسخ نخواهد ماند و پیامدهایی در پی خواهد داشت. به وزیر امور خارجه ایران اطلاع دادم که این نقض‌های بسیار جدی و غیر قابل قبول علیه حرمت کارکنان ما نمیتواند بدون پیامد باقی بماند. و اما رسانه‌های ایران و برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی از شنیده شدن صدای انفجار در شهر شیراز در عصر امروز دوشنبه خبر دادند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کرده که گزارش‌های اولیه حاکی از حمله هوایی به نقطه‌ای در شمال غرب این شهر است. ساعتی بعد معاون امنیتی استانداری فارس وقوع چنین حمله‌ای را تایید کرد و گفت باعث تلفات نشده است. و اما کویت اعلام کرد که در حال مقابله با حملات هوایی ایران است. بله، ارتش کویت در بیانیه‌ای با نسبت دادن این حملات به ایران اعلام کرد که پدافند هوایی کویت در حال حاضر در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی دشمن است. در جریان دور تازه درگیری‌ها بین ایران و آمریکا، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به شکل مداوم کویت و بحرین را در روزهای اخیر هدف قرار دادند. مقامات کویتی گفتند که این حملات به برخی زیرساخت‌های غیر نظامی آسیب زده است. و اما شورشیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی هم بیکار ننشستند. اعلام کردند که محاصره دریایی علیه عربستان سعودی از این لحظه اجرا می شود. سخنگوی نظامی این گروه اعلام کرد که محاصره دریایی علیه عربستان سعودی که آن را دشمن جنایتکار خواند بر اساس اصل چشم در برابر چشم و از لحظه صدور این بیانیه اجرا خواهد شد. بحرین هم گفته است که ایران سامانه‌های ناوبری هوایی ما را هدف قرار داده است. در بیانیه سازمان هواپیمایی کشوری بحرین آمده است که در نتیجه اقدام خصمانه ایران علیه پادشاهی بحرین، سامانه‌های ناوبری هوایی غیر نظامی که در زمینه اطلاعات منطقه‌ای پروازی فعالیت می‌کردند از سوی پهپادهای متخاصم هدف قرار گرفتند. با این حال عملیات ناوبری هوایی تحت تأثیر قرار نگرفته است. در داخل ایران سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید پیشنهادهایی از طرف کشورهای میانجی برای توقف درگیری‌ها به ایران رسیده است. اسماعیل بقایی این اظهارات را در نشست خبری امروز و در پاسخ به سؤالی درباره طرح قطر برای آتش‌بس 10 روزه میان ایران و آمریکا مطرح کرد. اسماعیل بقایی گفت پیشنهادهای مطرح شده از سوی میانجی‌ها به ما اعلام شده و آنها را دریافت کرده ایم، اما در حال حاضر اجازه دهید وارد جزئیات آنها نشوم. اما مارکو روبیو چه میگوید؟ مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا جمهوری اسلامی را متهم کرد که در درگیری فعلی خاورمیانه از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار استفاده میکند و البته گفت که به رغم حملات متوالی ارتش آمریکا به اهدافی در ایران، آمریکا کماکان از راه حل دیپلماتیک در رابطه با این کشور استقبال میکند. منبع امنیتی اسرائیلی گفته است مجتبی خامنه ای از ایران خارج شده است. شبکه سعودی الحدث به نقل از یک مقام رهبر جدید جمهوری اسلامی به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیلی گزارش داد که مجتبی خامنه ای در حال حاضر در ایران حضور ندارد و ارتباطش با تحولات داخلی قطع شده است. این منبع مدعی شد پیام‌ها و بیانیه‌هایی که اخیراً به نام مجتبی خامنه‌ای منتشر شده اند حدس بزنید توسط چه کسی تهیه میشه؟ یه حدس کوچولو بزن. توسط احمد وحیدی و شماری از فرماندهان ارشد سپاه توسط اونها تهیه میشن تا تصویری از تداوم کنترل در رأس حکومت ایجاد شود. این مقام اسرائیلی همچنین ادعا کرده که جمهوری اسلامی عملیاتی پیچیده برای ترور شماری از مقامات ارشد اسرائیل در مرکز تل‌آویو طراحی و آغاز کرده بود. به گفته او این طرح قرار بود در واکنش مستقیم به کشته شدن خامنه ای اجرا شود. بر اساس همین گزارش آمریکا از اسرائیل خواسته است حتی در صورت حمله جمهوری اسلامی در عملیات تهاجمی علیه ایران مشارکت نکند. این منبع همچنین مدعی شده که اختلافات داخلی در ساختار قدرت ایران عمیق شده و موجودیت سپاه پاسداران را تهدید می کند. البته این ادعاها تا کنون از سوی منابع مستقل تایید نشدند. از دنیای ورزش هم بگوییم. لیونل مسی با حضور در ترکیب اصلی تیم ملی آرژانتین برابر اسپانیا بار دیگر نام خودش رو در تاریخ جام جهانی ثبت کرد. کاپیتان آرژانتین با حضور در ترکیب ابتدایی فینال جام جهانی 2026 به نخستین بازیکن تاریخ تبدیل شد که در سه فینال جام جهانی از ابتدا به میدان می رود.

خب یک خبری هم براتون بدم که قوه قضاییه گفته که انتشار تصاویر و مطالبی که باعث رعب و وحشت میشوند تا 15 سال حبس داره و کاربران هم در ایران گفتن که پس بنابراین انتشار تصویر رئیس قوه قضاییه هم مشمول این قانون میشه. چرا اینو گفتن؟ به خاطر اینکه خب اجرایی عرض کنم خدمتون صحبت این کاربران این بوده که رئیس دستگاه قضایی که تحت کاربران میگویند که رئیس دستگاه قضایی که نهاد تحت مدیریتش در صدور و اجرای احکام اعدام جوانان معترض و برخوردهای مرگبار با مردم نقش داره، بیش از آن که چهره قضایی باشد برای افکار عمومی یادآور جلاد است. از همین رو کاربران با کنایه پرسیدند که اگر انتشار تصاویر روباور تا 15 سال زندان دارد، آیا انتشار تصویر رئیس قوه قضاییه نیز مشمول همین قانون می شود؟ بله دوستان خوب عزیز، خلاصه که دنیای دیوانگان، دنیای عجیب و غریب. یادش بخیر دوست عزیزی بود آخر همه بحثا وقتی که مثلا در مورد هر کسی یه چیزایی صحبت میکرد همیشه آخرش میگفت همه دیوونه شدن. همیشه میرسید به این نتیجه عجیب و غریب. ولی این رو هم براتون بگم که استارتاپ اسرائیلی میکوشد که فعالیت مغز رو با هوش مصنوعی رمزگشایی کنه. این رو هاآرتس گزارش داده که یک استارتاپ اسرائیلی به نام همیسفریک هستش که در حال توسعه مدل هوش مصنوعی دکارت برای تبدیل فعالیت الکتریکی مغز به اطلاعات قابل فهم برای پزشکانه و این شرکت امیدواره که این فناوری در تشخیص افسردگی، اختلال استرس بعد از حادثه که همون PTSD هست، پارکینسون و نشانه های اولیه زوال شناختی کاربرد داشته باشه. گفتن که همیسفریک پس از بیش از 6 سال فعالیت از جذب 52 میلیون دلار سرمایه خبر داده. مدل دکارت با داده های نوار مغزی آموزش دیده و 6 میلیارد پارامتر داره. 6 میلیارد پارامتر داره. و این شرکت با راه اندازی آزمایشگاه‌هایی در اسرائیل، آمریکا و فیلیپین بیش از 250 هزار ساعت داده از بیش از 100 هزار تن جمع‌آوری کرده و گفتن که همیسفریک اکنون فناوری خودش رو در اختیار شرکت‌های داروسازی قرار میده و امیدواره که بعد از دریافت مجوزهای قانونی بیماران بتونن با نوار مغزی 5 تا 10 دقیقه‌ای گزارشی از فعالیت مغز خودشون دریافت کنه. یعنی براتون نگم دوستان عزیز که تا 5 سال که هیچی، شاید تا 2 تا 3 سال آینده. واقعا خب خیلی بخوایم بدبین باشیم بگیم 2 تا 3 سال آینده ما با یک دنیایی مواجه خواهیم شد کاملا متفاوت از اون دنیای سنتی که بهش عادت داریم. و یه چیزایش هم خب خوبه، البته به خاطر اینکه خیلی از مسائل پزشکی رو میتونن به طریق، یعنی از با کمک هوش مصنوعی میتونن که حل بکنن و عمر بیشتری در اختیار ما انسان ها بذارن که بیشتر به جون هم دیگه وقت بیشتری داشته باشیم، یعنی که به جون هم دیگه بیفته. همین دیگه وقت نداشتیم بنز کافی.

هر که خواستی بروی هر زمان برو، عاشق‌تر از من است برو، با همان برو. روزی اگر نخواستیم حرف گوش کن، حتی اگر خودم به تو گفتم بمان، برو.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 777 77.
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پا میان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ گفتی. نیکی و پرسه.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
7: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بلوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
9: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
10: باشه.
9: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
10: باشه بابا باشه.
9: هی میگه باشه، یعنی چی باشه؟
10: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه، پس خیالت راحت باشه. باشه.
11: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
9: سامان
10: باشه بابا باشه.
12: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
13: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
14: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
12: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
13: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
14: حلوا کیک صدف.
12: همین امروز امتحانش کنید.

به بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم. همچنان من اعصابم خیلی خیلی خورده به خاطر این اینستاگرام، اصلا یک چیزی به هم میریزه، یعنی مخصوصا در مورد اینستاگرام و این تکنولوژی اینا یک خشم عجیبی میاد در به سراغ من میاد. علتشم اینه که از چیزی که عصبانی هستم از وابستگی بیش از حد به این شبکه‌های اجتماعیه. برای خودم هم نیست، به خاطر اینکه وسیله کاره. میدونید الان مثلا بسیاری از خبرها فقط توی این شبکه‌های اجتماعی دیگه، شما مثلا به صورت سنتی نمیتونید برین فقط توی خبرگزاری‌های مختلف خبرها رو اونجا هست تو وبسایت بردارید. باید تمام مدت برای اینکه در جریان خبرها قرار بگیرید، باید این شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و اینها رو به حال چک بکنید. اینه که درصد اینطوری میشه، ولی رهاش کنیم، ولش کنیم، یه نفس عمیق بکشیم، همه چی درست میشه، همه چی خوبه. و میخوام اینو براتون بگم که یه خانومی با شوق وارد خونه شد و گفتش که بالاخره ترفیع گرفتم، همون موقعیتی که ماها براش تلاش کرده بودم. منتظر بود که همسرش لبخند بزنه، او رو در آغوش بگیره، بهش بگه بهت افتخار میکنم. اما اون مرد چند لحظه سکوت کرد و بعد بدون این که نگاهش کنه گفتش که خوبه، ولی اینجور موقعیت ها معمولا خیلی دوام ندارن. یعنی خانم رو میگید لبخند از روی صورتش محو شد، هیچی نگفت، اما تو دلش پرسید که چرا مردی که من رو دوست داره نمیتونه از خوشحالی من خوشحال بشه؟ چیزی که اون خانم نمیدونست این بود که اون مرد همون روز بعد از سالها کار شغلش رو از دست داده بود. شاید او به موفقیت همسرش حسادت نمیکرد، شاید شادی او فقط دست گذاشته بود روی زخمی که هنوز فرصت نکرده بود دربارش حرف بزنه. گاهی اوقات آدمی که دوستمون داره درست در لحظه‌ای که بیش از همیشه منتظریم کنارمون بیسته سرد میشه. خبر خوبی بهش میدیم، انتظار داریم چشماش برق بزنه، خوشحال بشه، ما رو در آغوش بگیره، بگه شاید بهت افتخار میکنم، اما به جای اون سکوت میکنه، موضوع رو عوض میکنه، موفقیتمون رو کوچک جلوه میده، یا یه جمله ای میگه که تمام شیرینی اون لحظه رو از بین میبره. و تو اون لحظه اولین چیزی که به ذهنمون میرسه اینه که حتما به من حسادت میکنه، یا شاید واقعا دوستم نداره، یا اگه خوشحالی من خوشحالش نمیکنه پس این چه عشقیه. اما شاید همیشه ماجرا به این سادگی نباشه. شاید گاهی موفقیت ما شکست او رو به یادش میاره. شادی ما اندوهی رو در او بیدار میکنه که مدت ها سعی کرده نبینه. و نوری که روی زندگی ما افتاده درست همون لحظه تاریکی های زندگی خودش رو براش آشکارتر میکنه. گاهی آدم ها از خوشحالی ما ناراحت نیستن، از زخمی ناراحتن که خوشحالی ما در وجودشون بیدار کرده. البته این به این معنا نیست که ما بخوایم رفتار آزاردهنده یه فرد دیگر رو توجیه کنیم، اما شاید کمک کنه که قبل از اینکه بگیم او خودخواهه یا بگیم ما رو دوست نداره، یه سوال عمیق‌تر بپرسیم که آیا ممکنه آدمی ما رو واقعا دوست داشته باشه، اما درست در لحظه‌ای که خودش غرق در احساس شکست و شرم و بی‌ارزشیه توان خوشحال شدن برای ما رو از دست بده؟ حالا جالبه که روی این قضیه پژوهش انجام داد، و این پژوهش دقیقاً همین جولای 2026 اتفاق افتاد و برای همین دارم این موضوع براتون میگم.
و این درباره زوج‌ها بوده و واکنش‌های مغزیشون و یه پاسخ جالبی دارن برای این سوال. پژوهشی که نشون میده گاهی مشکل نبودن عشق نیست، کم شدن ظرفیت روانی ما برای دیدن دیگری است. یعنی عنوان این پژوهش این بوده که وقتی ذهن ما درگیر درد خودمونه، همدلی کردن با همسرمون دشوارتر میشه یا نمیشه. اومدن 131 تن رو از 71 زوج اومدن تصویر برداری کردن از مغزشون. وقتی شرکت کنندگان همزمان با شنیدن اطلاعاتی درباره همسرشون یک فیدبک یا بازخورد منفی درباره خودشون دریافت می‌کردن، واکنش عاطفی و مغزیشون نسبت به همسرشون کاهش پیدا می‌کرد. اما افرادی که در تنظیم احساساتشون یک توانایی بیشتری داشتن، حتی زمانی هم که خودشون یه مثلا از کار برکنار شدن یا یه بازخورد منفی دریافت کرده بودن، بهتر میتونستن اتفاقات مثبتی که برای شریک عاطفیشون اتفاق افتاده بود رو میتونستن هضم بکنن و براش شاد باشن. و جالبه که مثلا همسران این افراد میگفتن که آره، این آدم توی زندگی من خیلی حمایتگره. حالا چرا مهمه؟ گاهی یک نفر واقعا همسرش رو دوست داره، اما وقتی خودش احساس شکست، احساس شرم یا احساس بیارزشی میکنه، نمیتونه از موفقیت او خوشحال بشه. و شاید همین مسئله حسادت یا خودخواهی نباشه، گاهی فرد اونقدر درگیر زخم خودشه که در اون لحظه ظرفیت روانی کافی نداره برای دیدن شادی دیگری. خب بنابراین وقتی خودمون از نظر عاطفی زخمی هستیم، مضطربیم یا درگیر احساس شکست هستیم، چرا نمیتونیم، همطور که خدمتون گفتم، این برمیگرده به ظرفیت روانی انسانها و اینکه اگر نتونن از نظر احساسی خودشون رو به اون توانایی برسونن و نتونن هیجانات خودشون رو و احساسات خودشون رو با قدرت و توانایی بیشتری تنظیم بکنند، اون وقت این باعث میشه که وقتی که یه چیز منفی در مورد خودشون هست، دیگه اون ظرفیت لازم رو برای موفقیت طرف مقابلشون نبینن. بنابراین اگر سوال اینچنینی توی زندگی براتون پیش آمده، بدونید که این پژوهش بسیار بسیار جدیدیه، همین پیش پای شما در ماه جولای اتفاق افتاده و مهم هست که افراد بتونن یک همچین درک درستی نسبت به طرف مقابل داشته باشن. یه چیزی که توی زندگی خیلی خیلی مهمه و هممون هم توش کم میاریم خیلی وقتا، بیرون آمدن از خودمونیم، از قالب خودمون، برای دیدن دیگری و نقطه نظر دیگری. خیلی توانایی میخواد، خیلی سخته و خیلی کار میبره. یعنی یه آدم نه تنها باید زخم‌های خودش رو درک درستی ازش پیدا کنه، نه تنها به بیشتر زوایای، نمیتونم بگم همه زوایا، ولی به بیشتر زوایای وجودی خودش پی برده باشه و نه تنها باید یاد گرفته باشه که چرا و به چه علت چه واکنش‌هایی رو در چه زمان‌هایی نشون میده، به اینا که باید اشراف داشته باشه هیچی، بلکه باید به اینا مرهم گذاشته باشه. بعد تازه اون موقع است که میتونه شروع کنه به تمرین این که از قالب خودش بیاد بیرون و طرف مقابل و حرفها و سخنان او و جایگاهی که او داره ازش حرف میزنه رو هم درک کنه. سالهای سال کار میبره، ولی قابل انجامه؟ بله، دوه بله، میشه. کار آسونیه؟ نه. خودشناسی بسیار بسیار زیادی میخواد و گاهی اوقات هم بالاخره
سن هست، تجربه هست، آدم ها باید دنبال مطالعه بگردن، رو خودشون کار کنن تا بتونن یک همچین توانایی رو به وجود بیارن که نهایتاً به هر حال تا یه میزانی میشه این توانایی رو در خود به وجود آورد.

های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. سبزی پلو با فیله ماهی $15.99. یک سیخ چلو کباب کوبیده با برنج $9.99. سینه مرغ بدون پوست و استخوان $2.49. ماهیچه گوسفندی $4.99. بونین ریبای استیک $7.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از

0: 144 MGM Land.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: بابا امید، دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین، هرچی قسط میدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره های بالا فکر کنم تا سال دیگه هم نتونم صافش کنم.
5: پسر منم دقیقا همین کابوسو داشتم. فکر میکردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه، ولی یه راه پیدا کردم که واقعا نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
4: مانی حاتمی مگه چی کار میکنه؟
5: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن. بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهی مو توی برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
4: خب حتما کارتتو بستن دیگه. کردیت اسکورت هم نابود شد؟
5: اتفاقا نه، نکته طلای همینجاست. کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کردیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره های کمرشکن خلاص شدم.
4: شمارهشو داری؟
5: آره، یادداشت کن. 818 2 میلیون.
6: خیلی ساده، خیلی ساده.
7: Take my whole life to you.
6: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
8: 323-332-12-30 323-332-12-30.
6: مهدی کاملی، خیلی ساده.
9: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از هر چه می توانی، صدا کن مرا از صدف های باران، صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکفتن، صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو، بگو پشت مرغان، پشت پرواز مرغان عاشق چرا زیست، بگو با کدامین نفس میتوان تا کبوتر سفر کرد، بگو با کدامین افق میتوان تا شقایق خطر کرد، مرا میشناسی تو ای عشق، من از آشنایان احساسم، همسایه‌ام مهربانی است، من نمیدانم تو را آنسان که باید گفت، من نمیگویم از تو گفتن، پای دل در گل، بالهای شعر من در بند، من نمیگویم خیال بارانهای بادآورک که میبارند و میپیوند و میجویند، میگویند تا نفس باقی است زیبا، فرصت چشمت

آرزومند تو هم. بنمای روی خیش را، ورنه از جانم برون کن آرزوی خیش را. جان در آن زلف است، کمتر شانه کن تا نگسلی. هم رگ جان مرا، هم تار موی خیش.

رنگ چشمان تو یاسی می کند احساس را، بوسه هایت می دهد طعم خوش گیلاس را، شیطنت هایت دل شورید شیرین می کند، برق چشمانت هوایی کرده هر عکاس را، با نفس هایت

نوشت: چه رنگی دوست داری راسی؟ خواستم بنویسم آبی، ولی یاد پیراهنهای خاکستری و توصیش افتادم که خیلی به اون میآیند. فکرم رفت پیش قهوه‌ای خوشرنگ چشمانش، شب موهایش، دل آبی دریایش، سبزی لبخندش، عسل شیرین لبانش، طعم پرتقالی صدایش، یک رنگیش، حجب و حیایش. با تردید نوشتم: نمیدانم. شکلک تعجب فرستاد: مگر می شود؟ نوشتم ولی نفرستادم: اگر دلبر تو باشی می شود دورت بگردم، این هم می شود.

دل من بیقرار است و نمی دانم چرا. دیده هایم عشق بار است و نمی دانم چرا. در میان سینم آتش به پا گردیده است. جان من در استرار است و نمی دانم چرا. حالت آشفتگی دارم. دلم آرام نیست. آسمانم پرغبار است و نمی دانم چرا. هرچه می جویم ره آرامش دل را، ولی دردهایم ماندگار است و نمی دانم چرا. نام او آید به لب، لرزد تمام پیکرم. حالتم بس ناگوار است و نمی دانم چرا. گرچه از سوی نگارم وعده دیدار نیست، دیدم در انتظار است و نمی دانم چرا. این غزل شاید همه آشفتگی از عشق اوست. در دلم شور و شرار است و

دل خوش باش به بوی نان تازه‌ای که از کوچه عبور می کند، به گلدانی که هر صبح برگی دیگر به جهان اضافه می کند، به پیامی کوتاه که بی اجازه لبخند را روی لبانت می نشوند. دل خوش باش به پنجره ای که هر روز تکه ای از آسمان را به اتاقت می آورد، به آهنگی که از میان سالها می گذرد و خاطره ای روشن را بیدار می کند، به قدم های آرامت که با همه خستگی ها تو را تا غروب می رساند. دل خوش باش، دل خوش باش به چراغ کوچکی که در دل شب روشن است، به لباس مرتبی که برای فردا آماده کرده، به لیوان آبی که کنار تختت در سکوت انتظارت را می کشد. همین چیزهای ساده، همین اتفاقهای کوچک و بی صدا گاهی تمام معنای امیدند. گاهی زندگی نه در معجزه های بزرگ که در همین جزئیات فراموش شده جریان دارد، آرام پیوسته فراموش

ای رویاهای من، ای رویاهای شیرین من، خدا حافظ. ای خوشبختی شبهای دراز، کجایی؟ مگر نمی بینی که خواب آرامش بخش از دیدگان من گریخته و مرا در تاریکی عمیق شب خاموش و تنها گذاشته است؟ بیدارم و ناامیدم، به رویاهای خود می نگرم که بال و پر گشودند و از من می گریزند، اما روح من با غم و حسرت این رویاهای شیرین را دنبال می کند. ای عشق، پیام مرا بشنو، این رویاهای دلپذیر را نزد من باز فرست. کاری کن که شامگاهان مست باده خیال در خواب روم و هرگز بیدار نشوم.

اوقات خوشی براتون آرزو میکنم دوستان خوب عزیز. سپاسگزارم از همه عزیزانی که مطالبی که براتون خوندم و اجرا کردم روی فیسبوک برای من گذاشتن. از تمامی شما دوستان عزیز سپاسگزارم برای مطالب قشنگتون و کار آقای ماکان و آهنگ‌های زیبایی که انتخاب کردن. بعد از پیام‌ها هم داستان سینوها رو قسمت 40مش رو خواهیم شنید. با ما باشید.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: الو سیمین.
2: بله جانم، چی شده؟
1: ببین، منو امروز اخراج کردن.
2: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
4: 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.
10: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 40.

0: بازرگان گفت: قبل از اینکه فرعون زن بگیرد، من فکر می‌کردم سبکسری او ناشی از نداشتن زن است و بعد از اینکه نفرتیتی خواهر او شد، سبکسری او از بین نرفت و نفرتیتی از وقتی که ملکه مصر شده، مدهایی حیرت آور در لباس به وجود آورده که زنهای دربار از او پیروی می‌کنند. و اکنون زنهای دربار به تقلید از نفرتیتی اطراف چشمهای خود را با رنگ سبز ملون می نمایند و مثل زنهای سوریه لباس می پوشند، ولی لباس آنها طوری است که قسمت جلو به کلی باز است. کاپتا گفت:
1: من این نوع لباس پوشیدن را در هیچ کشوری ندیدم، ولی آیا تو یقین داری زنهایی که مطابق مد جدید لباس می پوشند آن قسمت از بدن را که باید همواره پوشیده باشد در معرض نگاه دیگران قرار می دهند؟ و آیا به چشم خود آن قسمت از بدن زنها را دیدی؟
0: بازرگان گفت: من خواهر دارم و از خواهر خود دارای چند فرزند هستم و خود را مردی شریف می دانم و وقتی زنهایی را دیدم که جلوی بدن آنها به کلی عریان بود، نظر را از ناف آنها پایین تر نبردم. در این موقع مریت خدمتکار میکده به حرف در آمد و خطاب به بازرگان گفت: اگر تو مردی بد سلیقه هستی، دلیل بر گناه زنها نمی شود، زیرا در فصل تابستان پیروی از این مد خیلی خوب است و زنها را زیباتر می کند و من به تو اندرز می دهم که این مرتبه اگر زنها را با مد جدید دیدی، بدان که روی آن قسمت که مورد ایراد توست یک نوار از کتان قرار گرفته، به طوری که چشم تیزبین ترین مردها نمی تواند از آن نوار عبور کند. بازرگان خواست جواب بدهد، ولی مستی مانع پاسخ دادن شد و سر را روی دست ها نهاده و برای مد جدید لباس زنها و قدغن عزیمت کشتی ها به طرف دریاهای دور و محرومیت بازرگانان از سود کالاهای مناطق شرقی گریه کرد. در این وقت یک کاهن از کاهنان معبد آمون که سر را تراشیده بر سر روغن معطر زده بود در مذاکرات شرکت کرد و با صدای بلند گفت: من راجع به مد لباس زنها چیزی نمیگویم، برای اینکه خدای آمون راجع به مد لباس دستوری نداده، ولی آنچه سبب می شود همه چیز از بین برود، قدغن مسافرت کشتی ها از طرف فرعون به سوی مناطق دوردست مشرق است، زیرا اگر این کشتی ها نروند نمی توانند بخور بیاورند و اگر بخور نیاورند، خدای ما آمون هنگامی که برایش قربانی می کنیم از بوی خوش محروم خواهد شد، در صورتی که آمون بوی خوش را بسیار دوست می دارد و این دشمنی که با آمون شده بزرگترین بدبختی ملت مصر است و از روزی که اهرام ساخته شده کسی به خاطر ندارد که ملت مصر این طور بدبخت شده باشد و من یقین دارم که بعد از این هر مصری که یکی از پیروان خدای جدید فرعون را ببیند و مشاهده کند که علامت خدای مزبور را که یک صلیب است روی لباس نقش کرده، آب دهان به صورت وی خواهد انداخت و اگر در بین شما کسی یافت شود که امشب برود و احتیاجات خود را در معبد خدای جدید رفع نماید، من به او چند پیاله دم تمساح خواهم نوشانید و این کار اشکال ندارد، زیرا معبد این خدای ملعون موسوم به آتون دیوار ندارد و اگر شخصی نزدیک باشد میتواند به سهولت از مستحفظین بگریزد و من خود میتوانم این کار را بکنم، ولی به مناسبت اینکه کاهن معبد آمون هستم، اگر مرا ببینند خوب نیست و باعث تحقیر آمون می شود. در این وقت مردی که اثر آبله بر صورت داشت از یک طرف میخانه برخاست و به کاهن نزدیک گردید و قدری آهسته با وی صحبت کرد و کاهن او را کنار خود نشانید و به وی دم تمساح نوشانید و مرد بعد از اینکه از حرارت نوشابه مزبور سرگرم شد، با صدای بلند خطاب به کاهن گفت: من حاضرم که بروم و این کار را که گفتی بکنم، برای اینکه من به آمون عقیده دارم و محال است که بتوانم قبول کنم که خدای دیگر جای آمون را بگیرد، زیرا از روزی که من متولد شدم آمون را می‌پرستم. کاهن گفت: اگر تو امشب بروی و احتیاجات خود را در محراب معبد آتون رفع کنی، من تو را آمرزیده خواهم کرد و حتی اگر جنازه تو مومیایی نشود، باز بعد از مرگ به سرزمین سعادت بخش مغرب خواهی رسید، زیرا هر کس برای آمون بمیرد ولو مثل ملاحان در دریا غرق شود به سرزمین مغرب خواهد رسید. آن وقت کاهن از فرط مستی خطاب به کسانی که در میخانه بودند گفت: اگر شما در راه آمون مرتکب قتل شوید و سرقت کنید و خانه ها را بسوزانید و هر عمل زشت دیگر نمایید، من شما را خواهم بخشید و حتی اگر فرعون را به قتل برسانید شما را عفو می کنم. وقتی صحبت کاهن به اینجا رسید، میفروش یعنی شاگرد کاپتا که میخانه را اداره می کرد به کاهن نزدیک گردید و یک ضربت چوب بر فرق او زد، به طوری که کاهن بر زمین افتاد و میفروش گفت: این را هم من برای آمون می کنم، زیرا می دانم که آمون گفته هیچ کس نباید پسر او فرعون را به قتل برساند. همه مشتری ها حرف میفروش را تصدیق کردند، ولی چون از پادر آوردن یک کاهن ممکن بود به عواقب وخیم منتهی شود، من و کاپتا مثل سایر مشتری ها ترجیح دادیم از میخانه خارج شویم. مریت برای بدرقه من به راه افتاد و وقتی به راهروی تاریک میخانه رسیدیم، من دست را روی دست او نهادم و گفتم: از چشمهای تو پیداست که تو نیز مثل من تنها هستی و برادر نداری و من میل دارم که روزی تو را با لباس مد جدید ببینم و یقین دارم که تو در این لباس زیبا خواهی شد، زیرا شکم تو کوچک و صاف است و برآمده نیست. مریت دست مرا که روی دستش نهاده شده بود عقب نزد و گفت: ممکن است روزی من این لباس را بپوشم و از تو که پزشک هستی درخواست کنم که راجع به بعضی از اعضای بدن من اظهار نظر نمایی و بگویی که آیا زیباتر از اعضای متشابه که در حرفه طبی خود دیده ای هست یا نه؟

اکنون سرگذشت من به جایی رسیده که باید چیزهایی بگویم که وقتی دو چشم من آنها را دید از شدت نفرت می لرزیدم، ولی وسیله‌ای برای جلوگیری از وقوع حوادث نداشتم. باید چیزهایی بگویم که تو، ای کسی که این کتاب را بعد از مرگ من می خوانی، آنها را باور خواهی کرد، زیرا پیش بینی می کنم که از این حوادث در زمان تو هم اتفاق می افتد. چون در آغاز این کتاب گفتم در جهان همه چیز تغییر خواهد کرد غیر از حماقت نوع بشر، و تا دنیا باقی است از حماقت مردم استفاده خواهند نمود. در وسط تابستان، هورمهب، فرمانده قشون مصر، از سرزمین کوش واقع در جنوب مصر مراجعت کرد. چلچله ها بر اثر گرمای هوا پرواز نمی کردند و صدای آنها به گوش نمی رسید و در برکه ها آب متعفن می شد و مردم هنگام روز از خانه ها بیرون نمی آمدند، مگر آنها که مجبور بودند در اسکله تپس به کار مشغول شوند یا در صحرا زراعت کنند. ولی باغ اغنیا پیوسته خنک و پر از گل بود و همواره در جدول های باغ آب جریان داشت. در آن تابستان فرعون برخلاف سنوات قبل از کاخ خود در تپس خارج نشد تا اینکه به مصر برود و از هوای خنک آنجا استفاده نماید، و چون فرعون به ییلاق نرفت همه دانستند که وقایعی بزرگ اتفاق خواهد افتاد. یک روز مردم مطلع شدند که هورمهب آمده است و از منازل خارج شدند که سربازهای فرعون را مشاهده نمایند. آنها دیدند که از تمام جاده هایی که از جنوب منتهی به تپس می شد سربازهای سیاه پوست قبارالود با سرنیزه های مسین که بر نیزه های بلند می درخشید وارد شهر گردیدند. سیاه پوستان که چشم ها و دندان های سفید داشتند با حیرت اطراف را می نگریستند و معلوم بود که از مشاهده شهری به عظمت و زیبایی تپس تعجب می کردند. در همان موقع که سربازهای سیاه پوست وارد تپس شدند، کشتی‌های جنگی فرعون به اسکله رسیدند و از کشتی‌ها عرابه‌های جنگی و اسب به خشکی منتقل گردید و مردم دیدند که عرابه‌ران‌ها و کسانی که عهده‌دار تیمار اسب‌ها هستند نیز سیاه یا از سکنه سرزمین شردن هستند. و باید بگویم در آغاز در مصر الاغ را به عرابه های جنگی می بستند و اسب بستن به عرابه جنگی رسمی است که از شردن وارد مصر شد، و آنگاه سیاه پوستان نیز مثل سکنه شردن تیمار اسب ها را به عهده گرفتند. وقتی سربازهای سیاه پوستان وارد شهر شدند، هنگام شب در چهار راه ها آتش نگهبانی افروختند و راه شط را از شمال و جنوب مسدود کردند، به طوری که هیچ کس بدون اجازه فرمانده ارتش مصر نمی توانست از راه نیل برای رفتن به شمال یا جنوب استفاده کند. در همان روز که سربازان سیاه پوست وارد تپس شدند، مردم طوری مضطرب شدند که کار در کارگاه ها و آسیاب ها و دکان ها و اسکله تعطیل شد و کسبه شهر، شهر تپس، آنچرا که همواره مقابل دکانها می گذاشتند تا توجه مشتری را جلب نمایند، به داخل دکان بردند و در دکانها را بستند و به وسیله تیر و تسمه های مسین درها را محکم کردند و می فروشان و صاحبان منازل عمومی یک عده مردان زورمند و بی تربیت را استخدام کردند که اگر حوادث ناگوار اتفاق افتاد مانع از این شود که می فروشی و خانه عمومی مورد حمله قرار بگیرد. مردم که در تپس فقط در مواقع فوق‌العاده برای رفتن به معبد لباس سفید می پوشند، جامه‌های سفید در بر کردند و به طرف معبد آمون که در واقع یک شهر است به راه افتادند و برای ذکر وسعت معبد آمون همین بس که مدرسه دارالحیات یکی از مؤسسات معبد آمون بود.

0: سهیل.
1: بله رئیس.
0: ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم. صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
1: رئیس جان اصلا نگران نباش. نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
2: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
5: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
6: با تسلط
7: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
8: با اعتبار
9: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
6: با انصاف
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
8: با ادراک
5: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
6: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
8: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
6: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
8: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
12: خب آماده ای؟
13: بله.
12: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
13: ریتایرمنت پلنینگ،
12: سرمایه گذاری،
13: اینوستمنت،
12: مالیات بر ارث،
13: استیت تکس،
12: پس انداز تحصیلی،
13: کالج سیوینگ،
12: برنامه ریزی مالیاتی،
13: تکس پلنینگ،
12: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
13: ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
12: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
14: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
12: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
15: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنابن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
16: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو، رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.

همان روز که سربازان سیاه پوست وارد تپس شدند و کار تعطیل شد، شهرت پیچید که شب قبل مهراب معبد آتون که رقیب معبد آمون بود ملوث شده و یک سگ مرده را به مهراب انداختند و سر نگهبان معبد را گوش تا گوش بریدند و مردم از شنیدن این خبر به ظاهر ابراز تأسف کردند، ولی در باطن همه خوشبخت بودند، زیرا کسی نسبت به خدای جدید که حرفهای عجیب میزد محبت نداشت. و باز همان روز کاپتا به من گفت: ارباب من، وسایل و ادوات طبی خود را در دسترس بگذار، برای اینکه من پیش بینی می کنم از فردا یا پس فردا باید طوری کار کنی که برای غذا خوردن هم فرصت نخواهی داشت. آن روز که سیاه پوستان وارد شدند، چون شنیدم که هرمهوب وارد شده، رفتم که او را ببینم، ولی معلوم شد که هرمهوب بعد از همه، یعنی روز بعد وارد خواهد شد. آن شب سربازهای سیاه پوست در تپس بودند بدون اینکه فرمانده ارتش حضور داشته باشد و سیاه پوستان چون چند دکان را مورد تاراج قرار دادند و به چند خانه عمومی حمله ور شدند و بدون دادن فلز با زنها تفریح کردند، ولی نگهبانان ارتش که سفید پوست و مصری بودند، آنها را در انظار عمومی و انظار مردم به چوب بستند، اما این مجازات جبران زیان صاحبان کالا و خشم صاحبان منازل عمومی را نکرد. روز بعد هنگام عصر هرمهوب با یک کشتی جنگی وارد تپس شد و من با شتاب خود را به اسکله رسانیدم که او را ببینم. تصور نمی کردم که به سهولت نائل به ملاقات او بشوم، ولی به محض اینکه به وی اطلاع دادند که سینوهه برای دیدار تو آمده، امر کرد که مرا به کشتی ببرند. تا آن موقع من درون یک کشتی جنگی مصری را ندیده بودم، ولی وقتی وارد کشتی شدم دیدم که بین یک کشتی جنگی و یک سفینه بازرگانی خیلی تفاوت وجود ندارد، جز اینکه کشتی جنگی دارای وسایلی برای انداختن آتش است و بادبانهای آن رنگارنگ و قشنگ است و جلو و عقب کشتی را به طرزی زیبا تزیین کردند. وقتی هرمهوب را دیدم مشاهده کردم که عضلات بازوی او برجسته تر شده و سینه های فرمانده کل قشون طوری برآمدگی داشت که گویی سینه های یک زن است. هرمهوب شلاقی در دست داشت که دسته آن زر بود و یک طوق زرین روی سینه اش دیده می شد و من وقتی مقابل او رسیدم دو دست را روی زانوها نهادم و رکوع کردم. هرمهوب خندید و گفت: ای سینوهه ابن الحمار، موقعی خوب نزد من آمدی، ولی چون خیلی بزرگ شده بود مرا نبوسید و من هم جرأت نمی کردم که او را ببوسم. کنار هرمهوب مردی فربه و کوتاه قد دیده می شد که از گرما عرق می ریخت و من نمی دانستم او کیست و یک مرتبه با حیرت دیدم که هرمهوب شلاق خود را که علامت فرماندهی است به وی داد و طوق زرین را از گردن خارج کرد و به طرف او دراز کرد و گفت: این طوق را به گردن بیاویز و از امروز فرماندهی قشون مصر را به عهده بگیر تا اینکه خون ملت مصر به دست کثیف تو ریخته شود، نه به دست من. من از قدیم به طرز تکلم هرمهوب آشنا بودم و می دانستم که وی آنچه در دل دارد می گوید و ظاهرسازی نمی کند و می شنیدم که حتی با فرعون هم طوری صحبت می نماید که گاهی شبیه به پرخاش می شود، ولی من نزد او مستثنا بودم و هرگز نسبت به من پرخاش نمی کرد و کلمات موهن بر زبان نمی آورد. وقتی شلاق و طوق را به آن مرد فربه و کوتاه قد داد، رو به من کرد و گفت: سینوهه، از آن جهت گفتم که موقعی خوب آمدی که من حاضرم به خانه تو بیایم، زیرا از این میزان به بعد فرمانده قشون مصر نیستم و اگر در خانه تو حصیر یافت شود، میل دارم که روی آن بخوابم و رفع خستگی کنم و بیش از این با دیوانگان هم صحبت نباشم. آنگاه دست خود را روی شانه مرد فربه و کوتاه گذاشت و اظهار کرد:
39. این مرد را به دقت نگاه کن و او را بشناس، زیرا این مرد کسی است که از این میزان به بعد سرنوشت تپس بلکه مصر را در دست دارد، زیرا وی فرمانده جدید قشون مصر است و فرعون او را جانشین من کرد، زیرا من به فرعون گفتم دیوانه است. ولی اگر تو خوب این مرد را بنگری میفهمی که فرعون باز محتاج من خواهد شد. فرمانده جدید ارتش که عرق می ریخت گفت: هورمهوب، نسبت به من خشمگین مباش، زیرا تو می دانی که من نمی خواستم جای تو را بگیرم، زیرا من مرد جنگ نیستم و فکر می کنم که سکوت باغ من و بازی کردن با گربه هایی که در آن باغ دارم از شنیدن قوقای میدان جنگ بهتر است. لیکن بعد از اینکه فرعون مرا فرمانده جدید قشون کرد، نمی توانستم اراده وی را محترم نشمارم، ویژه آن که گفت نه جنگ در خواهد گرفت و نه خون بر زمین ریخته خواهد شد، بلکه آمون به خودی خود سرنگون خواهد شد و از بین خواهد رفت. هورمهوب گفت: یکی از عیوب بزرگ فرعون این است که وقتی آرزویی می کند در عالم پندار، می بیند که آرزوی او تحقق یافته و آن وقت تصور می کند آنچه فکر می کرده به راستی به عمل در آمده است. در مورد آمون هم این اشتباه را کرده و تصور می کند که بدون خون ریزی می تواند خدای آمون را سرنگون کند و خدای آتون را به جای آن بگذارد، و چون می داند که تو گربه ها را دوست داری و از جنگ متنفری، مأموریت از بین بردن خدای آمون را به تو واگذار کرده است. ولی من به تو می گویم که بدون خون ریزی این کار شدنی نیست و تو باید عده‌ای کثیر را به قتل برسانی تا موفق شوی خدای آمون را سرنگون کنی. لیکن خونهایی که ریخته می شود چون از تو نیست زیان نخواهی دید. پس از این گفته، هورمهوب طوری کف دست را به پشت آن مرد زد که وی خم شد و آنگاه به من گفت به اتفاق از کشتی برویم. وقتی که می‌خواستیم از کشتی خارج شویم، سربازانی که آنجا نشسته بودند برخاستند و نیزه را به کنار کردند و به هورمهوب سلام دادند و او خطاب به سربازان بانک زد: من از شما خداحافظی می‌کنم، ولی می‌دانم که روزی نزد شما مراجعت خواهم کرد و تا روزی که نیامده‌ام از این مرد که فرمانده شماست اطاعت کنید و انضباط را رعایت نمایید، وگرنه بعد از مراجعت آنقدر چوب و شلاق بر پشت شما خواهم نواخت که گوشتش بدن شما جدا شود. سربازها خندیدند و هورمهوب گفت: من اساس خود را از کشتی خارج نمی کنم، چون می دانم که در اینجا بهتر محفوظ می ماند. و سپس دست را حلقه گردن من کرد و اظهار کرد: سینوهه، امشب من میل دارم خود را مشغول کنم. گفتم: در این شهر میخانه‌ای هست موسوم به دم تمساح و دارای یک نوع نوشیدنی معطر است که در هیچ جا، حتی در بابل و کرت، نظیر آن یافت نمی شود، ولی قوی است و باید در صرف آن امساک کرد. و آیا میل داری که به آنجا برویم و تو از این نوشیدنی بنوشی؟ هورمهوب گفت: آری، میل دارم که به این میخانه برویم. گفتم: در این صورت دستور بده یک دست سرباز برای حفاظت تو و جلوگیری از بی‌نظمی به این میخانه بروند. با اینکه هورمهوب دیگر فرمانده ارتش نبود، طوری برای فرمانده جدید امر صادر کرد که گویی آن مرد هنوز زیر دست وی خدمت می‌کند و به او گفت یک عده از سربازان قابل اعتماد را به میخانه دم تمساح بفرست تا اینکه امروز و روزهای دیگر مواظب آن میخانه باشند و نگذارند در آنجا بی‌نظمی به وجود بیاید. من از صدور این دستور راضی شدم، زیرا حدس می زدم اگر وقایع ناگوار اتفاق بیفتد، میخانه دم تمساح یکی از نقاطی است که قبل از جاهای دیگر مورد حمله رجال قرار خواهد گرفت. برای اینکه همه می دانستند در عقب میخانه مزبور اتاقهایی وجود دارد که مرکز معاملات کسانی است که به قبور اموات دستبرد می زنند یا زر و سیم مسروقه را بین خود تقسیم می نماید.
این اسرار را بعضی از مردم می دانستند و لذا در صورت بروز حوادث ناگوار به میخانه مزبور حمله می کردند و ضرری فاحش به کابتا وارد می آمد. ولی بعد از اینکه هرمهب دستور داد یک دسته سرباز مستحفظ آن میخانه باشند، این خطر از بین می رفت. من راهنمایی هرمهب را به عهده گرفتم و او را به دم تمساح بردم. در یکی از اتاقهای خصوصی نشانیدم و مریت برای او نوشیدنی مخصوص را آورد و هرمهب با یک جرعه آن را سر کشید و سرفه کرد، ولی بعد از چند لحظه خواست که یک پیمانی دیگر از آن نوشیدنی را برایش بیاورند. مریت بار دیگر یک پیمانه از نوشیدنی مزبور را برای هرمهب آورد و وی نوشید و به من گفت: این زن زیباست و آیا با تو دوستی دارد؟ گفتم: دوستی من با این زن دوستی عادی است و جنبه خصوصی ندارد. من منتظر بودم که هرمهب دست خود را روی دست مریت بگذارد، ولی او با ادب زن را مرخص کرد و بعد از اینکه وی رفت به من گفت: سینوهه، فردا روزی است که در تپس خون جاری خواهد شد، برای اینکه فرعون تصمیم گرفته خدای خود را جانشین آمون کند و من چون فرعون را دوست می‌دارم از این اقدام وی جلوگیری نمی‌کنم، زیرا می‌دانم که اگر ممانعت می‌نمودم فرعون طوری افسرده می‌شد که ممکن بود از غصه بمیرد، و تو می‌دانی که من کسی هستم که در بیابان هنگامی که فرعون ولیعهد بود با حضور تو او را با لباس خود پوشانیدم که سرما نخورد، و از همان موقع محبت این مرد در روح من جا گرفت. ولی چون می‌دانم که اقدام فرعون برای تغییر خدا سبب خونریزی می شود، از فرماندهی ارتش مصر کنارگیری کردم که مسئول ریختن خون مردم نباشم، زیرا می دانم که اگر من این مسئولیت را برگردن می گرفتم در آینده نزد ملت مصر منفور می شدم.

0: مدیریت سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست، از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است.
4: سامان زنگ بزن.
3: اگر میخوایی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. هیدریلاگروپ.com.
5: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
6: با سلام. خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک، خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم. ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
7: به بهترین شکل به تصویر میکشیم. 818-318-3438. 818-318-3438. و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: به دنبال خورشید، برنامه از فرخ جاوید.
1: نوشته هاتون رو کوتاه بنویسید تا اون رو بخونند، روشن بنویسید تا اون رو بستایند، زیبا بنویسید تا اون رو به خاطر بسپارند. مهمتر از همه این که دقیق بنویسید تا در پرتو اون هدایت بشوند. این سخن از جوزف پیولیتسر بود. ولی اجازه بدهید که منم اضافه کنم به سهم خودم که نوشته ها و پیامک هاتون رو برای این برنامه لطفاً به فارسی بنویسید. ما در این برنامه در حقیقت و این رادیو برای فارسی زبانان هست عمدتاً، و ما باید سعی کنیم که پاسدار زبان فارسیمون باشیم. هر شبت یه به شما در هر جایی که صدای ما رو میشنوید سلام میکنیم و از حضورتون در کنار خودمون سپاسگزاریم. آیا میل دارید بدونید که امروز 20 ژوئیه یا جولای سال روز چه رویداد شگفت انگیزی هست؟ امروز 57 سالگرد فرود انسان است در کره ماه. با اون رویداد در سال 1969 اتفاق افتاد. باری نویسنده و مجری برنامه من هستم فرخ جاوید و کارگردان فنی آقای ماکان جلالی هستند و ما از این لحظه در 3 بخش ربع ساعته با شما هستیم. این برنامه رو میتونید در پادکست رادیو همراه و همچنین در لینک هایی که من بعد از هر برنامه در فیسبوک و در واتساپ اینها میگذارم و پست میکنم در اونجا بشنوید. مطالبی که قصد داریم در برنامه امروز تقدیم حضورتون بکنیم از این قرار هستند: داستان در ارتباط با خانه پدری، گزارشی درباره نتایج نظرسنجی برنامه برنده جام جهانی فوتبال، سکه هایی با نقش ترامپ بر روی اونها، آتش‌سوزی در جنگل های کانادا، گزارشی در ارتباط با فضا، مصاحبه با آقای جمشید چالنگی درباره اوضاع ایران و جنگ، میان پرده پیک خورشید که تریبونی از پیک خورشید برای بازتاب نظرات شما، بعد در مورد یکی از شاهکارهای آفرینش صحبت میکنیم و البته در لابلای متن دو قطعه موسیقی پخش خواهد شد. و اما داستان امروز ما اسمش از دلتنگی برای خانه پدریه.

گفت امروز بالاخره پیداش کردم. با خوشحالی این رو گفت، اما عجیب این که چشمش خیس بود. پرسیدم چی رو پیدا کردی؟ دستش رو داخل جیبش کرد و یک کلید کوچک زنگ زده رو در آورد نشونم داد. گفت کلید خانه پدریمون رو. خندیدم و گفتم برای این گریه میکنی؟ یک کلید قدیمی؟ روی صندلی نشست، کلید رو کف دستش گذاشت و انگوشش رو روی دنده هاش کشید. در جواب سوالم گفت نه، برای این چیزی که این کلید رو باز میکرد. اشکم در اومده. سپس اینطور ادامه داد، سالها فکر میکردم که دلم برای اون خونه تنگ شده، برای حیاتش، برای درخت انارش، برای پنجره های آبی رنگش. همیشه ته دلم میگفتم ای کاش یک بار دیگه برگردم آن خونه رو باز کنم و درش رو ببینم اونجا رو. پرسیدم خب حالا که کلیدش رو پیدا کردی برو. لبخند غمگین زد و گفت رفتم. ساکت شدم. گفت خونه دیگه اون خونه نبود، درخت انارش رو بریده بودند، رنگ دیوارهاش عوض شده بود، پنجره های آبی رنگش رو برداشته بودند، حتی حیاتش کوچکتر به نظر می رسید. بعد کمی مکث کرد، صداش آرامتر شد. گفت همونجا فهمیدم که من دلم برای خونه تنگ نشده بود، بلکه برای آدمی تنگ شده بود که در اون خونه زندگی می کرد. برای پسر بچه‌ای که هنوز نگران قسط و قبض و

دیگه خودتو نیستی. و من همونجا فهمیدم که گاهی دلتنگی یک خونه نیست، دلتنگی نسخه‌ای از خودتوست که در اون خونه مونده است. سپاسگزارم از خانم فرید ارژنگیان برای فرستادن این داستان به این برنامه. و ما آهنگ نخست امروز ما در واقع اسمش از در حقیقت تهران، از سایر اطلاعاتش خبری ندارم، بی نصیب هستم. آهنگ جدیدی هست با ریتمی نسبتاً تون که با هم دیگه گوش بکنیم.

بله، آهنگی بود تند و ریتمیک به اسم تهران که شنیدیم. و اما اسپانیا و آرژانتین، دو کشور از دو قاره مختلف، دو کشور از دو نیمکره جداگونه، دو کشور در دو فصل مختلف تابستان و زمستان، دو کشور با بیش از 10,000 کیلومتر فاصله از همدیگه، دو کشور با یک اقیانوس مشترک میان خود اطلس، و دو کشور با یک زبان مشترک اسپانیایی. اسپانیا و آرژانتین دیروز 19 ماه جولای در مسابقه نهایی فوتبال جام جهانی به مصاف همدیگه رفتند.

0: و در طول تقریبا 5 هفته که در جریان بود، هیجان و هیاهو و شعف و شادی زیادی رو در بین مردم جهان پدید آورد. وقتی از چت جی پی تی یا هوش مصنوعی پرسیدم که تقریبا چند نفر مسابقات رو تماشا کردند، این مسابقات 5 هفته رو، جواب داد که هنوز آمار رسمی نهایی منتشر نشده، اما برآورد می شود که نزدیک به 5 میلیارد نفر در سراسر جهان مسابقات رو از طریق تلویزیون، اینترنت و همینطور نمایش های عمومی تماشا کردن. 5 میلیارد از 8 میلیارد نفر مردم جهان رو تماشا کردن. من در ارتباط با مسابقات جام جهانی که 48 تیم در اونجا بودند، 2 نظرخواهی برگزار کرده بودم و پرسیدم که پیشبینی میکنی که کدوم کشور برنده جام خواهد شد. نظرخواهی اول در نیمه های مسابقات بود که خیلی ها از برزیل، فرانسه، مراکش، مصر و غیره یاد کردن که هیچ کدومشون به پای فینال نرسیدن، حذف شدن. و نظرخواهی دوم من 2-3 روز پیش بود که معلوم شد اسپانیا و آرژانتین هستن که به مسابقه نهایی خواهند رفت یا به فینال. تیز حدود 50 نفر از طرق مختلف، اهم از فیسبوک و اینستاگرام و واتساپ و مسنجر و اینها، پیشبینی‌های خودشون رو به من اطلاع دادن که نام همه اونها رو من دارم، البته من نیازی به بازگو کردنشون نیست. و در اینجا من درصد دوستانی رو که با این تیم یا اون تیم موافق بودن و اشاره کردن و دلشون بخواست که این یا اون ببره ذکر میکنم. اونایی که پیشبینی کرده بودن جام جهانی نصیب اسپانیا بشود 54% بودن و اونایی که به آرژانتین امید بسته بودن 46%. و ما در کنار پیشبینی‌هایی که شما دوستان عزیز کرده بودید و چند نفر کامنت محترم داشتیم، من در اینجا به تعدادشون اشاره میکنم. خانم زریه بلور به انگلیسی بدون نوشتن که دلشون میخواد که آرژانتین نبره، زیرا که فیفا طرفدار آرژانتین هستش، ولی ضمناً آرژانتینی‌ها خوب بازی میکنن. آقا رضا قرقوزلو نوشتن اگر داور ایرانی بازی رو قضاوت میکرد اسپانیا میبرد. خانم فردی پویا نوشتن پیشبینی من آرژانتین هست، اروپا دیگه بسه که مرتبا اول و دوم و سوم میشد در دورهای قبلی. آقای سهراب اعتمادی به انگلیسی نوشتن زندگی همینه، هیچ کس نمیدونه که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. و آقای بهروز فرهمندی پیشبینی من این بود که آرژانتین میبره و این به خاطر اینکه داماد و نوه‌های من آرژانتینی هستند. خانم رویا سلیم جم نوشتم من مسی رو دوست دارم، پس میگم که آرژانتین برنده خواهد شد. اشاره کنم که این همه قبل از برگزاری بازی دیروز بوده ها. آقا نادر گلپا نوشته من هم امیدوارم که آرژانتین ببره، اونم به خاطر رئیس جمهور دوست داشتنیش و مردم آرژانتین. پیشبینی من 1-2 هست به سود آرژانتین. خانم نادیه سالارپور نوشتن رئیس جمهور دوست داشتنیش یهودیست، مال آرژانتین ایشون نوشتن. خانم پروین جعفری نوشتن من شخصا به خاطر اینکه مسی داره در آخرین جام جهانی بازی میکنه دلم میخواد که آرژانتین برنده بشه، ولی انصافا هر دو تیم خیلی خوب بازی میکنن. خانم اولگا گولیان نوشتن من دلم میخواد که آرژانتین ببره، ولی همیشه دلم برای بازنده ها میسوزه. آقای سوربی نوشتن که فیفا مساویست با مافیا، نظر ایشون بود. خانم زری بلورد ارتباط با کاریکاتور که به کمک AI از خودم به عنوان یک فوتبالیست انتشار داده بودم نوشتن دفعه بعد رأی من برای شماست، چون فوتبالیست خوشتیپ هستید. خیلی ممنونم خانم عزیز، خوشحالم که اسپانیا برد تا دیگه فیفا به جمهوری اسلامی به اصطلاح لطف نکنه و اون پرچم ما رو که شیر و خورشید باشه بهش اجازه نداد. خوب شد که حالا فیفا از این کار رو نکنه دیگه. خب اینم از این، بپردازیم به سایر مطالب برنامه امروز. عرشبت که تصویر پرزیدنت دونالد ترامپ در دور دوم ریاست جمهوریش در بسیاری جاهای جدید در آمریکا نمایان شده است. مثلا در گذرنامه های ایالات متحده، در پروانه ورود به پارک های ملی، در بنرهای روی ساختمان های دولتی و به زودی روی سکه. برویم به دنیای پول تا بیشتر در این باره توضیح بدهم. چند روز پیش وزیر خزانه‌داری آمریکا از طرح یک سکه طلای رنگ یک دلاری رو نمایی کرد که میگوید اونها رو به افتخار 25 سالگرد تولد آمریکا وارد بازار خواهد کرد. روی یک طرف این سکه تصویری از یک عقاب نقش بسته که میدونیم لوگوی آمریکا هستش و روی طرف دیگرش تصویری از چهره ترامپ دیده میشود که کتو شلواری بر تن و کراواتی بر گردن و قیافه هم بسیار جدی به خودش گرفته. در اطراف اون نوشته شده است لیبرتی یا آزادی و دو تا تاریخ 1776-2026 اونجا نوشته شده. ترامپ به تلویزیون فاکس نیوز گفت به کلام خودش It's very cute. خیلی نازه که خیلی کچین سکی رو به من اختصاص دادن و ادامه داد میدونم که من خیلی این کار خیلی نامعمول هست. او راست میگوید زیرا منگوش کردن یک سکه با تصویر یک رئیس جمهور شاغل در گذشته فقط یک بار انجام شده و کارشناسان میگویند که ضرب زدن سکه با چهره ترامپ احتمالا غیرقانونیه. جرمی پال استاد و رئیس پیشین دانشکده حقوق در دانشگاه شبت که نورت وسترن آمریکا میگوید قانون جاری ضرب زدن سکه رو ممنوع کرده است. با تصویر چه شخص هر شخص زنده چه رئیس جمهور باشه و چه غیر اون اینو ممنوع کرده. پال میگوید مثلا سکه جدیدی که میخوان بسازن بالقوه به دادگاه ارجاع خواهد شد زیرا شکستن یک سنت مایه نگرانی خواهد بود. گفته است که مقدمات ضرب زدن سکه یک دلاری ترامپ علی‌رغم مخالفت قانونگذاران حزب دموکرات که لایحه رو هم در همین مورد تقدیم کردند از اواخر سال گذشته فراهم شده بود. با این همه وزارت خزانه داره میگوید که از پاییز آینده سکه یاد شده رو به جریان خواهد انداخت. خب دوستان عزیز این بود مطالب بخش نخستمون. به چند پیام بازرگانی توجه فرمایید بعد میریم به واشنگتن دی سی و با آقای جمشید چالنگی خواهیم بود. با ما باشید.
1: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، Non-QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
2: شما صبحا چی میخورین؟
3: یکم نون و ماست.
2: زهرا چی؟
3: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
3: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون.
4: نوش جون.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
8: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
7: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
8: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
7: 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com.
1: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما
9: پروگرام های کانونشنال FHA نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه می کنیم. پس اگه آماده تا اگه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
10: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بی وقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
11: صدای شماست.
12: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست 15000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 250000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
13: دکتر کامران یزیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.

0: ارجمند میرسیم بخش دوم از برنامه امروز به دنبال خوشید که به مصاحبه اختصاص داره و میمان بسیار ارجمند ما آقای جمشید چالنگی هستند، مفسر و تحلیلگر مسائل سیاسی و مدیر و مجری کانال یوتیوب به اسم یوتیوب ات جمشید چالنگی یک و همینطور یوتیوب ات تفسیر خبر یک. تا چند لحظه دیگر مصاحبه بنده رو با جناب چالنگی بشنوید. خدمت شما دوست دیرینم جمشید چالنگی عزیز در شرق آمریکا سلام عرض میکنم. روز بخیر عزیزم.
1: سلام و درود به فرخ گرامی عجمن در اون سوی آمریکا.
0: ممنونتم. اشتباه که میدونیم سرزمین ما ایران به ویژه در مناطق جنوبی ده روزی میشه حدودن که زیر بمباران آمریکا قرار گرفته و هدفهایی که علاوه بر ارتباطشون با سپاه پاسداران بوده غیر نظامی هم بهش اضافه شده، مثل پل ها و اینها و این شهرها، مثلا بندرعباس، رام هرمز، اهواز، بنچستانمان رو نمیدونم ولی حومه آبادان، دارخوین. نظر شما در ارتباط با این مسائل چی هست شاید آقای چالنگی عزیز؟
1: فرقشون ببین، الان دامنه حملات آمریکا رسیده به حتی به شمال غربی ایران، بود حوادی آذربایجان و حتی به خود تبریز. ببینید، نقطه تراژدی قضیه از اینجا شروع میشه که در ایران که سرنوشتش واقعا این نبود، در ایران یک حکومتی بر سر کاره که هرچی ویرانتر بشه اوضاع اصلا براش مسئله نیست، حتی به نحوی براش دلنشینه. در ایران حکومتی بر سر کاره که بنیانگذارش جنگ رو یک موهبت الهی میدونست،
0: بله،
1: چون حکومت رو در واقع تصویر کرد در دوران جنگ 8 ساله، چون همون اول مردم به این نتیجه رسیدن که آقا سرشون کلا رفته انقلابیون حتا. به هر حال حالا این حکومت برش مهم نیست و وقتی دستای آمریکا و متحدانش هم بسته است که نیروی زمینی وارد ایران نمیتونن بکنن، نه نمیکنن به ملاحظاتی، اینه که این حکومت اصلا برش مهم نیست. شما پل بزنید، اینو بزنید، اون رو بزنید، مردم دوچار مصیبت های بیشتر و بیشتر بشن، خب اینا اعلام پیروزی بیشتری میکنن. فرقشون برای باور کردنی نیست. پناهیان، آخوند پناهیان، یکی از جنایتکارترین آخوندهای حاکم، آمده چه گفته؟ خطاب به مردم جنوب، رفته جنوب، گفته بعد الان کم بود آب هست و این هست و اون هست و خلان اینا. ولی ببینید، هرچی که شما این کمبودها رو بیشتر تحمل بکنید، خداوند جواب شما رو چی میده؟ جواب شما رو این میده که شما صلاحیتتون بیشتر میشه که بر جهان رو بتونید در دست آمریکا آزاد کنید، جهان رو و پرچم اسلام رو در سراسر جهان به اهتزاز در بیارین. پا میمبری یه خود سکوت کرد، اگه سکوت کردین شک دارین، نمیگین انشالله. خب ببین، شما یه همچه آدم هایی داره حکومت کنن در ایران،
0: وحشتناک.
1: یعنی این خب غریبه. شما خیلی کشورها اومدن در جنگ دوم جهانی دیدن که آقا نمیشه جنگی، تسلیم شدن، یا در یه جنگی میبینن آقا حریف نمیشیم، تسلیم میشن. میگن تازه اینا هم که نمودن شما بیان تسلیم بشین، شما یا اون آقای جدیونس و به حساب مشاوران شرچی که هستن آدن یه تفاهم نامه رو امضا کردن در اسلام آباد، بعد چند روز بعد از اون تفاهم نامه زدن چند تا کشتی تجاری رو. چرا؟ چون این حکومت الان چند دسته هم هستن، چند دسته هم. یه دسته ایشون میخوان مثلا با یه جایی برسن با آمریکا و آمریکا هم هواشون رو داشته باشه، بقیه به این نشی میدیسن که آه اینا با آمریکا بسازن هواشون داشته باشه، زیرا ما رو میزنن، پس نذاریم بازی رو به هم بدید. و اینه که این اوضاع میتونه ادامه پیدا کنه. و ساده اندیش و بیخرد کسی که فکر میکنه با این حکومت میشه به توافق رسید، تو حکومتی نیست. شما با کره شمالی میتونید بری بشین توافق کنید. کره شمالی همین چند پیش مثلا مانور نیروی هوایی شده داشت، خیلی خوب، یه رهبر توپل مپلی داره اونجاست و یه سری کمیته مرکزی حزب کمونیست و پلیت بروی اوناست به قول روسا. این بابا اگه رفت کسی دیگه میاد جاش، یا مثلا میشه باشون رفت نشست و به توافق رسید یا نرسید. ترامپ در دور اول سر جمهوریش خب رفت اونجا ولی به جایی نرسید. تکلیف روشنه، با اینا نیست.
0: بله.
1: با اینا شما با اینا و اینا یک حکومتی هستن که بنیادش خود خمینی گذاشت، ملی‌گرایی کفره. الان اسم ایران و اینا رو میبینن چون فکر میکنن با این چیزا میتونن مردم بسیج کنن پشت سر خودشون. مردم عملا دیگه کاری با این رژیم ندارن اکثریت. شما ببین لس آنجلس، خب اون هنرمندان ارجمند و گرامی با همه سختی ها ساختن و فلان و فلان و تونستن لس آنجلس سهم بزرگی در زنده نگه داشتن مردم ایران در برابر این جمهوری اسلامی داشت، از نظر هر چی که حساب بکنی، از نظر موسیقی، از نظر تئاتر، سینما، هر چی.
0: بله.
1: خب وقتی که این حکومت میرسه به جایی که یک خواننده‌ای که چندان محبوب نبوده در لس آنجلس، یا مثلا یه بابایی رو از اینجا برمیدارن از آمریکا میبرن به اونجای کسی که شناخته شده از لابی جمهوری اسلامی تبلیغات برای تبلیغ هواداری از اینا، یعنی کار این رژیم دیگه به کجا رسه؟ به تحریک رسید. خب این که نشد حکومت تنها توی جام جهانی دو تا تیم، همه تیم ها، تیم نروژی که مثلا این سر دنیاست مثلا نسبت به آمریکا، تو آمریکا هم آمریکایی‌های زیادی بودن که هوادار تیم نروژ بودن، تو آفریقا هم یه دیت هوادار تیم نروژ بودن. هر تیمی رو بگی، تیم اسپانیا و آرژانتین دیروز علاوه بر ملت‌های خودشون ملت‌های دیگه هم هوادارشون بودن. تیم اعزامی از ایران تنها تیمی بود که چند دسته شدن ایرانی ها. آیا همچی وضعیتی این حکومت به وجود آورده؟ بنابراین یک، به جایی نخواهند رسید با این حکومت، این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد، و دو، به اقدامات همه جانبه ترید نیاز هست برای اینکه این وضعیت خاتمه پیدا کنه. یک هماهنگی جهانی برای به اصطلاح همراهی با مردم ایران، که مردم ایران چه میخوان؟
0: تغییر رژیم.
1: یعنی این حکومت میخوان.
0: بله.
1: شما ببینید در این شرایط، اینا در همین کمتر از یک ماه اخیر دست کم 11 نفر جوان ایرانی رو اعدام کرد. این که نشد. سرنوشت ایرانی نبود. و بعد آقای جیدی ونس مثلا بیاد بگه آقا این حکومت اگر ورشیده بشه 95 میلیون ایرانی پناهنده میشن و فلان و فلان و اینا، ولی از آقای جیدی ونس و دولت آمریکا کسی نخواست که بیان شما حکومت رو تغییر بدین، خواستن همراهی کنین. یک و دو، ایرانی اگر مملکتشون وقت پس گرفتن، این یعنی یه جوری که داره حرف میزنه که یعنی تمام ایرانی ها عاشق این حکومت هنگی برن، اونا میان خارج از ایران. اتفاقا همون لس آنجلس عزیز، شما یعنی واشنگتن بزرگ، ویرجینیا و مریلند و واشنگتن بزرگ میشی جزوه، خب بسیاری از ایرانی ها برمیگردن وطنشون.
0: بله.
1: میدونی یک همراهی بین المللی لازم هست برای امن کردن منطقه، چون اونا از این نقطه میتونن حرکت کنن.
0: آقای چالایی، چرا آمریکا ظاهرا مانع از اون میشود که اسرائیل به میدون بیاد و کمکش بکنه برای داغون کردن این رژیم و از بین بردنش؟ چرا مانع از ورود اسرائیل میشه به این جبهه؟
1: الو
0: الو، صدای من میاد؟
1: بله الان میاد.
0: بله، داشتم میپرسیدم که چرا آمریکا مانع از اون میشود که اسرائیل هم بیاد به کمک و در جنگ شرکت بکنه در کنار آمریکا علیه جمهوری اسلامی؟
1: این رو واقعا من اطلاع دقیقی ندارم، اطلاع دقیق ندارم. اسرائیل رو ولی میدونیم که اعلام کرده ما به دو شکل میتونیم وارد جنگ بشیم، یکی این که خود اسرائیل مورد حمله قرار بگیره از طرف جمهوری اسلامی که این کار نکرده در این دور جدید جمهوری اسلامی، دوم که آمریکا خواستار این بشه. آمریکا الان هدفی که به نظر میرسه دنبال میکنه ترامپ و بقیه این هستش که از این ابزار جنگ، یعنی از این وسیله، از جنگ به عنوان یک وسیله استفاده کنه برای به اصطلاح تسلیم اینها و به مذاکره کشوندن و قراردادی رو که آمریکا میخواد دیکته کنه اینا امضا کنن. درست؟
0: بله.
1: خب این خیلی انتظار نابجایی است، چون همچه کار جمهوری اسلامی نخواهد کرد به چند دلیل. یکی این که الان کسی دیگه در جمهوری اسلامی نیست که چون این قدرتی رو داشته باشه.
0: بله.
1: هیچ کس نیست، هیچ جناحی نیست. این یک. و دو، چنانچه هم که باشه و بتونه، آیا به تعهدات این حکومت میشه وفادار موند؟
0: هرگز.
1: این شدنی نیست. و بنابراین اسرائیل خب آگاهی بیشتر داره، این حکومت رو میشناسه، این حکومت رو زیر و بمش میشناسه، این خود مردم ایران که اطلاعات دقیق دارن. آمریکا چون این نیست متاسفانه. آقای جدی ونس من فکر میکنم مثلا 10 سال پیش ازش میپرسن جغرافی ایران هم عملا کجا هست و هم مرزاش که هست، 7-8 سال پیش میپرسن قبل از رفتن تو کاسه بیش از زیادم نمیدونست.
0: بله
1: متوجه ازم هستین؟
0: بله.
1: چون اینه شما مثلا کسایی میبینید در مثلا یهو مسئول میز بخش خاورمیانه شده بودن در وزارت خارجه آمریکا که به قول معروف مثلا سود کشید، دختر خانم ایرانی تبار صاحب نامی فلان، به هم حیرت آور بود که این من چون میشناختمش یا کسان حیرت آوره. خب آمریکا سرزمین فرصت هاست، بله، و کسانی میان که یک مرتبه به جایی میرسن که توانایی و خرد و اطلاعات و دانش لازم رو به اون هدفش که باید نداره،
0: بله،
1: مثلا فرض کن خاورمیانه یا مسائلی مثل ایران. و اینه که آمریکا میخواد در کنترل خودش باشه برای هدف خودش. دو هدف مغایر هم هستن به نحوی اسرائیل و آمریکا.
0: انشاءالله در فاصله 3 دقیقه مونده به پایان قسمت های چالنگی عزیز، عباس عراقچی وزیر خارجه در مصاحبه اعتراف کرده که عوامل جاسوسی خارجی در همه مراکز قدرت به ویژه در آنچه که به اصطلاح بیت رهبری میخوانند حضور دارند، و به همین علت اسرائیل تونست که علی خامنه‌ای رو و بسیار از سران حکومت رو ترور بکنه. نظر شما در این باره چی هستش این اعتراف؟
1: فهم شد من از کنم خدمت در این باره در کانال یوتیوب به طور مفصل صحبت کردم، یعنی اینو گفتم و اینجا حتما هم خدمت میگم که اینو من سالهاست این موضوع رو گفتم. یعنی گفتیم که آقا ببینید وقتی یه حکومت 1 سال نه 2 سال نه 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال عمل کرده جوریه که به نفع دیگران هست، به نفع بقیه هست، در کانونهای تصمیم گیریش غلط عمل میشه، حتی به نفع خود حکومته نیست،
0: بله،
1: در مواردی خودی معلوم میشه این فرعون دست یه عده دیگه هست. یعنی دست من هیچ کشوری هم سرزنش نمی کنم. اسرائیل به فکر منافع ملی خودشه، به فکر برقراری حفظ امنیت خودشه، مردمان هوشمندی هم داره. خب چجوری مرزهای امنیتی اسرائیل هم یه جا دو جا نیست، سفارتخونش در آمریکای به اصطلاح جنوبی اینا مورد حمله قرار میگیره، در بوئنس آیرس مورد حمله قرار میگیره، همه اینا هست. بنابراین خب سعی میکنه امنیت مرزهای امنیتی اسرائیل و کشورهای دیگه الان خیلی وسیع‌تر از جغرافی زمینی، درست؟ اینی که آدم دارم وقتی که میزونم برم گونی گونی اطلاعات رو دارم بیارم اسرائیل یا جاهای دیگه، همه عواملی دارن، کار جدیدی نیست، کار یا اعتراف آقای عراقچی حرف جدیدی نیست. وقتی به نفع همه حکومت رو عمل کردن به جز ایران و به جز حتی گفتم خود حکومت، خب این عوامل دیگه هستن، تصمیمات غلطی که گرفته شده، تصمیمات غلطی که طی این 40 چند 7-8 ساله گرفته شده، همه اینا نشوندنده ارز کنم در بیت رهبری که چه ارز کنم در تمام ارکان و حکومت این افراد وجود دارم. اونطور اینا برای سرپوش گذاشتن بر این موضوع میان بقیه یک سری جوانای ارز کنم خدمتون واقعا به معنی درستش بیگناه رو که جز گناهش از نظر حکومت وطن خواهیست اونا رو به عنوان جاسوس اینجا و اونجا اعدام میکنه.
0: بله.
1: مثلا یه نفر رو اعدام کرده اون از این چرخا داشت مثلا چه چیزای فصلی میفروخت،
0: دست فروشی میکرد.
1: یکی از اتهاماتش این ارتباط با دول محارب به صلاح،
0: بله، دشمن خصم. در بله ناشمات خداحافظی کنم، ولی چه بس آقای چالنگی امکان داره که یکی از همین عواملی که ایشون اشاره کرده در بیت رهبری مثلا وجود داره یکی از خداشون باشه؟ امکان داره؟
1: بله هستن، خودشون هستن، خود هر عاشقی هم آدم نمیدونی دونش به کجا وصل.
0: واقعا
1: خود همه اینا هست.
0: بله.
1: قول برفون جارو میدید دوزدم دومار بقیه میدید میدید آی دوز آی دوز.
0: خیلی ممنونم جمشید عزیز از صحبت که کردی در این برنامه. خیلی ممنونم، خدا نگهدارت باشه.
1: خدا نگه.
0: ممنونم عزیزم. دوستان عزیز، با آقای جمشید چالنگی بودیم که صحبتشون نشنیدید. از شما دعوت می‌کنم به چند پیام توجه بفرمایید.

0: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
1: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
2: من دکتر ژلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
1: دکتر ژلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
2: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
1: اکنون زمان رهایی است.
3: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار
5: مهدوی. شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق، تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808
7: این 100 دلاری ها مال کیه؟
8: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو، رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com

0: ارجمند میرسیم بخش سوم از برنامه امروزی به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه. میدونیم که متاسفانه یکی از ابرقدرت‌های جهان که همان ایالات متحده آمریکا باشه، ده روزی هستش که تعداد از شهرهای جنوب ایران رو مورد حمله هوایی وسیعی قرار داده است. هدف‌های غیر نظامی رو، حتی در مورد هدف‌های غیر نظامی دارم میگم متاسفانه. در میان پرده امروزمون از شهرهای مورد بمباران آمریکا یاد شده است و خانم سبا اکبری این میان پرده رو اجرا میکند. گوش کنید.
1: چابهار، بندر عباس، خارک، بوشهر، هرمز، خرمشهر، زاهدان، آبادان، اهواز، زابل، کیش، ایزه، بستک، سریک، لنگه، ماهشهر، ایرانشهر، ابوموسا، بهبهان، عسلویه، جم، امیدیه، چغادک، جاسک، اندیمشک، سراوان، خاش، رام، هرمز، سرباز، شادگان، هویزه، تنگستان، گنابه، خمیر، قلب ایرانه، جنوب خاک ایرانم، تو ملک پاک شیرانی، خلیج کشورم ایران، همیشه فارس میمانی.
0: دقیقا همیشه فارس خواهد ماند. آن شبتیه میریم به قسمت بعدیمون که همانو پیکی خورشید باشه. با ما باشید.

در فضای مجازی کاریکاتوری داشتیم که نشون میداد پرزیدنت دونالد ترامپ از تنه یک درخت رفته بالا، روش درخت نوشته شده ایران، بعد دستش رو دراز کرده تا کنترل تنگه هرمز رو به دست بگیره. اما در این کاریکاتور تنگه هرمز به صورت یک کندوی زنبور عسل نشون داده شده که تعداد زیادی زنبور به پرواز در آمدند و به او دارن حمله میکنن که نگذارن تنگه رو یا اون کندوی عسل رو به دست بگیره. در رابطه خانم نازی میردامادی نوشتن این آقا خودش هم نمیدونه چه کار میکنه. خانم پریشر احمدی نوشتن گرفتن تنگه هرمز فقط به قدرت نظامی وابسته نیست. جغرافیای خاص منطقه، توانمندی های بازدارنده ایران، خطر اختلال در بازار جهانی انرژی، هزینه های سنگین اقتصادی، احتمال گسترش درگیری در منطقه از پیامدهای سیاسی و بین المللی، همگی موانعی هستند که هر کشوری برای تسلط پایدار بر این آبراه راهبردی با چالش های جدی روبرو میشه. خانم فرشته آسمان نوشتن خداگون زنبورها اول به ترامپ و بعد به گردانندگان کشور ما حمله کنن و طوری حمله کنن که دیگه نتونن از جاشون بلند بشن. شاید در آن صورت مردم از دستشون راحت بشوند. تصویر داشتین از تندیس آزادی، همونی که آمریکایی بهش میگن چی؟ میگن لیدی لیبرتی، بانوی آزادی. در این تصویر این به اصطلاح بانوی آزادی نشسته و داره بزک میکنه، یعنی از اون سکوی خودش اومده پایین نشسته داره بزک میکنه. عنوان تصویر گلواژه بود از برنارد شاو، نویسنده انگلیسی، گفته است آزادی برای ملت ها نفس زندگی است. در این راسته خانم نظری بلور نوشتن چطور میشد اگر ملت ما ارزش این محبت پر ارزش رو در 47 سال پیش میتونست؟ درسته که نارضایتی‌هایی هم در اون زمان وجود داشت، ولی آیا چند نقطه و یک علامت سوال. خانم کلاریس آباترازیان خطاب به بانوی آزادی نوشتن آقا تو که اهل آرایش نبودی، خوشگلم. در پرانتز خدمتتون بگم که خانم ها اهل بزک کردن هستن و این یکی هم مستثنا نیست. اصولا لابد میخواد که خودش رو مقبول تر بکنن تا مردم قدرش رو بیشتر بدونن. خانم فائقه حکمت نوشتن باید با چشمان زیبا زربایی ها رو ستایش کرد. خانم فروز وحدت شعار نوشتن درست بنشینه بهتره. خانم نرگس بهبهان نوشتن چه با عجله داره آرایش میکنه روی دو پا. خانم سیمین اردشیپور نوشتن آزادی زیبایی درونی و بیرونی. خانم زیزی نوشتن اول باید معنی آزادی رو فهمید. و خانم شهلا دیلمیان نوشتن فکر میکنن لیبرتی داره خودش رو برای ترامپ آرایش میکنه که تا او رو به صلح و آرامش در جهان تشویق میکنه. شبه در ارتباط با تصویر آتش سوزی در جنگل و سه حیوانی که زیستگاهشون رو داره از بین میره زیر آتش سوزی ها اینها و خودشون از دور دارن با حسرت نگاه میکنن به اون جنگل در حال آتش، در دنبال آتش اظهار نظر قبلی خانم شهلا دیلمیان نوشتن طبیعت و موجوداتش باعث آرامش ما انسان ها هستن، ولی ما قدردان آن نیستیم و همگی در ویران کردن آن دست داریم. و خانم فریده پویا نوشتن همه موجودات در حسرت خونه هاشون هستن، ما انسان ها ویران کننده همه خونه ها هستیم و خودمون رو اشرف مخلوقات میدونیم. اجازه بدید بقیه رو کامنت ها رو بیتونیم روز دیگری بریم به یکی دو مرتبه باقی مانده که در این بخش سوم میخوام خدمتتون ارائه بکنم. آیا میتونید تصور کنید که بین دود و آتش از یک سو و تعرفه‌های بازرگانی چه رابطی میتونه وجود داشته باشه؟ پاسو این پرسش رو در این گزارش خدمتتون ارائه میکنم. مقدماً عرض کنم که کشور بزرگ و سرسبز کانادا چندین و چند روز است که در جنگل‌های خودش دچار آتش‌سوزی‌های افسارگسیخته‌ای شده. آتش‌سوزی‌هایی که ده‌ها هزار درخت رو حتی بیشتر در کام خودش می‌بلند و اونها رو به هیزم خاکستر و دود بدل می‌کنند. مقامات امن می‌گویند که در حال حاضر بیش از 900 آتش‌سوزی کوچک و بزرگ در مناطق مختلف کانادا و از جمله در استان‌های مانیتوبا و اونتاریو که با شمال ایالات متحده هم مرز هستند در حال وقوع است. با این مقدمه اضافه کنم که پرزیدنت دونالد ترامپ دو سه روز پیش در سوشال تروت خودش نوشت ما کانادا رو مسئول عدم مدیریت جنگل هاش میدونیم.
این نابسامانی باعث آتش سوزی‌های متعدد میشه و ایالات متحده مورد هجوم هوای دودآلود با آلوده و غیر سالم قرار گرفته و این خطرناکه برای ما. اشاره کنیم که هوای آلوده به دود و ذرات خاکستر با وزش باد به مناطق شمالی ایالات متحده وارد شدند و در برخی شهرهای نزدیک مرز هوای شبیه به مه‌آلودگی پدید آورده. مسئله کلامی که ترامپ گفته است که با توجه به این وضعیت قصد دارد که بر تعرفه بازرگانی واردات کالا از کانادا اضافه کند. یک خبر فضایی کوتاه هم میتونیم بریم بعده. اوکی. حیات از کجا به زمین آمده است و در سیاره ما شکوفا شده است؟ این عنوان گزارش کوتاه فضایی امروز ماست. دو سال پیش در ماه ژوئیه 2024 یک متئورایت یا سنگ سرگردان فضایی در محوطه یک خونه در نیوجرسی آمریکا بر زمین افتاد. در همون زمان صاحب خونه با دستکش یک بار مصرف اون رو برداشت، در آلومینیوم فویل پیچید و در یک جار قرار داد، یک جار شیشه‌ای، و اون رو در اختیار دانشمندان گذاشت. دانشمندان بعد از دو سال پژوهش در گزارشی که یکی دو روز پیش منتشر کردن میگن که در این متئورایت مولکول‌های پریبیوتیک و سایر عناصر تشکیل دهنده حیات رو یافتند. اونا بعد از وارسی و آزمایش دقیق متئورایت ماده نادر و اولیه از جنس کربن رو در این تکه سنگ فضایی یافتند. در گزارش اونها که پریروزا منتشر شد در نشریه ساینس ادوانسز آمده است که این تکه سنگ پیش از اینکه از استروید مادر جدا بشود با مایع نمکی غلیظی پوشیده شده بود که بهش براین میگویند، مایعی که هرگز قبلا در این سنگ‌های فرو افتاده از آسمان دیده نشده بود. به این معناست که استروید مادر دارای آب مایع بوده است که تبخیر شده. وجود غلظت بالای از نمک در براین میتونه که مولکول‌های اساسی برای شکل گرفتن حیات در زمین رو پدید بیاره. دانشمندان توجه میدن که به احتمال زیاد ماده اصلی سازنده زاینده حیات از دودسای کیهان به زمین آورده شده است. به عبارت دیگر ممکنه که ما خودمون همون موجودات فضایی باشیم که به دنبالشون داریم میگردیم. یکی از اونو میگوید که ما چقدر خوشبختیم که طبیعت با دست خودش این تک سنگ رو که بسیار هم پر ارزش است به ما ارزانی داشته است. خب اشرف، انتخابی پایانی برنامه امروز ما به عنوان موسیقی به مناسبت ناکام شدن کشور آرژانتین هست که دیروز صورت گرفت در برابر اسپانیا در جام جهانی. اسم آهنگ هست برای من گریه نکن آرژانتین، Don't cry for me Argentina. میدونیم که این آهنگ به خاطر اوا پرون ساخته شده بود. او یک سیاستمدار، یک کوشنده بود، یک هنرپیشه و همتر رئیس جمهور آرژانتین شده بود و که اسمش بود خوان پرون. مردم رو بسیار دوست داشتن و وقتی که در سن 33 سالگی در 1952 درگذشت، آرژانتین در سوگ فرو رفت. آهنگ رو گوش میکنیم با صدای مدونا هستش، Don't cry for me Argentina.

در شنوند وقت خداحافظی است. من امیدوارم که کسانی که دلشون میخواست که آرژانتین در بازی دیروز پیروز بشود خودشون زیاد ناراحت نکنن. فوتبال یک توپ گرده، هر اتفاقی ممکنه که بیفته. به قول اسپانیایی ها گراسیاس که با ما بودید و استا پرونتو، با امید دیدار. ممنونم از آقای جلال ماکان. تا برنامه بعدی خداحافظی میکنیم. خدا

0: بارشه آمد.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
0: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
0: با ادراک
1: نه تنها پروندم رو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطم رو درک کرد.
2: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
0: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
0: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
8: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنند.
9: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایده‌آل خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
10: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
11: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
12: بله میشه.
11: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
12: بله اون هم میشه.
11: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
13: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
11: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
14: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
15: بله کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایی؟
14: بله بفرمایی.
15: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون داریم به من بدین؟
14: وا، ملافه برای چی؟
15: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
14: ایوا، گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
10: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
14: گاز گاز، ولکن شلوار آقا.
16: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 zamaninsurance.com اکسلنت.
17: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

ما آزموده ایم در این شهر بخت خیر، بیرون کشید باید از این ورطه رخت خیر. از بس که دست میگزم و آه میکشم، آتش زدم چو گل به تن لخت خیر. دوشم ز بلبلی چه خوش آمد که می سرود، گل گوش پهن کرده ز شاخ درخت خیر. ای دل تو شاد باش که آن یار تند خو بسیار تند روی نشیند ز بخت خیر. خواهی که سخت و سوست دهان بر تو بگذرد، بگذر ز عهد سست و سخنهای سخت خیش. وقت است که از فراق تو و از سوز اندرون، آتش درافکنم به همه رخت و پخت خیش. ای حافظ ار مراد میسر شدی مدام، رمشید

منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح زاد. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه. لحظاتتان خوش باد در هر کجای سرای زیبای زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های هزاران شعر پارس در چهارشنبه شبی دیگر از رادیو همراه با شما هستیم.

در طی این زمان تا کنون در این برنامه که از بحث و بررسی پیرامون نخستین آثار ادبی به جا مانده از سرزمین پارس که یه چندین هزاره آغاز شدند، سیر و سیاحتی و شاعران قرون اول تا ششم داشتیم. در این میان از عصر رودکی پدر شعر پارسی و فردوسی و اشعار و داستانهای شاهنامه گذشتیم. همچنین در این سفر چندین ساله شاعران بسیار دیگری را نیز خواندیم و شناختیم. شاعرانی چون منوچهری، عنصری، فخرالدین اسعد گرگانی، باقا طاهر، اسدی طوسی، ناصر خسرو قبادیانی، خیام نیشابوری، انوری و جمعی دیگر از درخشانترین ستارگان آسمان ادب فارسی. در برنامه‌های پیشین در طی سفرمان بر روی شاعران قرن ششم هجری به نظامی پرداختیم و اشاراتی بلند و کوتاه بر پنج گنج او داشتیم و به ویژه از مخزن الاسرار او بسیار خواندیم. از این هفته تلاش خواهیم کرد حال و هوای تازه تری به برنامه دهیم و شنیدنی های ادبستان زبان پارسی را

حکایت‌های مثنوی معنوی در این شی به سوی شناخت انسان و پیچیدگی‌های ذهن و رفتار او می‌گشاید. مولانا با بهره‌گیری از شخصیت‌های ساده و رویدادهای روزمره، مفاهیمی عمیق و جهان‌شمول را به تصویر می‌کشد. مفاهیمی که پس از گذشت قرن‌ها همچنان تازگی و اعتبار خود را حفظ کردند. یکی از زیباترین و پرمعناترین داستان‌های دفتر نخست مثنوی معنوی، حکایت بازرگان و طوطی است. داستانی که مولانا در قالب آن مفاهیم عمیقی چون آزادی، دلبستگی، خاموشی، فنا و رهایی را به تصویر می کشد. روزی روزگاری بازرگانی ثروتمند، طوطی خوش‌رنگ، شیرین زبان و باهوشی در قفسی داشت. طوطی با سخنان دلنشین خود مونس و همدم صاحبش بود، اما با وجود همه آسایش ظاهری همواره سودای آزادی و پرواز در سر داشت. روزی بازرگان تصمیم گرفت برای تجارت راهی هندوستان شود، سرزمینی که زادگاه طوطیان بود. پیش از سفر همه خدمتکاران و نزدیکان خود را فرا می‌خواند و از هر یک می‌پرسد که چه سوغاتی برایشان بیاورد. هر کس چیزی می‌خواهد و سفارش خود را می‌گوید. سپس رو به طوطی می کند و با مهربانی می پرسد تو چه ارمغانی از هندوستان می خواهی؟ طوطی پاسخ می دهد من هدیه‌ای نمی خواهم، تنها خواهشی از تو دارم. اگر در هند طوطیانی را دیدی سلام مرا به آنها برسان و بگو یکی از هم نوعان شما در قفسی دور از وطن گرفتار است. به آنان بگو که دلش برای آزادی و دیدار یاران تنگ شده

دوری آنان رنج می برند. از ایشان بپرس آیا سزاوار است من در قفس اسیر باشم و شما آزادانه در باغ‌ها و جنگل‌ها پرواز کنید. اگر راهی برای رهایی من می‌شناسند، آن را به من بیاموزند. بازرگان قول داد که این پیام را بی کم و کاست به توتیان هند برساند. پس از رسیدن به هندوستان، روزی در کنار جنگلی گروهی از توتیان را بر شاخه های درختان دید. ایستاد، سلام کرد و پیام توتی اسیر خود را برای آنان بازگو نمود. هنوز سخنش به پایان نرسیده بود که یکی از توتیان به لرز افتاد، از شاخه درخت سقوط کرد و بی حرکت بر زمین افتاد، چنان که گویی جان سپرده. بازرگان سخت اندوهگین شد و با خود گفت وای بر من، شاید این توتیان از خیشان یا دوستان توتی من باشند و شنیدن خبر اسارت او چنین اندوهی در دلش افکنده که جان داده است. او از گفتن آن پیام پشیمان شد و دریافت که گاه یک سخن اگرچه از روی خیرخواهی است میتواند پیامدی بزرگ داشته باشد. مولانا در این بخش هشدار می‌دهد که زبان نعمتی بزرگ و در عین حال خطری عظیم است، زیرا سخنی که از دهان برآید همچو تیری است که از کمان رها شده و دیگر باز نمی‌گردد. یک کلمه حتی می‌تواند دلها را آباد یا جهانی را ویران کند. در ادامه این برنامه، این بخش از حکایت توتی و بازرگان را از مثنوی معنوی می‌خوانم.

0: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
1: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: این صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
4: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی.
6: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
7: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
8: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوتی.
7: صادق نوجوتی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
8: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تیاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.

با بخش دوم برنامه این هفته هزاران شعر پارس با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته به حکایت بازرگان و توتی پرداختیم.

بازرگان او را طوطی. در قفس محبوس زیبا طوطی. چونک بازرگان سفر را ساز کرد، سوی هندوستان شدن آغاز کرد. هر غلام و هر کنیزک را زجود، گفت بهر تو چه آرم گوی زود. هر یکی از وی مرادی خواست کرد، جمله را وعده بداد آن نیمه. گفت طوطی را چه خواهی ارمغان؟ کارمت از خطه هندوستان. گفتشان طوطی که آنجا طوطیان، چون ببینی کن ز حال من بیان. آن فلان طوطی که مشتاق شماست، از قضای آسمان در حبس ما. بر شما کرد و سلام و داد ها، بس شما چاره و ره ارشاد ها. گفت می شاید که من در اشتیاق، جان دهم اینجا بمیرم در فراق. این روا باشد که من در بند سر، گه شما بر سبز گاهی بر درخت. این چنین باشد وفای دوستان، من در این حبس و شما در گلستان. یاد آرید ای مهان زین مرغزار، یک صبوحی در میان مرغزار. یاد یاران یار را میمون بود، خاصکان لیلی و این مجنون بود. ای حریفان بت موزون خود، من قدح ها میخورم پرخون خود. یک قدح می نوش کن بر یاد من، گر نمیخواهی که بدهی داد من. یا به یاد این فتاده خاک بیز، چون خوردی جرعه ای بر خاک بیز. ای عجب آن عهد و آن سوگند کو، وعده های آن لب چون قند کو. گر فراق بنده است بد بندگی، چون تو با بد بد کنی پس فرق چیست؟ ای بدی که تو کنی در خشم و جنگ، با طرب تر از سماع و بانگ چنگ. ای جفای تو ز دولت خوب تر، و انتقام تو ز جان محبوب تر. نار تو این است نورت چون بود، ماتمین تا خود که صورت چون بود. از حلاوت ها که دارد جور تو، و از لطافت کس نیابد گور تو. نالم و ترسم که او باور کند، و از کرم آن جور را کمتر کند. عاشقم بر قهر و بر لطفش بجد، بلعجب من عاشق این هر دو زد. بله هر زین خار در بستان شوم، همچو بلبل زین سبب نالان شوم. ای عجب بلبل که بگشاید دهان، تا خورد او خار را با گلستان. این چه بلبل این نهنگ آتشی، جمله ناخوش ها
ز عشق او را خوشی. عاشق کل است و خود کل است او، عاشق خویش است و

قصه طوطی جان زینسان بود، کو کسی کو محرم مرغان بود. کو یکی مرغی ضعیفی بی گناه، بندرون او سلیمان با سپاه. اون بنالد زار بی شکر و گله، افتدن در هفت گردون قلقله. هر دمش صد نام صد پیک از خدا، یا ربی زو چهست لبیک از خدا. ذلت او به زطاعت نزد حق، پیش کفرش جمله ایمان ها خلق. هر دمی او را یکی معراج خاص، بر سر تاجش نهد صد تاج خاص. صورتش بر خاک و جان بر لامکان، لامکانی فوق وهم سالکان. لامکانی نه که در فهم آیدت، هر دمی در وی خیالی زایدت. بل مکان و لامکان در حکم او، همچو در حکم بهشتی چار جو. شرح این کوته کن و رخ زین بتا، دم مزن والله اعلم بالصواب. باز می گردیم ما ای دوستان، سوی مرغ و تاجر و هندوستان. مرد بازرگان پذیرفت این پیام، او رساند

بخش سوم برنامه هزاران شعر پارس با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. دعوت میکنم از شما در این بخش از برنامه به ادامه حکایت طوطی و بازرگان از بستری معنوی توجه

روم تا اقصای هندوستان رسید، در بیابان توتی چندی بدید. مرکب استانید پس آواز داد، آن سلام و آن امانت باز داد. توتی زن توتیان لرزید بس، او افتاد و مرد و بگسستش نفس. شد پشیمان خواج از گفت خبر، گفت رفتم در حلاق جانبر. این مگر خیش است با آن توتیه، این مگر دو جسم بود و روح یک. این چرا کردم چرا دادم پیام، سوختم بیچاره را زین گفته خام. این زبان چون سنگ و هم آهن وشد، وانج بجهد از زبان چون آتشد. سنگ و آهن را مزن بر هم گزار، گه ز روی نقل و گه از روی لا. زانگ تاریک است و هر سو هم بزار، در میان پنبه چون باشد چرا. ظالمان قومی که چشمان دوختند، زان سخنها عالمی را سوختند. عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. جانها در اصل خود ایسادمند، یک زمان زخمند و گاهی مرهمند. گر حجاب از جانها برخواستی، گفت هر جانی مسیحا ساستی. گر سخن خواهی که گویی چون شکر، صبر کن از حرص و این حلوا مخر. صبر باشد مشت های زیرکان، صبر باشد مشت های زیرکان. هست حلوا آرزوی کودکان، هر که صبر آورد گردون بر رود.

0: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
1: باشه.
0: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
1: باشه بابا باشه.
0: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
1: بابا جان باشه یعنی وام با کهن باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
2: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010.
0: سامان
1: باشه بابا باشه.
3: الو سیمین.
4: بله جانم چی شده؟
3: ببین منو امروز اخراج کردم.
4: وای سعید ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه از اول تا آخرش.
8: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
9: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه‌ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوبن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

بدین جای حکایت که میرسیم، در مثنوی معنوی مولانا به مبحث تفسیر قول فریدالدین عطار قدس الله روحه: تو صاحب نفسی ای غافل میان خاک خون میخور، که صاحب دل اگر زهری خورد آن انگبین باشد. و تعظیم ساحران مر موسی را علیه السلام که چه میفرمایی اول تو اندازی عصا میپردازد، که به دلیل تنگی بحث از این ابیات میگذریم و به ادامه حکایت بازرگان و طوطی پس از آنچه دید از طوطیان هندوستان میپردازیم. بشنوید.

کرد بازرگان تجارت را تمام، باز آمد سوی منزل دوست کام. هر غلامی را بیاور در مغان، هر کنیزک را ببخشید او نشان. گفت طوطی ارمغان بنده کو، آنچ دیدی و آنچ گفتی بازگو. گفت نه، من خود پشیمانم از آن، دست خود خایان و انگشتان گزان. من چرا پیغام خامی از گزاف بردم از بیدانشی و از نشا؟ گفت ای خواجه، پشیمانی ز چیست؟ چیست آنکین خشم و غم را مقتضی؟ گفتم آن شکایت های تو با گروهی طوطیان همتای تو. آن یکی طوطی ز دردت بوی بود، زهرش بدرید و لرزید و بمون. من پشیمان گشتم این گفتن چه بود، لیک چون گفتم پشیمانی چه سود. نکته ای کان جست ناگه از زبان، همچو تیری دان که آن جست از کمان. وا نگردد از رهان تیری پسر، بند باید کرد سیلی را ز سر. چون گذشت از سر جهانی را گرفت، گر جهان ویران کند نبود شگه. فعل را در غیب اثرها زادنی، وان موالیدش به حکم خلق نیست. بی شریکی جمله مخلوق خدا، آن موالی در چه نسبتشان به ما؟ زید پرانید تیری سوی امر، امر را بگرفت تیرش همچو نام. مدت سالی همی زایید درد، دردها را آفریند حق نمرد.

زید را می آندم ار مرد از وجل، دردها می زاید آنجا تا اجل. زن موالید وجع چون مرد او، زید را ز اول سبب قتال گو. آن وجع ها را به دو منصوب دار، گرچه هست آن جمله صنع کردگار. همچنین کشت و دم و دام و جماع، آن موالید است حق را مستطاع. اولیا را هست قدرت از اله، تیر جسته باز آرندش زرا. بسته درهای موالید از سبب، چون پشیمان شد ولی زان دست رب. گفته ناگفته کند از فتح باب، تا از آن نسیخ سوزد نکباب. از همه دلها که آن نکته شنید، آن سخن را کرد محبو ناپدید. گرد برهان باید و حجت مها، باز خان من آیتون او ننزها. آیتون انزو کمون ذکری بخان، قدرت نسیان نهادنشان بدان. چون به تذکیر و به نسیان قادرند، بر همه دلهای خلقان قاهرند. چون به نسیان بست او راه نظر، کار نتوان کرد ور باشد هنر. صاحب ده پادشاه جسم ها، صاحب دل شاه دلهای شما. فرع دید آمد عمل بی هیچ شک، پس نباشد مردم لا مردمک. من تمام این نیارم گفت از آن، من می آید ز صاحب مرکزان.

در فراموشی خلق و یادشان، با وی است و او رسد فریادشان. صد هزاران نیک و بد را آن بهی، می کند هر شب ز دلهاشان تهی. روز دلها را از آن پر می کند، آن صدفها را پر از در می کند. آن همه اندیشه پیشانها، می شناسند از هدایت جانها. ایشه و فرهنگ تو آید به تو، تا در اسباب بکشاید به تو. ایشه زرگر به آهنگر نشد، خوی این خوشخو به آن منکر نشد. ایشه ها و خلق ها همچون جهیز، سوی خصم آیند روز رستخیز. ایشه ها و خلق ها از بعد خواب، واپس آید هم به خصم خود شتا. ایشه ها و اندیشه ها در وقت صبح، هم بدانجا شد که بودان حسن و قوب. چون کبوترهای پیک از شهرها، سوی شهر خیش آرد بعد.

پایان برنامه این هفته هزاران شعر پارس رسیدیم. با سپاس از آقای ماکان جلالی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تخفیف‌های ویژه بخش میوه و سبزیجات این جمعه، شنبه و یک شنبه در هورسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی 49 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، هلو سفید پوندی 99 سنت. سبزیجات تازه نعنا، ریحان و شوید 4 بسته فقط 1 دلار. بلوبری 18 اونسی فقط 1 دلار و 99 سنت. فقط این جمعه، شنبه و یک شنبه در هورسام چویس. منتظر دیدار شما هستیم.
2: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وسلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وسلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می‌خواهی وکیلت بیمه‌ات را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفات را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideri-law-group.com.
5: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
6: 323-332-1230 323-332-1230
5: مهدی کاملی. خیلی ساده.
7: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
8: ضمناً 12 CD حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 CD درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: این صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
4: قیزل جان چه جوری بگو آخه؟
5: یه جور بگو خب.
4: با ما ازدواج میکنی؟
5: ایواری چه زودتر نگفتی؟
4: یله خورم نشد خب.
5: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
4: آه ولک ما هم 70 نفر.
5: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
4: فلوس ما جور
5: چریه؟
4: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
5: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم
4: ولک کنجا
5: سر خونه زندگیمون.
6: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
7: شنیدم همه فاینانشال ادوایزرها مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشن رو بگیرن. نظرت چیه؟
8: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
9: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
8: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
10: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
11: یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com.
12: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
13: بی مثل بهرام،
12: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
14: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
12: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.

0: تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: تخفیف های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. یک پرس جوجه کباب با استخوان فقط $15.99. یک سیخ کباب کوبیده با برنج فقط $9.99. فیله مرغ حلال پوندی $2.89. سینه مرغ بدون استخوان حلال پوندی $2.99. گردن گوسفند حلال پوندی $4.99. گوشت سردست بدون استخوان حلال پوندی $5.99.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سلام علیکی.
2: چه سلامی، چه علیکی. تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: هدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
7: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
8: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
9: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایده‌آل خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366.
10: مرکز بهزیستی بیولی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
11: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
12: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 99

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: گرمترین و داغترین سلام ها و درود های ما رو در این روزهای داغ تابستان در نیم کره شمالی کره گرد زمین کره زمین بپذیرید دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند. ما باز هم آمدیم و قراره برای شما یه نزدیک 2 ساعت برنامه اجرا بکنیم. حالا ببینیم چیکار میکنیم دیگه. این بستگی به توجه شما داره و اینکه ما واقعا میتونیم تلاشمون رو امروز داشته باشیم مثل ما آدمای درست حسابی، اینکه نه ما ممکنه که بلنگیم. امیدواریم که نلنگیم. برو بریم. و گرمترین درودها و سلامها به هموطنان عزیز، شیرزنان و دلاور مردان ایران زمین. روزها و شبهایی پر از آشفتگی و ناراحتی، اعصاب خرد، هر چی که اسمشو میذارین. امیدواریم که هر چه زودتر روی آزادی و آرامش رو هموطن و هم هموطن ببینید. اینجانب محمدرضا مؤذنی با افتخار در خدمتون تنها نیستیم. آقای ماکان کارگردان فنی برنامه ما هستند و جالی بنشان دکتر جی بن.
1: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. با برنامه دیگر از سری برنامه های سلام امروز در خدمتون هستم.
0: آماده هستین؟
1: بله.
0: نه
1: بله.
0: نه آماده هستین
1: برای چه کاری؟
0: برای اینکه با این آهنگ همراهی کنید.
1: حتما.
0: آماده هستی؟
1: بله.
0: برو بریم.

0: نگرده. نه شما همکاری نمیکنید.
1: میخواین چیکار کنید؟
0: همکاری نکردین شما.
1: بله میخواین چیکار کنید؟
0: شما که همکاری نمیکنید، بعضی از دوستانم میبینم که هنوز بله دست زیر سر گذاشتن لم داده. خب شما که لم داده، ولی آماده هستی الان همکاری میکنی؟
1: بله.
0: اول حالا برو رو میز. بیا

0: لطیفه چیزی نداره نه این دست که نمیزنیم بشکنم نمیزنیم لطیف... میزم که نمیریم
1: لطیفه ها رو شما بگیم بفرمین بگیم
0: خب نه پس امروز قرار همش با ما باشه.

شاعر میگه همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت، همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت، آنچه در خواب نرفت چشم منو یاد تو بود.

0: مفلسانیم مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم، آه اگر خرقه پشمین بگرو نستانند. اصلا متوجه شدین چی شد؟ سر تکون میدین میگیم به به
1: که گفتن وای به وقتی که خرقه نستانند. اگر ما گرو بذاریم، اگر گرو بذاریم، اگر اونو نخوان چیکار کنیم؟
0: پولشو از کجا بیاریم عرق خوری کنیم؟
1: آره دیگه.
0: شما اگر واقعا فقط یه خرقه داشتین، خرقه‌تون رو می‌ذاشتین گرو برین عرق خوری؟
1: نه.
0: نه؟
1: نه. چون خیلی عرق چیز مورد علاقه من نیست.
0: خب حالا عرق نباشه، اون چیزی که مورد علاقه شماست. شما نمی‌خواید عرق سگی بخورین.
1: بذارین نگاه کنم. نه. هیچ چیزی که ارزش خرقه قشنگ زیبای من داشته باشه. نه.
0: شما از خرقه پشمینتون هم نمیخواین دست بکشین؟
1: نه، خرقه پشمین من خیلی باید قشنگ باشه.
0: اگه اون طرف خرقه پشمین فقط یه خرقه پشمین داشت،
1: نه اون باید بذاره.
0: اون بذاره اون وقت دو تا بگیره برای خودش. شما
1: دلم یک استکان چای بدون درد میخواهد، یک برنامه بدون دردسر میخواهد. برنامه سلام امروز منظورم. دلم آن را که با من این چنین تا کرد میخواهد، از آن روزی که دور افتادم از آغوش پر

0: دست کشیدن دارد.
1: از هر چه بگذریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
2: خب عرض کنم خدمتون که امروز حداکثر درجه حرارت هوا در لس آنجلس به 89 درجه فارنهایت میرسه و کمترینش به 69 درجه فارنهایت. تو الان خوبه؟
0: تو الان بدک نیست، خوبه دیگه برای تقریبا مرداد ماه آخرای تیر. خب
2: درسته. و در منطقه وودلند هیلز هم 90 بر روی 67 خواهد بود.
0: بریم به سمت شمال شرق قبل از وست کووینا در فریوی 10 خدمتون عرض بکنم تصادفی شده در اگزیت گراند آونیو. ترافیک 10 وست از قبل از 71 و 57 دوستان، یعنی از شمال پامونا، با ترافیکش با مشکل روبرو هست تا بری به از اون اگزیت گراند آونیو رو رد کنید. حالا برمیگردیم میایم به به به یک فریوی جیگر 405 دیسیبلد ویهیکل، یک اتومبیل خراب شده در نزدیکی اگزیت اسکربال سنتر درایو که ترافیک 405 زیبا رو خیلی بدتر کرده. اگه از بالا دارین تشریف میارین پایین به نزدیکی های نورداف که برسید باید بزنید روی ترمز، متعاقب اون وانوان هم که باید شلوغتر شده باشد.
2: خب قیمت دلار مجددا بالا رفته، رسیده به 190,900 تومان. یورو 217,800 تومان، پوند انگلیس 252,900، دلار کانادا 135,600 و دلار استرالیا 133,700 تومان.
0: من عددشو میگم شما بگین این رقم چیست. 186 میلیون تومان
2: سکه است دیگه، قیمت سکه.
0: آفرین، یک سکه طلا. خب بیت کوین چی شد؟
2: بیت کوین هم 60 بیت کوین 66,848 دلار،
0: حدود 67,000 دلار دیگه.
2: بله.
0: و نفت وست تگزاس اینترمدییت به 82 دلار حدودا رسیده، نفت برند 88 دلار معامله می شود و نفت اوپک 84 دلار در هر بشکه. بازار بورس چه خبر؟
2: S&P 34 واحد مثبت، داو جونز 279 واحد مثبت و نزدک 183 واحد مثبت.
0: مثبت سبز باشه امروز.

شنوندگان گرامی، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. مسعود پزشکیان گفته است که در حال حاضر ارتباط و سطح دسترسی به مجتبی خامنه ای بیشتر شده است. رئیس جمهوری اسلامی با انتقاد از اظهار نظرهای ناروا و غیر کارشناسی در مورد مذاکرات گفت که صدا و سیما تنها بخشی از سخنان مجتبی خامنه ای را پخش می کند که درباره عدم مذاکره است، در حالی که رهبر جمهوری اسلامی در جلسات خصوصی بر ضرورت خاتمه دادن به وضعیت نه جنگ نه صلح تاکید دارد و به همین دلیل مذاکرات را آغاز کرده ایم. مسعود پزشکیان در جمعی از صاحبان صنایع و معادن و بنگاه‌های اقتصادی گفت برخی سخنان نادرست و بی‌توجه به ابعاد مختلف موجب کوچک‌نمایی دستاوردها می‌شود. در روزهای گذشته مخالفت‌های گسترده‌ای با مذاکره با آمریکا و تفاهم‌نامه اخیر در داخل ایران مطرح شده است. اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی با شهباز شریف نخست وزیر و فیلد مارشال جنرال عاصم منیر در اسلام آباد دیدار کرد. نخست وزیر و فرمانده کل قوای پاکستان دو میانجی اصلی ایران و آمریکا هستند. دیروز اسماعیل بقایی تایید کرد که میانجی‌ها پیشنهادهایی را به ایران ارائه کردند. مومنی دیروز با محسن نقوی وزیر کشور پاکستان نیز دیدار کرده بود. کویت تایید کرد که تأسیسات آب شیرین کن و نیروگاهش دیروز هدف حمله ایران قرار گرفته است. این چهارمین حمله از این نوع در 4 روز گذشته است. وزارت برق، آب و انرژی‌های تجدیدپذیر کویت در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی اکس نوشت در پی تداوم تجاوزات شنیع ایران علیه دولت کویت، چندین نیروگاه برق و ایستگاه شیرین کن آب برای 4 روز پیاپی هدف حمله قرار گرفتند که منجر به وقوع آتش‌سوزی در تعدادی از آنها شده است. سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ساعتی پیش گفتند که بار دیگر 3 پایگاه نظامی آمریکا در کویت را هدف قرار دادند. وزارت خارجه فرانسه کاردار ایران را احضار کرد. وزیر خارجه فرانسه دیروز گفت که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 2 نفر از کارکنان سفارت در تهران را بازداشت و تحت ارعاب فیزیکی قرار دادند. این وزارتخانه اعلام کرد فرانسه از مقام‌های ایرانی انتظار دارد که در چارچوب تعهدات بین‌المللی خود دلیل این حادثه را روشن کنند، عاملان آن را مجازات و امنیت اماکن و کارکنان این کشور را تضمین کنند. و ارتش لبنان امروز اعلام کرد نیروهای اسرائیلی به نزدیکی سربازان لبنانی که در حال استقرار در یک منطقه آزمایشی بودند تیراندازی کردند. منطقه‌ای که اسرائیل بر اساس یک توافق مورد حمایت آمریکا قرار است از آن خارج شود. ارتش لبنان در بیانیه‌ای گفته است در حالی که نیروهای ما در جنوب لبنان در حال استقرار بودند، نیروهای اسرائیلی در اطراف این واحدها تیراندازی کردند.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
4: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
6: الو سیمین.
7: بله جانم، چی شده؟
6: ببین، من امروز اخراج کردم.
7: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
8: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
9: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
10: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
11: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی‌شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
12: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
13: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-800-1991 و یا 818-279-2484.
14: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
15: خوب خوش و سرحال هستین دوستان خوب؟
16: نه خوبیم نه خوشیم نه سرحالیم.
15: پس چرا شما عملا گفتین اینجا که ما باید جیبامون از غم و اندوه خالی کنیم؟
16: این یک پیشنهاده و به نوعی خود دستوریه، میگه باید چون قراره که خوب برسه بعدیا رو بریز بیرون.
15: به نظر من با واقعیت‌های زندگی اصلا همگونی یا همخونی نداره.
16: ما چیمون ببخشید با واقعیت زندگی همخونی داره که این یکیمون همخونی داشته باشه؟ ما علکی یه سری حرفا، یعنی واقعا باید گفتش که از 100 تا حرفی که میزنیم شاید 90 تاش تعارفات و چیزای معمولیه بس. که شاید واقعا ریشه ای نداره و در بعضی از مواقع شما فکر کنید به یک کسی که الان مثلا ناراحتی داره، مریض داره، بدهکاری داره، نمیدونم کارش از دست داده، بعد میگه بخند، بلند شو، بپیچ، ملق بزن. آخه به حرف که نیست. یا اینایی که فهم میکنن کسایی که دیپرس هستن بلند شو بابا، از یه گوشه نشستن که کار درست نمیشه، بلند شو بیای بیرون حالت خوب میشه. خب آقا اصلا نمیدونن یارو در چه حالتیه. به قول شما روانشناسه میگن بعضی موقع باید وقتی ببینی طرف پای چاهه خودتن بیای پایین بغلش بشینی، نه اینکه بگی دست بده بیا بالا. مگه نه؟
15: کاملا حرفتون درست.
16: آخ چون یه بار من گفتیم تایید شد. اینا رو هم از دکتر لاکو یاد گرفتم. بگم نتونه دیگه مخالفت کنین شما. آقا اینو بذار من ببینیم پرونانسیشن چجوریه، چجوری خونده میشه. آماده هستین؟ یه بار دیگه.
15: سایکلوسپوریاسیس همون اون انگل هست
16: آری او همان انگل
15: هست.
16: انگل هست
15: که آن انگلی است که
16: در کاهو هست.
15: ببین چقدر زبان فارسی سخته.
16: چرا؟
15: حالا شما فکر کنین که مثلا خارجی آمریکایی باشین.
16: خب هستم.
15: این همان انگله هست یا انگلی هست؟ خیلی سخته. خلاصه
16: البته فهماش هم مهمه. مثلا در میایین تو میبینی یکی که چت باز میکنه روی همه خونه ها میاد میگه این همون انگل است.
15: درست.
16: طرف مثلا آمریکایی از کجا بدونه شما در رابطه به سایکلوسپوریاسیس دارین صحبت میکنین یا راجع به واقعا یک انسانی که با زندگی انگلی آشناست؟
15: واقعا اونایی که خودشون گرفتار این انگل شدن انقدر راجع به این موضوع نگران نیستن که شما نگرانین. همیشه راجعش صحبت میکنین. خب حالا
16: همیشه این دفعه دومه.
15: نه چندین باره. ولی خب حالا ببینیم به کجا رسیده.
16: آقا درست است من و شما حتی به یک صحبت کردن از یک عامل بیماریزا هم حسودی کنیم که من که نمیتونم راجع به خودمون صحبت کنم. آقا این شرکت تیلر فارمز دوستان الان چندین محصول کاهو خودش رو ریکال کرده، فراخوان کرده که این محصولات با شیوع گسترده بیماری سایکلوسپوریاسیس مرتبط است. سازمان FDA هم که در ابتدا اعلام کرده بود نمونه ای از کاهوی تیلر فارمز از نظر وجود انگل مثبت بوده، بعدن اعلام کرد که اون نتیجه یک مثبت کاذب بوده است. یعنی چی؟ یعنی شیتیل بهش دادن گفته نه آقا مثبت کاذب بوده. حالا من نمیدونم خلاصه
15: قرار... نه یعنی فکر کردن بوده ولی نبوده.
16: خب چطور پس یه عده‌ای رفتن بیمارستان؟ من اینو دارم میگم از این خوردن رفتن بیمارستان بعد FDA میگه من چک کردم گفته نبوده. حالا بگذاریم از این حرفا. جدا از اون فقط این نبوده که شما برید مثلا از والمارت این کاهو سالادی رو بگیرید. گروهی از رستوران های زنجیره‌ای مثل تاکو بل در 5 ایالت آمریکا کلن کاهوها رو برداشتن از توی ساندویچ های خودشون. یعنی معلومه که این تیلر فارمز به اونها هم این محصولش رو میده. حالا چه اتفاقی میفته؟
15: فقط همون به اصطلاح همون مارک رو باید بندازن دور؟
16: فعلا که مال بله تیلر فارمز و در بیش از 30 ایالت آمریکا بسیاری از افراد دچار بیرون روی شدید و ناگهانی اونش بده ناگهانیش دچار این مشکل شدند و از جمله والمارت که یکی از عمده ترین فروشگاه‌هایی است که این رو در اختیار مردم قرار داده و اعلام کردن که FDA اعلام کرده اونایی که از والمارت رفتن کاهو خریدن مال تیلر فارمز رو آلاباما، آرکانزا، فلوریدا، جورجیا، ایندیانا.
15: این تیلر فارمز داشتم نگاه میکردم که ببینم کدومه.
16: کانزاس، کنتاکی، لوئیزیانا، میزوری، میسیسیپی، اوکلاهاما، تنسی، تگزاس، ویرجینیا و وست ویرجینیا.
15: میدونین کدوم کاهوها هست؟ اونایی که
16: چی؟
15: یه دونه بند دورش زدن، بعد خیلی خیلی حجیم تره، بعد اون قسمت بالای سرش هم
16: چیکار میکنین؟
15: نمیتونم چجوری توضیح شدم. موهاش فرفری
16: منو میترسونی؟ نه ده هیولا در میان یه دیم رجوع کاهو صحبت میکنی. دوستان دستا رو بردن بالا سرشون،
15: قسمت بالا، یعنی ببین آخه بعضی از کاهوها هست که مثلا خیلی خیلی صاف و آخه از بس میترسم یه چیزی از توش در بیاد.
16: شما بگید، به هر حال یه چیزی از توش در میاد.
15: یه جور صاف و ساده، قشنگ کشیده و بلند قامته. بعد این یکی از اوناست که
16: کاهو صاف و ساده یه حرفی در بیاد.
15: برای اینکه شما بلدین. بعد این یکی که دارن راجعش صحبت میکنم قسمت بالای موهاش فرفریه.
16: بالای موهاش فرفریه؟
15: آره، از اونا که مثلا چینای گوگلی مگولی داره، اون کاهوهایی هستش که گوگلی مگولی این قسمت بالای سرش داره.
16: یعنی شما وقتی میرید به سوپرمارکت،
15: من حرف با کسی نمیزنم، اونجا میرم کاهوی خودم رو بر میدارم.
16: از اون کاهوها دارین که گوگلی مگولی داره؟ خب این که با اون جاکت برعکس سری میبنن.
15: نه، من با هیچ کس حرف نمیزنم، میرم سراغ اون قسمتی که میدونم این کاهوها هستش، میرم از اونا برمیدارم.
16: گوگلی مگولی دارم؟
15: نه، اتفاقا من این گوگلی مگولی ها رو کمتر برمیدارم. اونایی که سه تا هستن، که سه دسته هستن، میزنن توی یه دونه بسته.
16: سه گولی مگولی ها رو میگن شما؟
15: نه، اونا که خیلی بلند و کشیده هستن،
16: با گولی
15: اونا
16: مگولی
15: تره تمیزتره.
16: تره تمیزتره.
15: آره.
16: بلند و کشیده هست.
15: یکم وقت که شستش رو میکنید دیگه خیالتون راحت تره، ولی اینا مثلا یه حالتیه که کمی ولنگاری داره، شبیه موهاش اون قسمت بالای سرش.
16: چقدر شما انترتین میشین با این کابوها.
15: شما باشید.
16: ببین آدم وقتی به کوچکترین چیزای دنیا راضی باشه، حتی با یک گل منگولی.
15: شما اگر تونستین توضیح بدین که این چه شکلیه، من میگم شما راست میگید.
16: برگ‌های این کاهو دوستان، برگ‌های این کاهو به خصوص در قسمت بالا پهن‌تر و دارای پیچ و خم‌های بیشتری است. تموم شد.
15: دوست عزیز، با همون گوگلی مگولی من دیگه فرفری موهاشون قسمت بالا.
16: که اگر می‌خواید برای بچه‌هاتون توضیح بدین، بگین گوگلی مگولی، من برای شما توضیح میدم و شما هم توضیح بدین برای دوستان و بچه‌هاتون. و اینجا اومده اونایی که از والمارت اینا رو خریدن، چون روش نوشته best if used by، یعنی مثلا یه expiration date روش داره، اوناییست که زده از جولای 18 تا آگست 3، یعنی از 18 جولای تا 3 آگست گفته best if used by جولای 18 through آگست 3 آگست 3rd. اونها ایراد دارن.
15: در ضمن فقط کاهو نیست، از این سالادهای آماده هم هست که مال همین تیلر هست.
16: بله دیگه، اونایی که به
15: تیلر فارمز.
16: بله، توش کاهو داره.
15: این توش کیل داره.
16: کیل هم داره. خب نه، کیل احتمالاً انگل نداره. کاهو انگل داره، نشسته بغل کیلا.
15: خیلی خوب باش، کیلا.
16: کیلا اسم قشنگی ها، یکی اسم بچه‌ش بذاره کیلا.
15: گذاشتن؟
16: اه؟
15: بله.
16: کیلا داریم؟
15: بله داریم.
16: واو، کیلا.
15: بله، کیلا داری.
16: خیلی
15: با کیل ها اشتباه نگیر.
16: خیلی خوب. من بفرمایید.
15: نه بذارین من بگم که یه کارزار را انداختن که آرژانتین رو اخراج کنن از جام جهانی. بله، و مشکلشون چی هستش با اینها؟ عرض کنم خدمتون که متاسفانه چون من این موضوع رو دارم با اینستاگرام، نمیتونم این کل خبر رو باز کنم. اجازه بدین از روی سلفونم بردارم. متاسفانه من نمیدونم باید این موضوع رو چطوری حل کنم. عرض کنم که
16: حالا تا موضوع حل شد چرا بر خودتون تله میذارین؟
15: نه فکر نمی کردم نتونم از اینجا بخونم به همین جد. خب ببینید، فیفا تایید کرده که آرژانتین به خاطر صحنه‌های زننده پایان فینال جام جهانی تحت تحقیق قرار می‌گیرد.
16: ما اون کتککاری رو میگن شما.
15: این تیم در این تورنمنت به دلایل منفی خبرساز شده و اکنون کارزاری برای اخراجش بیش از چند میلیون امضا جمع کرده؟
16: 3 میلیون؟
15: 23 میلیون.
16: 23 میلیون.
15: بله. فیفا تایید کرده که آرژانتین به خاطر درگیری با بازیکنان اسپانیا با تحقیق روبرو خواهد شد و ظاهراً کدوم بازیکنان؟
16: اسمش سخته، همون که چشمای آبی خیلی
15: مولینا؟
16: نه
15: لئاندرو پردس.
16: آره پردس همینه.
15: و تییاگو آلمادا.
16: پردس. بله پردس، اون خیلی شیطونی کرد.
15: روبرتو آیالا نقش داشتن و مولینا هنگام عبور از کنار رودری کاپیتان اسپانیا ضربه‌ای به او زد و پردس هم با اریک گارسیا بازیکن اسپانیا درگیر شد. خلاصه دیگه این ماجراها و این موضوعات. بله.
16: خب قابل توجه اونایی که لون دانشجویی رو گرفتن و مثل بنده سعی کردن خیلی به بانک ها و شرکت های وام دهنده لویال باشن، وفادار باشن، بچه خوبی باشن، با هزار بدبختی پولشون رو بدن، حالا 200,000 دلار، 300,000 دلار، 60,000 دلار، هر چقدر که هست، مال ما که حدود 70,000 دلار بود تا قرون آخرش هم داریم. یه کسایی هم مثل خانم جاله بنشیان که لوناشون رو با تخفیف های بسیار خوب تونستن کم بکنن و بعضی هاشم مثلا خوردن یه آبم روش.
15: من زیر 250,000 دلار قرض بدهی دانشگاه هستم.
16: بله حتما 500 تا بوده دوستان، الان شده مثلا 250 تا.
15: نه اصلا چیزی نه.
16: بله حالا بگذاریم.
15: حالا بگذاریم کار
16: نه. اعلام شده که بیش از 9 میلیون دانشجو، 9 میلیون دانشجو که لون دانشجویی گرفته بودن are now in default. شما دیلماج بفرمایید
15: یعنی چی؟
16: are now in default. default کردن یعنی چی؟ یعنی آقا پول لونشو پول بدهیشو نمیده. میگن he's
15: default وقتی که
16: لونو نمیده.
15: یه حالتی که به اصطلاح اونا تنظیم میکنن توی همون اون حالت میمونه، نه نه اینکه یه چیزی رو
16: نه
15: منظورش
16: دیفالت یعنی پولشون ندادن. شما چی میگین همونی که هست میمونه؟
15: بقیه نیوز رو بخونین.
16: نه اون ستل کردن و اون کانسالیدیشنه که توی یه چیزی میذارین مثلا یه تخفیف میدن. این دیفالته یعنی این که نسبت به گذشته چیزی نزدیک 4,200,000 نفر افزایش پیدا کردن از کسانی که نمیتونن پیمنتشون رو بپردازن. یعنی پیدایشون رو نمیتونن بپردازن.
15: تیتر خبر میشه به من بگین؟
16: Over 9 million student loan borrowers are now in default. ببینید چی میشه. بهش میگن، به عربی میگن نکول. اکنون بیش از 9 میلیون وام گیرنده یه وام دانشجویی در وضعیت نکول یا عدم بازپرداخت قرار دارن. بابا دیفا ببین، آدمی که یک قرون تا حالا قرض نکرده و پول داره مثل شماست، اصلا نمیدونین دیفالت یعنی چی. اصلا نمیدونین دیفالت یعنی چی.
15: من آخش
16: ولی ما
15: من ببینیم منظوری نیست که شما کلمه به کلمه توضیح بدین. من میگم منظورش چیه.
16: من که دارم میگم نمیتونن بدهشونو بدن، عقب افتادن از محض. میگم منظورشون اینه. من میفهمم شما اصلا بدهکاری نمیدونین چیه، اصلا براتون یه واژه ناشناخته است. شما از کاهو گلمنگوله رو میدونین ولی دیفالت رو نمیدونین.
15: ببین آدم باید زحمت بکشه برای این که خودشو نگهداری کنه و مسئول نگه داره از این جور ماجراها.
16: باید زحمت بکشه.
15: آره باید زحمت بکشه. ببین من همیشه یه دونه قانون توی زندگی دارم، من میگم فقط باید بتونی جا خالی بدی.
16: آها،
15: یعنی تیرهای آسمانی که همطور از آسمان دنگ دنگ دنگ داره همطور میخوره، فقط باید یه کاری کنی جا خالی بدی،
16: جا خالی
15: رای دیگه ای نداره.
16: اینو دوستمون تعریف میکردن واقعیه، یه کسی که پدرش وضعیت خوبی نداشت فوت میکنه، دوستان جمع شن میگن فلانی شنیدیم پدرت از گرسنگی فوت کرد، از گرسنگی مرد، گفت داشت و نخورد.

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست. یهو دلم خواست.
2: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
7: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
8: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کردیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
9: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
8: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
9: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
8: نمیتونم، درآمد ندارم. قسط اضافه نمیتونم بدم.
9: نگران نباشین. تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
8: 50% دارم، 55 هستم.
9: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
10: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
11: خب بچه ها ساکت، مهمون داریم دوستان و شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند. بریم به سراغ دنیای تخصص و دنیای کریتیویتی و خلاقیت در تخصص. خیلی ها متخصص هستن، خیلی ها در کارشون به حال وارد هستن، ولی تک و توک آدمایی هستن که میگن this person is creative in what he or she does. آقای سامان حیدری با ما هستن.
12: بح بح، چه تعریفی کردی، خودتون تعریف می‌کردید؟
11: تعریف نکردم، برای اینکه خب تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. شما همون روزای اول که تشریف آوردیم و من با شما صحبت می‌کردم متوجه شدم که
12: امروز هندونه فروشی باز کرد.
11: نه خب بذاریم ببینیم من چی میگم. یه وقت دین هندوانه نیست، خربوزه هست، باید پای لرزش بشینید. و اونجا متوجه شدم که بابا من با عذب آدم زبل و زرنگ و کریتیوی روبرو هستم و این خیلی کمک میکنه برای افرادی که از ابعاد مختلف مسائل نگاه میکنن که بتونن در کار خودشون موفق باشن. وقتی سامان هیدری در کار خودش موفق باشه یعنی چی؟ یعنی موکلینش موفق خواهند بود. موکلینش در کجا هستن؟ در 3 ایالت: اریزونا، نوادا و کالیفرنیا. خیلی خوش اومدید.
12: ممنون و متشکرم. خب بقیه
11: آقای سامان هیدری، من اصلا به وکیل چه احتیاجی دارم؟ خب تصادف کردم دیگه، این وکیل مکیل و اینا. من بدون وکیل میرم سراغ رسیدگی به پروندم
12: با چت جی پی تی.
11: به قول شما با چت جی پی تی. وکیل نمیخوام آقا، اینا همش شعاره. اولین جایی که به مشکل میخورم کجاست؟
12: نمیکنه اولین مشکلی که پیش میاد اون استیتمنتیه که شما انجام میدین با طرف مقابل یا با طرف اینشورنس مقابل، یعنی اون دو نفر هستن که بیشتری مشکل رو دارن. اینشورنس خودتون یا بیمه نامی خودتون معمولا توی کالیفرنیا کانفیدنشیال هستش و اون استیتمنتی که میدین با قابل دیسکلوز نیست، یعنی نمیتونن به طرف مقابل بدن. ولی یه چیزی که باید در نظر بگیرین حتما در ایالت های دیگه، وقتی که شما با اینشورنس خودتون هم صحبت میکنین تو نوادا، تا وقتی یه وکیلتون حضور نداشته باشه و درخواست کانفیدنشیالیتی نکنه و یه استیتمنت کانفیدنشیال نباشه، اونها وقتی که به طرف مقابل توی لیتیگیشن وقتی کورت فایل میشه بگن که کلیم فایلتون رو بدین، کلیم فایل رو میدن، استیتمنت شما رو میدن، یعنی دیگه کار تمومه. یعنی اگه چیزی گفته باشین که اشتباه بوده یا خودتون گفته باشین به بیمه خودتون، حتی به طرف مقابل میره و استیتمنت رو میده، همه اونا دیسکلوز میشه به خاطر اینکه وکیل نداشتین.
11: منظورتون از استیتمنت یعنی اون سوال و جوابی که اول میگن چی شد، چه اتفاق افتاد
12: و ازتون ریکورد استیتمنت میگیرن، معمولا
11: ضبط
12: میشه و اجازه ازتون سوال میکنه که ببینه از طرف شما لایبلیتی رو قبول بکنه یا رد بکنه. و بعضی وقتا من گفتم بستگی به استیت داره، استیت کالیفرنیا، استیت نوادا متفاوت هستش. اگه توی نوادا باشه اون استیتمنت میشه پارت آف یور فایل که بعدن باید به طرف مقابل بدن، ولی توی کالیفرنیا همچین حالتی نیست. و یه موضوع دیگه که پیش میاد اینه که اینشورنس شما بر اساس اون صحبتی که انجام میدین تصمیم میگیره که کلیمو 50% قبول بکنه، 30% قبول کنه یا اصلا دینای بکنه از لحاظ لایبلیتی، از لحاظ مسئولیت که کی مقصر بوده. و این کار رو خیلی سخت‌تر میکنه وقتی اینشورنس خود شما رو مقصر میذاره یا طرف مقابل رو کاملا تبرئه میکنه. ما میتونیم هنوز فایت بکنیم ولی معمولا سخت‌تر میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اینشورنس شما دیگه سوساید ما نیست وقتی یه پراپرتی دمیج شما رو از طریق خودتون ماشینتون تعمیر میکنه و میگه که من شما رو 50% یا 70% مقصر گذاشتم، معمولا کار ما سخت‌تر میشه، چون که ایمپرشنی که طرف مقابل گذاشته اینه که اینشورنس خودت قبول کرده، ما پول بادل اینجری شما رو نمیدیم و این مشکل برای شما پیش میاد به عنوان کسی که وکیل نداشتین یا برای وکیلتون. چون معمولا بعد از این حالت افراد میان و میگن آقا شما میتونی منو رپرزنت بکنی و وکیل ما بشی، و میبینی که مثلا
11: 400 آوردن پایین،
12: آره آوردن پایین، و میگن حالا درستش بکن. درستش بکن. و این مسئله هستش که این باعث میشه که کیستون طولانی تر بشه و بعضی وقتا اصلا کاورج رو دینای میکنه. یعنی معمولا اینشورنس اجاستر شما وقتی میخواد با شما صحبت کنه، یکی اینه که بفهمه کی مقصر بوده، یکی دیگه میخواد بفهمه که اصلا کاورج وجود داره یا نه. حالا شما ممکنه مثلا برادرتون نشسته باشه پشت ماشین و اشتباها بهشون میگین که آره این داداش من با من زندگی میکنه، میگه اه که کی زندگی میکرده از این موقع، اما بیشتر از 30 روزه. آره ماشینتون دسترسی داشته، میگه آره بعضی وقتا میرونه. خب میگه coverage denied به خاطر که شما باید اینو اد میکردیم به پالیسیتون، تو هاوسهولدتون بوده، بیشتر از 30 روز هم گذشته، بنابراین اصلا شما coverage نداری، اصلا دیگه liability نمیرسه. یعنی میگه که ما اینجا کاورج رو دینای میکنیم، باید داداشت پولشو بده.
11: یعنی اگه من به همسایم یه بار ماشین قرض بدم بهتره تا به داداشم که با هم زندگی میکنه.
12: دقیقاً. یعنی دقیقاً کسی که توی یه خونه زندگی میکنه با شما و دسترسی دائم به ماشین داره و کلید شما داره، قانوناً باید به پالیسی اد بشه، به خاطر اینکه اینشورنس بابتش پریمیوم میگیره. یعنی یه درایور اضافه است.
11: درست.
12: و این مسئله هستش که باعث میشه که این استیتمنت یا همون صحبتی که اول با اینشورنستون میکنین، یا کاورج رو دینای میکنن یا قبول میکنن، بستگی به شرایط داره. یا لایبلیتی رو، شما رو چقدر مقصر میذارن، و یا حالت دیگه هستش که اگر هم تازه همه اینا رو لایبلیتی ها رو مشخص کرده باشن، اون استیتمنت تو اگه تو استیت دیگه باشه قابل دسترسی با طرف مقابل هستش، نه کالیفرنیا. بنابراین این مهمه اینه که با یه وکیل حتما مشاوره بکنید، چون این سه دلیلی که دیدی کافی هستش که برای که کیستون یا کاورج نشده باشه یا مقصر شناخته بشین، که بعدا سخت‌تر میشه کار وکیل یا کار خودتون اگه بادل اینجری داشته باشین، یعنی صدمات بدنی داشته باشین. و به این دلیل هستش که وکیل لازم دارین، نه اینی که شما نمیتونید صحبت کنین، نه اینی که بهتون بگه دروغ بگین، بهتون میگه که چی چیزهایی باید درست بگین و اون لنگویجی که استفاده میکنین درست باشه. و مخصوصا اگه فارسی اسپیکر هستین و انگلیسیتون خوب نیست، این بیشتر از همیشه مهم هستش، به خاطری که بعضی وقتا اینشورنس کمپانی‌ها روی خط مترجمای دیگه میگیرن، با دیالکت‌های مختلف میگیرن. من دیدم دیالکت تاجیک گرفته مثلا، بعدن گوش میدم دیالکت تاجیک، میگم چرا چیز نکردی که تاجیک در واقع این داره ترجمه میکنه. میگه خب من یه خورش میفهمیدم. خب نمیفهمی. یا برای یه فردی که افغانی هستش دیالکت فارسی میگیرن، خب براشون سخت‌تر هستش، یا برعکس همیشه. و
11: مثلا در مورد بعضی از زبان‌ها یا لهجه‌ها بیماری رو میگن آزار.
12: آزار، بله.
11: بعد مثلا میگن شما پشت فرمون نشستی آزار داشتی. بعد خب ما میگیم نه، ما چه آزاری داشتم، منظورش میدیم مثلا بیماری خاصی داشتی.
12: و به خاطر همین هستش که این خیلی مسئله مهمی هستش که این صحبت ها وقتی رد و بدل میشه، فرد احساس مثلا میگه خب من یه خبرشو میفهمیدم، همشو نمیفهمم. خب نه دیگه، باید همشو میفهمیدی و درست جواب میدادی، و اونجاست که مشکل ایجاد میشه و دیگه فیکس کردن این مشکل و از بین بردنش دیگه خیلی کار سختی میشه برای وکیل. و بعضی وقتا مجبوری مثلا بگی ما نمیتونیم کمک بکنیم، بخاطر اینکه already damage is done.
11: با آقای سامان هیدری صحبت میکنیم، دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، که وکیل تصادفات هستند و صدمات بدنی در 3 ایالت نوادا، آریزونا و کالیفرنیا. تلفن تماس با دفاترشون 818-818-0707. یک بار دیگه تکرار میکنم، 818-818-0707. سامان هیدری. خب آقای هیدری
12: جانم،
11: من حرف شما رو گوش میکنم و بچه خوبی میشم، زنگ میزنم به وکیل.
12: شما که هیچ وقت ما زنگ نزدید، معلوم نیست کجا زنگ میزنید. تصادف میکنید.
11: من معمولا
13: من بگم
12: بگیم به کی زنگ زدم؟
13: الان لوتو میدم.
11: نه لو نازل میدی، آخه من خودم میگم من تو تصادف همیشه مقصرم.
12: به این جرات زنگ میزنه میگه دیفنس لایه بر من بگیرید تا من سو نگردم.
13: باش میگیرم حق و سکوت، حق و سکوت بعد به من بدی.
11: الان شما من فکر میکنم حالا
12: بعدم با من صحبت کنین، حالا رو ایر سعی نیست بعدم با من صحبت کنین.
11: من فکر میکنم که حق و سکوت میدم، ولی یک کاری نکنین که مجبورشین شما به من فدیه بدین.
13: فدیه که میدونین چیه؟
11: برای کسانی که اقلیت بودن، اقلیت‌های دینی دیگه، اینا برای اینکه بتونن در بلاد مسلمی زندگی بکنن باید فدیه بدن. نه، برای اینکه جونشون در امان باشه پول جونشونو بدن.
12: پول خونشون،
11: جونشون و پول جونشون فدیه بدن.
12: شما چه اصطلاحات فقهی سنگینی بلدین.
13: ایشون ماشاءالله یک آخوند درون دارن.
12: آخوند درون، آخوند کوچولو.
13: آخوند کوچولو.
11: نه، همچون کوچولو هم نیست. آیت الله برای
12: خودش.
13: کودک آخوند.
11: شما میتونید
12: گریجویشن ماه دیگه است بریم شرکت کنیم.
11: گریجویشن چیه آقا؟ این حرفا چیه؟ آیت الله العظما ازشون مدرسه تقلیدن این حرفا چیه؟ و خیلی خب، حالا من دو دقیقه فرصت داریم، بذارین از آیت الله سوال کنیم. من حرف شما رو گوش میدم، میرم پیش وکیل. اون وکیل چیکار میتونه بکنه که در مرحله اول کار من خراب شه؟ دیگه من رفتم پیش وکیل دیگه.
12: میتونه بده کیس منیجر استیتمنت شما رو بدونی که فایل رو ریویو بکنه. بنابراین که
11: یه استیتمنت، کیس منیجر یکی از کارمندان
12: معمولا نکنین کیس منیجر یا کسایی که اصلا میتونن توی رکورد استیتمنت کمک بکنن، به خاطر که اون طرف وکیل نیست، اون طرف ادجاستر هستش. و معمولا تو کیس هایی که لایبلیتی دیسپیوت هستش، ما معمولا وکیل باید ریویو بکنه، بگه که آماده بکنه اون فرد، مثل دپوزیشن هستش. و کیس منیجر عادی نمیتونه اون استیتمنت رو بده، مگه واقعا تجربه 30 ساله 20 ساله یا بزرگی داشته باشه که راجع به همه یا گایدلاین پالیسی آفیس بدون دقیقا کاورج نمیدونم چه همه اینا رو آماده کرده باشه. با وکیل باید حتما کانسالت بکنه، اینطوری نیستش که همینطوری خودش بشینه آماده بکنه و بره این کار انجام. و معمولا اون مواقع است که مشکل ایجاد میشه و دفتر آفیس وکیل خرابکاری میکنه، به خاطری که وکیل ریویو نکرده، نمیدونسته فکتور رو، مثلا نمیدونسته این ماشین مثلا جای دیگه گاراژ میشده. و بعد
11: یعنی چه جای دیگه گاراژ
12: نکنیم. ما متاسفانه بعضی وقتا اینو میبینیم که فرد مثلا موو کرده از اورنج کانتی به اینجا، گاراژش اورنج کانتی بوده ولی تو ال ای الان مثلا 6 ماه داره زندگی میکنه.
11: اوکی.
12: یا مثلا بعضی، متاسفانه من دیدم اینو، بعضی از بروکرها مخصوصا تو هیسپانیک کامیونیتی محل گاراژ ماشین یه زیپ کدی میذارن که اصلا وجود نداره، ارزون تر بیفته. اینا وقتی که سوالا رو میپرسن و این سوالا رو میپرسن و میبینن که گاراژ یه جای دیگه است، کاورج دینای میکنن. بخاطر همین بعد اون فرد یا کسی که شما رو کمک میکنه باید همه اینا رو نگاه کنه، پالیسیتون رو نگاه کنه، بپرسه کی درایور لیستد هست نیست، یعنی آیتمای زیادی ازش، لایبلیتی رو نگاه کنه ببینه اوییدنسای بعدی چی هستش، حتی ماشین و تایپش رو نگاه کنه ببینه دیتا ریکوردر بعدن خلاف صحبت شما رو ثابت نکنه به اینشورنس. میدونی چی میگم؟ ممکنه مثلا شما بگی مثلا من با این سرعت میرفتم، اینقدر میرفتم، بعد دیتا ریکوردر رو ماشین در میاد میبینی دو برابر اون سرعت میرفتی.
11: درسته.
12: یعنی کردیبلیتی فرد، یعنی در واقع یه اسسمنت کامل کیس هست. اینطوری نیستش که دفتر وکیلی یه دونه کیس منیجر اینو انجام بده. بعد حتما وکیل، حتی اگه کیس منیجر پرزنت هستش، بعد وکیل قبلا آماده کرده باشه اون فردو.
11: دوستان با آقای سامان هیدری صحبت کردیم، تلفن تماس با دفاترشون در سه ایالت آریزونا، نوادا و کالیفرنیا 818-818-0707 818-818-0707. پس ما در تصادفهای سنگین که منجر به جراحت بدنی میشه، جراحت سنگین هست، باید از همون اول با وکیل تماس بگیریم و قدم دومی که با وکیل تماس بگیرید.
12: با وکیل کریتیو یه گفت.
11: دقیقاً کریتیو.
12: نمیدونم کی بود ولی
11: آقای سامان هیدری بود به عنوان وکیلی که میتونه از بالا به مسائل نگاه بکنه و به کیس شما و بهترین راه رو از میون 10 تا 15 تا راه خوبترین رو انتخاب بکنه. خیلی ممنون از وقتتون.
12: ممنون و متشکرم.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
1: چاپ چاپ.
2: چی؟
1: چاپ چاپ.
2: چرا یواش میگی؟
1: میترسم تموم شه.
2: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
3: این صدای شماست.
4: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
3: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
7: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
6: بله بفرمایین.
7: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
6: وا، ملافه برای چی؟
7: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
6: ای با گاز گاز مامان، بل کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
8: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
6: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
9: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمتهای مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
10: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
11: 323-332-1230 323-332-1230
10: مهدی کاملی. خیلی ساده.
12: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
13: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-77-77.
7: شروع میکنیم قسمت بعدی برنامه امروز سلام امروز رو. چرا؟ برای اینکه شما شنونده ما هستید و وقتی میدونیم که هزاران هزار گوش به ما گوش میدهند، به گوش ها و صاحبان گوش ها درود میفرستیم. خب ماکان کارگردان فنی برنامه ما هستند و چی کار میکنین این گوشه؟ خانمی جالبی بنشین
14: جانم
7: دکتر جی بن،
14: دارم به کارا رسیدگی میکنم.
7: به کدوم کارا رسیدگی میکنی؟
14: کارای خبری
7: خیلی خوب، پس برو بریم.

0: میگه اگه میخواین با ادب ناسزا بگین از اینو استفاده کنین. من چند تاشو فهمیدم. کوتاه زاده مثلا که میخواد به من بگه کوتوله باید بگه کوتاه زاده. ناقص الپیوند.
1: ناقص الپیوند
0: چی میشه؟ ناقص هویت باخته، وجود فاقد، احتمالا میشه بی شخصیت، یعنی وجود فاقد، ماهیت نامشخص،
1: خب
0: پدر اثبات نشده.
1: یه دونه من بگم، مادر ثابت، پدر متغیر.
0: چند پدر. خیلی ممنون، مرسی. ریاضی گفتین شما.
1: از تو کامنت یاد گرفتم.
0: آه خب پس

میگه یه مرحله از عصبانیت خانوم ها هست که خودشون سوال میپرسن، خودشون هم جواب میدن. مثلا میگن تو اصلا به من فکر میکنی؟ معلومه که نمیکنی. فکر کردی من نمیفهمم؟ فکر کردی من شعور ندارم؟ لابد هستم دیگه. وقتی خانوم ها به این مرحله رسیدن، آقایون حرف نزنید، فرار کنید. این تخم مرغ هم خیلی عجیبه. صبح بخوری با کلاس، شب بخوری نماد فقر و تنگدستی. شما از کجا فهمیدین دماغتون نیاز به عمل زیبایی داره؟ اونجایی که طلبکار زنگ زد گفت پولم و ندی از خورتومت میکشم بیرون. یه مدت مامانم لباس کهنه ها رو میداد مسجد که به فقرا بدن. از وقتی دید یزید توی تعزیه کدامن قرمزش رو پوشیده دیگه نداد. طرف تو محرم سیگار میکشید و مشروب میخورد. بهش میگن نخور آقا، گناه داره. میگه من این شما نمیتونم بیخیال باشم، اعصابم از دست یزید داغونه. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi siente disturba. دیروز غذا سفارش دادم، پیک رسید توی کوچه، زنگ زد گفت درود و مهر دوست عزیز، تا ثانیه‌های دیگر سفارشتون آماده تحویل است. مجبور شدم کت شلوار عقدمو بپوشم برم سفارش تحویل بگیرم.

0: ایچی به ایچی شما چی؟
1: والا میدونستین اتحادیه اروپا ممنوع کرده نابود کردن پوشاک فروش نرفته رو؟ چون این شرکت های بزرگ هستن، مثلا لوی ویتان، پرادا، شنل، دیگه اجازه ندارن که اونایی که فروش نمیره رو از بین ببرن. این توی اتحادیه اروپا، چون اینا از بین میبرن اون پوشاک

0: اینکه کجا وایسه.
1: بعد دوباره میاد کدوم زیر. اینا ها دیگه این زیر وایساده. اینطوری. نگاه کن اینجوری.
0: خب بفهم.
1: نه، شما مشکلت یه چیز دیگه است.
0: مشکلم که خیلی هست.
1: الان که شما فعلا هنوز مو دارین، هنوز به اون درجه از عرفانیت نرسیدین که کاملا اون قسمت از بین بره.
0: اون نورانیت عرفانیت نیست.
1: شما ناراحت نکنین خودتون. بعدش هم قشنگی خودشو داره. در ضمن حالا خیلی ناراحتین، میتونین برین ترکیه یه سفر با 4,000-5,000 دلار برید اونجا بکاری.
0: اولا کارکار عزیز، در مقابل موهای شما همه کچلن. اصلا ربطی نداره که چیز داشته باشن یا نداشته باشن. بعد قضیه دندون پزشکی شده ها، چرا تا حالا نیومدی؟ تا حالا کجا بودی؟
1: نه من میگم یعنی انقدر این مسئله آزارتون میده، کاری نداره، راه حل داره.
0: چی داشتین میگفتین راستی؟ آقا امروز من معمولا وقتی که دارم رانندگی میکنم برد میشم، خسته میشم.
1: شما کی برد نمیشین؟
0: نمیده همش باید یه چیزی بیاد که
1: یه چیزی اینجا باشه که شما رو انترتین کنه و سرگرم کنه. خیلی عجیبه
0: بگرم.
1: انسان
0: بعد
1: اینطوری باشه.
0: دیدم حوصله‌ام سر رفته، گفتم بیا بگردم این فیچرهای ماشین رو بچرخم ببینم اینا چیه. بعد مثلا خب اون قسمت جلو یه جا هست اویل لایف رو به شما میده، که یعنی وقتی روغن عوض میکنی 100%، بعد از چند مال که میری، مثلا 1,000 مال میری، چقدر که میری مثلا میزنه 80%-70%. بعد داشتم با اونا بازی میکردم و پیدا میکردم، دیدم ای چه فیچر جالبی داره این ماشین، نوشته درایور اتنشن لیول. یه آپشنی داشت درایور اتنشن لیول،
1: همون که یه مدتی که رانندگی میکنی یه دفعه میگه وقت کافی خوردنته.
0: دقیقاً.
1: آره.
0: بعد اون روبرو یه سمت راست اتومبیل، اون لوگو اتومبیل، سمت چپ یه لوگو کافی فنجان قهوه است. 4-5 تام خط داره به صورت افقی. بعد لول توجه تو به رانندگی رو اگه همه چیت فول باشه 5 تا رو داری. اگر چشمات رو هم بره و خسته باشی و نمیدونم چیز باشی، یعنی احساس کنی که تو اون اتنشن کافی رو نداری، اون خطا هی کم میشه.
1: آه اون دیتکت میکنه؟
0: دقیقاً.
1: خب
0: بعد دیدم چه چیز جالبی.
1: ولی کافی آفر نمیکنه، فقط میگه برو بخر. مثلا وسط فریوی آدم چجوری یه دفعه بزنه کنار بره؟ مثلا فرض کنین توی راه طولانی داره میره مسافرت،
0: شما یه چای تی بگ بذار، آب رادیاتور هم که داغه.
1: آب رادیاتور
0: بریز توی لیوان. آخه دیگه شما ماشینتون میخواین چیکار کنه براتون؟ خیلی خوب از ماشینتون تیکر میکنین، ضرب و زور که همینجوری میزنینش به در دیوار.
1: نه خب خوشگلش دارم میکنم. اینا مدل آرایش جدیده.
0: آه گونه هاشو قرمز میکنم
1: تو رفتگی.
0: آه گونه تو رفته.
1: آره.
0: خیلی خوب بریم یه موزیک باحال گوش بکنیم دوستان. اما قبل از آن یادتون بوشه باشه بوشه پورش دوستان عزیز، رازنک پورش وستلیک رو حتما حتما به خاطر بسپرید. و اگر تو الان دست دست میکردید و میگفتید که خب از این مدل خوشم اومد، از این فیچراش هم خوشم میاد، آپشناش هم خیلی عالیه، ولی پولش یه جورایی پرداختش و این چیزا، خبر خوش برای شما اینه که رازنک پورش و وستلیک دیل های بسیار بسیار خوبی داره که میتونید از کادر تمام ایرانی و فارسی زبانش نهایت کمک رو بگیرید. از جناب آقای مهران فروتن که مدیریت جنرال منیجر این مؤسسه بسیار بزرگ و قدیمی هستن، تا تمام همکارانی که در قسمت‌های مختلف فعالیت میکنن. میتونید با خانم لیلا تماس بگیرید در رازنک پورش وستلیک و قرار بذارید بید اونجا و اتومبیل مورد نظر خودتون رو با شرایط بسیار مناسب خریداری و یا لیست بکنید. اونایی هم که میخواین لیست رو برگردونید و مایلج زیادی اضافه دارید و یا مایلج کم دارید، در هر دو صورت به شما پاداش خواهند داد. برای اطلاعات بیشتر میتونید باشون تماس بگیرید. 844-937-25-C تکرار میکنم، 844-937-25-C رازنک پورش وستلیک.

0: پرونده فوتبال بسته شد خانم جاله. میدونید که 4 سال دیگه جام جهانی بعدی است، 2030.
1: قرار هست که در کجا بشه میدونن از الان؟
0: آقا من فکر میکنم واقعا پول و درآمد ایجاد کردن داره رو همه چی تأثیرات منفی میگذاره. من فکر میکنم امسال این طولانی شدن و این تعداد بیش از حد باید بگیم تیم ها باعث شد که یک سری تیم های واقعا ضعیف بیان وارد گردونه مسابقات بشن، سهمیه های جاهایی رو زیاد کردن. مثلا من فکر میکنم بدون تعارف تیم عربستان، تیم یه اسم خاصی داشت که مال یک جزیره وسط دریای اقیانوس اطلس بود، نه کیپ ورده، یکی دیگه، و یا حتی تیم ایران، اینها واقعا کوالیفای نیستن برای اینکه بیان در یک همچین سطحی بازی بکنن. و به هر حال اینا وقتی میان با یه تیم‌های مثل تیم‌های قدر اروپایی بالاخره بازی میکنن، درست زنگ تفریح اونا ممکنه بشن، ولی اونا به هر حال دارن انرژی مصرف میکنن. و بعد این از اینجا به اونجا شدن و از این قاره به اون قاره رفتن و از این کشور به اون کشور رفتن، اینا شما فقط کافیه یه بار بری 30,000 پایی برگردی بیا پایین، اثرش رو شما میذاره. وقت چجوری میخوایی از این ور به اون ور پرواز کنی و بعد بری 120 دقیقه هم بدوی؟ حالا خلاصه منتها مزه 10 میلیارد دلار زیر زبون فیفا رفته و حالا دیگه مگه از این دست میکشه؟ 4 سال دیگه به جای 3 کشور 6 کشور قرار میزبان جام جهانی باشن. یعنی دقیقاً شما میبینید دکان باز کردن، قراره که همین جور مردم رو بکشونن این ور اون ور.
1: پس مثل حالت فوتبال امور خارجه است
0: دقیقاً. یعنی شما همین وزیر امور خارجه، وزیر فوتبال خارجه میذارید. درسته که برای اقتصاد بالاخره رونقی است برای جاهای مختلف، فیفا هم پولدارتر میشه، ولی شما کیفیت رو به نظر من از دست خواهید داد. یعنی شما دیگه اون فوتباله چیکار میکنیم؟ من نوعی اگه باشم خب میرم جام باشگاه‌های انگلیس رو میبینم، چرا باید بیام مثلا بشنم یه بازی مثلا آرژانتین و اسپانیای فینال رو ببینم، یا برم بشنم فرانسه و انگلستان رو ببینم؟ افتضاح. یا تیم ایران بیاد 3 تا مساوی بگیره، شکست نده، بعد بگه ما قهرمان شدیم برگرده، بعد قلعه‌نویی بگه، بعد اون یکی بگه من بعد مجسمه بسازیم، اون یکی بگه. حالا به هر حال کشورهای اسپانیا، پرتغال، مراکش، آرژانتین، اوروگوئه و پاراگوئه، شما اصلا من نمیدونم امنیت مثلا شما مردم رو میخوای چجوری تو پاراگوئه؟
1: دقیقاً.
0: خب که البته قراره
1: جای
0: که
1: جای ناامنیه
0: دیگه، مشخصه دیگه. شما از بازیکناش ببین، مثلا شما فکر کن پاراگوئه با اون بازی زشت و کثیفش میاد، به قول کثیف dirty play اصطلاحی در فوتبال میاد، بعد باعث میشه یه تیمی مثل آلمان حذف بشه. خب چرا؟ چون شما میخوای به جای 32 تا 48 تیم بیاری. گوش کنی به حرف من، خواهش میکنم، من اصلا میدونم میگم. حالا البته بیشتر بازی‌ها قراره که در اسپانیا، پرتغال، حالا این دوتا با هم دیگه همساین، موراکو هم حالا اونور آب هست ولی خب توی منطقه هست، بیشترش قراره اونجا انجام بشه. ولی به هر حال بازی‌های مقدماتی در آرژانتین، اوروگوئه و پاراگوئه هم خواهد بود.
1: بله، خب عرض کنم خدمتتون که
0: برمیگردیم.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
4: هم هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
5: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
6: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
7: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
6: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
7: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.
10: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.

0: دوستان درودی دیگر بر شما شنوندگان گرامی و ارجمند. در این لحظه بسیار بسیار بسیار بسیار هیجان زده هستیم برای اینکه با دو عزیز صحبت خواهیم کرد، با خانم دکتر هدیه جعفرودی، کایروپراکتر، مدیر و مؤسس مراکز بیست ویت ویت لاس سنتر، مرکز مجهز برای کاهش وزن و کنترل دیابت نوع دو، بدون نیاز به مراجعه حضوری. دوستان داخل یا خارج از آمریکا، کانادا، اروپا، منطقه خاورمیانه، ترکیه، میتونید از سرویس های خوب این مراکز استفاده بکنید. و اما امروز در برنامه مصاحبمون یک قهرمان، واقعا میشه گفت یک شاه قهرمان رو داریم، جناب آقای جهانگیر، که با شما صحبت میکنن. ایشون 50 پوند از وزن اضافه رو در عرض 3 ماه تونستن که کم بکنن، از بین ببرن. ایشون تیروید کمکار داشتن برای 20 سال و همینطور تونستن بلاد شوگر یا قند خونشون و کلسترولشون رو نورمالایز بکنن و دیگه داروهای پر از ساید افکت قند و کلسترول رو استفاده نکنن و قطع کنن. اما قبل از اون سری بزنیم به خانم دکتر جعفرودی. سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
1: سلام عرض میکنم به شما آقای معزنی و کلیه شنوندگان گرامی و آقای جهانگیر عزیز.
0: خانم دکتر جعفرودی، میشه لطفا راجع به پروموشن های مرکزتون اطلاعاتی رو به ما شنوندگان عزیز بدین؟
1: برای اولین 10 نفری که الان تماس میگیرم، به علاوه به مشاوره اول که کاملا به طور رایگان انجام میشه و تلفنی هستش، اگر برای پروگرام های کاهش وزن یا کنترل مریضی قند رجستر بکنن، 50% تخفیف بهشون تعلق میگیره و در هر 8 هفته میتونن بین 20 تا حتی 40 پوند کم بکنن. کلیه پروگرام های ما از طریق آنلاین انجام میشه و اگر شخصی هستین که در آمریکا هستین، امکان داره بیمه هاتون یه سری از هزینه ها رو پرداخت بکنه که کلیه این اطلاعات رو ما در مشاوره اول در اختیار شما میذاریم. برای عزیزانی که در اورنج کاونتی هستن، آفیس جدید ما که برای کلیه سرویس های سلامتی و زیبایی هستش در شهر نیوپورت بیچ، کرونا دل مار، دیگه افتتاح شده و از الان داریم اپوینتمنت میگیریم. سرویس های مثل کایروپراکتیک، فیزیکال تراپی، ماساژ تراپی، کلیه کارهای زیبایی و مدیکال اسپا، بوتاکس، فیلر، کارهای بادی اسکالپتینگ، لاغری موضعی، کاهش وزن، سروم درمانی، آی وی تراپی. این مؤسسه بسیار مجهز هستش، رو خود خیابون ایست کوست هایوی یا همون PCH هستش و الان برای افرادی که در اورنج کاونتی هستن و برای پروگرام های کاهش وزن رجستر بکنن، یک جلسه رایگان با جدیدترین دستگاه لاغری موضعی بهشون تعلق میگیره، دستگاه اولتراسونیک کاویتیشن لایپو، که در هر جلسه 30 دقیقه میتونین بین 1 تا حتی 6 اینچ چربی و سایز کم بکنین در ناحیه های مختلف مثل شکم و پهلو، لاف هندل، باسن یا حتی صورت و قبقب.
0: بسیار عالی، تلفن خدمتتون اعلام میکنم: 844 366 6898، 844 366 6898، و وبسایتشون هست bestweight.com. اما بریم به سراغ آقای جهانگیر عزیز که امروز علاوه بر یک مدال طلا از طرف برنامه، ما یک لوح تقدیر هم واقعا بهشون تقدیم میکنیم به خاطر که تونستن در عرض 3 ماه 50 پوند وزن اضافه رو کم کنند. آقای جهانگیر سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
2: الو، سلام عرض میکنم.
0: خیلی خوشحالیم آقای جهانگیر، واقعا لطف کنید که چه شد که اینطور شد؟
2: والا در درجه اول میخواستم یه تشکر ویژه از خانم دکتر جعفرودی و به خواهر محترمشون خانم دکتر حاله که کوچ من بودن بکنم، به خاطر اینکه ایشون با برنامه ریزی درستشون تونستن یه کاری که به نظر من یه رویا بود برای من به اصطلاح به واقعیت برسونن. این من تو 20 سال گذشته واقعا مشکلات زیادی پیدا کردم و روز به روز این مشکلات اضافه می شدن. مهمترین بخشش کمکاری تیروئیدم بود که خیلی روی اضافه وزن من تاثیر داشت و به مرور زمان اضافه قند و کلسترول و به هر حال سن آدم که میره بالا سوخت و ساز بدن تغییر میکنه و من کارهای مختلفی رو ترای کردم ولی هیچ کدوم از اونا متاسفانه مثمر به ثمر نبود. خیلی سخت بود حقیقتش. این پروگرام واقعا باید بگم که یک پروگرام بسیار خوبیه و در این حال که همه چیز طبیعیه، نتیجه‌ای که میگیرین برای خودتون به عنوان یه شخص یه چیز غیر قابل باوره. من به هر کسی که فکر به اصطلاح کم کردن وزن دارن و توصیه میکنم، به خاطر اینکه نه تنها من مشکل تیروئید داشتم، همونطور که عرض کردم مشکل قند، درد شدید زانو داشتم که میلنگیدم و الان احساس میکنم که همه چیز برگشته به 20 سال گذشته و الان تنها مشکل بزرگی که دارم اینه که یه مقدار زیادی باید لباسای جدید بخرم. دو سایز کامل کم کردم، باورتون نمیشه و I feel very good, energetic and خیلی جوون، خیلی جوونتر از سن واقعیم.
0: خیلی خوشحالیم.
2: آره، خیلی تشکر میکنم
0: خانم دکتر. ما از شما تشکر میکنیم آقای جهانگیر عزیز و دوستان، این رضایت خاطر و این خوشحالی و خوشنودی که در صدای آقای جهانگیر هست میتونه مهمان همه شما عزیزانی باشه که احتمالاً مشکلات اضافه وزن دارید و مشکلاتی مثل قند و کلسترول، سالهاست دارید دارو مصرف میکنید، ساید افکت های زیاد داره از روی بر روی مواد، بر روی اعضای بدن، دستگاه گوارش و سیستم های عصبی. شما هم میتونید مثل آقای جهانگیر این موفقیت رو کسب بکنید و با خیال راحت تر و با عشق زندگی بکنید برای سالیان سال با تنی سالم و بدنی متناسب. تلفن تماس با مرکز بیست ویت رو خدمتون اعلام میکنم دوستان، فقط مخصوص آمریکا نیست، از سراسر دنیا میتونید تماس بگیرید و در اکثر جاها میتونن سرویس های خوبشون در اختیار شما بگذارن. 844-366-6898 844-366-6898. خانم دکتر جعفری تو این یک دو دقیقه پایانی دوست داریم راجع به کیس آقای جهانگیر حتما بشنویم.
1: بله، همینجوری که آقای جهانگیر توضیح دادن، ایشون 20 سال مشکل کمکاری تیروئید داشتن که خود این مشکل میتونه خیلی مؤثر باشه برای کاهش وزن و بسیار سخت هستش برای افرادی که کمکاری تیروئید دارن وزنشون رو پایین بیارن، چون سوخت و ساز بدن 70% تقریبا حتی با استفاده از دارو آهسته تر کار میکنه و از اون طرف هم پری دیابتیک شده بودن که باعث اینسولین ریزیستنس میشه و خود اینسولین ریزیستنس هم باعث چاقی میشه و دچار کلسترول بالا و همچنین اسید ریفلاکس بودن که الان گفتن اسید ریفلاکسشون هم خیلی بهتر شده و ایشون به راحتی تونستن در سن 55 سالگی در 3 ماه 50 پوند رکورد رو بزنن که من به من گفته بودن تا من 50 پوند کم نکنم نمیام تو رادیو. و این یه گولی شده بود برای ایشون و من و با دکتر حاله جعفری که خواهر من هستن کار کردن که بسیار بسیار ایشون کرینگ هستن و واقعا ریزالت فوق‌العاده گرفتن. الان دیگه مشکل زانوشون به طور کلی حل شده، خیلی راحت را میرن، دیگه لیمپینگ ندارن، انرژیشون خیلی بالا هستش و دیگه به طور کلی تمام داروهای کلسترول و قند رو گذاشتن کنار.
0: بسیار ممنون. فقط من یادم رفت برندایی که مورد علاقهشون هستن رو بپرسم که شما میخواین لباسه جدید براشون تهیه کنین، چون این تقصیر شماست، براشون از چه برندی باشه حالا حتما ازشون بپرسید و بقیهش دیگه به عهده شماست.
1: برای اولین 10 نفر خوششانسی هم که الان تماس میگیرم، ویزیت اولشون که مشاوره تلفنی هست کاملا رایگان انجام میشه. این ویزیت رو میتونین از هر جای دنیا داشته باشین. همه کارهای ما برای کاهش وزن کاملا به طور آنلاین هستش و 50% تخفیف بهشون تعلق میگیره برای کلیه برنامه‌های کاهش وزن و کنترل مریضی قند که در هر 8 هفته میتونین بین 20 تا 40 پوند کم بکنین.
3: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
4: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی.
0: و تلفن تماس رو خدمتتون اعلام می‌کنم دوستان، یک بار دیگه 844-366-6898 844-366-6898. مراکز بست ویت بدون نیاز به مراجعه حضوری و وبسایتشون هست bestweight.com bestweight.com. با سپاس فراوان از قهرمان برنامه امروز آقای جهانگیر عزیز و سپاس فراوان از شما خانم دکتر جعفرودی، واقعا به شما و خواهر گرامی و همه همکارانتون و آقای جهانگیر تبریک عرض میکنیم.
1: ممنون از شما و کلیه شنوندگان گرامی. خدا نگهدار.

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92.
4: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
5: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
6: California license number 0N11743 and 0H46772.
7: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
8: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
7: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
8: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
9: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
10: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
11: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
9: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
10: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
11: حلوا کیک صدف.
9: همین امروز امتحانش کنی.
12: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
13: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
14: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
15: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.
16: خب، رسیدیم به بخش آخر برنامه سلام امروز. دوستان خوب عزیز، رضا. بله. مصرف الکل، شما که خیلی آلمانو دوست دارین، مصرف الکل در همه ایستگاه‌های قطار آلمان ممنوع خواهد شد.
17: اه؟
16: بله.
17: خیلی بد شد که.
16: چرا؟ مگه شما اونجا می‌رفتین مشروب می‌خوردین؟
17: نه. اون چیزی که برام جالب بود توی اروپا، مثل اینجا که باید در ملأ عام نباشه و اینا، اونجوری نبود. بعد برام جالب بود که می‌مردن با خودشون توی قطار می‌خوردن.
16: درسته.
17: توی مترو و اینا.
16: ولی دیدن بی نظمه میشه. مثلا برای دوستانی که نمیدونن، در آمریکا شما نمیتونید مثلا شیشه مشروبتون رو که باز شده است نمیتونید با خودتون توی خیابون حمل کنید، یا لیوان
17: بستش هم نمیتونید، باید توی پاکت تیره باشه. شما وقتی شما مشروب رو نمیتونید دستتون بگیرید،
16: یا مثلا حتی توی ماشینتون نمیتونید مشروب که درش باز شده رو نمیتونید اونجا نگه دارین، یا فرض کنید که شما با گیلاس شرابتون نمیتونین از توی رستوران بیاین بیرون بعد شروع کنین راه بیفتین برین مثلا یه جای دیگه. این کارا رو نمیتونین بکنین، باید در همون رستوران یا همون بار میل میکنین و میاین بیرون. اینجوریه. در اروپا این محدودیت رو ندارن. حالا در آلمان حداقلش اینه که در ایستگاه‌های قطار اینا دیگه ظاهرا مثل این که برای اینکه میخوان نظم و امنیت بیشتر برقرار بکنن دیگه اجازه نمیخوان بدن، گفتن دیگر بس است، کافی است، از این پس حتی سختگیرانه تر برخورد خواهیم کرد.
17: بله، من فکر میکنم که به خصوص جالبه کسانی اون مشروب رو میخورن که واقعا نباید بخورن، یعنی آدمایی که میتونن خودشون به رفتار و عاداتشون چون دارم کنترل روش خودشون داشته باشن اونو نمیخورن، بعد هرچی جوونه پر از شور و شر رو نمیدونم تستوسترون و فلان بیزار اینم میخورن و صحنه های خوب جالبی. حالا تازه آلمان اینجوریه، یعنی تازه اونا باز قانونمندن، شما مثلا کشورهای دیگه که
16: بله.
17: رو هوان
16: الان اتفاقی که افتاده بوده، یکی از کارکنان امنیتی درگیر میشه با یه مسافری که الکل مصرف کرده بوده و از قطار به بیرون پرت میشه. از بعد از اونه که آمدن گفتن که دیگه ما دیگر بس است،
17: دیگر بس است.
16: بله. ولی کاش که میگفتن عاقبت اون مثلا اون فرد چی شد. آدم
17: فرقش چیه؟ شما لذت میبری از این که مثلا بدونید چه جراحاتی بهتر؟
16: نه، ذهن برای این که ذهن
17: سیدیست که نیست.
16: عزیز من، عزیز من، برای این که ذهن با ابهام سازگاری نداره، وقتی یه چیزی مبهم براش میمونه اذیت میشه، میخواد بدونه که تهش چی میشه. اینجوری
17: ببینید، مثلا من موافق نیستم وقتی که کسانی که میان میگن فلانی پدرش یا مادرش دور از جون همه فوت کرده، بعد میان حالا در اون سالن مجلس هر چیزی نیم ساعت طرف رو میگیرن که چی شد، این که خوب بود، این که چیزیش نبود، چقدر به زندگی علاقه داشت. بعد طرفم باید بگه از اولین سلولی که یه مقدار بد کار کرد بعد تبدیل به کانسر شد، بعد این شد اون شد این شد. چرا میان این دیتیل رو میخوام بدونم؟
16: برای این که این برمیگرده به سیستم غمگساری انسان ها که وارد 4-5 مرحله میشه.
17: خب
16: و اون قسمتی که اون سوالات که شما میگید مربوط به اینه که اون طرف داره بارگین میکنه که مثلا این چی شد، چرا اینطوری شد، اگر اون کارو میکردن شاید نمیشد. ببینید مثلا ممکنه که یه عده ای اول وارد فاز انکار بشن،
17: نه اون
16: بعد خشمگین
17: افراد میشن. رو میدونم خود اون کسی که میاد دلداری بده چرا باید
16: نمیکنه. وقتی شما به هر حال اون شرایط رو میبینید روی این سیستم، به اصطلاح این سیستم روی شما پیاده میشه. گاهی اوقات این مراحل غمگساری به صورت به اصطلاح به ترتیب میاد، برای یه عده‌ای به ترتیب نیست. یعنی مثلا ممکنه اون بارگین کردن که حالا مثلا اگر زودتر رسیده بودیم درست میشد، اگر من این کارو میکردم نمیمرد، این حتی مثلا ممکنه برای یه کسی مرحله اول باشه. بعد ولی اصولا اینطوریه که مثلا یه عده‌ای از افراد وارد فاز انکار میشن.
17: خب نه، اونی که میره دلداری بده برمیگرده میگه کاش برده بودینش پیش دکتر ایکس، بیخود بردینش پیش دکتر وای. خب این چه کاریه؟ میدونی؟
16: شما دارید از نظر موضوع اخلاقی میگی، من دارم از نظر روانی میگم چه اتفاقی.
17: خب نظر روانی اوکی، من روانی رو متوجه میشم. شما مثلا میگی که آقا کسی که رفته مثلا میتونه آدم بکشه، میگه اوکی میتونه بره در کشه رو باز کنه، چاقو رو ورداره اینجوری بزنه.
16: آخه یه مقدارش هم برمیگرده به این که بعضی وقتا آدما وقتی که با یه کسی که دوچار یک از دست دادن شده نمیدونن چی بگن.
17: خب
16: و چون نمیدونن چی بگن، هر چیزی که به ذهن میرسه شروع میکنن به اصطلاح بلغور کردن و گفتن.
17: خب بیشتر من فکر میکنم نمیدونن چی رو نباید بگن.
16: این حرفتونم کاملا درسته، یعنی اون دیگه برمیگرده به این که یه مقداری آدم یک خودآگاهی نسبت به خودش پیدا بکنه و بعدش هم این دیتا رو به ذهنش بده، یعنی این اطلاعات رو به ذهنش بده که عزیز من اگر نمیدونی چی باید بگی سکوتت کافیه. همین که بگی بسیار متاسفم میتونه برای اون کسی که غم داره کافی باشه و حتی بیشتر از کافی. همین، یعنی مجبور نیستی حتما حالا همین حالا از غم درش بیاری، نمیدونم نجاتش بدی، نمیدونم حتما دو تا جمله پر آبدار مثلا آبدار بهش بگی که مبادا مثلا کم گذاشته باشی. اینا نیست، همین که فقط شما بگید بسیار متاسفم و کنارش باشید کافی.
17: ببینید مثلا من دارم میگم، حالا کسایی که تجربه، ولی کسایی که به خصوص دیگه تجربه از دست دادن رو داشتن، حالا عزیزشون مادر پدر هر کسی، برای من خیلی اونا دیگه جای تعجب داره. برای اینکه تنها چیزی که به آدم کمک نمیکنه این حرفای تکراریه که به آدم میزنن. زمانه، یعنی یه چیز از دست دادن به قول شما چند مرحله داره، باید طی بشه، زمانه، و تنها چیزی که واقعا مهمه اینه که رفیق آدم بیاد فقط بغل دست آدم مثلا بشین رو مبل کتاب بخونه، یعنی بدونی آدم یه کسی اونجا هست. لازم نیست حتما اینقدر حرف بزنه یا به قول شما فکر کنه داره حرف قشنگ. مثلا فکر کن یه کسی میاد به من بارها، نه اینکه من بخوام ریاکشن نشون بدم، اون مادر دلان اینجاست، مادر دلان تو رو داره میبینه، آقا چی میگی، تموم شد رفت. شما فکر کن یه چیزی که حالا بهش باور داری، مادرت مثلا مهربون بود، جاش اینجا خیلی خوب، اوکی باریکلا، اونم کار نمیکنه. بعد بیاد به من میان میشینم میگن اون الان اینجاست، اون الان داره بالا نگاه میکنه، نه اونها اون زیر داره نگاه میکنه، نه دست چپ الان در این در اومد، اون در رفت بیرون.
16: اتفاقا چندین ساله، باورتون نمیشه که من اینو دارم به شما میگم، چندین ساله که من دلم میخواد یک فرصتی پیدا بشه که برای لحظاتی برای تفکر این سوال رو مطرح بکنم که چه سخنان و جملاتی و کارهایی انجام شده در زمانی که شما داشتید غمگساری میکردید برای یک عزیز از دست رفته و این جملات رو افراد اومدن به شما گفتن و نه تنها مرهمی نبوده بلکه زخم شما رو سرباز کرد. من یه تجربه نزدیک بهتون میگم. یک خانومی فرزندش رو از دست میده، خب
17: بله.
16: وقتی این توی منزل نشسته بود از صبح فکر کنید مثلا حدود 100 نفر زنگ می زدن و این هر بار که می اومد لحظه ای آرام بگیره و گریه نکنه، طرف مقابل زنگ می زد و شروع می کرد دوباره به داد و فغان کردن و حتی از خود اون آدم بیشتر و شدیدتر گریه کرد و این دوباره مجبور می شد برای همراهی با اون فردی که تازه اومده تسلیت بگه دوباره گریه رو از سر بگیره. یعنی این مادر در انتهای روز متلاشی شد، یعنی حتی لحظه ای او رو آرام نگذاشتن که بتونه این غم رو هضم بکنه یا به یه حدی برسه که آرامشی بگیره. و حالا علاوه بر اون فکر کنید که مثلا فرض کنید 2 سال 3 سال از قضیه گذشته، یه نفر که یه آشنای خیلی دوره شما رو مثلا 2 سال ندیده، چون تسلیت در اون زمان نگفته، حالا که شما رو توی خیابون میبینه شروع میکنه به تو سر خودش زدن و فغان کردن برای اون عزیزه از دست رفته شما و متوجه نیست که این کار بسیار بسیار کار غلطیه. شما نهایتش اینه که اولا اصلا این همه مدت گذشته، چه لزومی داره که اصلا راجبش اصلا حرف بزنید؟ اون آدم مراحلشو گذرونده، غمگساریشو کرده، به زندگی عادی برگشته، نمیتونی دوباره برش گردونی به همون حال. و به هر حال اینا موضوعات بسیار ریز و حساسیه که ما باید بیاموزیم.
17: حالا کار رو بعضیا فراتر هم میبرن، انتقاد شروع میشه، این مرد انقدر برای اینا خودشو کشت، یه عشق از چشه هیچ کس نمید. آقا تو روز سوم رسیدی، طرف اصلا نمیخواد که، اصلا شوکه، اصلا انقدر گریه کرده چشمه عشقش خشک شد، اصلا متنفر از پدرش. به شما چه ربطه؟
16: خب این الان دقیقا اینه که اگر ما آگاهی داشته باشیم نسبت به مراحل غمگساری میتونه قابل درک باشه. بعضی از افراد انقدر این مسئله براشون غیر قابل قبوله که سیستم ذهنیشون میره وارد حالت دفاعی میشه و اصلا چون نمیتونه بپذیره روانش پس میزنه قضیه رو و انکار میکنه. وقتی در مرحله انکار شما باشید اشکتون نمیاد، برای اینکه هنوز نپذیرفتین. شما زمانی میپذیرید اون غم رو و اون از دست دادن رو که به اصطلاح پذیرفته باشین که این مسئله اتفاق افتاده، زمانی اشکتون میاد که پذیرفته باشید. به همین جهت اگر شما یک کسی رو میبینید که اشک نمیریزه فوری نگید که سنگ دله، به خاطر اینکه هنوز اون توی مراحل دیگریه. اولش انکاره، بعدش انگیری و خشمگین میشه نسبت به این به اون، بعد شروع میکنیم به بارگین کردن که اگر این کار کرده بودم اینجوری میشد اونجوری میشد، زودتر دکتر میرفتم نمیشد، بعد میره مرحله دیپریشنه و نهایتاً به مرحله آخر که میرسه به اکسپتنس و پذیرش اون مسئله است.
17: بله واقعاً کاش میشه حالا تو برنامه‌ای مثل شما به این مسئله رسیدگی بشه. خواهش میکنم خود شما مسئولین رستگی بکنن به این مسائل. و یه سه دیگه هم هست، آدم ها اون چیزی که ما در بیرون از خانهشون میبینیم اون چیزی نیست که حتما در منزلشون هست و یا برعکس. من این اتفاق برای خودم افتاد، مثلا میبینی که کسی پدرش فوت کرده، پدر خوبی براش نبوده، ولی برای منی که بیرون از خونه بودم مثلا دوست خیلی خوبی بوده. خب شما نمیتونید خودتون رو مقایسه کنید بعد بگید که نه شاید اون پسر واقعا خیلی از پدرش مثلا ندیده یا اصلا آسیب دیده از نظر روانی هر چیزی. بعد من جور دیگه اون آدم میگم، بعضیا بیرون روشن کن و تو خونه خاموش کنن. متاسفانه آقایون ایرانی خیلی هاشون این اخلاق رو داشتن، الان میگن بهتر شده، چه خوب. ما قضیهش آخرش اینه، نمیتونیم بر کسی تصمیم بگیریم، نمیتونیم روانشناسیم بشینیم کسی رو واقعا بفهمیم باید الان در این صحنه چیکار کرد و یه حرف قشنگی بزنیم. بعد نگاه میکنن میبینن که خب بقیه دارن چی میگن، بعد میخوان کریتیو بشن، بعد یه چیز دیگه ای بگن که مثلا بالاتر از چیزای دیگه باشه. آقا مگه رقابته؟ طرف چیزی از دسته. بچه‌ها یادتون باشه ما تو ایران خیلی از اشک و گریه‌مون برای چی بود؟
16: برای نمایش بود.
17: برای نمایش بود. برای بدهکاری ها و طلبکاری ها من بود، برای اینکه حالا این رفت من بدبخت بدون پول چی کار کنم، با این همه بچه چی کار کنم، زندگیمو چجوری بگذرونم. یعنی اگر گریه میکرد به حال زار خودش داشت گریه میکرد، نه اینکه واقعا بخواد آدم بدی باشه یا زیاد ناراحت نباشه. و میزان گریه و تو سر زدن میشد میزان وفاداری و علاقه و عشق افراد به هم دیگه.
16: ولی فقط من یک جمله آخر رو بگم. شما وقتی که یک کسی فرزندی رو از دست داده یا عزیزی رو از دست داده، به مرور زمان یک انسان سالم سعی میکنه که اون آدم رو به زندگی برگردونه. متاسفانه در بعضی از فرهنگ ها اینطوری بهشون القا میشه که اگر تو فرزندی رو به عنوان یک مادر یا پدر فرزندی رو از دست دادی دیگه نباید مثلا خوش باشی، بخندی، رژ لب قرمز بزنی، به زندگی برگردی. وای این چجوری میتونه؟ یعنی مثل این که مثلا یه فرهنگ جو افتاده که چون فرزندش مرده اینم دیگه باید با اون فرزند دفن بشه. شما نمیتونین این کار بکنید و باید کمکش کنید که برگرده به زندگی، حتی تشویقش بکنید وقتی که میبینید که یه همچین حالی داره، وقتی که یه مقداری آرام تر شده شما دستشو بگیرید بیارینش بیرون از اون حال، چون به هر حال یه آدمی میمیره یه آدم دیگه هنوز زنده است، دفنش نکنید با اون فرزند.
17: من کاری که چند بار امتحان کردم این که بعضیا به زور میان میگن آقا نشین یه گوشه گریه کن، بلند شو، بیا برو بیرون فلان، نه نمیتونه طرف. کاری که میکردم این که میگفتم ببین مثل دارم میگم، من میخوام پنچریمو بگیرم، میای کمکم بکنی؟ یعنی نه به عنوان دستور به اون، به عنوان این که بیا من میخوام یه همچی کاری بکنم، احتیاج به کمک دارم.
16: آفرین.
17: یعنی اینجوری طرفو فکر کنه که به خاطر کمک به من داره از اونجا میاد بیرون. خب طبعا وقتی از اون محیط بیاد بیرون با من بیاد بیرون اونجا حال و هواش عوض میشه، ولی غیر مستقیم میتونستم از اون حال درش بیارم بدون اینکه حس کنه که الان داره من دارم بهش میگم پاشو فلان کن بیزار کن. و یه چیز دیگه هم بود، یادتونه توی مجالس خط همیشه خنده بیشتر بود، میخندیدن و فلان بیزار.
16: من که فشاره که نباید بخندی بدتر میشه.
17: بعد از ترسشون میگفتن فوری تا میدن در چپ چپ میگفتن معلومه روح مرحوم شاده. خب فاتحه هم از فاتحه قسمت آخر همه توی قسمت اموات بیدیم، همه این حرف رو زدیم خانم اجاله، دمیر و غنیمته تا هستیم هست و اگه میتونیم لذت ببریم. رفت دیگه رفت. سپاس از ماکان کارگردان فنی برنامه، ممنون از کارکار خوبم جالی بنشیان دکتر جیبن و سپاس از تک تک شما شنوندگان عزیز. میبوسیم دستی را که امروز بگیرد دستی.
16: خدا نگهدار.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هولویت ماما لواش.
0: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
1: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم،
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش
3: آخریش بردار داداش.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: خب چطوره؟
6: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
5: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
6: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
5: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی.
7: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
8: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
9: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو، رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در تور اقامت.
8: تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.
10: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
11: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، برگ برنده شماست.
12: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. سبزی پلو با فیله ماهی $15.99، یک سیخ چلو کباب کوبیده با برنج $9.99، سینه مرغ بدون پوست و استخوان $2.49، ماهیچه گوسفندی $4.99، بونین ریبای استیک $7.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
13: چاپ چاپ.
14: چی؟
13: چاپ چاپ.
14: چرا یواش میگی؟
13: میترسم تموم شه.
14: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
15: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل یا چندین هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که این شنبه گفتگو و مقدمه است بر نهاد حقوقی، قانونی و قضایی با همکاری آقای دکتر آرام اسامی و آقای دکتر سیروس مشکی. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، وقت شما بخیر.
0: سلام و وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: سلامت باشید. من از ایران تماس میگیرم، اگر چنانچه صدام قطع شد لطفا ادامه بحث رو داشته باشید. دو تا سوال کلی دارم آقای دکتر. یه سوال در مورد مهاجرت هست، میخواستم شرایطم رو بگم ببینیم که مهاجرت آیا با توجه به سن من، تحصیلات من، رزومه من به نظر شما برای من مناسبه تو این شرایط یا نه. و یه سوالم در مورد تراپی دارم که تراپی که میرم شروع کنم الان برای مهاجرت رو.
0: بله بفرمایی.
1: سلامت باشید. من همطوری گفتم از ایران تماس میگیرم، سنم حدودا تازگی 33 ساله شدم. از حدود دو سال و نیم پیش برام مهاجرت جدی تر شد و شروع کردم به زبان خواندن و اینجور چیزها، ولی خب اضطرابم کلن، اضطراب پایم یه مقدار بالا هست و تمرکزم فکر میکنم تحت تاثیر اون بوده باشه. زیاد نمیتونستم تمرکز کنم، اضطراب داشتم، خیلی چیز مطالب رو فراموش میکردم. وقتی متن رو میخوندم حواسم میرفت، اصلا انگار مثلا یه فکری میومد تو ذهنم و میرفت.
0: خب نصب کنه
1: مشورت کردم.
0: خب بگید. اولا به من بگید شما فرزند چندم هستی؟
1: ما 2 تا بچه‌ایم و یه برادر 6 سال بزرگتر دارم. من فرزند دوم یا آخر هستم.
0: به اون وقت تا به حال چی خوندی، چه میکنی؟
1: من انگار توی ایران تو بخش تدریس هستم، معلم هستم.
0: خب مدرک دانشگاهی دارید یا ندارید؟
1: بله بله، هم کارشناسی دارم هم ارشد روانشناسی دارم.
0: با هنوز خانواده زندگی میکنید یا جدا شدید؟
1: من یه ازدواج، انگار یه ازدواج داشتم، یه 4 سالی میشه تقریبا جدا شدم و الان میشه گفت مستقل زندگی میکنم.
0: از اون ازدواج فرزندی دارید؟
1: نه ندارم.
0: چند سال تو اون ازدواج بودی؟
1: حدوداً 7 سال تو ازدواج بودم.
0: یعنی حدود 21-22 سالگی شما ازدواج کردی؟
1: بله بله درست.
0: اوکی. خب اون وقت آیا پسندازی، دارایی، چیزی داری؟
1: بله، یه پسندازی تو این مدت که از 18 سالگی تقریبا کار کردم دارم. حالا با توجه به کشورهایی میتونم برم، اما دغدغه‌ام بیشتر آقای دکتر زبانمه. چون میگم وقتی من مثلا پسیج انگلیسی رو ریدینگ و اینها میخونم، یه 2 دفعه ماک آیلتس دادم، مثلا همونطور که دارم میخونم یه مسئله میاد تو ذهنم، یا مثلا اینکه حالا میتونه مسئله روزمره باشه یا اینکه مثلا خب من میتونم پاس کنم اگه نشه، اگه اینجوری بشه اصلا برام خوبه، تصمیم درستی، این فکرها میاد. بعد مثلا خب تایمو از دست میدم. یه تراپی من حدود 5-6 سال پیش شروع کردم، روان تحلیلی توی ایران. بعد ایشون نظرشون اینه که شما ADHD بزرگسالان دارید. من روانپزشک مراجعه کردم، به هم انواع اقسام داروها رو دادن، هر چیالا اینجا دسترسی بود و اینها، و من دارو که میخوردم اصلا رو تمرکزم هیچ تاثیر نداشت، بیشتر ساید افکت داشت، لاغری، عدم تعادل بدنی، اینجور چیزا.
0: نصب کنید؟ نه نصب کنید. خب روانپزشک، روانشناستون یا هر کی اینو توصیه کرد؟ روانپزشک دونم تشخیصش این بود که شما کمبود توجه و تمرکز داری؟
1: ببینید من یه چیزی میگفتم که خب من مثلا از بچگی بی‌دقتی داشتم، دودی مثلا بلد بودم دروسم و ریاضی اینا رو، ولی مثلا به جای جمع تفریق میکردم.
0: از این طریق نمیشه تشخیص داد عزیز، اینا کمک نمیکنه برای تشخیص، یه اطلاعات پراکنده است که یعنی شما روان پزشکتون بر اساس گزارش شما تصمیم گرفت که شما کمبود توجه و تمرکز بزرگ.
1: والا یه دو تست وندر یوتا و تستای خاصی هم که بود دادم، میگفتن مرضیه، با این چیزایی که مطابقت میدادم میگفتن احتمالش هست، ولی دارو رو که امتحان میکردیم دارو اصلا روی تمرکز من تاثیر نداشت.
0: خب
1: من به 4 دکتر مراجعه کردم که ببینم کدومشون مثلا ببینم یه جمع

0: حرفتون برای اینه که من کمبود توجه و تمرکز دارم. به شما میگن یه احتمالش اینه که شما توجه و تمرکزتون دچار اشکاله. در این حال هم شما از یک استراب شدید در این رنج میبرید. برهم خوردن توجه و تمرکز شما به دو گونه ممکنه، ولی از هر دوتاش هم ممکنه. یک، شما یه مشکل کمبود توجه و تمرکز دارید به دلیل آسیب سیستم عصبیتون که معمولا 5 تا دلیل اصلی داره که میشناسیم. ارثیه، ضربه مغزی، تب 40 درجه کودکی است که بیشتر از یه روز بوده، گوشدردهای عفونیه و یا تولد بد. همه اینا دست به دست هم میده، زمینه فراهم میکنه برای یه آسیب سیستم عصبی یا مغزتون یا سلسله اعصابتون. دوم، استرام شما. ولی شما باید اول اینو حل کنید، یعنی تکلیف روشن بشه. بعدم تستایی که شما میگید دادید خب کمک کرده، ولی اگر همچنان روان شناس و روان پزشکتون دو دلن، چرا به شما پیشنهاد تست توبا یا QEG ندادن که کاملا یک عکس برداری از مغزتون باشه که با یه دقتی جواب میده؟ میدونید چرا؟ یا اصلا حرفشو زدن؟
1: نه، اینو نگفتن.
0: خب
1: برای استراب هم آقای دکتر میگن استراب داری، بعد دارو هم مصرف میکنم. میتونم بگم بهتر شدم، ولی کاملا استراب هم برطرف نشدم.
0: خب این کارا اینا الابات اینا نه، ببینید عزیز، اینا باید کاملا بهتر بشه. یعنی ما که نمیتونیم بگیم پام شکسته، نصفشو درست کنم، نصفشو درست میکنم. ما این چیزا رو میریم تا مرز بهبود. ببینید عزیز، اولا بر اساس حرفایی که شما من میزنید تشخیص دقیق داده نشد. تشخیص دقیق هم از طریق مذاکره و گفتگو و گزارش به دست نمیاد، یا از طریق تست توبا باید انجام بشه یا QEG که در ایران هم هست. پس بنابراین این تست رو یا تست توبا رو یا QEG رو از طریق یه نورولوژیست انجام بده. دوم، بعد از اینکه مشخص شد، داروهای متفاوت ممکنه برای بعضی یا کار بکنه یا نکنه، ولی خب به هر حال در اثر کوشش و خطا، یعنی انتخابش و عملش، میتونید اون رو ببینید با توجه به سنتون. مخصوصا یه دلیلی هم میشه برای این تایید اون مسئله، ولی شاید هر کدوم از اینا کمیش هست. یعنی از یه طرف مسئله کم بوده توجه و تمرکزه، از جانب دیگه استراب شماست، از طرف دیگه ناگاه شما یه بازیست در جهت برحال خوندن درسی یا زبانی یا هر چیزی، هر اندازم که مشتاق باشید. من چیزی که از حرفای شما میفهمم اینه. حالا به من بگید شما چه زبانی رو دارید میخونید؟ انگلیسیه دیگه؟
1: بله انگلیسی.
0: کجا میخواید برید؟
1: من بسته به شرایط هم آقای دکتر دیگه. حالا
0: شرایطتون رو که الان میدونید، ببینید بسب کنید، شرایطتون رو که الان میدونید، با توجه به شرایطتون بله، کجا میخواید برید؟
1: والا آقای دکتر، من از انگار سرچام و دفاتر مهاجرتی و اینها که پرسیدم، فکر میکنم یا ایتالیا یا آلمان. البته آلمان باز برای زبانش مشکل دارم، نمیدونم، یعنی میتونم اگر ADHD نداشته باشم
0: احتمالاً بتونم. نه باز نرید یه جای دیگه، ما الان سر زبانیم. شما اگر میخواید برید آلمان یا ایتالیا، چرا انگلیسی میخونید؟
1: خب چون انگلیسی برام راحت تر فکر میکنم یادگیریش، گفتم به زبان انگلیسی بخونم، برم درس اونجا بخونم، بعد حالا تو محیط برای کار یاد بگیرم.
0: یعنی چه؟ اینا از همون کار هست. من پاشم برم ایتالیا و آلمان ولی انگلیسی بخونم؟ خب چرا آلمانی یا ایتالیایی نخونید؟ بله، حالا شما رفتید اونجا، میخواید چی بخونید؟
1: بر اساس میگم، من که خودم حالا خیلی بلد نیستم، از همین دفاتر مهاجرتی و اینها که کمک میگیرم، میگن بر اساس ریز نمراتتون و اون رشتهایی که میخوره به رشتهتون، حالا یه رشته رو انتخاب میکنیم، یا روانشناسی یا دستفیلد تدریس.
0: در دوم چی عزیز؟
1: تو فیلد تدریس و اینا، چون من سابقه کار تو فیلد تدریس و معلمی و اینجور چیزا دارم.
0: هم توی کشور خارجی
1: رشته ای مثل مدیریتی که مثلا میشه از رشته های مختلف رفت.
0: خب آخه با اونها که شما به این راحتی ها وارد نمیشید، مدرک نمیگیرید، بعد سنتون هم 33 ساله، اونجا که نمیتونید با اینا کار بکنید.

0: شما فرض کنید در آلمان یا ایتالیا که تازه زبانشون نمیدونید، از طریق زبان انگلیسی برید مدیریت بخونید یا روانشناسی بخونید. بعد از اینکه فارغ التحصیل شدید، شما فکر کنید با اون آلمانی و ایتالیایی کمی که میدونید میتونید در اینجا به ایتالیایی ها یا آلمانی ها بگید بیاد پلو من راهنمایی روانی به شما بدم یا من مدیر شما باشم؟ این رشته ها هستم مال مردمان بومیه. یعنی یه آلمانی است که میتونه روانشناس باشه یا مدیر باشه در آلمان. بعدم شما 33 سالتونه، بعد شما به چیزی رو که از دست میدید ماجرای احتمالا ازدواجه. شما کجا میخواید برید؟ خب چرا در ایرانی که
1: ازدواج وقتی مشورت میکنم آقای دکتر میگن که شما تو ایران هم شانس برای ازدواج با اونجا فرقی نمیکنه، اونجا میتونی با ایران ایرانهایی که مراجعه کردن اینها
0: این پرت و پراهایی که این مشاورین ازدواج کجا هستن که من در یک کشور 90 میلیونی میتونم همسر پیدا کنم برم توی ایتالیا توی شهری برم که مثلا 60 تا ایرانیه، هیچ کدومشون به سن و سال من نمیخوره؟ ببین عزیز، تو تصمیم تو گرفتی برای مهاجرت، ولی احتمالا انتخاب درستی نیست. ماجرای کمبود توجه و تمرکز و موضوع استرابت خودش باید حالا چه در ایران باشه چه خارج از ایران باید تکلیف شوشن بشه، این کار رو باید انجام بدی. ولی با توجه به رشته‌ای که خوندی، با توجه به احتمالا چیزایی که میتونی بخونی، خیلی شرایط مطلوب و مناسبی برات نخواهد بود. یعنی میتونی پاشی بری آلمان یا بری ایتالیا بعد از 3-4 سال حتی یه مدرکی بگیری بعد دو مرتبه بری، نه که عیبی داره این کارا، بری تو رستوران گارسون بری، ولی چیزی نیست که تو بخوای. یعنی من دلیلی برای مهاجرت تو نمیبینم. حالا روی خط باش، بذار پیامو رو بشنویم و برگردیم من ببینم این ذهنیت تو و زندگی تو همکنون کجاست که توی چنین کشش و تمایلی داری یا پیدا کردی. مواظب به خودت باش، صبر کن تا بریم و برگردیم و گفتگو رو ادامه بدیم. شنگون هجوند با ما باید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
3: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
4: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
3: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
4: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
3: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
4: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: رادیو 44 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM نت هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: مهرا خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام مجدد آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: همونطور که صحبت میکردیم در مورد مهاجرت داشتم صحبت میکردم، حالا یه سوالی که باز کلی تر شاید باشه نمیدونم، تصویر واقعی از اون مهاجرت رو چجوری میشه نسبی پیدا کرد؟ الان خب از دفاتر مهاجرتی سوال میکنی، یه سری چیزای ضد و نقیض مثلا متوجه میشی، یا با کمک کلیپ ها اینا یه سری چیزا متوجه میشی. من چجوری میتونم آنالیز کنم اینو دقیق؟
0: مثل هر چیز دیگه یعنی ملاکی که نداریم عزیزم، همونطوری خودتون گفتید با هر فردی توجه بشه. من آخه مشکلم چند چیزه در مورد شما. مشکل اول من این است که شما 33 سالتون، شما یکی دو سالی فرصت دارید برای ازدواج و الا بعدا از دست میره، برای که باید بتونید ازدواج کنید، تشکیل خانواده میخواید بید بچه دار بشه. این مورد اول. دوم، رشته تحصیلی شما رشته نیست که در اینجا هم راحت تر هر جا در خارج از ایران بهش پذیرش بدن و بعد پس کنید مثلا یه بورسیه یه چیزی بدن که با اون بتونید زندگی رو داشته باشید. بعدم شما بعد از تموم کردنش تو رشته هایی که شما هستید که به یک اعتبار علوم اجتماعی و انسانیه، خارجی ها درآمدی ندارن. مثلا وقتی تو این سن و سال 33 سالگی مثلا شما رفتید آلمان یا ایتالیا، تازه اون رشته تو هم به زبان مثلا انگلیسی خوندید، یعنی اینا کار نمیکنه. به دلیلی که برخی از کارا مال افراد بومیه، مثل که کسی در ایران بخواد ادبیات فارسی درس بده، این میتونه ژاپنی یا چینی باشه، جز در شرایط استثنایی نه، باید ایرانی باشه. بنابراین من اصلا متوجه هستم که با توجه به شرایط ایران و اون چیزی که در ذهن بسیاری هست، ماجرای مهاجرت به عنوان یه هدف، به عنوان یک خواسته، به عنوان یا آرزو در اومده، ولی شما شرایطتون مناسب نیست. از شما 23 سالتون بود خیلی فرق میکرد تا الان، پیام اگر یه رشته دیگر خونده بودید. اینی که در حالی که متوجه هستم این چرا به ذهن شما آمده و افتاده کاملا و عادی هم هست، یعنی عیب و ایرادی هم در شما نیست، ولی اینکه بیایید و باش راحت باشید و بتونید هم راحت زندگی کنید، هم درستون بخونید، هم بعد از تازه درستون تموم شد بتونید شغل و کار مناسبی داشته باشید، با توجه به شناختی که من از اروپا یا امریکا یا کانادا یا بهرحال این کشورها دارم و با هزاران هزار، نه یکی دوتا، ده تا بیست تا آدم ها در این زمینه تو این سالها صحبت کردم، شما رو آماده برای مهاجرت نمی بینم عزیز. بنابراین بعدم به نظر من اولا همونجا میتونید درستون ادامه بدید و برای خودتون کسی باشید، و زمنانم اگر قصد ازدواج دارید فرصت دو سه سالهی بیشتر ندارید.
1: خب اگر که اینجا من بمونم و ازدواجی نداشته باشم، آیا بعدن حسرت اینو نمی کنم که شاید فرصتی بود مثلا برای حالا مهاجرت، حالا اونجا ممکنه
0: ازدواج باشه؟ نه، چه حسرتی؟ اینجا خبری نیست که حسرت بخورید عزیز. ببین من تمام مدت گرفتاری با دوستان اینه، ببین عزیز، ما قراره در زندگیمون با واقع بینی، با علم، با عقل، با مشورت یه تصمیم بگیریم و تصمیم خوب و درست رو بگیریم. احتمالاً در آینده هم ممکنه جواب خوب بده، ولی ما که نمی‌تونیم تصمیم غلط بگیریم به این امید که در آینده تصمیم درسته، یا ما حسرت بخوریم. من الان میتونم تا یه ساعت دیگه برای لیست پشیمونی ها و حسرت هامو به تو بگم. دنیا که اینجوری نمیچرخه. شما تو یه سن و سالی هستید، آمدید میخواید یه تصمیم مهمی برای کل زندگیتون برای 50 سال آینده بگیرید. اگر من بگم 10 تا عامل مثبت و منفی در این کار باید مثبت ها مثبت باشن، منفی و منفی، شما جنبه مثبتی نداری، فقط میل شما به اومده. تازه اگر به من میگفتید که من در یک مدرسه آلمانی درس خوندم در ایران یا یه اینترنشنال آلمانی خوندم، حالا میخوام برم آلمان، میتونستم بگم حداقل با زبان آلمانی و فرهنگ آلمانی و اینا از بچگی آشنا بودید و این زبان به یک اعتبار اصلی و اولیه شما میشه که برید آلمان هم درس بخونید. ولی آخه همچی چیزایی هم نبوده عزیز. بعدم شما توی ازدواجی در یه سن کم رفتید، نشون میده اون موقع هم انتخاب درست نبوده، مدتی هم بودید آمدید بیرون. الان هم به هر حال به عنوان کسی ازدواجی داشته هستید که مقدار فرصت‌های ازدواجتون محدودتر میشه. بعدم شما نمیتونید 50 سال در یه جامعه مانند ایران بدون ازدواج زندگی کنید. بعدم آدم عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه، بچه دار میشه. هیچ شما نکنید یه روال خیلی متفاوتی از بقیه به خودتون بگیر. کاملا متوجه مسئله مهاجرت هستم. بعدم منی که تو تازه امریکا نشستم که از همه در جهت مهاجرت وضعش بهتره، از 10 تا آدمی که مهاجرت کردن 5 تاشون پشیمونه. حسرتی در کار نیست. چه حسرتی؟ مثلا برای من یه فرصت طلایی در آلمان یا ایتالیا یا امریکا وجود داره که داره از دست میره، اونا همینجوری منتظر منن. اینا از کجا میاد عزیز؟ بعدم حرفتون درسته، شما سراغ سازمان هایی میرید که کمک میکنن به مهاجرت، خب حرفایی میزنن در مسیری که این کار تشریح بشه، اطلاعات اینجا و اونجا میگیرید، ولی بازم با یه واقعیتی روبرو هستید که شما با آگاهی کمی باید تصمیمای بزرگ و مهم بگیرید. اما اگر اینجا اشتباه شد چی؟ اگر در اینجا آمدید تو مشکل پیدا کردید، تو مسائل استراب شما شد افسردگی و وسواس و گرفتاری های دیگه، بعدم از ازدواجم رانده و مانده شدید، به جای 33 رسیدید به 38 تا به خودتون بیاید، خب مخواری 50 سال بعد زندگیتون همه رو شما خراب کردید. من اصلا با مهاجرت شما اگر قرار بود بگم 5% میتونم موافق باشم، ولی 95% مخالفم. با اطلاعاتی شما به من دادید، اگر شما یه همسری پیدا کردید که اونم قصد مهاجرت داره، حالا اصلا کل ماجرا صورت مسئله فرق میکنه. ولی شما الان هدف اولتون باید ازدواج باشه، بعدم میتونید ازدواج رو با کسی بخواید که او هم قصد مهاجرت داره یا میل به مهاجرت داره. بعدم حالا نشدم نشد، ولی اینکه شما فکر کنید در آینده پشیمان میشید و حسرت میخورید من چرا نرفتم آلمان، اصلا.
1: حالا که بحث اینجا مرتبه شد، اگر آقای دکتر فردی باشه که مثلا حالا تو همون کشوری که گفتم یا کشور دیگه ای باشه برای ازدواج، شما توصیه میکنید؟ بعد
0: مشهور برای اینکه خوبم دیگه رو بشناسید. و بعدم ببین عزیز، این مسائل مثل اینه که من برگردم بگم پام یه ذره درد میکنه و زخم شده دنبال کفش میگردم، عالی، ولی من باید حالا برم کفاشی و در اونجا کفش مناسب رو پیدا کنم. علاوه نه ازدواج دوای هیچ دردیه نه مهاجرت، اصلا ترکیب این دوتا غالب اوقات جوابای منفی هم میده. خب شما اصلا یه فردی پیدا شده در اروپا، امریکا، هر جا هست، سیتیزن اونجاست، با ازدواج با او میتونید شما بیاد به این خواستتون یا میل آرزوتون برسید، عالی. مهم اینه که فرد مناسبی برای شما هست و شما برای او هستید یا نه. حالا اون آدم مطرح میشه، سنش، شغلش، کارش، خانوادهش، ویژگی‌های روانیش، اگر مناسب بود چرا که نه. ببینید اشکال کار در این گونه موارد عزیز اینه که اعتراضی ندارم بهتون، ما تصمیم میگیریم بعد دنبال دلایل و عوامل و یا مواردی میگردیم که اون تصمیم رو تایید کنه، در حالی که ما در دنیایی هستیم که قرار همه اطلاعات رو کنار هم بذاریم به یه تصمیم برسیم. شرایط ایران، جو حاکم در ایران، گفتگویی که وجود داره، دختری که ازدواج کرده، دختری که جدا شده، دختری که به هر حال دانشگاه رفته، این که بخواد درسش رو ادامه بده برای من بسیار بسیار عادیه، یعنی اکثریت چنینه. ولی اشکال کار در اینه که هر مهاجرتی میتونه خوب نباشه. بعدم برخی از اوقات شما یه کاری میکنید میشه با سرعت جبرانش کرد، نوع کار شما از اوناییست که اگر آمدید ناچار یه مدتی میمونید، ولی تمام فرصتها رو میتونید در زندگیتون بسوزونید. و بعدم من فکر میکنم موضوع اول شما مهاجرت نباید باشه، اولش ازدواج، بعد بر مبنای اون ازدواجی که معلوم میشه کجا میخواید زندگی کنید. اگر یه چنین کشش و تمایلی به دلایل مختلف دارید، خب به دنبال کسی میرید که یا او هم قصد مهاجرت داره، همونطور که خودتون گفتید هم اکنون در مهاجرت در زندگی میکنه. ولی بنابراین این ازدواجه هست که تعیین کننده است و اوست که نشون میده کدام کشور باید برید.
1: حالا یه سوال آقای دکتر بپرسم برای تصمیم گیری. ببینید حالا من شما خیلی قبول دارم و با شما مشورت میکنم، شما به من یه سری دیتا ها میدین، من با یکی دو نفر دیگه تو ایران مثلا مشورت میکنم، اونا هم یه سری دیتا ها میدن که خب تو ذهنم معمولا خوب و درست به نظر میاد هر دو طرف. اینجا میمونم که کدوم تصمیم
0: گیری. همچین چیزی نداریم عزیز، ما دو تا واقعیت و دو تا حقیقت نداریم. یعنی چی عزیز؟ دیتا رو میگیرید مشورت میکنید؟ اولا شما کسی اون
1: وقت مثلا میگم برای این مورد ازدواج، من مثلا با اینجا مشورت میکنم، میگن خب اونجا افرادی هستن که اینایی که مهاجرت کردن خیلی پروداکتیون رفتن اونجا، خیلی میتونی کیسای بهتری پیدا کنی. تو
0: بسیار مزخرف میگن. آخه بسیار مزخرف میگن. برای که عزیزم مهم اینه که شما یه جایی میتونید 100 نفر دور براتون هم میتونید انتخاب کنید، جای 2 نفرن. شما در هر کدوم از این جا برید، حتی در شلوغترین این محل ها برید، اگر تازه برید در اونجا موانع و محدودیت هایی هست. بله اون آدم چرا بیاد کسی که تازه آمده 33 سالش ازدواج کرده رو بخواد باش ازدواج کنه؟ خانوادش چگونه به این موضوع نگاه میکنن؟ اونم زبان رو نمیدونه، تخصصی هم نداره، درآمدی هم نداره. ببین عزیز، شما در ایرانید که یه اشاره هم کردم که میتونید با کار و کوشش خودتون به یه جای خوبی برسید و به آنچه که هستید و دارید هم افتخار کنید. این کار به این راحتی در آلمان و ایتالیا و امریکا فراهم نمیشه، برای که این زمین زمین شما نیست عزیز. من بارها عرض کردم، من و شما یاد گرفتیم تو خیابونا راه بریم، توی خیابونا رانندگی کنیم، ولی وقتی ما را انداختن تو اقیانوس اروپا یا امریکا، اینجا دیگه راه رفتن ما نداریم، ما شنا میخوایم. اینجا دیگه اتومبیل به درد نمیخوره، قایق میخوایم. من بسیار بسیار متاسفم از این که این بار بد و منفی رو دارم، ولی اگر من اینجا هزاران نفر که بسیار پشیمانند، زندگی ها رو برباد دادن و فرصت ها رو از دست دادن با مهاجرتشون باشون کار نکرده بودم، نمیگفتم. من 25 هزار نفر رو فقط کار مهاجرت داشتم در اینجا با آدم. آه نظرشون چه یه برمیه تو دنبال نظر اونا میگه؟
1: نه من مثلا خیلی خودش خیلی راضی به نظر میرسن وقتی مشورت میگیری ازشون.
0: خب شرایطشون با شما متفاوته. اولا خیلی راضی به نظر میرسن، شما مثلا به من بفرمایید رضایتشون در چیه، بعدم بسیار از علما نمیخوان قبول کنن که اشتباه کردن یا شکست خوردن. من نمیگم کسانی که، ببین عزیز، ماجرای مهاجرت برای 10-15% مردم خوبه، برای 60-70% مردم خیلی هم بد. یه 10% هم بس میگه کسی توش چی بسازه، بعدم تازه چه حوادث و اتفاقاتی بیفته. ما با قاعده فردی که کار نمی کنیم عزیز، تجربه فردی که به درد نمی خوره. من میرم توی خیابون تصادف میکنم، ازش که میتونم نتیجه گیری کنم. شما وقتی نگاه میکنید به آمار و نگاه میکنید به اینکه این فرد کیه، به شما گفتم شما سنتون از 33 برید به 23، یه دفعه تمام وضعیت و شرایط شما 20-30-40-50-60% در برخ از زمین ها بهتر میشه. شما حتی اگر اون ازدواج رو نمیداشتید یه 10% باز بهتر میشه. بعد یادتون باشه شما که اومدید درگیر این واقعیت ها به شما با شما هست و به شما چسبیده. اینا چیزی نیست که شما بتونید بگید 23 سال تصورم کن ازدواج بهم نادید. جان
1: در رابطه با تراپی من میتونم ازتون یه سوال بپرسم؟ من یه حدود 6 سال، شاید دیگه نزدیک 7 سالی باشه که روان تحلیلی، انگار تراپی روان تحلیلی رو کار میکنم با دو تا، انگار یه تراپیست رفتم آقا بودن، تا یه چیزایی که مثلا دیگه خیلی جزئی میشد رو ترجیح دادم با یه خانم ادامه بدم. الان در شرایطی که هستم هفته یه بارم میرم، مدت 45 دقیقه. یه سری چیزا تغییراتی تو خودم احساس میکنم، مثل همین تحلیل بهتر مسائل، حل مسئله، اینجور چیزا، یعنی یه رشد و یه تغییر نگرش. ولی خب یه سری مسائلی که الان با هم صحبت کردیم، مثل استرابم، استراب زمینه‌ای، یه خوی افسرده، حالا نمیگم افسردگی شدید دارم که مثلا نمیتونم کارامو انجام بدم، یه مقدار خشم و عصبانیت، یه مقدار سردرگمی برای تصمیم گیری و اینها رفع نشده بعد از این تایم. به نظر شما من ادامه بدم یا تراپیستمو عوض کنم دیگه، یا نیاز نیست ادامه بدم، خودم رو خودم
0: نه من هیچ کدام از اینا رو نمیدونم عزیز. ببینید، اولا شما قرار است یه تراپیست خوب انتخاب کنید، دوم متد و روشی که روی شما کار میکنه مثلا با توجه به هزینه و زمان چگونه است، سوم اگر عوامل مخل و مزاحمی هستن که کاری رو که خود شما و تراپیست انجام میدید خراب میکنه چی؟ یعنی من بیام از یه طرف برم دوش بگیرم بعد یه کسی هم یه لیوان پرس کن لجن بریز روی من؟ بنابراین اگر شما یک کسی هستید که میدید با یه تراپیستی کار میکنید برای استراحت، ولی یه چیزی دائما روزی 5 ساعت 10 ساعت تو ذهن شماست، مهاجرت بکنم یا نکنم، خب منو همه رو به هم میریزه، برای که اون اومده شرایط رو خراب کرده. بنابراین و بعدم مثل ایمونی که من برگردم به تو بگم من 10 کیلو اضافه وزن دارم و میخوام کمش کنم، معلومه ممکنه من 5 سالم تو رژیم باشم کم نشه حتی 1 کیلوش، ولی که رژیمه درست نیست، با بدن من نمیخوره، قاعده رو به هم میزنن. اشکال کار در اینه که صرف رفتن که مشکل حل نمیشه. چرا من بارها خدمت دوستان عرض کردم که پارسال 83 میلیون آدم مردن، نیمه از اینا بیشترشون تو بیمارستان بودن، ولی علم و پزشکی نتونست کمکشون کنه. ما یه راهی رفتیم که حتما جواب نمیگیریم، اینا مواردیست که علل و عوامل مختلفی داره، هر کدومش جای خودش رو داره. چرا من برای شما مثال زدم ماجرای شکستن پا و فوتبال رو؟ شما اصلا قرار نبوده بحث مهاجرت مطرح باشه، هیچی. شما باید میرفتید دنبال استراب و افسردگی یا خشم که داری میگید، اونو باید حل میکرد، اون پای شکسته شما. نه اینکه پاشید برید دنبال چیزهای تحلیلی. بعدم اینا مواردیست که احتیاج به گذشته نداره و بعد از طریق روان درمانی و دارو درمانی در حال میشه انجام میشه. امروز من اگر 1000 نفر که بیش از 1000 نفر می آمدن که شرایط و ویژگی تو رو داشتن، 5 تاشون هم دنبال کار تحلیل در حقیقت زندگی یا آنالیز یا نوع سایکوآنالیزمی که تو داری میگی نمی رفت، 5 تا از 1000 تا. برای که اون چیزی که امروز می دونیم اینه که اون عاملی که موجب استراب و افسردگی و خشم و وسواس و احساس گناه و احساس حقارت و احساس شرم و خجالت میشه، فقط و فقط تحت تأثیر نظام عقلی استدلالی و واقعی ماست، همون چیزی که من کوشش کردم با تو انجام بدم و خوشبختانه زمینشو داری، اونی که کمکت میکنه. ولی تحلیل این که در بچگی در 3 سالگی چی شد و 17 سالگی یا 8 سالگی چی شد، هرچند مفید است و کمک میکنه، نقشی الان نداره. اینی که امروز از 1000 تا آدمی که اون موقعی که من کار تراپی میکردم پروی من میامدن، حتما 95 تاشو من میرفتم روی کاگنیتیو تراپی، یعنی سیستم عقلی و استدلالی رو درست کنم که این موضوع ها رو در جای خودش اندازه خودش ببینه، و اینکه برش چه گذشته کاری نداشتم. اون چیزیست که سبب شده این چیز خراب بشه، درست مثل آدمیست که پاش شکسته، حالا از پله افتاده، تو تصادف شکسته، از پشت بوم افتاده، مهم هست، ولی نه اونقدر مهمش اینه که پا شکسته و باید پای شکسته رو درست کرد. بنابراین اگر از تراپیست تو راضی هستی به مسئله است، ولی مشکل رو قرار نبوده بری سراغ این که به تحلیل زندگیت بپردازی، چون یه راه طولانی است، اون یه راهی است که در حالت عادی هم 5 سال 7 سال وقت میبره. تغییرات اساسی و بنیادی رو هم میتونه انجام بده، مشروط بر اینکه تراپیست خوب باشه، تو خوب باشی، ولی محیط خرابش نکنه. من بیام ترک سیگار کنم، بعد پاشم برم توی یه مهمونی که همه سیگار میکشن، من نمیکشم سیگار، ولی تازه اون سیگار دست دومی که از سیگاری که خودم میکشنم تأثیر بدتری داره روی من، خب پس همه رو خراب کرد. به همین جهت هست که بعدم تو نگاه کن، 168 ساعت هفته با یک ساعت که نمیشه 167 ساعت رو درست کرد. بنابراین در حالی که میتونسته مفید باشه با هر کسی دیگه هم میرفتید همین جواب رو میگرفتید، ولی اصولا من موضوع اصلیم چرا همیشه حرفای این بوده که تشخیص و حل اون مسئله اول. چرا حتی مثال فوتبال رو زدم، پای شکسته است، من حاضر هستم هیچ چی دیگه بشنم، مسابقه روز شبه در امریکاست، در ایران، نمیدونم مهربونند بدند آدم های خوبی هم، اصلا حاضر نیستم بشنوم، معرفم این از پای شکسته درست. شما من بگید من یه استراب فراگیری رو داشتم، از کودکی هم داشتم، عادی هم هست، 50% مردم دنیا دارن، چه سه مادر ایران. خب پس باید اونو اول حل کرد، برنم دوباره اون برو. اما چون نتیجه ای که میگیری که الان مرتبط ماجرای مهاجرته، من با اون راحت نیستم عزیز. بیا دیگه بی خودی هم تکرار نکنیم، دلایلم هم گفتم چرا راحت نیستم، ولی مطمئنم که تو رو خوشحال نمیکنه، ناراحتم میکنه، ولی که تو به هر حال در این زمینه فکرای کردی و برنامه‌های داشتی و حرفای زدی و اینا آزاردهنده است، کاملا مطمئن. ولی به هر حال مواظب خودت باش، حالا با دیگران هم مشورت کن، ولی قصد از مشورت آدم آگاه دانایی که بگه، نه اینکه احتمال خوب معلومه. شما الان پاشو برو یکی از شهرهای جنوب یا شمال ایران هم ممکنه همسر پیدا کنی، ولی کسی به تو نمیگه پاشو برو اونجا، مردای اونجا هم هستن. خب هست نگه هستن، من در یه منطقه ای میرم که آشنا هستم، 50 نفر دور برم، نه این جایی که 2 نفرم. اگه تو 50 تا پیدا نمیشه، تو 2 نفرم احتمالاً، یعنی احتمالش بیشتره که پیدا نشه. برای موضوع به خودت باش عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
2: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: Asset Protection چیست؟
3: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
4: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
3: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
4: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
3: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
4: 818-285-2850
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: talailaw.com.
5: سوهیل.
6: بله رئیس.
5: ببین سوهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه، با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
6: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
7: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد.
9: ما پروگرام های کانورشنال، FHA، Non-QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه می کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
10: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
11: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
12: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
14: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
16: سلام، خسته نباشید.
0: سلام، بفرمایید.
16: من سوفیا هستم، 27 سالمه، از اصفهان تماس میگیرم و اینکه 7 سال متأهلم و بزرگترین مشکلی که من توی زندگی متأهلی با همسرم دارم اینه که هیچ جوره حمایت و کمک همسرم رو ندارم، چه تو کارهای فیزیکی چه تو کارهای دیگه. یعنی اینجوری بهتون میگم که یه اساس کشی و من به تنهایی رو دوشمه. همسرم انقدر خودش رو غرق در کار میکنه، انقدر به کارش اهمیت میده که اصلا هیچ تایم مفیدی و واسه من و بچه‌مون نمیذاره و من این حمایتش، مثلا تفریح میریم، بیرون میریم، هر جا میریم، تمام مسئولیت بچه با منه و الان داریم برای بچه دوم اقدام میکنیم و از الان داره به من میگه که هیچ جوره هیچ کمکی از من انتظار نداشته باش.
0: ایشون شغل و کارش چیه؟ ایشون شغل و کارش؟
16: مدیر مالی هستش.
0: خب مدیر مالی در روز چند ساعت کار میکنه؟
16: از ساعت 8 صبح میره تا 6 و 7 بعد از اون. اینجا سال صداتون همسر هم میشنن.
0: خب ایشون روزی 10 ساعت کار میکنه؟
16: بله.
0: وقتی بر روزی 10 ساعت کار میکنن بعدش میان خونه، گفتید یه دونه فرزند دارید، درسته؟
16: بله، یه دختر 2 سال و 7 ماهه.
0: هیچ علاقه ای به این که با او باشند و با او بازی کنند و به هر حال به نوعی در حق او پدری کنند هم علاقه ندارن؟
16: وقتی تایم داشته باشه چرا، ولی بیشتر تایمش رو ترجیح میده تو گوشیش باشه و برای خودش باشه.
0: نه آقا، برای خودش و گوشی، آدمی که روزی 10 ساعت کار میکنه که دیگه قرار نیست باز هنوز بره تو گوشیش. بله، این چه شغل و کاریست که روزی 10 ساعت میره؟ بله، حالا 5 روز هفته است، 6 روز هفته است، 7 روز هفته است؟
16: بله درسته، از شنبه تا پنج شنبه، جمعه ها فقط آفه که جمعه هم ترجیح میده کامل ما خونه مادرش باشه.
0: خب شما ازدواجی نکردید که مبتنی باشه بر برابری و همکاری و اینگونه که شما میگی؟ یعنی ایشون یه تقسیم کاری رو که مال گذشتگان هست رو برداشتن، من کار بیرون رو میکنم، تو کار داخلی رو، بعدم فامیل منه که مهمه، نه فامیل تو، بنابراین روز جمعه میریم خونه مادرم. به هر حال یه ازدواجی کردید که مال دنیای امروز نیست. خب پاسخ ایشون چیه در مقابل این که به هر حال همکاری داشته باش؟ بله، از شما مثلا انتظار در چه زمینه با شما همکاری کنه؟
16: بچه داری، کارهای خونه، چون
0: نه نه نه سب کنید،
16: خودم هم شاغلم.
0: یعنی شما برای چی کار میکنید؟
16: من خیاطی میکنم.
0: برای چی خیاطی میکنم؟ اون نکن.
16: یعنی اصلا هیچ کاری نکنم؟
0: نه، بنابراین برسید به بچه داری و خانه داری تو.
16: خب نیازهای خودم، این که از نظر روحی نیاز دارم یه شغلی داشته باشم.
0: من ما همچین چیزی ندارم. شما اولا با یه ماجرای انسان رو نسازید از نظر روحی. اولا من که نمیفهم روحی یعنی چی. اگر قصدتون روانیه که افتادم با شغلش، شما شغل داری، مادریه، خانه داریه، اینم شغله.
17: سلام های دکتر، خدا و بر.
0: سلام، بفرمایید. شما همسرتون گلشون این است که شما روزی 10 ساعت کار میکنی؟
17: حتی خیلی، یه موقعی خیلی بیشتر، الان کمتر شده، قبلا حتی بیشتر میشد. مثلا ساعت 6 صبح 7 صبح میرفتم تا 9 و 10 شب، به خاطر اینکه ما قسط و اول زندگیمونه، داریم خونه همزمان ماشین میخریم، کلی قسط و وام رو سرمون ریخته و مجبورم که من زیاد کار کنم، اضافه کار وایسم، بتونم هزینه رو هندل کنم. روی این حساب هر چند حالا
0: کی گفت اینجوری درست عزیز؟
17: ما توافق کردیم که 1-2 سال اینجوری زندگی کنیم که بتونیم هزینه رو بدیم، خونه رو بگیریم، ماشین رو بگیریم. و خب حالا مثلا اینجوری میگه خانم، میگه من خودش و بچه رو خیلی دوست دارم، وقتی که میام کلی بهشون محبت میکنم و خب خستگی ذهنی که داره کار ما اینجوریه که واقعا من نیاز دارم حداقل 1-2 ساعت برای خودم باشم تا این مغزم آروم بگیره، چون سر کار شرکت داخل ایران اینجوریه که اصلا جنگ جهانیه داخل شرکت ها و باید یه آرامشی داشته باشم، بتونم یه تأمین ذهنی بکنم خودم رو. معمولا دوست دارم تنها
0: باشم. شما هر خیلی خوب، اون نیم ساعت رو میتونم بفهمم، ولی اینکه جنگ از شما کار مالی چه میکنید، نقشتون چیه، کاری که میکنید
17: خود شرکت یا توی خونه؟
0: نه قصدم از در مالی که میفرمایید روزی 10 ساعت کار میکنید، چی میکنید شما؟
17: نه کار مدیر مالی، منظورم مدیر مالی هست، کار حسابداری.
0: اوکی، این چیزیست که متوجه هستم باید یه مواظبتی ازش کرد، ولی کار نیست که آزاردهنده و کشنده باشه و بعد جنگش برای چی؟
17: بله،
0: یکی مهم پولتون
17: جنگ که منظورمه، باید با تیم فروش حتما جلوی خطاهاشو بگیرید، جلوی تیم تامین خطاهاشو بگیرید، با هیئت مدیره نمیدونم چرا این مسابقه اینجوری نشده، باید با تیم یه جوری رفتار کنی، دنبال این باشین که به اهداف شرکت برسی، خوب برسونی خودتو و تیم رو. خب همه اینا تنش داره و این تنش ها زیاده تو شرکت های توی ایران و من وقتی هم میام خونه، من هر چی که بتونم در توانم باشه کمک میکنم و اصلا اینطوری نیست. حالا انتظار خانمم اینه که نه، وقتی که اومدی داخل خونه شروع کن به کار کردن تا 12 شب.
0: خب اونم اشتباه میکنه. آخه چقدر کار وجود داره؟
17: 11 شب.
0: نه آخه بله؟ چه کاری تو خونه وجود داره؟ ایشون اگر آشپزی که کردن که تمیز کردن و مرتب کردن که اینقدر وقت نمیبره.
17: خب همین، نه مثلا میگه ساعت 10 شب 11 شبه، مثلا این درک رو من درک نمی کنم. میگه مثلا بریم بیرون الان، میگم بابا الان اصلا من تواناییشو ندارم، من 6 صبح پاشم 5 صبح برم سر کار، یا مثلا میگه بیا بریم فلان کار انجام بدیم این کار، یا مثلا بچه رو بگیر ببر برو چه میام تعویزش کن، برو فلان کن. میگم واقعا نمیتونم، واقعا انرژیشو ندارم.
0: خب شما ببینید عزیز، شما با یه جمله اولیه که فکر کردید پرونده رو بستید. خب همیشه ما اومدیم تو این دنیا زندگی کنیم، وقتی اومدیم تو این دنیا زندگی کنیم گفتیم باید براش کار بکنیم، ولی ما نیومدیم تو این دنیا کار بکنیم که بعد زندگی کنیم، ما اومدیم تو این دنیا شرایط رو برای فراهم کنیم. حالا صحبت من با شما در اینه که شما من میگید ما با هم توافق کردیم که 2-3 سال رنج میبریم، تو کار زیادتر داشته باش، منم دارم برای که مثلا خونه و ماشین و اینا رو که لازمه داشته باش. ایشون هم موافقت کرد، اولا موافقت چون که معنایی به اون صورت نداره، فکر نمی کرده این گونه باشه، بعدم خبر بعد براتون دارم، 3 سال دیگه 5 سال دیگه هم شما باز همین مسائل خواهید. اینا چیزی نیست که آدم آروم بگیر، اینا چیزی که بعدش هم میخواید خونه بهتری داشته باشید، ماشین بهتری داشته باشید، جاتون رو عوض کنید، یه چیزای دیگه هم بهش اضافه کنید. اگه قرار بود که آدم ها به یه جایی برسن بعدن دیگه راحت و آسوده باشن که قبلی ها کرده بودن. متوجه هستم چی میگی، یعنی به نظر من شما به هر حال یه کسی هستید که با توجه به شرایط اقتصادی ایران حالا نوع کارتون اونقدران بد نیست، بلکه به هر حال با این مسائل آشنا هستم. خب وقت زیادی میبره، اینکه همسرتون هم قرار یه دونه بچه دارن، به هر حال از اون مواظبت مراقبت کن. حالا یه سوالی که خیلی غیر عادیه و اون اینکه چرا روزای جمعه باید بریم خونه مادرتون که ایشون نمیخوان بیان؟
17: خب ببینید، ما موضوعی که هست اینه که ما خونه طبق پایین پدر خانوم هم زندگی میکنیم و حال هر روز عملا ما خونه پدر خانومش هستیم، خودش میره میاد. من میگم هفته یه بار حداقل بریم خونه پدر و مادرم، خب دلم تنگ میشه بریم ببینیمشون بیاین.
0: شما دلتون تنگ میشه، ایشون دلش تنگ نمیشه؟
17: خب باید چیکار کنم، تنها برم؟
0: خب اگر ایشون باش راحتن چرا که نه. ببینید عزیز، شما ها بچه رو مرده دو برد.
17: خب خانم هم میگه نه این کار نکن،
0: عزیزم
17: وابستگی داره بهش، میگه نه این کار نکن.
0: به هر حال شما یه زندگی درست کردید که با هم سر مسائل اساسی توافق نداره دیگه. من میخوام ساعت 12 نهار بخورم که چهار، ما چطور میتونیم با هم نهار بخوریم؟ شدنی نیست.
17: خب چه مهارتی رو باید به دست بیاریم که بتونیم این موضوع رو به قولی
0: با همسی
17: به توافق
0: برسیم؟ نه ببینید، از هیچ مسئله مهارتی نیست. موضوع اول این است که شما با هفته 10 ساعتتون رو باید یه فکری براش بکنید. حالا به جایی که 3 سال دیگه خونه داشته باشید، 5 سال دیگه داشته باشید، برای که میخواید زندگی هم بکنید. همه
17: خب چون نمیشه، باید حتی 3 ماه یه بار باید حتما یه عددی واریز کنیم، وگرنه این خونه کنسل میشه، یه جوریه که حذف میشیم از این مرحله. یه برنامه‌ای هست که باید طبق برنامه با این پول رو بریزیم به حساب.
0: عزیز من، شما رو که نمیخواید کسی رو گول بزنید، خب توافقی کردید که با توجه به واقعیات نبوده. من برگردم به شما بگم من روزی 100 دلار گیرم میاد ولی پول ندارم غذا بخرم، بعد شما بگم من 90 دلار میدم مواد مخدر مصرف میکنم، خب با 10 دلار نمیشه. شما از اول اومدید گفتید این حقوق منه، ما میخوایم یه همچین خونه‌ای داشته باشیم که برای پرداختش من باید هفته 60 ساعت کار کنم. اوکی، انتخابی است که کردید.
17: خب این که توافق کرده خانم هم که این کارو بکنیم، بعدش الان میزنه زیر این توافق، اینو باید چیکار کرد؟
0: هیچی، آدما توافق میکنن تا زمانی که فکر کنن خوبه درسته، به همش میزنن ولی که اینا نیست. آدم ها ازدواج میکنن با 4 تا بچه هم جدا میشن، دنیا اینجوریه دیگه. توافق که یه چیز ابدی نیست. علاوه ایشون چه اندازه میدونسته چه بر سرش میاد؟ ببینید عزیز، قصد همکاری ندارید، قصدتون این است که بر اساس یه مقدار ظاهرا معقول و منطقی با موضوعا برخورد کنید، که نیست عزیز. ببینید، من میتونم خودم رو کاملا محدود کنم بعد بگم نمیتونم، مثل بابای بود که به دو تا دستش شمشیر گرفت، بعد گفتن بجنگ و با چی بجنگم؟ با دندونام بجنگم؟ خب مگه دست من گیره؟ توانایی این کار رو ندارم. الانم شما چیزی که من میگید رو میفهمم، یعنی هر دوتون اشکال کاری نیست، هر دوتون کمی حق دارید، ولی قصد حلش رو نداره. به هر کدومتون هر وقت لازم شد یه اصلی رو میندازید جلو که کارش نمیشه کرد. مثلا یه آدمی من دارم 30 چند سالتونه، من باید جمعه برم مامانم و ببینم دلم تنگ میشه، خبر بد دارم، نمیشه. شما فقط نگرانید که اونا هم به اعتراض میکنن چرا نیومدی، ای زن تم نیاد میگن این چه زنی است که تو داری که نمیاد، ای بچه رو نیاری سر بچه بازی در میارن، اونا بازی خودشون. یعنی هیچی از قصد همکاری با توجه به شرایط نداری. روزی که شما آمدید برگشتید گفتید که من میخوام هفته ای 60-70 ساعت کار کنم، معناش این است که من تصمیم گرفتم زندگی نکنم، همسرم هم شوهر نداره، بچه من بابا نداره. استدلالتون هم این است که ما باید یه تعهدی برای یه خونه کردیم که 3 ماه به 3 ماه باید یه پولی رو واریز کنیم ولی از دستش میدیم. یعنی من خودم و خودم
17: بودم بابا. بچه دوم چیه که خانم هم میگه که حتما بریم بچه دوم بیاریم؟
0: خب حالا
17: صبر
0: کنیم، صبر کنیم، صبر کنیم، بذارید پیام ها رو بشنیم برگردیم و درباره بچه دوم با هم صحبت کنیم. روی خط باشید لطفا. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
18: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
19: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنت، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
20: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
21: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
22: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و می‌خواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامرانی. پارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا می‌کنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد می‌کنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش. البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
23: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-99-99.
24: شما صبحا چی میخورین؟
25: یکم نون و ماست.
24: زهرا چی؟
25: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
24: اون وقت شب جای مزه با شام
25: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
24: این که همش شد ماست.
25: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
26: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
27: نوش جون.
26: نوش جون.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، با یکی از این عزیزان گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: جناب دکتر، من حالا چون 57 دقیقه است که دارم پشت خط موندم، میترسم که سری یک ساعت قطع بشه. من با اجازهتون دو سه تا موردی خودم رو بگم و دیگه در خدمت شما. اگه قطع شد که دیگه بدونیم حداقل ما مطالب رو گفتیم و بقیه رو از رادیو گوش میکنیم.
0: البته میتونید بعد از بفرمایید. من فقط بگم اگه قطع شد تلاش کنید، چون برخی از وقت خط آزاده، میتونن شما رو بگیرن بعد بگید که همون کسی هستید که گفتگو میکردی، ولی حالا بفرمایید.
1: درست. بله، خواهش میکنم. موردی که هست این حریم خصوصی هست. خانومم هیچ گونه حریم خصوصی با یعنی حد و حریمی واسه زندگیمون قائل نیست. یعنی هر چیزی کوچیک و بزرگ، تمام موارد مسائل رو کاملا در اختیار خانواده‌اش میذاره، چه کوچیک چه بزرگ، چه مهم چه غیر مهم، و حتی به دوستاش هم همینطور.
0: حتما اشتباهه. برای که هیچ هیچ زن و مردی حق ندارن درباره زندگی خصوصی خودشون با همسرشون با هیچ کس، با دوست، با مادر، با پدر، با خواهر، برادر حرف بزنن. این کار زندگی ها رو خراب میکنه. من تو سیدی انجام بده
1: جده از اون اینی که بازخوردش یه مشکل دیگه ای که دارم، بازخوردیه که میگیریم از اون طرف. بابای خانومم و مادرش به شدت آدم های مضطرب و نگرانی هستن، از اون طرف به شدت روی من و خانومم کار میکنن، خانومم گوشیه. یعنی هر اتفاقی که میفته بعد سناریو رو میسازن برای من، میگن برای خانومم میگن و تزریق استراب به زندگی ما میکنن. این یه مورد. مورد بعدی من این هست که منم متقابلا نیازهایی که دارم، وقتی که خونه میام به خانمم میگم یه لیوان آب میاری خستمه، خب میگه نه حالشو نداره خودت برو، یا مثلا یک کاری که ازش میخوام با هزار تا غر زدن و منت انجام میده. و در موضوع آخرم که مقاومت زیادی داره برای موفقیت من. من وقتی که میخوام خودم برم یک کسب و کار دیگه انجام بدم، خانمم نمیذاره، میگه که نه تو موفق میشی بعدن میری چه میدونم چی کار میکنی. و بعد فرضش اینی که من ولش میکنم، فرضش اینی که نمیدونم من نمیدونم هر چیز منفی تو ذهنش میاد و نمیخواد که من موفق بشم. این مشکلی هم وجود داره و همیشه مقاومت میکنه، سنگ اندازی میکنه.

0: توجه به حرفایی که زدی بعدش میخواد بری کار دیگه هم شروع کنی. و دیگه چی از شما باقی میمونه؟
1: ما قطع شدیم الان مجدد وصل شدیم. حالا صحبتتون قطع شد.
0: من الان صحبتمو میکنم. شما به چه مناسبت با وجودی که 60 70 ساعت کار میکنید باید کار تازه بکنید؟
1: نه میخوام اون کار رو کمش کنم، مثلا خب کار وقت برم و بیام شروع کنم به توسعه کسب و کار خودم.
0: خب بخیر بری بکن. چه کسب و کاری میخواید بکنید؟ چقدر خطر داره؟ چقدر ریسک داره؟ خب بکنید. شما برنامه‌تون میبرید عزیز من، همسر عزیز من، شما مدیر مالی هستید. بذار من به شما بگم 90% مردم پایه‌های اول و اصلی آنچه که اقتصادی مالی هست رو نمیفهمن، نمیشناسن، باش آشنا نیستن. همسر شما که تو خونه گرفته نشسته بچه داری میکنه و مشاورینش هم خانواده محترم میشستن، هرگز نمیتونه بگه تصمیمی که شما میگیرید خوبه یا بده، درست یا غلط. بنابراین تنها چیزی که فکر میکنه اینه که شما وارد یه حریمی دارید میشید که او احساس خطر میکنه. اما اینکه نتیجه بگیره، اگر تو موفق شدی یا وضعیت مالیت خوب شد منو ول میکنی، خب اینا دیگه بیماریه. اونجا ما گرفتار. بنابراین تو این گونه موارد قرار این هست که برید دکتر ببینید چی کار میتونید بکنید. شما دارید حرفایی که شما دو تا من زدید، شما دو تا آدم بسیار با هم متفاوتید. در بسیاری از موارد به نوعی که به موضوع و مسائل نگاه میکنید یکی نیست. از دو تا منظر و دیدگاه مختلف جواباتون هم متفاوت. یعنی شما یه آدمی هستید که همینجوری میخواید کار بکنید، بعد میدونید بهانه‌تون چیه؟ حرفی خودتون میزنید. من که نگفتم من شب میام خسته میگم یه لیوان آب به من بده. یک، فرضتون اینه که من خستم باید یکی یه لیوان آب به من بده. دوم، یادتون میره که همسر شما تنها با یه بچه از صبح تا حالا با اون سرکله زده، اونم بیکاری که داشته تازه بدترین کارشه. اون زمانی که کاری میکرده که ای بسا خوب و خوشم بوده. ببینید عزیز، هیچ کدومتون واقع بینانه منصفانه با موضوع برخورد نمی‌کنید. هر کی راه و روش خودشو داره، با هم مشکل و اختلاف پیدا کرد و این سبب میشه گرفتاری پیدا کنید. اینکه ایشون از یه طرف اون وابستگی رو به خانواده داره که حرفاشو به اونا میزنه، حتما اشتباهه. دلیل نره شما به من توضیح بدید این کار غلطه، بده. تو سی دی من اگر که تو ایرانم هست بشنوید، من میگم از 100 مورد حتی یک موردش خیلی خوب، یک موردش هم مفید نیست. خب همسرتون باید اینو متوقف کنه. دوم، شما قرار نیست تمام زندگی رو فکر کنید این است که من باید برم کار بکنم. برای اینکه به جای خونه که یه دونه اتاق خواب داره 3 تا داشته باشه هیچ فرقی نمی کنه. به جایی که ماشین نمیدونم 5 میلیونی 10 میلیونی بخرم، 50 میلیونی 150 میلیونی بخرم. هیچ. وقتی پشت فرمون نشستید، خیابونی که میبینید از یه ماشین 5 میلیونی با ماشین 500 میلیونی یک. یعنی میدونید یه چیزایی رو آمدید برای خودتون فرض گرفتید که با هم به گفته شما میگید با هم توافق کردیم. ایشون اصلا خبر نداشته موضوع چیه. ایشون اگر الان بهش بگید که ما تو زندگی هستیم در دنیا امروز که سر هر چیزی توافق میکنیم، ولی یه اصل دیگه وجود داره، حق داریم توافق رو بشکنیم، حق داریم بگیم اینو که اینجوری فکر میکردم دیگه نمیخوام که فکر کنم درسته، فکر کنم درسته یا درست نیست، و بعد بیا یه راه حلی براش پیدا کنیم. شما مسائل جزئی دارید با هم، ولی این مسائل جزئی وقتی جمع بشه تبدیل میشه به یه مشکل فوق العاده بزرگی که زندگیتون رو از هم میپاشه. اما بریم سراغ بچه دوم. بچه دوم انرژی، وقت، پولی که خرج یه دونه بچه میشه تو زندگی در 20 سال اول زندگی بیشتر از دوتا بچه است. کوتاه مدت معلومه فشار زیادی میاره، ولی بعد از یه مدتی همینقدر که بچه ها به 2-3 سالگی رسیدن 90% اوقاتشون رو با هم میگذرونن، با شما کاری ندارن. بنابراین مطالعات نشون میده خانواده ای که یه بچه داره وقت بیشتری باید صرف بچهش بکنه، هزینه بیشتری، انرژی بیشتری. دوتا بچه کمتره، برای یه بچه تو زندگی از با در میاد که خواهر و برادری نداره، یاد نمیگیر اصلا زندگی رو. بنابراین دوتا بچه با فاصله 20 تا 30 ماه 100% به طور کلی موافقم. 20 تا 30 ماه فاصله بین دوتا بچه. فرزند شما الان چند وقتشه؟

0: سال و هفت ماه.
1: چقدر؟
0: 2 سال و 7 ماه.
1: خب زیاد دیر شده، برای که شما الان 31 ماه شده، بچه بیارید فاصلش بشه 40 ماه. بچه ها فاصله شون قرار نیست به 3 سال برسه، برای که اون موقع خودش مسائل و مشکلات دیگری به وجود میاره. من این سی دی ها رو سال هاست که تو ایران به مال تولد تا 3 سال.
2: بله، ولی خب این شرط جنگ بود، شرط اوضاع مملکت اصلا جوری نبود که آخر
1: فرقش شد. وقتی شما در شرط جنگ مثلا کفش باتون نمی کردی و غذا نمی خوردی، شب نمی خوابیدی، یعنی چه شرایط جنگ؟ شما یه تصمیم های کلی میتونید بگیرید، معلومه برخی از اوقات یه کمی عامل زمان و مکان هست، ولی ببینید عزیز، شما هر دوتا یه چیزی به اسم دلیل تراشی یا رشنالیزیشن دارید که به کار میگیرید، در حالی که گفتم حرفایی که میزنید یه درصدش حق با شماست، هم حق با شماست هم حق با همسرتونه. اشکال کار در اینه که اون گفتگو رو، اون کوشش برای حل مسئله رو شاید نداشتید یا ندارید، و خب این کار رو باید بکنید. ولی با گذشت زمان نسبت به هم غریبه میشید، از هم فاصله میگیرید، بعد از این مدتی هم ای بس و از هم بدتون میاد، اون موقع است که مشکل پیدا میکنه.
2: خب راحت
1: چیه؟ راحت خیلی ساده است. راحت اینه که برای شما قرار نبود استفاده کنید کردید، الان هم یه کمک، یه روانشناس، یه مشاور خانواده، زن و مردش هم فرق نمیکنه میگیرید، درباره موارد با شما صحبت کنید. الان همین بحث رو صدها مطالعه، نه یکی دو تا، ده تا نشون میده داشتن دو تا بچه خیر و صلاح پدر و مادر و خیر و صلاح دو تا بچه هست. شما میگید ما یه مورد استثنایی داریم، بسیار، ولی به طور کلی جواب مشخص. مثل اینکه میگیم به طور کلی آدم بهتر بره دبستان، یه آدم یه استثنایی داره نمیتونه بره دبستان. خیلی خوب، بنابراین این تکلیف روشن تو این گونه موارد. این که من نظرم چه عقیدم چه جنگ و اوضاع چنین و چنانه. شما هر دو چند سالتون؟
2: من 34 سالمه، بچه چهارمم آخر و خانومم هم عملا تک بچه که نمیشه گفت، ولی یه دونه بچه هست.
1: چرا نمیشه گفت تک بچه هستن؟ ها یه دونه.
0: مامانم از ازدواج اولش یه دختر داشت، ولی من اصلا باهاش هیچ ارتباطی ندارم، اینجا نیستش پیش من.
1: خب بنابراین شما تک فرزندید دیگه، مهم اینه که با کی و چه جوری زندگی. به هر حال ببینید عزیز، شما اگر الان اطلاعاتی که من دادی تفاوتاتون هست، ولی اولا آدمای خوبی هستید، هیچ کدومتون به هر حال آدم بدی که دنبال مسئله و مشکل باشه نیستید، اما مسئله و مشکل تو زندگیتون هست و بعدم یه اصولی رای رعایت کنید خودتون راحت تر خواهید بود. فرض کنید چون هر دو میگید شنیدید، من ابدا به هیچ زن و مردی اجازه نمیدم یک جمله درباره زندگیش به هیچ کس بگه، هیچ فایده ای نداره، حتی اگر گزارش رو دقیق و درست بده اون آدم هم آگاه باشه. استثنایی که وجود داره اینه که به همسر اون میگیم بیا بریم پروی یه روانشناس، نگفت بعدا نیومد، بعد از این مدتی میگه من یه قرار گذاشتم امروز ساعت 2 برم، میخوای با من بیای یا نه؟ این تنها استثنائه. خب این اولش. دومی که ایشون برمیگردن میگن که من روز جمعه باید برم خونه مادرم. خب برید یه ساعت برید و بیاید. همسرتون هم که علاقه به مادر شما نداره.
2: من مشکل ندارم بابت این موضوع، من الان حرف شما رو میپذیرم. و اینکه موضوع اینه که پدر و مادرشون توی یه ساختمون هستیم، مثلا بازجویی میشه خانم، مثلا میاد کجا میخوای بری، نه کجا، چرا میخوای بری، چیکار کنی، نمیدونم غذا خوردی، کجا میخوای بری غذا.
1: بنابراین نوع رابطه عزیزم، من 1973 که دانشگاه بودم و درس میدادم که الان میشه یه چیزی نزدیک 53 سال، میگفتم یه بدبختی ملت ایران دو تا داره، یکیش مهرطلبیه، باید من راضی کنه مثل این بادرم خونه مامانم، و دومش وابستگیست که شما دارید درباره ایشون میگید. شما دوتا نشون این دوتا رو دارید، وابستگی یعنی ما یه جوری به هم گره خوردیم که خواهر و مادر و برادر و اینا مثل اینکه یه تفاوتی در ارتباط با دیگران داریم که نداریم. وابستگی و مهرطلبی همون مشکلی که گفتم. بعد 53 سال حرفش رو زدم رو خط رادیو تلویزیونم، اقلن 10,000 بار راجبش حرف زدم. دو تا بدبختی، دو تا مسئله، این وابستگی خانوادگی است، این که باید بریم ببینیم که از دوش هم هیچ تو در نمیاد. تا زنان خود شما دارید میگید پدر و مادر ایشون یه حرفایی میزنن، سوالایی میکنن که آزار دهنده است. اذیت کننده است، دخالته. خب بنابراین یه خانواده ایست با شرایط و ویژگی هایی که داری. اگه شما دوتا کنار خانواده نبودید، اگر توی شهر دیگه بودید یه مقداری از اینا رو نداشتید، ولی معناش این نیست که الان پاشید راه بیفتید به جای دیگه، ولی کمک بگیرید که سر موضوعی که میتونید به توافقی برسید این کارو بکنید. کمک میخواید عزیز، یعنی با کسی باید صحبت کنید و الا هر کی بخواد راه خودشو بره، مثل دو تا آدمی هستن که توی خیابون دارن میرن، یکی از این خیابون میاد بیرون یکی نمیاد، بعد از یه مدتی نه همدیگر رو میبینن نه صدای همدیگر رو میشنون، ولی یه کاری به کار هم دارن. به هر حال مواظب همدیگه باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، امیدوارم یه راهی خودتون پیدا کنید. ولی با
2: یه کسی دکتر، من یه موضوع دیگه هم دارم اگر وقت داشته باشید، در حد یه سوال.
1: خیلی خب روی خط باشید، بذارید من این قسمت آخر رو هم به شما اختصاص بدم، بذارید بریم پیام ها رو بشنیم و برگردیم گفتگو رو با هم ادامه بدیم. شنگال ارجمند با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
3: باشه.
2: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
3: باشه بابا باشه.
2: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
3: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
4: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
2: سامان
3: باشه بابا باشه, بابا باشه.
5: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
6: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
5: 818-777-777-777.
7: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک می‌زنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010. sorudivision.com.
8: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
9: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
10: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
9: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
10: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
11: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، به صحبتون با یکی از این عزیزان ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: خسته نباشید. خدا قوت
0: جان بفرمایید.
1: دکتر، یه موضوعی که من دارم، خب من اولی که بگم من تمام دورهایش، اکثر دورهای شما رو شاید تا 90% گوش دادم و حالا جدا از این اولش میخواستم اینو بگم که خیلی خوشحالم که دارم با شما صحبت میکنم. مورد بعدی این که در رابطه با موضوع موفقیت میخواستم صحبت کنم. من هر کاری که شروع کردم از 7 سال پیش، من کارهای حالا بزرگم از دید خودم انجام دادم. فرضا من صادراتی انجام دادم از ایران به آمریکا، من صادرات انجام دادم به قطر و واردات داشتم از چین. خلاصه کارهای مختلف دست دادم و موضوع اینه که در لحظه آخر یه مشکل، یه مسئله پیش میاد که منم موفقیت دور میکنه. حالا مثلا بعضی بهم میگن که یه مقدار خوشخیالی، حالا این انتقاد رو بهم میکنن، اما من تمام تلاشم میکنم، همه کار رو میچینم کنار هم انجامش میدم، ولی متاسفانه انگار در لحظه آخر به این موفقیت نمیرسم. یا اینکه باید اون رو ادامه بدم، یا اینکه نمیدونم چه مشکلی از جانب من هست. خودم، من اینو از مشاور پرسیدم، گفتن که ترس از موفقیت داریم. این رو اگه یه راه،
0: البته ماجرای ترس از موفقیت رو میتونم متوجه باشم، ولی غالب اوقات ببینید عزیز، یک، ما قراره با توجه به واقع بینی که داریم هدف رو انتخاب کنیم که چیکار میخوایم بکنیم. این هدف بعداً هم طور که من تو سی دی راز و رمز موفقیت آوردم استراتژیه، یعنی نقشه و طرح و برنامه. اولا باید نقشه همه راه‌های رسیدن به هدف، تر انتخاب یکی دو تا است و بعد برنامه، یعنی دادن زمان. سوم، همیشه همطور که خودتون گفتید، یک پسخورند و فیدبکی رو از اوضاع میگیریم و درش تغییراتی به وجود میاریم، ولی این زمانی است که فقط ما مطرحیم. یعنی من یه زمانی است که بخوام تصمیم بگیرم درس بخونم، میتونم برنامه بریزم، ولی اگر قرار با یکی دیگه درس بخونم اون نیومد چی؟ اشکال کار دنیا این است که دیگران هم هستند و اونا با ما همراهی و همکاری نمیکنند و بنابراین اوضاع عوض میشه. من خودم در امریکا یه کاری بود، یه دفعه قوانین اداره مهاجرت عوض شد، همه چی به هم ریخت، به همین سادگی. ولی اون دست من نبود، دست فرض کنید دولت امریکا بود که یه تصمیم در این زمینه گرفته بودن. مشکلاتی از این قبیل. البته ما قرار هست که واقع بینانه عمل کنیم. شما لطفاً، چون نمیدونم اینو دیدی یا نه، سی دی من دارم درباره راز و رمز موفقیت که 4 ساعته و 45 تا اصل موفقیت. خیلی خوب، اگر نگاه کنید به اون پایه‌هاش، بسیار بعدم تازه حتی یه جمله رو میگم، ما در دنیایی هستیم که با توجه به رقابت‌ها و دلایل دیگه، تازه وقتی که همه کارا رو انجام میدیم، یه درصد بالای امکان داره به موفقیت نرسیم، مخصوصا اینکه در چه زمینه‌ای هست. بعدم شما در یه کشوری زندگی میکنید که با توجه به قواعد و قوانینی که با سرعت تغییر پیدا میکنه و شرایطی که در دنیا هست و وضعیتی که هم اکنون در ارتباط ایران با بقیه کشورهاست، خیلی نمیشه مطمئن بود که کاری که ما میخواییم بکنیم هفته دیگه و 7 ماه دیگه و 7 سال دیگه هم میتونه ادامه پیدا کنه. اوضاعی شما رو میشه ارزیابی کرد، بعدم برنامه هاتون رو میشه دید. داستان ترس از موفقیت هم کمکیش درسته، ولی نه اونقدر ها، ولی غالب اوقات نه، و اونقدر هم سنگین و شدید نیست. حالا برحال شما اگر یه دفعه دیگه هم دلتون خواست اون سی دی راز و رمز موفقیت رو بشنوید و بعد ببینید اگر
1: حتما همین امروز اتفاقا شروع کردم به دوره کردنش. اما موضوع اینه که من یه تست IQ دادم، حالا از دو تا سایت مختلف 136 شد، حالا هر دوشون گفتن نابغه، ولی
0: نابغه نیستی. 136 نابغه، آخه تستای اینترنتی تستای دقیق و درست نیستن عزیز، و اینا اصلا یه نوع
1: هم سایت معتبر بود. حالا
0: نه، هیچ سایتی که بیاد این کارو، عزیزم، هیچ کاری که بیاد اینجوری تو اون سیستم بذاره معتبر نمیشه، برای اینکه همه اینا یه شرایط و وضعیتی دارن. تازه مسئله اگر به زبان خارجی یه مسئله است، اگه ترجمه شده به فارسی یه مسئله است، اگر با ایران اجست شده یه مسئله است. ما مثلا فرض کنید در ایران تست استنفورد بینر رو داشتیم که اجست شده بود برای ایران، ولی یا ویکسلر فکر میکنم شده بود ولی بقیه نه. برای این تست های دیگه همینقدر که فرهنگتون متفاوته جواب مختلف در میاد. حالا به هر حال شما برای هوشیتون 136 126 خوبه. الانم که با من حرف زدی من مشکلی سر برای هوشیتون نمیدیدم، ولی ویژگی روانی و شخصیتیتون هست و بعدم این میل به برنده شدن باید جاشو بده به موفقیت. چون من تمام بحثم در راز و رمز موفقیت اینه که من روزی آدم موفقی هستم که سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختیمو هزینه نکنم. من ای دکتر شدم ولی استراب دید داشتم، افسردگی داشتم، دکترای من به دردم نمیخوره، چون در اون صورت برنده شدم، I'm a winner، ولی موفق نیستم. اینو من تو سیدی راز و رمز موفقیت آوردم. یه دفعه دیگه بشنو، دلت خواست بیا صحبت کن. بعدم مثلا اون نقطای اول و بعد هشتای دوم رو با شرایط خودت بهش نگاهی بکن ببین چه هست. بعدم گفتم یه زمانی هست که من و تو تعیین کننده و تصمیم گیرنده هستیم. من با صدها ازدواجی روبرو شدم، صدها ازدواجی که فقط و فقط یک نفر زندگی زناشویی رو به هم زده و دومه هیچ تقصیری نداشت، به همین سادگی. چرا؟ چون یکی میتونه خراب کنه. چرا؟ من همیشه گفتم یه بدبختی در مورد ازدواج هست که همسر شما میتونه بچه هاتون رو بیمار کنه و از پا در بیاره و شما هیچ کاری نتونید بکنید. اشکال کار دنیا متاسفانه اینجا اینه. به همین جهت است که موضوعای فردی و شخصی وقتی دخالت دیگران نیست، شما در جهت مسائل اقتصادی درگیر بقیه هستید، درگیر قواعد و قوانین هستید، مقرراتی که تغییر پیدا میکنه، حتی فرض به نرخ دلاری که پایین و بالا میره، کاملا میتونید همه کارهای شما درست باشه ولی با یه دگرگونی در این زمینه همه چیز به هم بریزه، یا با تغییری که در قوانین صادرات و واردات یا قیمت‌گذاری ها صورت میگیره، تازه خیلی از وقتی دفعه سرکله یک رقیبی پیدا میشه که 10 برابر 100 برابر شما یا ثروت داره یا قدرت داره، شما رو میتونه کاملا از پا بیاندازه. به همین جهت است که باید محتاطانه حرکت کرد و آهسته حرکت کرد. چرا من میگم به آسمان هم میشه رسید اگر پله داشته باشه، ولی وقتی بخواید بپرید و پرواز کنید تو زندگی میتونید مسائل و مشکلات بسیار بسیار جدی پیدا کنید. به همین جهت است که خودتون رو اونقدر اذیت نکنید. دلتون خواست یه دفعه دیگه اون سی دی رو بشنوید، البته سی دی تیپای شخصیت سالم و نرمال رو هم بشنوید برای که ببینید خودتون واقعا به چه تیپ شخصیتی تعلق دارید، چون اونم میتونه کمک بکنه حالا که آشنا هستید. ولی در خصوص ازدواجتون لطفا یه ذره آهسته حرکت کنید و همسر رو که با هم متفاوتید، شما یعنی شما دوتا با هم متفاوتید، ولی تفاوتتون در برخی از موارد تفاوت‌های مزاحمه، تفاوت‌های مکمل نیست. بنابراین تو اون گونه موارد اگر مواظب هم دیگه نباشید و نخواهید مهربانانه و منصفانه عمل کنید، میتونید باعث زحمت و دردسر برای هم دیگه بشید و کار شکوه و شکایتتون رو به هر حال بسیار بسیار بالا ببرید. به هر حال امیدوارم این کارو نکنید تو مواظب و مراقب هم دیگه باشید.
1: خب البته آقای دکتر، من این آی کیو که گفتم یه منظور دیگه هم داشتم، این بود که من حس می‌کردم این استراب و استرسی که هم من هم خانومم داره هر دو باعث میشه که این از این بهره هوشی استفاده نکنی، از اون موقعیتی که شاید بتونیم ظرفیتی که داریم بهره نبریم. اومدیم خب یه دکتر چیز رفتیم، دکتر روانپزشک رفتیم و یه تقریبا دوره یک سال خورده‌ای و دوره به قولی کورس‌های که بهمون دادن مصرف کردیم. من میخوام بدونم این ادامه دادن تا کجا میتونه پیش بره، یعنی تا کی میتونه درمون باشه، چون بعضی از دکترهای تو ایران، حالا تو این به همه نمی کنم خدا نکرد، میگن بیا که مثلا فقط بیان ویزیت بگیرن چیکار.
0: حالا اون مسئله من اینه، مشکلتون چی بود؟ نه تشخیص رو شما چی بود؟
1: مشکل ما ببینید، ما رفتیم تست دادیم هر دو، گفتن یه بخشی از یه درصدی از استراب، درصدی استرس، درصدی خودشیفتگی، درصدی نمیدونم این مواردی دارید، و گفتن که اینها با قرص و دوا خوب میشه و خوب از اون وقتی که مشروع
0: نه صبر کنیم. من اینو نمیدونم. استراب و استرس و اینها دارو درمانی کمک میکنه، ولی ریشه اصلیش روان درمانی. اختلال شخصیت خودشیفتگی اینا دارو نداره عزیز، یعنی بنابراین با دارو مشکل حل نمیشه. به همین جد است که من در
1: شخص
0: چی عزیز؟
1: قرصای
0: نه قرصشو من کاری ندارم. نه ببینید عزیز، دارو درمانی همیشه اگر تشخیص درست باشه کمک میکنه، ولی بیشتر مواردی که شما اشاره کردید ماجرای اصلی و اساسیش روان درمانیه. یعنی یک کسی باید با شما کار کنه و این کار روان پزشک نیست، معمولا کار روانشناسه. بعدم وقتی شما همه موضوع رو هم میرزید گرفتار میشید. شما وقتی من بگید من استراب دارم و استرس یه مسئله است، وقتی بره سراغ افسردگی و خشم قصه دیگری است، بعد وقتی بیاد سراغ اختلال شخصیتی که خودشیفتگی اون اصلا کاملا یه حوزه و حریم دیگری رو داره، و به همین جهت است که برخی از اوقات یکی از اینها به عنوان موضوع اول باید حل بشه، بعد سراغ دوم و سوم بریم. بعدم این تشخیص از چه طریق به دست اومده؟ از طریق فعلی مصاحبه بوده، گفتگو بوده، یا تستای شما دادید و آزمون‌هایی دادید؟ بعدم اینکه شما بگید
1: و اینکه روانشناس به ما این پیشنهاد داد، خیلی هم اصرار داشت که این کارو بکنید و نورو فیدبک رو هم گذروندیم و لیزر درمان اینا رو همه رو گذروندیم دوره هاشو، و میگم از اون روز به بعد واقعا حالمون خیلی بهتره. ولی موضوع اینه که این رو سوال من اینه که تا کجا میتونیم ادامه بدیم؟
0: نه تا زمانی که بهبود پیدا نکنه. نه ببینید عزیز، مثل این مونه که من
1: با ماست یا با روان پزشک،
0: با هر دوتاتون که با هم مشورت میکنید، چون این کار رو نه روان پزشک میتونه یا روان شناس ادامه بده، نه شما هید که باید بدونید کجا هستید، در چه شرایط و وضعیتی هستید و او چند روزه میتونه کمک کنه. من روزی که رفتم یکی دو جلسه بعد دیدم در این یکی دو جلسه تفاوت و تغییر در من پیدا شده یا یه راه های تازه جلو من گذاشتن، خب ادامه میدم. ولی اگر دیدم یک راه تازه در مقابل من نیست، حرفای تکراریه، من مانند گذشته هستم، خب معلومه مثل هر چیز دیگری درست شده. شما روزی که یه زخمی دارید، تا زمانی که اون زخم رو میتونید ببینید و تشخیص بدید هست، بعد از مدتی رفته، ولی با کمک هم دیگه است. اصلا به من نگید که روانشناسان یا روانپزشکان در ایران متفاوتن با بقیه. معلومه که اون به عنوان شغل و کاری که داره و ضمناً در این حال مسئولیتی که داره قرار است کارو تعقیب کنه، ولی بدون مشورت ما و نظر ما نخواهد بود. بعد مهم اینه که در عمل من به کجا رسیدم عزیز. مثل درجه حرارت بدنه که اگر من درجه حرارتم 37 خب درست، ولی اگر 38 خب من تب دارم، هنوز باید یه کارهایی براش بکنم که تبم رو پایین بیارم. درسته که مسئله ساده پیچیده ای نیست، ولی اینقدر هم موضوع عجیب و غریبی نیست که من و شما نتونیم براش کاری بکنیم. بنابراین شما، من نمیدونم پلو گفتید روان پزشک میرید، سایکیاتریست یا روانشناس، یا هر دو رو دارید؟
1: هر دو میدیم، البته به قولی روان پزشک جدا، روانشناس هم جدا.
0: ولی آیا اونا با هم صحبتی میکنن درباره شما با هم، یا اینکه شما گزارش ها رو بشونه؟
1: صحبتی با هم آشنا هستن، روش درمان همون میشناسن، اون اوایل فکر میکنن با هم ارتباط داشتن که چیکار میکنن، ولی الانو فکر نمیکنن.
0: نه حتما سه ماه شیش ماه دفعه باید با هم صحبت کنن، حتی در 15 دقیقه شده در حضور شما یا جدا از شما. برای که ببینید عزیز، این کار یه نوع همکاری است که گزارشی که روانشناس میده به خاطر اطلاعاتی که میگیره و گزارشی که روانپزشک خودش ای هست داره متفاوته. بنابراین این همکاری رو احتیاج دارن که میتونید با هم صحبت بکنید. ولی به هر حال به نظر میرسه که چون هر دوی شما یه تلاشی برای بهبود وضع خودتون میکنید، به هر حال در راهید و مطمئن هستم که خود اون میتونه بسیار بهتون کمک بکنه. ولی اینکه انتظار داشته باشیم همونطور گفتم من یه هفته یه ماه رژیم بگیرم 10 کیلو کم کنم که نخواهد بود. 1 کیلو 2 کیلو رو ممکنه با یه ماه، ولی 10 کیلو که نخواهد شد. بعدم به هر حال هیچ وقت در این گونه موارد مسئله قطعیت و قاطعیتی در کار نیست، اینا یه مقدار احتماله. میتونیم مشورت کنیم، میتونیم کمی فاصله بگیریم، میتونیم دوباره برگردیم. بعدم برخی از اوقات تستای هست که نشون میده ما آیا وضعمون بهتر شده یا نه. شما اشاره به نورو فیدبک کردید، خب تست نورو فیدبک اول شما مشخصه، بعد از این مدتی کار کردن تستی که مثلا بعد از 30-40 جلسه به شما میدن نشون میده تغییر پیدا شده یا نه، و کاملا با عددا خودش رو میتونه نشون بده، یا میشه اونها رو نگاه کرد یا حتی اطلاعاتش رو گرفت، گزارش رو گرفت، با یه آدم آگاه دیگری مشورت کرد که آیا من نسبت به 3 ماه قبل فرقی کردم یا نه، و اون میتونه اون رو مشخص کنه. به هر حال در دنیای علم این مسائل به مقدار زیادی تکلیفش روشن و مشخصه، و به هر حال شما هم کوشش کنین از اون کمک بگیرید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
1: همچنین منم خیلی خیلی خوشحال شدم، از باورم نمیشد بتونم باهاتون صحبت کنم و کاش که میشد این نتایج این نور فیدبکی که در آخر گرفته شد رو برای شما به یه صورتی فرستاد.
0: نه من متاسفانه از هیچ طریقی در غیر از برنامه رادیویی با دوستان در ارتباط نیستم، برای که حجم کارها اجازه هم چیزی نمیده. برای من یه دفعه یه اشتباهی صورت گرفت، ظرف یه هفته مثلا 300 تا ایمیل گرفتم، تو من بگو من باش چی کار کنم؟ هیچی، نه میخونم نه جواب میدم، برای که اصلا شده.
1: شایدم پشتیبانی بتونه این کارو بکنه، فقط من ایمیل بدم.
0: بله من میدونیم ایرانی هستم، از این اصلا فکرشم نکنی اصلا به هیچ وجه. به هیچ وجه من متاسفانه بارها میرو عرض کردم توی اومده که من متاسفانه نه ایمیل ها رو میبینم نه میخونم و نه به هیچ کس هیچ وقت جواب دادم، برای که اصلا شدنی نیست. الانم از زمانی که رادیو همراه رو شروع کردم که در کم کم 13 سال میشه، کار روان درمانی و تراپی رو هم کاملا کنار گذاشتم، بنابراین برای که به اونا نمیرسم. از 82 سالمه دیگه، وقت استراحت است کمکی، نه وقت کار همیشگی برام.
1: ولی به قول شما تو همین سری موفقیت گفتین که انسان باید همیشه کار کنه و خود حفظتون کنه برای یه
0: همیشه کار میکنم تا زمانی که از همیشه کار میکنم تا هر زمانی که بتونم، برای ایمیل تو رو نه میخونم نه جواب میدم. بنابراین مواظب خودت باش، خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
1: همچنین تشکرم از
0: دکترتون، خواهش میکنم مواظب هم دیگه باشی. شنگ رجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای مانی حاتمی دوست عزیزی که میتونن شما رو در جهت آنچه که مربوط به کردیت شماست، تصحیح اون، آمادگی شما برای وام بهتر و شرایط مناسبتر هست و در اختیار دارن، توجه شما رو به مصاحبه ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: مانی حاتمی با ماست دوستان، عضو بورد تخصصی مشاورین کردیت آمریکا، مدیر و مؤسس شرکت زنیت که به همراه همکارانشون، باید بگیم فوجی از همکارانشون، در سراسر آمریکا آمادن و مهیا. آقای مانی حاتمی، گرمترین سلام ها و درود ها تقدیم به شما.
2: سلام و عرض ادب خدمت شما و تمام عزیزانی که همراه ما هستن. این جمله شنیدید که میگن مثلا یه اتفاقی چرا خاموش افتاده؟ در مورد بدهی کردیت کارت هم همینجوریه. ما در مورد بدهی کردیت کارت ها چرا خاموش بدهکار میشیم. حالا یعنی چی؟ تفسیر شما چی از این جمله؟
1: یعنی این که شل میگیریم صفر میخوریم.
2: یه اتفاقی میفته به قول معروف کامپون اینترست یا جادوی سیاه سود مرکب کردیت کارتا اتفاقیه که باعث بدهکار شدن بیشتر میشه زمانی که توانه پرداخت نداریم. فقط سود کردیت کارت 27% 28% نیستش که جیب ما رو خالی میکنه. خیلی مواقع افراد فکر میکنن با پرداخت کردن مینیموم پیمنت اینترست اون ماه رو دادن، ولی زمانی که استیتمنت رو میری نگاه میکنی میبینی یه ترانزکشن اضافه شده به اسم فایننس شارج و $300 هم اونجا گذاشتن. به خودت میگی خب من که مینیموم پیمنت رو دادم، مینیموم پیمنت هم که دارن اینترست رو میگیرن دیگه، این ترانزکشن چیه؟ یه موقع اینقدر این اینترست زیاده که میدونن که با گذاشتنش روی مینیموم پیمنت توانه پرداخت اون فرد نداره و میان به بالانس اضافه میکنن. حالا شما تصور کنید، من خودم 10 کارت دارم، خانوم منم 10 کردیت کارت داره، حالا اگه فرزندی هم باشه اونا هم همینطور، بعد همه پول داره از جیب من میره بیرون، یا دارم من مدیریت خانواده رو به عهده میگیرم و انجام میدم. من به عنوان فردی که دارم مدیریت مالی خانواده رو انجام میدم اصلا نمیدونم چقدر ما خانواده هم بدهکاره. یعنی جمع کردن خودم و خانومم و اعضای خانواده یه جا خودش کار راحتی نیست و این اتفاقیه که هر روز داره در آفیس ما، در دفتر ما، بعد از صحبت با عزیزانی که به ما زنگ میزنن میفته. فکر میکنم یکی از اولین کارهایی که میشه کرد تا ببینیم کجای زندگی ایستادیم، یه روز شنبه مونو بعد خالی کنیم، با خانممون بشینیم، کردیت کارتاشو بیاره، ما بیاریم، جمع بزنیم، چک کنیم و ببینیم ماهیانه چقدر داریم پرداخت میکنیم، چقدر اینترست میدیم و چقدر اصلا بدهکاریم. و این اتفاقی که ما بعد از چک کردن یا آنالیز کردن ریپورت وقتی بررسی میکنیم میبینیم افراد هیچ آیدیایی ندارن در مورد عدد دقیق بدهیاشون. مثلا $10,000 $15,000 با اون چیزی که فکر میکنن تفاوت عدد وجود داره و خب این اصلا خوب نیست.
1: دوستان، با آقای مانی حاتمی صحبت میکنیم، صحبتشون رو میشنوید که مدیر و مؤسس شرکت زنیت هستند برای کم کردن و کاهش بدهی ها و بهتر کردن کردیت سکور شما، برای راحت تر انجام دادن فعالیت های اقتصادی و کم شدن فشار اقتصادی از روی شما و عزیزانتون. تلفن تماس با ایشون 818-2,000,000 818-2-0. میتونید تماس بگیرید. اگر الان فرصت صحبت کردن ندارید، فقط کافیست که بر روی واتساپ و یا تکست، فقط تکست بکنید به این شماره و عزیزان زنیت در اسرع وقت با شما تماس میگیرن. میفرمودید.
2: یه دوستی میگفتش که شما میرین تو این برنامه میگین اگه با یه بانکی بدهکاریم بریم باش صحبت کنیم، تخفیف بگیریم، نگوشیت کنیم، مبلغ کمتری پرداخت کنیم. چه کاریه؟ میرین بانکراپسی فایل میکنیم، یه دلار هم بهشون نمیدیم. وقتی که دولت همچین امکانی رو برای ما گذاشته چرا استفاده نکنیم؟ و من فکر میکنم که بانکراپسی گزینه بهتریه. ببینید، مسئله این که شما بانکراپسی فایل کنید یا با بانک ها به صورت داخلی خودتون یا ما باشون صحبت بکنیم و بدهی شما رو کم بکنیم، دوتا داستان خیلی خیلی خیلی مجزاست. تأثیر و ایفکتی که روی زندگی و کردیت شما میگذاره متفاوته و موضوع اینجاست که بانکراپسی پابلیک ریکوردیه که اسم و فامیلی شما رو تو اینترنت بزنن کل دنیا میدونن شما بانکراپسی فایل کردید در سال فلان. و خیلی خط قرمز بزرگی هستش برای لندرها، برای وامهایی که در آینده قرار به شما اعطا بشه. تصور کنید که شما سنتون 55 ساله، 10 سال قرار گرفتاری این پابلیک ریکور یا بانکراپسی در زندگیتون وجود داشته باشه. خب زندگی اقتصادیتون کشور از بین میره. به خاطر همین مسیر نرمتر و لایتر یا در نظر میگیریم برای اینکه این کار رو انجام بدیم، یه شرطی که هم بانک خوشحال باشه هم ما. و خب به هر حال بله، در پروگرامایی که هاردشیپ ما اعلام میکنی و ستلمنت انجام میدیم، شما بخشی از پول رو باید برگردونید. ولی خب وقتی یه نفر 100 هزار دلار بدهی داره، 50 60 هزار دلار از بدهیاش کم بشه، اون بقیه‌اش رو بتونه با پیمنت پرداخت کنه، حالا شرطی که تواناییشو داره، فکر میکنم شدنیه برای خیلی از عزیزان. ولی خب بله، یه موقعی هم اصلا نمیشه. هست یه موقعی یک فرد تماس میگیره 250 هزار دلار روی مجموع کردیت کارت خودش و همسرش بدهی داره، ما بررسی میکنیم میبینیم اگه نصفش هم کم بشه، اون فرد باز توانایی پرداخت نداره، خب بله دیگه چاره نیست. ولی اگر راهی وجود داشته باشه، قطعا بنکراپسی گزینه مناسب نیست، به خاطر تاثیرات وحشتناک ادامه داری که در زندگیتون خواهد داشت، مخصوصا اگر برای خودتون کار میکنین، صاحب بیزینس هستین و یه مقدار با بانک ها بیشتر در ارتباط هستین، توصیه نمیشه. و ستلمنت هم این روزا یه مقدار شرایط بهتری رو دارم میدن، البته که خب شاید این کاملا ارتباط داره به وضعیت بد اقتصادی امروز، و شرایط بهترش جوری هست که بتونیم از عهده‌اش بر بیاییم. اگر روی کردیت کارتاتون بدهی دارین، فکر میکنید تا 6 ماه آینده تا 1 سال آینده قطعا نمیتونید پرداخت کنید، با ما تماس بگیرین، راهی رو بهتون ارائه بدیم که حداقل اینترست کمتری بدین، یا اگر شاید اوضاع اصلا خوب نیست، میتونید با بانک ها نگوشیت بکنید برای اینکه تسویه بکنید با مبلغی کمتر از مبلغی که بدهکار هستید. مانی آتمی هستم، تخصص ما کم کردن بدهی های کریدیت کارت های شماست یا وام های شخصیتون. شما تلفن ما 818 2 میلیون.
1: بسیار ممنون از توضیحاتتون. شنوندگان عزیز، همین امروز، همین امروز اولین و مهمترین قدم رو بردارید. خیلی ممنون آقای مانی آتمی عزیز،
2: سلامتی باشه براتون، لذت ببرین از فوتبال، آرزوی سلامتی دارم برای تک تکتون، روزتون بخیر، خدا نگهدار.

0: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری می‌کنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا می‌کند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
1: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
2: California license number 0N11743 and 0H46772.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
0: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
6: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
7: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
8: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
10: جناب ببخشید، شما یه ساعتی داری نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
11: هول ویت ماما لواش.
10: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
11: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
10: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
11: رفت دیدم،
10: دمت گرم داداش. بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
12: هولویت ماما لواش،
13: آخریشه بردار داداش.
14: صدای شماست.
15: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
9: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات، 818-999-99-99.
13: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
16: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
17: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
18: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: هر سفر دو پایان دارد. یکی وقتی هواپیما روی باند می نشیند و یکی خیلی دیرتر. وقتی می فهمی آن کسی که سفر را شروع کرده بود دیگر همان آدم سابق نیست. ما معمولاً از سفر سوغات می آوریم، اما گاهی سفر چیزی را آهسته از ما می گیرد. شتاب را، قضاوت را، این خیال را که دنیا فقط همان چیزی است که ما دیده ایم. من از این سفر بیشتر از آن که چیزی با خودم بیاورم چند چیز را همانجا گذاشتم. عجله را، بعضی پیش داوری ها را، و این تصور را که هنوز فرصت زیادی برای یاد گرفتن دارم. حالا که برمی گردم فقط یک حس با خودم می آورم، این که مهم نیست آدم تا کجا رفته باشد، مهم این است که بعد از هر سفر با دل بازتر، با ذهن آرامتر و با احترام بیشتری به زندگی برگردیم.

0: سلام به همیهنان عزیزم، در هر کجای این کره خاکی هستید و صدای من رو میشنوید. لادن همایون صفت هستم، به دایره تندرستی از رادیو همراه گوش میکنید. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم، اجازه بدید یه تشکر ویژه دیگه بکنم از تیم فوق‌العاده رادیو همراه در لس آنجلس، ماکان عزیز و همینطور از شما که با پیام‌ها، انرژی و همراهیتون نذاشتید حتی یک لحظه احساس کنم این سفر رو تنها اومدم. اینجا در کره وقتی کسی رو با احترام بدرقه میکنن میگن آمیاسیو. و امروز فکر میکنم این کلمه برای من دیگه فقط یک سلام نیست، یک خاطر است. راستی اگر منتظر سوغاتی هستید، از همین حالا اعتراف بکنم چمدون من احتمالاً اونقدرها هم پر از خرید نیست، اما پر از چیزهایی که نمیشه از هیچ فروشگاهی خرید. تو دکلمم گفتم چند نگاه تازه، چند دوستی قشنگ، چند درس فراموش نشدنی و کلی انگیزه که وقتی برمیگردم همه اونها رو تبدیل میکنم به چیزی که به درد مردمم بخوره. طبق رسم همیشگی دایره تندرستی ازتون دعوت میکنم بریم سراغ مهمترین خبرهای علمی پزشکی این هفته و بعد برمیگردیم تا با هم آخرین قدمهای این سفر رو در سئول برداریم. بریم سراغ خبرها.
1: خبرهای علمی هفته.

وزارت بهداشت سنگاپور از مرحله جدید برنامه ملی Healthier SG و سرمایه گذاری گسترده تر روی پزشکی پیشگیرانه و هوش مصنوعی رو نمایی کرد. پیام اصلی این برنامه بسیار جالب است. به جای اینکه مردم فقط زمانی به پزشک مراجعه کنند که بیمار شدند، دولت سنگاپور می‌خواهد نظام سلامت را به سمتی ببرد که بیماری‌ها قبل از ایجاد علائم جدی شناسایی و کنترل شوند. در این طرح از هوش مصنوعی برای طراحی برنامه‌های شخصی تغذیه، فعالیت بدنی و سبک زندگی استفاده می‌شود. به بیان ساده، هر فرد بر اساس سن، وضعیت سلامت، سابقه خانوادگی و حتی نتایج آزمایش‌هایش برنامه‌ای متناسب با خودش دریافت می‌کند، نه یک نسخه یکسان برای همه. کارشناسان معتقدند آینده پزشکی فقط درمان بیماری نیست، بلکه جلوگیری از بیمار شدن است. سنگاپور برای اجرای این برنامه در 5 سال آینده میلیاردها دلار سرمایه گذاری کرده و یکی از بزرگترین پروژه های پزشکی پیشگیرانه آسیا را آغاز کرده است. یکی از مهمترین روندهای علمی این روزها ورود هوش مصنوعی به درمان سرطان است. مقاله مروری در مجله Cancer Letters منتشر شد که نشان می‌دهد نسل جدید هوش مصنوعی دیگر فقط

متخصصان پیش بینی می کنند در سالهای آینده هوش مصنوعی به یکی از مهمترین ابزارهای تشخیص و درمان سرطان در سراسر جهان تبدیل خواهد شد.

در روزهای اخیر سنگاپور و ژاپن همکاری تازه‌ای را در حوزه سلامت دیجیتال، پزشکی دقیق و زیست فناوری آغاز کردند. بر اساس این توافق دو کشور قرار است در توسعه فناوری‌های سلامت، پزشکی شخصی سازی شده، هوش مصنوعی، تبادل دانش و تجاری سازی نوآوری‌های پزشکی همکاری نزدیکتری داشته باشند. نکته جالب این است که این همکاری فقط میان دانشگاه‌ها نیست، دولت‌ها، مراکز درمانی، شرکت‌های فناوری و صنعت داروسازی نیز در آن نقش دارند. کارشناسان می‌گویند آینده پزشکی بیش از هر زمان دیگر وابسته به همکاری بین دو کشورها خواهد بود و هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند همه چالش‌های سلامت را حل کند. این توافق نمونه‌ای از همین نگاه جدید است. دانشمندان برای نخستین بار در تاریخ موفق شدند با استفاده از شابکر سه‌بعدی زیستی، بافت‌های زنده کلیه و کبد را در فضا تولید کنند. این پروژه توسط شرکت آمریکایی اکسلیوم بایوتکنولوژیز و با همکاری پژوهشگران ویک فورست اینستیتوت فور ریجنراتیو مدیسین انجام شد. چابکر زیستی ویژه‌ای به این ایستگاه فضایی بین‌المللی فرستاده شد و در شرایط بی‌وزنی موفق شد بافت‌های زنده کلیه، کبد، غضروف و حتی نمونه‌هایی برای ترمیم اعصاب را تولید کند. شاید این سوال برای شما هم پیش بیاید که چرا اصلاً باید اندام‌های بدن را در فضا چاپ کرد؟ پاسخ جالب است. روی زمین نیروی جاذبه باعث می شود سلول‌ها هنگام ساخت بافت‌های پیچیده روی هم فشار وارد کنند و شکل طبیعی خود را به سختی حفظ کنند. اما در شرایط بی‌وزنی سلول‌ها بسیار یک نواختر کنار هم قرار می گیرند و می توانند ساختارهایی بسازند که از نظر شباهت به بافت واقعی بدن کیفیت بالاتری داشته باشند. پژوهشگران امیدوارند این فناوری در آینده مسیر تولید اندام‌های قابل پیوند را متحول کند، به طوری که شاید روزی بتوان کلیه، کبد یا حتی بافت‌های پیچیده دیگر را برای بیمارانی که در انتظار پیوند هستند با استفاده از سلول‌های خودشان تولید کرد. البته این فناوری هنوز در مراحل اولیه تحقیقاتی قرار دارد و تا استفاده گسترده در بیمارستان‌ها فاصله دارد، اما بسیاری از متخصصان آن را یکی از مهمترین گام‌های تاریخ پزشکی بازساختی و مهندسی بافت می‌دانند. میهنان عزیزم، این بود خبرهای علمی پزشکی این هفته. امیدوارم که استفاده کرده باشید. بعد از شنیدن چند پیام، من لادن همایون صفت به اتفاق ماکان عزیز از شما دعوت میکنم که در بخش دوم برنامه دایره تندرستی ما را همراهی کنید.

0: مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
3: خب آماده ای؟
4: بله.
3: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
4: Retirement Planning،
3: سرمایه گذاری،
4: Investment،
3: مالیات بر
4: ارث، Estate Tax،
3: پس انداز تحصیلی،
4: College Saving،
3: برنامه ریزی مالیاتی،
4: Tax Planning،
3: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
4: Transfer of Wealth to Next Generation.
3: خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
5: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
3: تلفن 1-800-220-9609.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

بعضی سفرها وقتی تموم میشن تازه شروع میشن. همیهنان عزیزم، به بخش دوم برنامه دایره تندرستی از رادیو همراه گوش میکنید. لادن همای صفت هستم. دوستان اگر از من بپرسید مهمترین چیزی که از کره جنوبی یاد گرفتی چی بود، خداییش نه غذاش بود، نه تکنولوژیش بود، نه آسمون خراشهاش بود، میگم احترام. احترام به دانش، احترام به استاد، احترام به تمرین و احترام به این حقیقت که آدم هر چقدر هم یاد گرفته باشه هنوز میتونه شاگرد باشه و خوش به حال اون کسی که شاگرد خوبیه. چیگان؟ اصلا چیگان یعنی چی؟ اگر بخوام خیلی ساده ترجمهش کنم، کلمه چی در زبان چینی، در طب سنتی چین، به نیروی حیاتی یا جریان زندگی اشاره داره. مفهومی سنتی که قرنهاست در فرهنگ شرق آسیا به کار میره. و کلمه گان یعنی مهارت، تمرین و پرورش. پس وقتی این دو کنار هم قرار میگیرن، چیگان یعنی هنر پرورش و تمرین این نیروی حیاتی. حالا شاید بپرسید یعنی این یه چیزای شبیه یوگاست؟ نه، خیلی ها چیگان رو مثلا میگن شبیه یوگا یا تایچیه، در حالی که هر کدوم داستاناش متفاوته. یوگا ریشش در هنده و قدمتش به هزاران سال پیش برمیگرده. چیگان ریشش در چین باستانه و بخشی از سنت های کهن سلامت، مراقبه یا همون مدیتیشن و هنرهای رزمی چین بوده. تایچی هم از دل همون فرهنگ چینی بیرون اومده، اما بیشتر یک هنر رزمی آرومه که بعدها جنبه درمانی و سلامتی اون هم پررنگ شده. اونو دیگه خیلی ها میدونن. و پیلاتیس، اصلا داستان پیلاتیس یه چیز دیگه است. پیلاتیس حتی حدود چند صد سال پیش توسط جوزف پیلاتیس در آلمان طراحی شد و بیشتر روی تقویت عضلات مرکزی بدن، تعادل و باستوانی تمرکز داره. پس میبینید که اینها کاملا متفاوتن با هم. پس پیلاتیس بیشتر با عضلات بدن کار میکنه، یوگا بیشتر روی انعطاف، تنفس و ذهن، تایچی روی حرکت‌های پیوسته و تعادل، چیگان روی هماهنگی تنفس، حرکت و آرامش ذهن. اما چیزی که برای من جالب بود اینه که اینجا تو آسیا چیگان فقط ورزش نیستش، برای خیلی از مردم قسمتی از سبک زندگیشونه. صبح ها تو پارک ها، کنار رودخونه ها، در معبد ها و حتی قبل از شروع کار روزانه، افراد زیادی رو میبینید که چند دقیقه چیگان میکنن. یعنی نه برای مسابقه است و رکورد زدن و اینا، هیچی، فقط برای اینکه روزشون رو بتونن درست و آروم و سلامت شروع کنن. تاریخ دقیق آغاز چیگان مشخص نیست، از خیلی از اساتیدم پرسیدم، اما ریشه های اون رو معمولا بیش از 2000 سال پیش در چین باستان دنبال می کنن. در طول قرن ها این تمرین ها همراه با طب سنتی چین، هنرهای رزمی و سنت های مراقبه رشد کردن و بعدها به کشورهای مختلف شرق آسیا مثل همین کره جنوبی، تایوان و تا حدی ژاپن هم راه پیدا کرده. امروز خیلی ها در سراسر دنیا، از آسیا تا اروپا و آمریکا، دارن چیگان میکنن. اما سوال مهمتر از این چیه؟ علم درباره چیگان چی میگه؟ در سالهای اخیر دانشگاه‌های معتبر مانند هاروارد، دانشگاه هنگ کنگ، دانشگاه پکن و مراکز پزشکی دیگه مطالعات متعددی روی چیگان انجام دادن.
نتایج بعضی از این پژوهش‌ها نشون داده که تمرین منظم چیگان میتونه در برخی افراد به کاهش استرس، بهبود تعادل، بهبود کیفیت زندگی و کاهش خطر زمین خوردن سالمندان کمک کنه. در برخی مطالعات نیز اثرات مثبتی بر دردهای مزمن و برخی جنبه‌های سلامت روان گزارش شده. البته دوستان اجازه بدید این رو هم بگم، چیگان معجزه نمی‌کنه ها، چون ما ایرانیا تا یه چیزی رو میشنویم ازش معجزه می‌خوایم. جایگزین درمان پزشکی هم نیست، هیچ کدومشون نیستن، اما میشه در کنار درمان‌های استاندارد برای بعضی از افراد به عنوان یک ابزار مفید استفاده کرد و میتونه خیلی هم مفید باشه. و شاید همین نگاه متعادل خوب باشه که باعث شده هنوز بعد از هزاران سال زنده بمونه و ازش استفاده بشه. دوستان اجازه بدید من اینجا برای خودم یادداشت برداشتم، یه خاطره شخصی هم براتون بگم. 27 سال پیش تقریبا اولین بار یه استاد کره‌ای در ایران من رو با چیگان آشنا کرد. بعد این مسیر رو تو آلمان ادامه دادم به خاطر اساتیدی که داشتم. در سفرهام که در چین بودم، اون 6 ماهی که در تمپل زندگی کردم، خیلی چیزا یاد گرفتم، اما همیشه یه آرزو داشتم، چون اون موقع در چینم من در تمپل شاولین زندگی کردم، اینکه یه روزی بتونم این هنر رو در فضایی تجربه کنم که ریشه فرهنگی نزدیکتری داشته باشه، یعنی واقعا بشه تجربهش کرد. و بعد از 27 سال چند روز پیش ایستادن در معبد چیگان در کره جنوبی برای من فقط شرکت در یک سمینار حقیقتا نبود، حس کردم یکی از فصلهای ناتمام زندگیم بالاخره کامل شد و راستش هنوز این سفر تموم نشده، هنوز هر روز چیز تازه یاد میگیرم و از همین حالا بی‌صبرانه منتظرم برگردم لس آنجلس تا بتونم همه این چیزایی که یاد گرفتم و به مرحله اجرا بذارم، این تجربه ها رو تو کلاس ها و سمینار ها و اینا بتونم با شما عزیزانم تقسیم کنم. و دوستانی که برای من پیام میدید میگه سوغاتی چی میارید، همه اینا من دست خالی بر نمیگردم، سوغاتی های من از جنس شکلات و جاکلیدی و عکس و اینا نیست، از جنس تجربه است، از جنس دانشی که امیدوارم بتونم زندگی حتی یه نفر رو باهاش بهتر کنم. و باور کنید این ارزشمندترین سوغاتی هر سفری میتونه باشه به نظر من. دوستان حالا که از چیگان گفتیم اجازه بدید از فضای معبد یکم بیایم بیرون و با هم وارد زندگی روزمره مردم کره جنوبی در سئول بشیم، چون برای شناختن یک کشور فقط نباید بناهای تاریخیش رو دید یا درباره فلسفه‌های قدیمیش خوند، باید دید مردم اون کشور وقتی خستن چیکار میکنن، وقتی هوا گرم شرجیه که واقعا آدم مثل همون بخار میمونه چجور رفتار میکنن، چی غذا میخورن، برای درد بدنشون چیکار میکنن و اصلا سلامت رو چطوری وارد زندگی عادیشون میکنن. اینجا در سئول خیلی تابستون هواش گرمه، یعنی قشنگ خودشون نشون میده، گرم، رطوبت بالا، و وقتی که چند قدم راه میری احساس میکنی تمام انرژی بدن تخلیه شده. اما چیزی که برای من جالب بود اینه که کره‌ای‌ها برای مقابله با گرما همیشه فقط دنبال یه نوشیدنی یخ یا غذای خنک یا یه بستنی نیستن. اتفاقا یکی از معروفترین سنت‌های تابستانی کره درست برعکس چیزیه که شاید ما انتظارش رو داشته باشیم. در تقویم سنتی کره 3 روز به عنوان گرمترین روزهای تابستون شناخته میشه که به اونها سامبوک یا روزهای بوکنال میگن، یعنی 3 مرحله از شدیدترین گرمای فصل. تو این روزا بسیاری از مردم کره غذایی بسیار داغ میخورن، سوپی به نام سامکتانگ اگه اشتباه نکنم. حالا سامکتانگ چیه؟ یه مرغ کامل
و نسبتاً کوچیک رو با برنج ستیم رایس، چسبناک، سیر، عناب و جینسینگ پر میکنن و ساعتها توی آب میپزن تا تبدیل به یه سوپ غلیظ مقوی و داغ بشه. فهمیدین چه شد؟ پس یه مرغ کوچیک رو ور میدارن، توی مرغ از این برنجایی هست که باهاش سوشی درست میکنه، استیکی رایس، سیر، عناب و جینسینگ پر میکنن و میذارن توی آب کم، قشنگ بخور پس حسابی این فضا غلیظ میشه. یعنی درست در روزی که گرما و رطوبت بیداد میکنه جلوی شما یک کاسه سوپ داغ و بخارآلود میذارن. فلسفه سنتی پشت این کار جمله‌ایه که به معنای مقابله با گرما، با گرما معنی میده، یعنی با گرما، یعنی برای مقابله با گرما، با گرما، از گرما استفاده میکنن. اونا باور دارن وقتی در هوای بسیار گرم زیاد عرق میکنیم بدن فقط آب از دست نمیده، احساس توان، اشتها و انرژی هم کاهش پیدا میکنه. بنابراین غذای گرم، پرپروتئین و مقوی میخورن تا نیروی از دست رفته بدن رو جبران کنن. این خیلی جالب بود چون تو آلمان هم که من زندگی میکردم تو زمستون ها همه بستنی میخوردن، اونم یه داستان دیگه ای داره که نمیخوام الان وارد اینجا کنم. از نظر علمی البته نباید گفتش که خوردن یک سوپ داغ گرمازدگی رو درمون میکنه، ولی گرمازدگی واقعی یک وضعیت پزشکی جدیه و نیاز به خنک کردن فوری بدن، مایعات و در توی موارد شدید مراقبت پزشکی داره. اما از نظر تغذیه‌ای سامکتانگ ترکیبی از مایعات، پروتئین و کربوهیدرات هستش و میتونه برای فردی که در گرما اشتهاش کم شده یه وعده کامل باشه. جینسینگ هم که در فرهنگ کره جایگاه بسیار مهمی داره و به طور سنتی برای افزایش توان و کاهش خستگی استفاده میشه. پس اینجا با دو موضوع روبرو میشیم، یکی سنت فرهنگی و دیگری ارزش غذایی واقعی این خوراک. البته کره‌ای ها فقط غذای داغ نمیخورن، در همون روزای گرم خوراکیایی مثل نمیون، اونم خیلی محبوبه، نودل سردیه که داخل آب سرد میریزن یا حتی یخی که سرو میشه، گاهی مثلا فالوده ماست ولی فرق میکنه، گاهی توی اون خیار، تخم مرغ، گوشت و طعمهای ترش و تند هم میزنن. برای دسر هم بینگسو استفاده میکنن، یخ تراشیده شده نرمه و روی اون آب میوه میریزن، لوبیا قرمز شیرین میریزن، شیر یا مواد مختلف، این هم مثلا میشه بستنیشون. یعنی فرهنگ تابستونی کره فقط یک نسخه نداره، راحتتون کنم، هم غذای داغ برای بازیابی توان وجود داره، هم غذای سرد برای ایجاد حس خنکی. نکته اصلی و علمی برای همه ما اینه که در هوای گرم و مرطوب هیچ غذای سنتی جای آب و الکترولیت رو نمیگیره. این رو حواستون باشه، اگر زیاد عرق میکنید حتما آب بنوشید، مدت طولانی تری زیر آفتاب نمونید، لباس خنک بپوشید و اگر دچار گیجی، ضعف شدید، تهوع، سردرد یا اختلال هوشیاری شدید موضوع رو ساده نگیرید. حتما اگر آب می نوشید بهتون توصیه می کنم که الکترولایت توش بریزید که املاح بدن هم که از دست می دید سر جاش بیاد و هماهنگ بشه. خب دوستان، این هم از بخش دوم، امیدوارم که استفاده کرده باشید. سوالی بود حتما برای من پیام بفرستید، مسیج بفرستید. به محض اینکه برگردم لس آنجلس در خدمتتون خواهم بود. لادن همایون صفه از صفحه اینستاگرام و فیسبوک و 310-962-7010. بریم پیام ها رو گوش کنیم و در قسمت پایانی برنامه امروز با شما خواهم بود.

0: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
1: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
0: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
1: آخه چرا فقط من؟
2: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
4: 818-80-80-88
2: مصریانی لا.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
6: کجا درد میکنه عزیزم؟
5: پام درد میکنه.
6: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
5: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
6: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
5: کجا بریم؟
6: پیش دکتر کوسری.
5: کدوم دکتر کوسری؟
6: بابک کوسری.
5: آها، بسکتبالیسته.
6: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
5: درد میکنه.
6: پس پاشو بریم دیگه.
5: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
6: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
5: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
7: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
8: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، اسوسییت پروفسور اف فوت اند انکل مدیسن اند سرجری اف وسترن یونیورسیتی اف هلث ساینسز.
9: مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
10: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
11: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
12: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
13: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
14: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
13: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
14: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
13: اکنون زمان رهایی است.
15: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
16: 323-332-12-30 323-332-12-30
15: مهدی کاملی. خیلی ساده.

همراهان خوب برنامه دایره تندرستی به بخش سوم این برنامه رسیدید. شاد باش، سلامت باش. درود میفرستم به شنوندگان عزیزی که تازه به ما پیوستید. لادن همایون صفت هستم و صدای من رو از سئول پایتخت کره جنوبی میشنوید و همکار عزیزم ماکان از استودیوی رادیو همراه در کالیفرنیا در خدمت شما هستیم. اجازه بدید از یه ماجرای خیلی باحال و عجیب شروع کنم که مطمئنم همه شما در فرهنگ خودمون، فرهنگ نازنین ایرانیمون دیدید، خیلی دیدید. متاسفانه هنوز که هنوزه خیلی از مردم فکر میکنن، من واقعا خنده میگیره، نه باید چجوری بگم، کسی که به سلامتیش میرسه یا تحرک داره، ورزش داره، حتما یه مشکلی داره. مثلا بارها کسانی که به من مراجعه میکنن یا تو باشگاه من میان، میگن که خانم همایون صفت، ما توی یه جمعی بودیم، داشتیم سالاد با روغن زیتون میخوردیم، یا مثلا میگفتیم فردا میخوام برم ورزش یا میخوام برم پیاده روی یا هر چیزی، یه

ورزش کنی؟ مگه جایی درد میکنه؟ میگه مثلا وقتی که بفهم که میشه شما دارم میام، یعنی فکر میکنم یه به چیزی به من شده، میگم مثلا بگی بشین جوجه کباب تو بخور. خیلی باحاله. یعنی تصور عمومی اینه که ورزش یا مال بچه هاست که هایپر اکتیو هم باید انقدر برن یه جایی بالا پایین کنن که انرژیشون تخلیه بشه، یا مال کسی که دکتر بهش هشدار داده مثلا سکته میکنی، کلسترولت بالاست، یه چیزی و باید بری دیگه با هر بدبختی هست رو تردمیل بدوه یا اینا. ببینید عزیزای من، این طرز فکر واقعا بامزه ممکنه باشه، اما به شدت پیر کننده. حرکت دادن به این بدن مثل نفس کشیدن واجبه. من رو خب خیلیاتون میشناسید، من از بچگی، من از 3 سالگی تو دنیای ورزش بودم، تو باشگاه پدرم بزرگ شدم، مثلا حرف زدن رو اونجا یاد گرفتم، بزرگ شدم، مسابقه رفتم دائم، از 7 سالگی قهرمان کشور بودم، قهرمان جهان شدم، قهرمان اروپا شدم، که کمربند گرفتم، تو مارشال آرتس خیلی فعال بودم، از 7 سالگی درس دادم، پدرم داشته درس میداده، این توی زندگی ورزش و سلامتی و اینا بوده. من اصلاً به این فرایند نمیگم ورزش، بهش میگم روتین زندگی، یک تراپی زندگی، نمیدونم، یه چیز حیاتیه، یک انتخاب لوکس نیست. تو رو خدا اینو بفهمید به هر چی اعتقاد دارید، چه در اوج تناسب اندام باشید و چه در دغدغه های فکری، بدن شما به این بالانس نیاز داره. جسم و روح و روان ما، یا جسم و روان ما، 2 پادشاه در 1 اقلیمن. بدن ما تو خودشه، اگر که ما اینها رو، این توازن رو برقرار نکنیم، روان ما سقوط میکنه، هم بدنمون سقوط میکنه. روتین حیاتی زندگی ما یعنی شما هر روز از معبدتون که این کالبد بدنتون هست که روح و روان و همه چیتون توشه، اون رو کوک کنید تا در سن 50 یا 60 سالگی هم بتونید مثل یک

همین تمرین ساده اگر هر روز چند دقیقه انجام بشه دوستان، برای خیلی از آدم ها میتونه راهی باشه برای اینکه از شتاب همیشگی زندگی فقط چند لحظه فاصله بگیرن. این سفر فقط یاد گرفتن چند تا حرکت جدید نبود، برای من یاد گرفتن یه جور نگاه تازه به زندگی بود. اینکه خیلی وقتا لازم نیست سری بدویم، لازمه بهتر نفس بکشیم، لازم نیست همیشه قوی تر باشیم، گاهی باید آروم تر باشیم و لازم نیست منتظر تعطیلات یا یه سفر خاص بمونیم تا حالمون خوب بشه. بعضی وقتا همون 5 دقیقه‌ای که امروز برای خودمون رزرو میکنیم و کنار میذاریم میتونه شروع یک تغییر بزرگ باشه. من هنوز چند روز دیگه توی کره هستم، در سئولم، هنوز سمینارهای مهم دیگه هم در پیش روی دارم، هنوز کوکیوان هم نرفتم، هنوز خیابون تهران سئول هم براتون تعریف نکردم و هنوز کلی سوغاتی واقعی براتون دارم جمع میکنم.

ازتون یه سوال بپرسم. اگر همین الان بهتون بگم دو نفر داریم که 70 سالشونه، یکی داره با عصا به زور را میره، یکی دیگه هنوز داره کوه میره، به نظر شما تفاوت این دوتا چیه؟ من میدونم الان خیلیاتون میگید ژنتیک، یا اوخ و پول داره تونسته، نه لزومن دارو، نه. تحقیقات سالهای اخیر یه جواب جالب میده، بزرگترین تفاوت عضله است. یکی از بزرگترین مشکلات دنیا بعد از 50 سالگی از دست دادن عضله است. هر 10 سال اگر کاری نکنیم بخشی از عضلاتمون رو از دست میدیم. چرا کره‌ای ها، چرا ژاپنی ها، چرا تایوانی ها اونقدر روی حرکت، تعادل، تمرین، پیاده روی، چیگان، تایچی کار میکنن؟ اینا دنبال شش تیکه کردن شکمشون، دنبال سیکس پک نیستن، دنبال اینن که 80 سالگی بتونن خودشون از روی صندلی بلند بشن. افتادن سالمندان، شکستگی لگن، بستری شدن تو ریهب و بیمارستان، از همه بدتر، از همه بدتر که اصلا گریه منو میتونه در بیاره، از دست دادن استقلال. من سالهاست که توی کار توانبخشی و اینجور چیزا هستم و این صحنه ها رو دیدم، دردش رو کشیدم. هیچ کس یه شبه پیر نمیشه. آدم ها کم کم حرکت نکردن رو تمرین میکنن. متوجه منظورم شدی؟ آدم ها کم کم حرکت نکردن رو تمرین میکنن. اگر امروز 40 سالته، برای 80 سالگیت داری همین الان تصمیم میگیری. از امروز تا سه‌شنبه هر روز 10 بار فقط از روی صندلی بلند بشید، بشینید، بلند بشید، بشینید، بدون استفاده از دست. اگر تونستید که عالی، اگر نتونستید یعنی از امروز باید برای عضلاتتون وقت بگذارید. این ساده ترین چیزی بود که گفتم. اگر الان از شما بپرسن مهمترین عضله بدن کدومه، چه جوابی میدید؟ احتمالاً همتون میگید قلب، نه؟ شاید بگید مغز. اما اگر از یک متخصص توانبخشی یا سالمندی بپرسید، احتمال زیادی داره که بگه عضلات پا. چرا؟ چون بیشتر آدم ها به خاطر بالا رفتن سن از دنیا نمیرن، اما خیلی ها به خاطر افتادن کیفیت زندگیشون رو از دست میدن. همین افتادن گاهی باعث شکستگی لگن میشه، بستری شدن، از دست دادن استقلال و شروع یک زنجیره از مشکلات جسمی. برای همین اینجا تو کره جنوبی و همینطور تو ژاپن روی یه چیز خیلی بیشتر از همه چیزهای دیگه فکر میکنن و اونم تعادله. تایچی، چیگان، ورزش‌های رزمی، پیاده روی‌های مکرر، حرکت‌های آروم و جدی. چون هدفشون فقط عضله‌سازی نیست، هدفشون اینه که آدم 80 یا 90 ساله هم که شد هنوز بتونه بدون کمک از روی صندلی بلند شه، از پله بالا و پایین بره و بتونه زندگی مستقلی داشته باشه. دوستتون دارم. اگر که سوالی داشتید حتما از طریق فیسبوک، اینستاگرام لادن همایون صفت و تلفن 310-962-710 با من در تماس باشید. مطمئن باشید تا برگردم لس آنجلس پیام هاتون رو گوش میکنم و پاسختون رو خواهم داد. مراقب روح و روان همدیگه باشیم و دست از تلاش برای آزادی کشورمون بر نداریم. صدای مردم ایران باشید. دوستتون دارم. شاد باشید، سلامت باشید.

آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.

0: شان صادقی مدیرعامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
1: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل قلب ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-9999
5: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
6: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز شهد شکری، در این روز دلنگیز زندگی در خدمتون هستیم، با ما همراه باشید. جلی بنشیان با شماست، مثل همیشه صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید و آقای ماکان عزیز در اتاق فرمان با ما همکاری دارن. در سایت فیسبوک با نام جلی بنشیان در خدمتون هستن. گفته بودم شادمانم، بشنو و باور مکن، گاه می لغزد زبانم، بشنو و باور مکن. گفتی آیا در توانت هست از من بگذری؟ گفتم آری می توانم، بشنو و باور نکن. بله دوستان خوب و عزیز، در سایت تلگرام هم با نام دکتر جلی بنشیان در خدمتتون خواهم بود و قرار هست که تا ساعت 2 بعد از ظهر در خدمت شما عزیزان باشیم. اما سخن از هر چه که بگوییم فرق نمی کنه که راجب چی هست، آنچه که بسیار بسیار لذت بخش هست سخن از عشق است، عشق و عاشقی.

می گفت کار هر روزم شروع شده بود. می گفت کار هر روزم شروع شده بود. تمام می گفت که کار هر روزم شده بود. تمام ساعت فروشی های شهر رو بارها و بارها زیر رو کرده بودم تا اون ساعتی رو که ماها قبل دست یکی از دوستانم دیده بودم پیدا کنم. هرچه بیشتر گشتم، بیشتر از پیدا کردنش ناامید شدم. یه ساعت ساده ولی به چشم من عجیب زیبا. چند ماهی گذشت، با خودم گفتم فعلا یه ساعت دیگه میخرم تا روزی که ساعت مورد علاقم رو پیدا کنم. یه ساعت خریدم. تا چند روز اول ساعت رو پرت میکردم یه گوشه و حتی اون رو به دستم نمیبستم، اما بهتر از هیچی بود. هر بار نگاهش میکردم حس بدی به هم دست میداد، چون آن چیزی که میخواستم نبود. اون روزا گذشت، به جاش روزهایی اومد که اولین کارم بعد از بیدار شدن بستن اون ساعت بود. من به اون ساعت عادت کرده بودم، اونقدر عادت کرده بودم که حتی وقتی ساعت مورد علاقم رو پشت ویترین مغازه ها دیدم بی توجه از کنارش رد شدم. دستم به ساعت و چشمم به عقربه هاش عادت کرده بود. سالها گذشت. حالا هر وقت اون ساعت رو گوشه کمد میبینم تمام ذهنم درگیر میشه، درگیر آدمایی که به چیزی یا کسی که دوست دارن نمیرسند و به اجبار براش جایگزین پیدا میکنن، درگیر آدم هایی که بدون دوست داشتن به چیزی یا کسی عادت میکنند، اونقدر که علاقشون رو فراموش میکنند، درگیر آدم هایی که پای عادتشون میمونن نه پای دوست داشتنشون.

دو دوست بعد از 30 سال در کافه‌ای دوباره همدیگر را دیدند. ساعت‌ها از گذشته گفتند، از مدرسه، از عشق‌های نافرجام، از آرزوهایی که هرگز اتفاق نیفتاد. وقتی خواستند بروند، پیرمردی که پشت میز کناری نشسته بود آنها را صدا زد و گفت: ببخشید، تمام این مدت حرفهایتان را ناخواسته شنیدم. هر دو معذب شدند. پیرمرد ادامه داد: یک سوال دارم. اگر امروز برای اولین بار یکدیگر را می دیدید، باز هم دوست می شدید؟ سکوت. یکی به فنجانش خیره شد، دیگری به خیابان. هیچ کدام جوابی ندادند. پیرمرد لبخند زد و بلند شد. پول قهوه‌اش را روی میز گذاشت و قبل از رفتن گفت: گاهی ما آدم‌ها سال‌ها یک رابطه را ادامه می‌دهیم، نه از روی عشق، نه از روی نفرت، فقط چون جرأت نکرده ایم این سوال را از خودمان بپرسیم. او رفت. دو دوست هنوز روبروی هم نشسته بودند. برای اولین بار بین آنها یک صندلی سوم هم وجود داشت. صندلی همان سوال.

بعضی رابطه ها نه از کم شدن عشق، از کم شدن شناخت میمیرند. جان گاتمن، روانشناس و پژوهشگر برجسته روابط عاطفی، بعد از بیشتر از 40 سال، 40 سال کم نیست، مطالعه روی هزاران زوج، به یک مفهومی رسید و اسمش رو گذاشت Love Maps، نقشه عشق. Love Map، نقشه عشق یعنی تصویر زنده و به روز تو از چی؟ از دنیای درونی کسی که دوستش داری. یعنی چی؟ یعنی این که بدونی امروز چه دغدغه‌ای داره، چه آرزویی رو داره دنبال میکنه، این روزا چه چیزی او رو میترسونه، چه چیزی بهش امید میده، چه زخمی هنوز باهاش هست، و از همه مهمتر چه چیزی باعث میشه که احساس امنیت کنه. و دکتر گاتمن نشون داد که زوجهایی که نقشه عشق دقیق تری از همدیگه دارند، صمیمیت بیشتری هم دارند، تعارضهاشون هم کمتره، در زندگیشون هم، زندگی مشترکشون هم رضایت بیشتری دارن. دلیلش هم خیلی ساده است، چون که آدما احساس امنیت رو زمانی تجربه میکنن که احساس کنن دیده میشن، نه اینکه فقط دوست داشته میشن. و حالا جالبه که این نقشه عشق هر چند سال یه بار ممکنه تغییر کنه، چون آدما عوض میشن، ترساشون عوض میشه، رشد میکنن، بزرگتر میشن، رویاهاشون بزرگتر میشه، رویاهاشون کوچکتر میشه، و هر پارتنری برای پارتنر خودش باید نقشش رو دائما، این لاف مپش رو بروز بکنه. و ممکنه که سالها با یک کسی زندگی کنی و ببینی که با اون کسی که اول ازدواج کردی زمین تا آسمون فرق داره. برای همین خوبه که این لاف مپ رو چکار کنن، دائم بروز کنن، ازش بپرسین 4-5 تا سواله. این روزا بیشتر از هر چیزی ذهن درگیر چیه؟ از چی میترسی؟ آرزو توی یه سال آینده چیه عزیزم؟ و من چه کاری میتونم انجام بدم که باعث بشه که احساس عشق و امنیت بکنی؟ و این روزا بیشتر از هر زمان دیگری دوست داری من برای تو چه بکنم؟ و وقتی شروع میکنه به حرف زدن، لبها خاموش، فقط و فقط گوش میکنید. کسی که قرار هست لاف مپش یا نقشه عشق رو بروز بکنه، لبها رو میبنده و فقط و فقط گوش میکنه، نه دفاع میکنه، نه نصیحت میکنه و نه راه حل میده، فقط و فقط سکوت میکنه و در سکوت میشنوه تا بتونه صمیمیتش رو با همسرش یا پارتنرش بیشتر کنه.

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
3: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyderiLawGroup.com.
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
6: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

دوستان عزیز، سری میزنیم به خبرهای روز و از اینجا شروع میکنیم که دونالد ترامپ گفته است که خیلی زود کوه کلنگ در ایران را میزنیم. ژاله بنشیان با شماست. رئیس جمهوری آمریکا امروز 30 تیر ماه گفته است که آمریکا هنوز کارش با ایران تمام نشده و هشدار داد که هدف بعدی احتمالی ارتش آمریکا می تواند یک مجموعه هسته‌ای زیرزمینی موسوم به کوه کلنگ باشد. کوه کلنگ سایتی هسته‌ای و عمیقاً مدفون در نزدیکی نطنز که به گفته نهادهای اطلاعاتی غربی ایران احتمالاً در آن یک تأسیسات غنی‌سازی اعلام نشده می سازد. کارشناسان می گویند که این تأسیسات حتی از قدرتمندترین بمب‌های سنگرشکن موجود در زرادخانه آمریکا دور از دسترس هستند. و اما دونالد ترامپ چه گفته است؟ گفته است که خیلی زود و بسیار شدید آن منطقه را هدف قرار خواهیم داد و افزود که معمولاً اهداف را از پیش اعلام نمی کند، اما آنها هیچ کاری از دستشان بر نمی آید. دونالد ترامپ در جریان دیدار با رئیس جمهوری لبنان در کاخ سفید گفت برآوردش این است که بازسازی خسارت‌های کنونی برای ایران بیش از 20 سال طول خواهد کشید. ترامپ افزود اگر همین حالا هم برویم 20 تا 25 سال طول می‌کشد تا ایران بازسازی کند. خب و ما اصلاً کارمان تمام نشده. فعلاً هم قصد خروج نداریم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به پرسش‌های یک خبرنگار گفت که ایرانی‌ها با درماندگی خواهان مذاکره هستند تا این ماجرا پایان دهند. خبرنگار از رئیس جمهوری آمریکا پرسیده بود که هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که ایران آماده توقف جنگ باشد. پس برنامه چیست؟ ترامپ گفت از کجا می‌دانید هیچ نشانه‌ای نیست؟ چیزی می‌دانید که من نمی‌دانم؟ خبرنگار در پاسخ گفت آنها همچنان به متحدان ما حمله می‌کنند و آمریکایی‌ها را می‌کشند. ترامپ در واکنش گفت وقتی به رسانه‌ی جعلی‌تان گوش می‌دهید این را نمی‌فهمید. شما هیچ چیز نمی‌دانید. و در بخش دیگری از اظهاراتش گفت اگر شورشیان حوثی، گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران، تهدید خود برای محاصره بنادر عربستان سعودی را عملی کنند، او به آن رسیدگی خواهد کرد. ترامپ افزود اگر چنین اتفاقی بیفتد ما رسیدگی می‌کنیم. می‌دانید قبلا هم با حوثی‌ها چنین برخوردی کرده ایم و از وقتی آن کاری را که در ابتدا انجام دادیم دیگر خبری از آنها نشنیده‌ایم. و اما سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به بلغارستان در مورد اجازه دادن به آمریکا برای استفاده از پایگاه‌های این کشور برای عملیات نظامی علیه ایران هشدار داد. اسماعیل بقایی بعد از ظهر امروز به خبرگزاری ایرنا گفت هر گونه مشارکت و همکاری در تدارک و اجرای حملات آمریکا به مثابه همدستی در ارتکاب جنایت تجاوز و جنایات جنگی خواهد بود.

اما قیمت نفت به بالاترین میزان در 5 هفته گذشته رسید و 91 دلار شد. بله، همین امروز سه‌شنبه به دنبال تهدید حوثی‌های یمن در ممانعت از عبور کشتی‌های عربستان سعودی از تنگه باب المندب و افزایش نگرانی‌ها از تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه، قیمت جهانی نفت به بالاترین میزان در 5 هفته گذشته رسید. قیمت نفت برنت با بیش از 2% افزایش از 91 دلار گذشت و قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا به بیش از 85 دلار رسید. آتش سوزی های گسترده در کوههای اطراف شیراز. تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی از آتش سوزی گسترده در کوههای اطراف شیراز در شامگاه سه‌شنبه 30 تیر ماه خبر می دهند. تا کنون گزارش رسمی درباره علت و مکان دقیق آن آتش سوزی منتشر نشده است. و اما خبرگزاری بلومبرگ امروز گزارش داد که نخست وزیر جدید بریتانیا با استفاده از آمریکا از پایگاه‌های نظامی بریتانیا برای آنچه لندن حملات دفاعی علیه ایران مینامد موافقت کرده و بدین ترتیب سیاست سلف خود کیر استارمر را ادامه داده است. این خبرگزاری به نقل از منابع آگاه نوشته است که استارمر روز 26 تیر ماه نشستی با وزرا و مقامات ارشد برگزار کرد تا سیاست بریتانیا پس از سرگیری عملیات آمریکا در اوایل این ماه بررسی شود. وزیر خزانه‌داری آمریکا امروز سه‌شنبه چه گفت؟ گفت که خرید نفت ایران توسط چین به طور قابل توجهی کاهش یافته است. وی در گفتگو با شبکه فاکس بیزینس گفته است که ما پالایشگاه‌های موسوم به تیپات در چین را تحریم کرده ایم و شاهد کاهش قابل توجهی در خرید نفت ایران توسط آنها بوده ایم. اما مارکو روبیو کجاست؟ وزیر خارجه آمریکا امروز سه‌شنبه برای شرکت در نشست وزیران خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان وارد مانیل پایتخت فیلیپین شد. این نخستین سفر مارکو روبیو به آسیا از زمان تصدی وزارت خارجه است و در شرایطی انجام می‌شود که دولت آمریکا می‌کوشد همزمان با بحران‌های جاری در خاورمیانه راهبرد خودش در منطقه هند آرام را تقویت و به متحدانش درباره تعهد واشنگتن به امنیت منطقه اطمینان دهد. یک استاد دانشگاه در ایران میگوید نابسامانی بزرگ در اقتصاد ایران تا جایی پیش رفته که کشور حالا دیگر در ایستگاه ابر تورم قرار گرفته است. رئیس کل بانک مرکزی هم اعلام کرد که اقتصاد ایران با فشارهای واقعی در حوزه اقتصاد خارجی، تولید، سرمایه گذاری، بودجه و نظام بانکی مواجه است. اگر ابرتورم بر اقتصاد یک کشور حاکم شود، چه اتفاقی می‌افتد؟ قیمت‌ها به طور سرسام‌آوری افزایش می‌یابد، ارزش پول ملی نابود می‌شود و چاپ پول توسط دولت برای جبران کسری بودجه به طور بی‌رویه‌ای افزایش می‌یابد.

دیگر از سوی دیگر سفیر اسرائیل در سازمان ملل زهران ممدانی شهردار نیویورک را در صفحه خود در اکس یهود ستیز خطاب کرد. وی خطاب به ممدانی نوشت: اگر قرار است کسی بازداشت شود آن تویی، چون یهود ستیزی و نمایندگانت را برای دیدار با سفیر جمهوری اسلامی به سازمان ملل می‌فرستی. پیشتر ممدانی گفته بود در حال بررسی امکان بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در صورت سفر به این شهر برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد است.

بله دوستان عزیز، عرض کنم خدمتون که از خبرهای دیگر این که جمهوری اسلامی نگران شعله‌ور شدن دوباره اعتراضات و نقش‌آفرینی دانشجویان در رهبری اونهاست و حالا در اقدامی پیشگیرانه اومده کانال‌های تلگرامی وابسته به نیروهای امنیتی هویت برخی دانشجویان رو با اتهام لیدری افشا کرده و اونها رو تهدید کردند. بله، یعنی هم در خارج از ایران داره می جنگه بر سر ماجرا با آمریکا و اسرائیل و در داخل هم دست از سر مردم بر نمی دارد. روزنامه شرق در گزارشی با عنوان از افشاگری تا تهدید دانشجو نوشته که شماری از کانال‌های تلگرامی از جمله اخوان المخبرین، کفتاریاب، زامبیاب، داعشجو همزمان انتشار علنی اطلاعات هویتی دانشجویان دانشگاه‌های مختلف را آغاز کردند. اطلاعاتی شامل نام و نام خانوادگی، کد ملی، نشانی محل سکونت، شماره تماس دانشجویان و اعضای خانواده‌شون و انتشار این داده ها با موجی از پیام های تهدیدآمیز و تهدید به اخراج و بازداشت و ایجاد مزاحمت برای خانواده ها و همچنین محل کار دانشجویان همراه شده و زندگی شخصی و تحصیلی و شغلی اونها رو مختل کرده و گفتن که پرسش رو مطرح کردن که اصلا گردانندگان این کانال ها چگونه به داده هایی دست پیدا کردن که معمولا فقط در اختیار دانشگاه ها و نهادهای رسمی قرار داره، یعنی ریز نمرات دانشگاهی اینا رو میدانستند منتشر کردن. خب اینا رو کی میدونه؟ دانشگاه دیگه. دانشگاهی که دانشگاه نباشد دانشگاه نیست. و عرض کنم خدمتون که دیگه به هر حال فشار بیشتر هم که بیارن یه سری از افراد وقت که دیگه نتونن تحمل کنن با هوش و هوشیار و خلاصه دستشون به دهانشون برسه دیگه از ایران میان بیرون و میشه اسمش فرار مغز. البته نه اینکه جمهوری اسلامی ناراحت بشه از این موضوع، اتفاقا خیلی هم خوبه، دوست داره که به هر حال مغزها از ایران خارج بشن، چون مغزی که مغز باشد سوال میپرسد و اطاعت نمیکنه. بذاریم همه رو کنار، بریم یه آهنگ زیبا بشنویم، برگردیم در خدمتتون خواهیم بود.

0: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
1: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
0: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
1: آخه چرا فقط من؟
2: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
2: 818-80-80-88 تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabati.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
5: 310-628-5505.
6: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
8: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
9: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
10: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
11: بله میشه.
10: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
11: بله اون هم میشه.
10: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
12: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
13: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
2: چطوری اماد؟
14: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی. سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
2: وام بگیر رو خونه؟
14: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
2: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، رو این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکوئیتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
14: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
2: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم. NMLS number 278061.

بازگشتیم به استودیو. دوستان خوب عزیز، ژاله بنشیان همچنان با شماست. آقای ماکان در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن. دوستان خوب عزیز فیسبوکیمون سلام دارم خدمتشون و دلنوشته های قشنگتون که خیلی زیبا و بی نظیره، هر روز دارم ازشون استفاده میکنم و انگیزه میده. بعد خانم سهیلای عزیز هم گفتن که برادرشون که یه زمانی باعث آشنایی ایشون با برنامه ما شده، ایشون رو روز گذشته از دست دادن، که بهتون تسلیت میگیم خانم سهیلا و به هر حال امیدواریم که هر چه زودتر این ایام سخت بگذره، ولی حداقلش اینه که ما سپاسگزار ایشونیم برای اینکه شما رو به جمع ما اضافه کردند. عرض کنم خدمتتون که توی خبرها داشتیم از دونالد ترامپ صحبت میکردیم و در یه جایی راجع به این رسانه های مختلف گفته بود و وقتی بهش در مورد ایران و دیل کردن با ایران و اینها داشتن ازش سوال میکردن، یه صحبتی کرد، گفت این رسانه هایی که شما بهش گوش میدین داره بهتون اشتباه میگه و این ماجراها. بعد خیلی جالبه، من اتفاقا همین امروز یه مطلبی رو خوندم در مورد بررسی نقش رسانه در شستشوی مغزی. بعد خیلی قشنگ توضیح داده بود راجع به این قضیه و گفته بود که تصور کنید که در دوران نازی ها هستین، خب، و با یک طرفدار حزب نازی و شخص پیشوا یعنی آدولف هیتلر در حال گفتگو هستید، با یک کسی که طرفدار این حزبه و این شخص نه یک شخصیت سیاسی خاصه و نه حقوق بگیر دولته، او فقط یک طرفدار ساده و مردمیه و او مدام در حال گوش دادن به اخبار و سخنرانی های این آقای هیتلر، تمام روزنامه ها رو میخونه، تمام اخبار رو گوش میده و پای تمام سخنرانی ها میشینه و این آدم خودش رو خیلی آگاه میدونه. حالا میگه که میریم ازش سوال میپرسیم، میگیم چرا طرفدار هیتلر و نازی ها هستی؟ این آقا چی میگه؟ میگه من معتقدم آلمان پس از جنگ جهانی اول تحقیر شده بود، اقتصاد نابود شده، بیکاری و تورم شدید بود و مردم احساس ناامیدی میکردند. هیتلر وعده داد که از ذمت آلمان را باز میگرداند، ارتش را احیا میکند، نظم ایجاد میکند و دشمنان داخلی و خارجی را از میان بر میدارد. برای من او رهبری قوی است که کشور را از بحران نجات داده است. همچنین باور دارم که ملت آلمان باید از نظر نژادی و فرهنگی یک پارچه باشد و این را لازمه قدرت کشور می دانم. من ازش می پرسم، میگن این همه کشتار رو آخه تو چطوری توجیه می کنی؟ میگه من باور دارم که برای بقای ملت اقدامات سخت اجتناب ناپذیر است. دولت به ما میگوید یهودیان، کمونیست ها، کولی ها و دیگر گروه ها تهدیدی برای آینده آلمان هستند. اگر حذف آنها باعث امنیت و شکوفایی کشور شود، این هزینه ایست که باید پرداخت. در زمان جنگ احساسات انسانی نباید مانع تصمیم های لازم شوند. علاوه بر این، بسیاری از گزارش هایی که درباره کشتارها منتشر می شود را تبلیغات دشمن می دانم یا اغراق شده تلقی می کنم. بعد ازش می پرسن، می گن این همه آدم کشته شدن، عذاب وجدان نمی گیری؟ می گه نه، چون تو از زاویه اشتباه نگاه می کنی. تو افراد می بینی، من دشمنان ملت را می بینم. همانطور که یک پزشک برای نجات بدن عضو سرطانی را قطع می کند، ما هم برای نجات آلمان مجبوریم عناصر خطرناک را حذف کنیم. همه از نظر زیستی انسانند، اما همه برای جامعه ارزش یکسانی ندارند. بعضی گروه ها مثل انگل عمل می کنند، ثروت تولید نمی کنند، فرهنگ را آلوده می کنند و ملت را از درون ضعیف می کنند. اگر امروز با آنها برخورد نکنیم، فردا فرزندان ما قربانی خواهند شد. بعد ازش می پرسن، می گن از کجا مطمئنی که این حرف درسته؟ حالا سوال جوابه، چون دانشمندان، روزنامه ها، دولت، معلمان و خود پیشوا هیتلر همین را میگویند. مگر ممکن است همه اشتباه کنند؟ علاوه بر این، من با چشم خودم دیدم که کشور بعد از روی کار آمدن هیتلر از فقر و هرج و مرج بیرون آمد،
اگر او درباره اقتصاد درست میگفت، چرا درباره دشمن ملت دروغ بگوید؟ خب حالا میریم سراغ میدیا سایکولوژی، روانشناسی رسانه، به عنوان علمی که به مطالعه چی میپردازه؟ تعامل بین انسان و رسانه‌های دیجیتال. ابزارهای پیچیده‌ای رو برای تحلیل نحوه اثرگذاری رسانه‌ها بر باورها و احساسات و رفتارهای فردی و جمعی شناسایی کرده. در حوزه روانشناسی مفاهیمی که در افکار عمومی تحت عنوان شستشوی مغزی شناخته میشن بهشون یه چیز دیگه میگن، میگن coercive persuasion یعنی اقناع اجباری، یا بهش میگن mind manipulation یعنی دستکاری ذهنی. خب همون شستشوی مغزی که شما میگین، توی مقاله‌های علمی در مورد روانشناسی رسانه بهش میگن coercive persuasion و mind manipulation. حالا مکانیزم های اصلی اثرگذاری رسانه‌ای چی است؟ رسانه ها از طریق یک سری تکنیک های روانشناختی تلاش می کنند مخاطب رو به سمت دیدگاه های خاصی سوق بدن. خب حالا شما ببینید آیا تحت تاثیر اینا قرار گرفتین یا نه. اینا تکنیکه که رسانه به کار می بره. یکیش اجندا سیدینگ هست، یعنی تعیین دستور کار. رسانه ها شاید همیشه به مخاطب نگن، همیشه نمیگن بهش که چگونه فکر بکنه، اما یه اما داره، با برجسته کردن بعضی موضوعات و نادیده گرفتن یه سری دیگه از مسائل به مخاطب دیکته میکنن که تو به چه چیزی فکر کن. متوجه هستین؟ خب بعدی، تکنیک بعدی فریمینگ یعنی قاب بندی. ارائه اطلاعات در یک چارچوب و زمینه خاص که تفسیر مخاطب رو جهت‌دهی میکنه. مثلا توصیف یک سیاست اقتصادی به عنوان کاهش مالیات برای ثروتمندان در برابر حمایت از کارآفرینی دو تا واکنش کاملا متفاوت ایجاد میکنه. خب یعنی میگن کاهش مالیات برای ثروتمندان داریم، ولی در عوض اونها این معناش اینه که حمایت از کارآفرینیه، یعنی در اصل دارن اون مالیات برای ثروتمندان رو کم میکنن ولی اسمش رو میذارن حمایت از کارآفرینی، چون اینا هم که میان پول میارن دیگه، یه همچین چیز. اینا رو فریمینگ میگن، یعنی میان شما رو چیکار میکنن. اصلا کاری به درست و غلط موضوع ندارم، میخوام فقط بگم که میان تفسیر شما از موضوع رو میان جهت‌دهی میکنن. شما به جای که فکر کنید که ثروتمندا کمتر پول میدن، نه، شما اینجوری فکر میکنید که نه، اینا دارن حمایت میکنن از کارآفرینی. متوجه شدین پیچ ماجرا، پیچ چالوس اینجاست. خلاصه بعدیش اثر میر اکسپوژر افکت، یعنی مواجهه مکرر. تکرار یک پیام در پلتفرم های مختلف باعث میشه که اون پیام در ذهن مخاطب به تدریج به عنوان یک حقیقت پذیرفته بشه و یه حسی ایجاد میکنه به نام حس آشنایی و اعتبار کاذب. یعنی شما هر چقدر که یه پیامی رو هی تکرار کنید، ذهن مخاطب به تدریج فکر میکنه اون حقیقت داره. و چون ذهن معمولا اینطوریه که با چیزی که آشنا هست راحت تره، همیشه اونو انتخاب میکنه و اون رو به عنوان به اصطلاح اصل میپذیره. پس این سه تا تکنیک اینجا به کار میبرن رسانه ها. بعد رسانه های مدرن به ویژه شبکه های اجتماعی میان یه سوء استفاده هایی میکنن از ساختارهای عصبی مغز انسان برای اینکه ضریب نفوذ خودشون رو افزایش بدن. یکیش واگیری هیجانیه. یعنی چی؟ یعنی رسانه ها میان روی رویدادهایی که خشم، ترس یا لذت رو تحریک میکنن مانور میدن. یعنی مثلا یه اتفاقی افتاده خب که خشم افراد رو تحریک میکنه اون مسئله، یا ترسشون رو تحریک میکنه، یا احساس لذت بهشون میده.
روی اون رویدادهاست که مانور میکنن و باعث سرایت این هیجانات در بین همه اون افراد کاربران میشن. اطلاعاتی که ترس یا خشم ایجاد میکنند بسیار سریعتر از اخبار خونسا در فضای مجازی منتشر میشن و از این موضوع استفاده میکنن، از این هیجانات خشم و ترس و لذت. بعدیش این هستش که بهش میگن سیلینس نتورک، یعنی اعلان ها، رنگ های هشدار، مثلا نقاط قرمز، پیام های اضطراری، این بخش از مغز رو برای توجه به تهدیدات تحریک میکنه و مخاطب رو مجبور به باز کردن برنامه یا پیگیری یه موضوع خاص میکنه، حتی اگر اهمیت چندانی نداشته باشه. یعنی میان از اون اعلان ها استفاده میکنن، پیام اضطراری میدن. البته این در مورد رسانه هایی که شما میتونید ببینید هستش، یعنی مثل روزنامه و مثلا وبسایت های خبری و اینها. حالا جالبه که یه نقدی کردن در یه سری از این کتب که به اصطلاح در مورد همین مفهوم شستشوی مغزی دارن صحبت میکنن، میگن که چه کاری میتونید، چطوری میتونید با این اثرات مقابله کنید، اینش مهمه. پیشنهاد میکنن برای افزایش مقاومت در برابر این تکنیک ها بیایید سواد رسانه‌ای رو تقویت کنید و تفکر انتقادیتون رو تقویت کنید. یکی این که آگاه باشید به این که و بدونید که مغز شما تمایل داره که اطلاعاتی رو که با باورهای قبلی خودش همسو هستند رو راحت‌تر بپذیره. بهش میگن confirmation bias یا سوگیری تایید، میشه یه همچیزی در داخل در فارسی. یعنی این که شما میرید دنبال یه سری پیام‌هایی که اطلاعاتی که با اون اطلاعات قبلی خودتون و باورهای قبلی خودتون یه جوره، به اونا جذب میشید چون میخواید یه تأییدی باشه برای اون باورهای قبلی خودتون، میرین دنبال اونا. بعد خب اینو باید بدونین شما در مورد مغزتون و بعد آگاه باشید نسبت به این قضیه، چون این مانع میشه از این که شما بخواید نظر مخالف رو بشنوید، به همین جهت باید مراقبش باشید. بعد باید مواظب چی باشید؟ اینکه به منابع خبریتون تنوع بدید، یعنی فقط از یه سری جریانات خاص نرید اونجا اونها رو فقط دنبال بکنید. میگه کنترل منابع ورودی، تنوع بخشیدن به منابع خبری و پرهیز از دنبال کردن صرف جریانهایی که هیجانات تند رو تحریک میکنن مثل خشم یا ترس رو. بعد سومین راهکارش هم اینه که قبل از هر واکنشی مکس کنید. در برابر محتواهایی که احساسات شدید شما را هدف قرار میدن، قبل از پذیرش یا بازنشر اونها یه لحظه تعامل کنید، منبع اصلی رو بررسی کنید. و یه جا هم خونده بودم میگفتن که هر خبری که شنیدید تا 3 روز در موردش اظهار نظر نکنید، ببینید چی از توش در میاد. به هر حال جالبه که اگر شما به اصطلاح میشه گفت حفره‌های مغزی رو بفهمیم و بدونیم که مغز چطوری کار میکنه، میتونیم مانع بشیم از اینکه یه رسانه‌ای روی ما نفوذی داشته باشه که غلط باشه. امیدوارم که مفید بوده باشه این ماجرا و همین.

0: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. سبزی پلو با فیله ماهی $15.99، یک سیخ چلو کباب کوبیده با برنج $9.99، سینه مرغ بدون پوست و استخوان $2.49، ماهیچه گوسفندی $4.99، بونین ریبای استیک $7.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این

0: مونده.
1: شان صادقی مدیر عامل ایمجرمندرس هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
4: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
6: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
8: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
9: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com.

خب بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم. عرض کنم خدمتون که بله، یک مورد عجیب و نادر پزشکی ثبت شده که شادی بیش از حد یک خانومی رو راهی اورژانس میکنه. میگن که ذوق مرگ شده طرف یا مردن از شدت خوشحالی، گفتن از خوشحالی مرده بود. معمولا ما فکر میکنیم یک مبالغه زبانیه، اما گزارش های جدید پزشکی نشون میده که میتونه به واقعیت تبدیل بشه. یک مطالعه ای داشتن که در نشریه علمی Oxford Medical Case Reports منتشر شده، ماجرای یه خانم 65 ساله رو میگه که بعد از اینکه حضور پیدا میکنه در مراسم عروسی دخترش، به چنان سطحی از شعف و خوشحالی مفرط رسیده که پزشکان اول تصور کردن دچار سکته قلبی شده. تا 3 روز بعد از پایان جشن از درد قفسه سینه و تنگی نفس شدید رنج می‌برده. بعد بررسی‌های اولیه کاهش جریان خون به قلب رو نشون میده که معمولا نشانه وجود لخته خونه، اما کادر درمانی هیچ لخته‌ای در رگ‌های او پیدا نکردند. در عوض چیکار کردند؟ در عوض بطن چپ قلبش به شکل عجیبی بادکنکی شده بوده، عارضه‌ای که عضلات قلب رو ضعیف می‌کنه و تواناییش رو برای پمپاژ مختل می‌کنه. شواهد پزشکی تایید کرده که این تغییر شکل ناگهانی نتیجه مستقیم یک شادی انفجاری و غیر قابل تحمل بوده. بابا دست بردار، یه دونه ازدواج کرده دیگه، که چرا اینجوری میکنی؟ یعنی بادکنک گذاشته توی قلب خودش. خلاصه سندروم قلب خوشحال، نیمه پنهان یک شوک عاطفی. و عرض کنم خدمتون که به هر حال اسم علمیش هم گذاشتن و دیگه ولش کن، اسمش TTS. و این بیماری بر اثر تجربه های عاطفی بسیار شدید، خواه منفی مانند جدایی و سوگواری و خواه مثبت مانند یک عروسی یا موفقیت بزرگ تحریک میشه. نسخه منفی این بیماری هم چی بهش میگن؟ بهش میگن سندروم قلب شکسته. اما برافروختگی قلب بر اثر احساسات مثبت میشه سندروم قلب خوشحال. خلاصه که مواظب خودتون باشین، هیچ چیزی ارزش این همه بادکنک بازی و این ماجراها رو باور کنین نداره. خلاصه برای خودتون نیارید، جا خالی بدید تا اونجا که میتونید.

سالها رفت و هنوز یک نفر نیست بپرسد از من که تو از پنجره عشق چه ها میخواهی. صبح تا نیمه شب منتظری، همه جا مینگری، گاه با ما سخن میگویی، گاه با ره گذران خبر گم شده ای میجویی. راستی گم شده ات کیست آرام جان؟ گنچه از خواب پرید و گلی تازه به دنیا آمد. خار خندید و به گل گفت سلام و جوابی نشنید. خار رنجید ولی هیچ نگفت. ساعتی چند گذشت. گل چه زیبا شده بود. دست بیرحمی آمد نزدیک. گل سراسیمه ز وحشت افسرد و پریشان شده از ترس پشمرد. لیک آن خار در آن دست خلید و گل از مرگ رهید. صبح فردا که رسید، خار با شبنمی از خواب

تعداد کوچه، اشیای جهان به احترام یک نجوای کهن ایستادند. کاسه آب، شمعدانی خیس از باران دیروز و کفش هایی که رد پای مسافت های دور را بر تن دارند، همگی راه را آب و شانه زدند برای قدم های مسافری که دیر یا زود از راه می رسد. دلم آرام است، دیگر نه در پی آغوشی تازم و نه تمنایی از فصلی دگر دارم. توقعی نیست، همین تهی بودن از خواهش مرا لبریز کرده است. بی نیاز تر از هر زمان تنها تماشا می کنم. نگاه کن بر فراز تنهایی من، تارگاهی سپید تابیده است، تاری از نور یا شاید گسستی از حریر شب. یک موی سپید زنگوله کوچکی است آویخته بر شاخه این بیداری. صدایش جیر جیر کن جیر جیرکانه نیست، مثل ریزش آرام یک برگ انجیر بر آب است. میگوید سفر نزدیک است، ای دوست وضو بساز از نور. و مرگ، مرگ چیست جز یک قرار عاشقانه تازه، جایی میان تنهایی شبوها و شنای یک ماهی در حوض آبی بیکرانگی. راه هموار است، عالم اسباب همه چیز را آماده کرده، تنهایی و این خطوط نقره‌ای روی گیجگاه من. باید نشست، دکمه های پیرهن را باز کرد و به آواز آن زنگوله سپید گوش داد. زندگی زیباست و مرگ ادامه همان لبخند است در اتاق

چشمهای زیبا گوشهایم را میگیرم، چشمهایم را میبندم و زبانم را گاز میگیرم، ولی حریف افکارم نمیشوم. چقدر دردناک است فهمیدن. خوش به حال عروسک آویزان به آینه ماشین، تمام پستی و بلندی زندگیش را فقط میرقصد. کاش زندگی از آخر به اول بود. پیر به دنیا می آمدیم، آنگاه در رخداد یک عشق جوان می شدیم، سپس کودکی معصوم، و در نیمه شبی با نوازش های مادر آرام می مردیم. کاش

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: با سلام. خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم. Independent Financial Fiduciary 877-829-9227.
8: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
9: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
10: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت میکنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایق رانی در کنار آبشار و بندر تورنتو، رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا، اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگست. 818-758-2626 amiritravel.com.
11: کروز 3 شب و 3 روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

سی نوحه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 41.

هورنهوپ ادامه داد: سینوهه، از وقتی که من و تو در سوریه از هم جدا شدیم، آب بسیار از بستر رود نیل گذشته و به دفعات این رود طغیان کرده، سواحل را زیر رسوب مدفون کرده است و همینطور در این کشور هم حوادث زیاد اتفاق افتاد. از جمله بر حسب دستور فرعون به جنوب کشور مسافرت کردم تا تمام ساخلوهای نظامی را منحل کنم و سربازان سیاه‌پوست را به تبس بیاورم و اکنون در هیچ یک از شهرهای جنوب مصر سرباز وجود ندارد و سربازخانه ها خالی است. این عمل در سوریه هم تکرار می شود و بدون شک سوریه خواهد شورید و آن وقت شاید فرعون متوجه جنون خود بشود و بداند که کشور را بدون سرباز نمیتوان نگاه داشت. از وقتی که فرعون در صدد برآمده طبق گفته خدای خود عمل کند، دیگر از معادن مصر چیزهای قابل ملاحظه بیرون نمی آید، برای اینکه میگوید غلامان را آزار نکنید و آنهایی را که تنبل هستند و در معدن کار نمی کنند به شلاق نبندید. من با اینکه سربازم و کاری به خدایان ندارم، برای خدای جدید فرعون نگرانی دارم، زیرا میبینم که این خدا قصد دارد با خونریزی جای خدای سابق را بگیرد و من از کارهای خدایان سردر نمی آورم. ولی این را میفهمم که خدا برای این به وجود آمده که مردم را سعادتمند کند، نه اینکه خون آنها را بریزد، و از نظر سیاسی من با اقدام فرعون موافقم، ولی نه به آن صورت که وی میخواهد خدای آمون را سرنگون کند. فایده سیاسی اقدام فرعون این است که خدای آمون نظر به اینکه مدتی طولانی در مصر خدایی میکرد خیلی فربه شده و دارای مزارع و تاکستان‌ها و گله‌ها و آسیاب‌های زیاد گردیده، و وقتی فرعون این خدا را سرنگون کرد، تمام ثروت خدای آمون نصیب فرعون خواهد شد. ولی این کار با این صورت که فرعون می‌خواهد به انجام برساند، سبب قتل هزارها نفر و ویرانی تبس خواهد شد. گفتم هورنهوپ من از نظر اصول با سرنگون کردن خدای آمون موافقم، برای اینکه آمون خدایی است حریص و بی‌رحم و مخالف با آزادی مردم، و طوری به وسیله کاهنان خود مردم را در جهل نگاه داشته که در این کشور هیچ کس نمی‌تواند چیزی بفهمد و اگر بفهمد قوه ابراز آن را ندارد، وگرنه کاهنان او را محو می‌کنند و مردم پیوسته در بیم از آمون به سر می‌برند. ولی آتون خدایی است بی‌طمع و صلح دوست و آزادی خواه که می‌خواهد مردم را از ترس نجات دهد. هورنهوپ گفت: من با عقیده تو موافق نیستم و خدایی را که وحشت آور نباشد خطرناک می‌دانم، برای اینکه ملت را نمی‌توان بدون ترس اداره کرد و خدای جدید نظر به اینکه مهربان و صلح دوست و آزادی خواه است برای مصر خطرناکتر از خدای قدیم است. معهازا من در مورد لزوم سرنگون کردن خدای آمون با تو موافق هستم و میگویم که باید این خدا را از بین برد، ولی نه اینطور که فرعون عمل می کند. اگر فرعون ترتیب این کار را به من واگذار می کرد، طوری خدای آمون را از بین می بردم که حتی خون یک نفر از افراد ملت ریخته نشود. از او پرسیدم: تو چه می کردی؟ هورنهوپ گفت: من در یک شب در سراسر مصر پنهانی و بدون اینکه کاهنان معبد آمون مطلع شوند، تمام کاهنان درجه اول آمون را به قتل می رسانیدم و کاهنان دیگر را برای استخراج معادن می فرستادم، به طوری که صبح روز بعد وقتی مردم از خانه ها بیرون می آمدند یک کاهن نمی دیدند، و بدین ترتیب خدای آمون از بین می رفت، زیرا قدرت آمون وابسته به کاهنان اوست و وقتی آمون کاهن نداشته باشد قدرت ندارد. مردم هم بعد از اینکه دیدند خدا ندارند، هر خدایی را که به آنها عرضه کنند می پرستند، زیرا شعور مردم قادر نیست که بین یک خدا و خدای دیگر را فرق بدهد. ولی چون فرعون می خواست این کار را علنی به انجام برساند، امروز در تبس و بسیاری از شهرهای مصر
هر کودک می داند که فرعون قصد دارد آمون را از بین ببرد و به همین جهت کاهنان مردم را در میادین تبس و شهرهای دیگر جمع کرده اند و آنها را تشویق به مقاومت می کنند و مردم بر اثر تحریک کاهنان مقاومت می کنند و خون ریخته می شود. بعد از این حرف هورمهوب یک پیمانه دیگر از نوشیدنی دم تمساح خواست و نوشید و پیمانه سوم او را مست کرد و سر را روی دست ها نهاد و برای بدبختی ملت مصر که قتل عام می شوند گریست. من خواستم از گریه او ممانعت کنم ولی یک وقت متوجه شدم که هورمهوب خوابیده است. من آن شب در اتاق خصوصی حفاظت هورمهوب را به عهده گرفتم، زیرا اگر او را رها می کردم و می رفتم ممکن بود که فرمانده جدید قشون مصر به جان وی سوء قصد کند. ولی از صحن عمومی دکه تا صبح صدای خنده و قوقای سربازهایی که مستحفظ می فروشی بودند به گوش می رسید، زیرا کاپتا و شاگرد او که می دانستند حوادثی وخیم اتفاق خواهد افتاد به سربازان آبجو و غذا می خورانیدند تا اینکه دوستی آنها را جلب کنند. در آن شب نه فقط من نخوابیدم، بلکه در شهر تبس هیچ کس غیر از افسران و سربازان فرعون نخوابیدند و من بعد شنیدم که خود فرعون هم در آن شب بیدار بود، چون مردم می فهمیدند که روز بعد در زندگی سکنه شهر تبس یک روز بزرگ خواهد بود و در آن روز به احتمال قوی بین ارتش مصر و سکنه شهر که در معبد بزرگ آمون و مقابل معبد ازدحام کرده بودند جنگ در می گیرد. در آن شب کاهنان معبد آمون قربانی کردند و به کسانی که درون معبد و خارج آن بودند نان و گوشت خورانیدند و طوری فریاد آنها بلند بود که وقتی من در اتاق خصوصی میکده گوش فرا می دادم صدای آنها را می شنیدم. کاهنان لحظه به لحظه نام آمون را می بردند و می گفتند که هر کس در راه آمون خود را فدا کند حتما به سعادت جاوید نائل خواهد شد. و من یقین دارم که اگر کاهنان مردم را تحریک نمی کردند خونریزی روز بعد و ایام دیگر به وقوع نمی پیوست، چون اگر کاهنان تسلیم می شدند فرعون که صلح دوست بود و از خونریزی نفرت داشت آنها را آزاد نمی کرد و بعید نبود قسمتی از اراضی و زر و سیم آمون را به کاهنان مزبور بدهد که بقیه عمر به راحتی زندگی کنند. ولی وقتی کسانی عادت کردند که دارای قدرت و ثروت باشند، طوری به آنها علاقمند می شوند که در راه حفظ قدرت و ثروت از جان خود هم می گذرند. کاهنان می دانستند اگر جنگی در بگیرد، بدون شک سبب خواهد شد مردم از فرعون به شدت متنفر شوند، زیرا در صورت بروز جنگ، سربازان سیاه پوست مردم را قتل عام می کردند. گرچه بر اثر این خونریزی مجسمه آمون سرنگون می شد، ولی میثاق خون طوری آمون را در قلب ها تثبیت می کرد که مردم هرگز خدای مزبور را فراموش نمی نمودند و تا ابد فرعون را مورد لعن قرار می دادند که چرا سربازان وحشی سیاه پوست را به جان ملت خود یعنی مصری های سفید پوست انداخته است. در واقع کاهنان امیدوار بودند به وسیله مقاومت و ایجاد قتل عام آمون را خدای جاوید کنند، ولو مجسمه‌اش سرنگون شود و معبدش بسته شود.

روز شد، حرارت خورشید در مدتی کم خفگی هوای شب را از بین برد و آن وقت در چهارراه‌ها و میدان‌های تبس صدای نفیر برخاست و چند جارچی از میدانی به میدانی دیگر می‌رفتند و از روی پاپیروس فرمان فرعون را می‌خواندند و مضمون فرمان این بود که آمون خداییست دروغ و باید او را سرنگون کرد و تا ابد بر وی لعنت فرستاد و تمام معبدهای این خدای کاذب در مصر و همچنین تمام اراضی و احشام و غلامان و زر و سیم و مس او به تصرف فرعون و خدای وی آتون در می آید و بعد از این فقرا خواهند توانست در برکه هایی که در گذشته متعلق به خدای کاذب بود استحمام کنند و از آب برکه های مزبور بنوشند و فرعون زمین های خدای کاذب را به تمام کسانی که زمین ندارند خواهد داد تا به شکرانه خدای آتون در آن کشت و زر کنند. وقتی این فرمان مقابل معبد آمون خوانده شد، مردم بدون سکوت کردند که بدانند فرعون در فرمان خود چه میگوید. وقتی فرمان به آنجا رسید که تمام معبد و اراضی و احشام و غلامان و زر و سیم و مس آمون از طرف فرعون و خدای او زفت می شود، کاهنان فریاد برآوردند و مردم به تبعیت آنها طوری بانگ زدند که تصور می شد سنگ ها و آجرهای منازل و خیابان ها به صدا در آمدند. سربازان سیاه‌پوست که رنگ‌های سرخ و سفید را دوست دارند و به همین جهت صورت را سرخ و سفید کرده بودند، وقتی این فریاد را شنیدند ترسیدند و وحشت زده با چشم‌های سفید خود چپ و راست را می‌نگریستند، چون می‌فهمیدند با اینکه تعداد آنها زیاد است، اگر مورد حمله سکنه تبس قرار بگیرند به قتل خواهند رسید. به قدری مردم به شدت فریاد می زدند که نتوانستند قسمت‌های آخر فرمان فرعون را بشنوند و متوجه نشدند که فرعون که تصمیم گرفته اسم ملعون آمون را از بین ببرد، نام خود را هم تغییر داده و اسم خیش را آخناتون یعنی محبوب آتون گذاشته است. وقتی فرمان را مقابل معبد آمون می خواندند، من آنجا نبودم و جریان واقعه را بعداً شنیدم، ولی مردم طوری فریاد می زدند که صدای آنها به دم تمساح می رسید و هورمهب از صدای مردم بیدار شد و برخاست و نشست و گفت:

0: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
1: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
0: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
1: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
0: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
1: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
2: این صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبوده، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم، تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
6: ببینم، مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
7: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
8: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در 3 طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
6: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
7: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
8: حلوا کیک صدف.
6: همین امروز امتحانش کنی.
9: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
10: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
11: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

سی نوحه، مشروبی که تو دیشب به من خوراندی قوی بود و تا صبح خوابیدم. هرم هوب بر اثر شنیدن فریاد مردم و اینکه نام آمون را بر زبان می آوردند، وقایع جاری را که هنگام مستی و خواب فراموش می شود به یاد آورد و به راه افتاد و من هم در قفای او روان شدم و از اتاق خصوصی وارد صحن میخانه شدیم و من دیدم در صحن میکده عده‌ای از سربازان مست و زنهایی که شب قبل آنجا بودند هنوز در خواب هستند. هرم هوب سر را در یک تشت پر از آب سرد فرو برد تا کسالت خواب شب قبل را دور کند و بعد یک سبو آبجو و یک نان از میکده برداشت و ما از کوچه های خلوت به طرف معبد آمون روان شدیم. وقتی نزدیک معبد رسیدیم، آن مرد کوتاه قد و فربه که فرمانده جدید ارتش مصر بود و به نام پپیتامون خوانده می شد، سوار بر تخت روان خود خطاب به سربازان چنین می گفت: ای سربازان سرزمین کوش و ای دلاوران کشور شردن، فرعون امر کرده که این آمون ملعون را سرنگون کنید و من به شما قول می دهم که به پاداش خواهید رسید. پس از این حرف، فرمانده جدید ارتش مثل اینکه وظیفه خود را خاتمه یافته دانست، در تخت روان دراز کشید و به علت گرمای هوا غلامان او را باد زدند. رؤسای دسته ها به سربازان خود امر کردند برای حمله آماده باشند. من و هرم هوب در جایی بودیم که مقابل معبد و صحن اول آن را به خوبی می دیدیم و مشاهده می کردیم که پر است از مردان سفید پوش و زنها و اطفال و بعضی از بچه ها هم هنوز از خواب بیدار نشده بودند و به نظر می رسید که همه آنها شب را مقابل معبد یا در صحن آن خوابیدند. یک مرتبه سربازان سیاه پوست که صورتهای رنگ شده داشتند به حرکت در آمدند و عرابه های جنگی به راه افتاد و خواستند که وارد معبد آمون شوند. سربازها با نیزه مردم را از سر راه خود دور کردند تا اینکه به در معبد رسیدند، ولی موقعی که عرابه های جنگی می‌خواستند وارد معبد شوند، مردم فریاد زدند آمون و با یک حرکت حمله کردند و چون نمی توانستند با سربازان جنگ آزموده سیاه پوست بجنگند، خود را زیر عرابه ها انداختند و طوری با اجساد خود راه را بستند که عرابه ها متوقف شدند و اسب ها به وحشت در آمدند و دست و پا زدند و زجه زنها و اطفال به آسمان رفت. مردم طوری به هیجان و خشم در آمده بودند که اگر سربازان سیاه پوست تا آخرین نفر آنها را به قتل می رسانیدند، دست از مقاومت بر نمی داشتند. ولی افسران چون می دانستند فرعون تأکید کرده که خون ریخته نشود، فرمان عقب نشینی را صادر کردند. وقتی مردم دیدند سربازها و عرابه ها عقب نشینی کردند یا اینکه عده‌ای از آنها کشته و مجروح شده بودند، غوغای شادی آنها فضا را به لرزه درآورد. من و هرم هوب که ناظر این وقایع بودیم، دیدیم که افسران به تخت روان فرمانده ارتش نزدیک شدند و به او گفتند: ای پیپتامون، ما بدون خونریزی نمی توانیم جلو برویم و از طرفی فرعون گفته است نباید خونریزی شود. تکلیف ما چیست؟ فرمانده ارتش که متوجه شده بود فرعون نام خود را عوض کرده، در صدد برآمد نام خود را نیز عوض کند و گفت: من پپیتامون را نمی شناسم، بلکه اسم من پپیداتون است، یعنی برکت یافته از آتون. یکی از افسران ارتش که یک شلاق زرین در دست داشت و معلوم بود که فرمانده 1000 سرباز است، گفت: من نه به آتون کار دارم و نه به آمون و نه به برکت یافتگان آنها، بلکه از تو می پرسم تکلیف ما چیست و آیا باید معبد آمون را تصرف کنیم یا نه؟ فرمانده ارتش گفت: هر طور که فرعون دستور داده همان طور عمل کنید و چون وی گفته نباید خونریزی شود، شما هم بدون خونریزی معبد را به تصرف درآورید و مجسمه آمون را سرنگون کنید. در حالی که این شورای جنگی کنار تخت روان فرمانده ارتش تشکیل شده بود، مردم سنگ‌های کف حیاط و خیابان‌ها را می‌کندند و به طرف سیاه‌پوستان پرتاب می‌نمودند و یکی از سنگ‌ها ساق دست اسب فرمانده ارتش را که به تخت روان بسته شده بود شکست
و شخصی یک چشم اسب را کور کرد و پپی تامپتون وقتی دید اسب او کور و لنگ شد به خشم در آمد و از تخت روان قدم بر زمین نهاد و سوار یکی از عرابه های جنگی شد و فرمان داد که به معبد حمله کنند. وقتی عرابه های جنگی به حرکت در آمد، عرابه ران‌ها و سربازانی که در آن بودند مردم را بلند می کردند و بیدرنگ از اطراف عرابه حلق‌آویز می نمودند و می گفتند بدین ترتیب دستور فرعون رعایت می شود، برای اینکه ما خون بر زمین نمی ریزیم و کسی که خفه می گردد خونش ریخته نمی شود. سربازان سیاه پوست کمانها را همایل می نمودند و وسط جمعیت دویدند و هر کس را که به دست می آوردند با دو دست خود خفه می کردند و من و هورمهوب با نفرت دیدیم که آنها حتی کودکان و زنان را خفه می کنند. مردم از هر طرف بر سربازهای سیاه پوست سنگ می انداختند و آنها می کوشیدند با سپر از خود محافظت کنند و به بحث اینکه یک سیاه پوست به دست مردم می افتاد در یک لحظه قطع قطع می شد. هورمهوب که سبوی آشامیدنی را در دست داشت و نان را بر کمر زده بود، روی یکی از مجسمه های مقابل معبد که تنه‌اش مانند شیر و سرش چون قوچ بود قرار گرفت که میدان جنگ را بهتر ببیند و شروع به خوردن نان کرد و گاهی من سبوی نوشیدنی را که از وی گرفته بودم به او میدادم که بنوشد. پیپ تاتون فرمانده جدید ارتش مصر در رأس سربازان خود میکوشید معبد را تصرف کند، ولی به علت مقاومت شدید جمعیت از عهده بر نمی آمد. در کنار تخت روانوی میزان ساعت آبی از آب خالی می شد و آن مرد می فهمید که وقت به سرعت می گذرد. یک وقت شنیدم که چند نفر از افسران را صدا زد و آنها را نزدیک تخت روان آورد و گفت من در خانه یک ماده گربه قشنگ دارم که امروز موقع زاییدن اوست و باید به خانه برگردم و از شما می خواهم که هرچه زودتر این معبد را تصرف کنید و مجسمه خدای آمون را سرنگون کنید، وگرنه به آتون سوگند که طوق زر را از گردن همه شما بیرون خواهم آورد و دسته شلاق‌های شما را خواهم شکست. رؤسای نظامی که فهمیدند اگر معبد را تصرف کنند معزول خواهند شد، سربازان خود را جمع‌آوری کردند و مطابق فنون نظامی به آنها فرمان حمله دادند. از این میزان به بعد دیگر کسی توجه به دستور فرعون مبنی بر این که نباید خون ریزی شود نکرد، بلکه سربازان سیاه پوست نیزه های خود را در شکم و سینه و گلوی مرد و زن و بچه فرو می کردند و نیزه ها از خون مردم رنگین شد و طوری خون در جلوی معبد ریخت که خود سربازان سیاه پوست در خون می لغزیدند و بر زمین می افتادند، ولی هر کس به زمین می افتاد به قهر می رسید و وقتی کاهنین دیدند که سربازها حمله شدید کردند، درهای خارجی معبد آمون را گشودند و مردم وحشت زده گریختند. سربازهای سیاه پوست فراریان را به تیر بستند و عده از آنها را به خاک هلاک انداختند و عرابه های جنگی در صدد تعقیب فراریان برآمدند. فراریان هنگامی که می گریختند خود را به معبد خدای جدید آتون رسانیدند و از فرط خشم کاهنان معبد خدای جدید را کشتند و چون سربازها در عقب آنها وارد معبد جدید شدند، آنجا هم خون فراوان بر زمین ریخته شد و بعد از اینکه جنگ به اتمام رسید و مقتولان را شمردند، معلوم شد 100 بار 100 تن به قتل رسیدند. کاهنان معبد آمون گرچه درهای خارجی معبد را گشودند که مردم بگریزند، ولی درهای داخلی را که همه از مس بود بستند و سربازان سیاه پوست مقابل درهای مسین و حصار بلند معبد متوقف شدند. آنها سربازانی بودند که پیوسته در جلگه می جنگیدند، پا به قریه هایی که خانه های نئین یعنی خانه هایی که با نی ساخته می شود داشتند حمله می کردند و نمی دانستند چگونه باید به یک قلعه که دارای حصار بلند و ستبر و دروازه های محکم است حمله ور شد. کاهنان و سایر مدافعان معبد از بالا زوبین به طرف سیاه پوستان پرتاب می کردند یا اینکه سربازان سیاه را هدف تیر می ساختند و عده‌ای از سیاه پوستان مقابل حصار کشته شدند.
بر اثر اینکه عده‌ای کثیر از مرد و زن و بچه به قهر رسیده بودند و خونشان زمین را سرخ نشان می‌داد، مگس‌های زیاد جمع شد و پپی تاتون فرمانده ارتش بانگ زد که برای من بخور بیاورید و دود کنید تا بوی محوه خون از بین برود و مگس‌ها دور شوند. پس از اینکه بخور دود کردند، فرمانده جدید ارتش به افسران گفت: بیم دارم که فرعون نسبت به ما خیلی خشمگین شود، زیرا وی به شما گفته بود که مجسمه آمون را سرنگون کنید و از خونریزی خودداری کنید و شما برعکس دستور او عمل کردید، یعنی خون مردم را ریختید بدون اینکه مجسمه خدای ملعون را سرنگون کنید، ولی کاری که شده بدون علاج است و من فقط می توانم سعی کنم خشم فرعون شامل شما نشود و همکنون نزد وی می روم و ممکن است سری به خانه خود بزنم که ببینم آیا ماده گربه من زاییده یا نه، و شما در غیاب من به سربازان سیاه پوست غذا و نوشیدنی بدهید و بگویید که خود را خسته نکنند، برای اینکه تلاشان ها بیفایده است، زیرا ما برای غلبه بر این معبد که اکنون به صورت یک قلعه در آمده دارای وسایل نیستیم و من که یک فرمانده آزموده ام می دانم که هر قدر بکوشیم این قلعه را تصرف کنیم بی نتیجه خواهد بود، لیکن من از این حیث گناهی ندارم، زیرا فرعون به من نگفت این قلعه را محاصره و تصرف کنیم و من وسایل غلبه بر قلعه را با خود به اینجا نیاوردم. در آن روز دیگر واقعی با اهمیت اتفاق نیفتاد و افسران به سربازان سیاه پوست و سربازان شردن امر کردند از دیوار معبد آمون فاصله بگیرند و خود را از نعش‌ها که زیر آفتاب گرم تابستان تبس با سرعت متورم می شد دور کنند.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. سبزی پلو با فیله ماهی $15.99، یک سیخ چلو کباب کوبیده با برنج $9.99، سینه مرغ بدون پوست و استخوان $2.49، ماهیچه گوسفندی $4.99، بونین ریبای استیک $7.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
4: فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: شنیدم همه فاینانشال ادوایزرا مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
4: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
5: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت‌های مثبت و منفی روش‌های سرمایه‌گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه‌گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
4: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
6: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
7: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
8: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808.
9: این 100 دلاری ها مال کیه؟
10: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
11: همراه با علیرضا میبودی.

درود بر شما امینان از ارجمند. امروز 21 جولای 30 تیر ماه. خانم فرودی عزیز برنامه رو هدایت میکنه، عزیز سپاسگزارم. همینطور از اینکه ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید، افتخار خیلی بزرگیه در خدمت یکی از بزرگترین ملت‌های دنیا بودند. فقط مقایسه کنید مردم ایران. امروز میگفتم تو تلویزیون با دوستان صاحب نظر، خانم دکتر کنانی، آقای دکتر صوفی عامر، خانم دکتر بابک، که نگاه کنید در نیکاراگوئه خانم رئیس جمهور بالاخره پدرش به همسرش رو قانع کرد با توجه به قدرتی که پیدا کرده در فساد و رانتخاری که او رو هم رئیس جمهور بکنه. یعنی زن راضی نبود به لقب فرست لیدی یا نفر دوم تو مملکت، رفتن یه قانون بردن، همون گفتم دیروز بهتون، شد کو پرزیدنته رئیس جمهور هم، یا هم رئیس، یه رئیس جمهور داریم یک هم رئیس جمهور داریم. یعنی دو رئیس جمهور زن و شوهر، یه زوج قدرت طلب، واقعا به جنون قدرت طلبی رسن، 9 بچه دارن، تمام مملکت رو سپردن به دست این 9 بچه. خب فکر کنید اینا از دهه 90 دارن حکومت میکنن، نه اپوزیسیونی، نه تظاهراتی. یا نگاه کنید به روسیه، پوتین چه بلایی بر سر این مملکت آورد. این مملکت رو آشپز کرده، این مملکت رو قفل کرده. شمار زیادی از چهرهای درخشان این مملکت رو اتمیزه کرد، با مواد رادیواکتیو کشت، از بین برد، بی محابا. کجبی رو دوباره احیا کرد، همون عوامل امنیتی دوران اتحاد جماهیر شوروی امروز هم در روسیه ترک تازی میکنن و اونا تبدیل شدن به اولیگارش ها، مردان ثروتمندی که امروز در دنیا دارن ثروت های آقای پوتین رو در خارج از مملکت مدیریت میکنن. توی این سالها شما صدایی از مردم شنیدید؟ تظاهراتی، شورشی، قیامی؟ نگاه کنید این حزب کمونیست کوبا چه بلایی بر سر این مردم آورده. تو این تابستان گرم، هوای شرجی کارائیب، گاهی 30 برق نیست و مردم دم نمیزنن، نفت نیست، گاز نیست، نون نیست، غذا نیست، از اپوزیسیون هم خبری نیست. از اپوزیسیون در ونزوئلا همینطور، بالاخره آمریکایی‌ها وارد عمل شدن، یه 2 تظاهرات برگزار شد، ولی خب تظاهرات ساختار شکن نبود، جنگ قدرت بود بین آقای مادورو و رقباش. ولی نگاه کنید مردم ایران چه کردن تو این 47 سال. این دختر خانم‌ها رو ببینید تو تهران، فیلماش داره میاد، نگاه کنید، حاضر نشدن تن به فرمانهای ولی فقیه یا میدونم عوامل آخوند بدن، آخوند رو سکه 1 کردن، زیر بار نرفتن، دستگیرشون کردن، پنه زدن توی چه میدونم پیشونیشون، زندانشون کردن، جریمه اتومبیلشون رو توقیف کردن، زیر بار نرفتن. نباید این مردم افتخار کرد؟ نباید مطمئن بود که قیام بعدی مردم منجر میشه به ایجاد بنای مدنی جدید و بی نظیر در خاورمیانه؟ من در این شک ندارم. خب اینا رو خدمتتون گفتم. حالا

این اصل آینده خوشگذرونی که یه زنگ به ما بزن ما رو شریک کنی. خب اینا رو گفتم همیارانم. آخوندها دوباره آمدن به میدان، یعنی مطمئنن که هیچ شانسی ندارند، در سازه شانس ندارند، در هر تحولی قربانی اصلی اونا هستند. جالبه که آخوندهایی به میدان فرستادن که همه معروفن در پارچه ورمال دیگی. من ناچارم عذرخواهی میکنم، هزار بار پوزش میخوام از ملت ایران، از همه یهودیان، از مردم اسرائیل. اول حرفهای آخوند قاسمیان رو گوش میکنی با همیهرانم؟ آخوند قاسمیان تو بینی در ایران الان داره چه میکسره؟ گوش کنید حرفاشو.

که اسرائیل تقریبا ارزون حساب کنم مشتریشی تقریبا 3 سال بیشتر از عمرش باقی نمونده، اصلا احتیاج به جنگ هم نداره. ما به یخربون بیوت هم به عیدی هم خودش رو داغون خواهد کرد و تمام اماره ها و نشانه هاش هم داره ظاهر می شود و از بین رفتنش. حالا اون موقع بعد ما چی گلی به سرمون میگیریم؟ بعد حالا یه چیزایی داره که خیلی هم نمیشه هی بحث قرآنشو باز کرد قایمکی، فقط در همین حد بگیم که بعد ماجرای اربعین بسیار شکوهمند میشه به صورت عجیبی و دقیقا مد نظر دنیا خواهد شد و بعدش آخرش جنگ آخر میریم با کی؟ با حجاز، با عربستان، یعنی آمریکای در عربستان و منجر به فتح قبله

0: حجاز و عربستان، یعنی آمریکای در عربستان، و منجر به فتح قبله اصلی میشه که حضرت هم در اونجا زود بود.
1: خب بنابراین برنامه کاملا مشخصه، اول اسرائیل کار تموم میشه 3 سال دیگه و بعد هم جمهوری اسلامی آخوندها تصمیم دارن عربستان حمله بکنن، حجاز قبله اونجاست، قبله اصلی اونجاست، امام زمان اونجاست، میرن بعد کل دنیا رو فتح میکنن. آخوند دوم آخوند پناهیان واعظ بیت رهبری است، یعنی کسی است که منصوب علی خامنه ای بوده. گوش کنید به حرفهای او.
2: الان شروع کردیم به منطقه رو آزاد کردن، خدا می فرماید خب من پاسخ شما رو چجوری میدم؟ جهان رو به قدرت شما آزاد خواهم کرد. چرا دیگه انشالله نگفتی؟ نه یک کمی داشتی فکر میکردی. و شما خواهید دید به زودی در مسجد جامع خرمشهر شما نیرو میاد ثبت نام میکنید برای اعزام به اقصا نقاط جهان، که چون دارید جهان رو از یوغ ستم آمریکا آزاد میکنید. ما انشاءالله جهان رو آزاد خواهیم کرد و این وعده خداست برای ما. ما الان بی برقی و بی آبی که

0: مردم کوچه و بازار، از تمام تحلیلگرها میپرسم، فکر کنید این سخنان رو از نایه رهبران یک کشوری درباره خودتون شنیده بودید، درباره ایران. از شما میپرسم، حکومتی که نگاهش به اسرائیل، نگاهش به یهودیان اینه که شنیدیم، دیگه نگید اسرائیل ستیزا، ببینید یهود ستیز، اسم یهودم میاره. از شما میپرسم آیا اسرائیل حق داره تا آخرین نفر اینها رو یا بیاره پای میز محاکمه، یا اینکه تا نفر آخر با اونا تصفیه حساب کنه؟ این حق رو بهش میدید یا نمیدید؟ از تمام کسانی که بسیاری از هموطنان خودشون متهم به جنگ طلبی کردن، متهم به جنگ طلبی کردن، صدای جنگ طلبی رو اینجا میشنوید. خواهش میکنم دوباره گوش کنید.
1: کمی داشتیم فکر میکردیم و شما خواهید دید به زودی در مسجد جامع خرمشهر شما نیرو میاد ثبت نام میکنید برای اعزام به اقصی نقاط جهان، که چون دارید جهان رو از یوغ ستم آمریکا آزاد میکنید. ما انشاءالله جهان رو آزاد خواهیم کرد و این وعده خداست برای ما. ما الان بی برقی و بی آبی که نداریم الحمدلله، انشاءالله. یعنی البته تو خوزستان اهواز به من دیروز گفتن که آقا بگو اینجا بی برق میشن مردم، خیلی هاشون بی آبم میشن.
2: بله دیگه،
1: وابستگی داره اینها با هم دیگه. یک کمی اینا رو تحمل بکنیم، میدونید چه اتفاقی میفته؟ آب و برق جهان رو از دست ستم صهیونیست ها آزاد خواهیم کرد.

0: در دوران ظهور کشوری به نام اسرائیل نداریم، یعنی یقیناً قبل از ظهور اسرائیل نابود میشه و از هستی و از روی کره زمین محو میشه. در قرآن آیه‌ای هست و کان وعدن مفعولا، که خدا وعده داده و گفت این وعده شدنی است که قوم بنی اسرائیل که اون اسرائیل باشن نابود میشن. امام صادق علیه السلام فرمودن والهم والله اهل قوم، اونهایی که اسرائیل رو نابود میکنن به خدا قسم اهل قوم هستن. فجاسو خلال دیار، میان لابلای خونه هاشون اینها رو میگیرن و نابود میکنن.
1: آخه بی سواد، اون قوم به معنای اهل ایمانه، به معنای برخواستن، اونایی که بر میخیزن. اون قوم به معنای اهل شهر قوم نیست. شهر قوم از واژه کومه اومده، کم یعنی کومه کوچک، محل استقرار چوپونا بوده، اونجا بهش گفتن قم. این تصور میکنه یا رو امام صادقی گفته اهل قم، منظورش همین آخوندهای این زبان فارسی. واقعا زبان حیرت انگیزی ها. ببینید، برای هر ساختمان و هر بنایی و هر کیفیتی اسم داره. کاخ، کوشک، اصلا خانه، خانه باغ، کومه، کلبه، اصلا هیچ بند تصور توی هیچ زبانی، دولت سرا، سرا، مهستان، بستان، گلستان، گلخانه، لانه، آشیانه، چپر، یعنی خانه از جنس چادر، اینها به جای خیمه، چپر، چادر و الی آخر. بی سواد، این که امام صادق تو روایت گفته اهل قم، منظورش اهل

آنه نه مردم، نه شهری به نام قم در مرکز ایران. فکر کنم تو انگلیسی بهش میگن قم، کم بونگالو، فکر میکنم بونگالو واژه درستی براش، برای یه واژه پهلویه. قم از کم اومده، کومه، کومه کوچک.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: Asset Protection چیست؟
1: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
2: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
1: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
2: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
1: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850. 818-285-2850.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: talailaw.com.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com. 818-818-0707.
5: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com.
6: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از

0: 99925844MGM.net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.

0: خب روزهای خیلی خطیری رو داریم میگذاریم همیانانه. اجازه که سلام کنم به آقای نیکی کنی. خوش آمدید، درود بر شما.
1: درود فراوان به شما، بزرگتون به خیلی جمعه بودی. این راه زندگی رو دارم نگاه میکنم، صفحه اولش شما مشالله گرفتین، خیلی هم بهتون میاد.
0: حال شما خوبه؟ خسته
1: نباشید. عالیه، مرسی، خیلی ممنون. و انرژی بالایی داریم و میخواییم بریم و چند تا داستان حقیقا براتون دارم. جمعه بودی،
0: سراپا گوشی.
1: ببینیم، ما وقتی که راجع به یه نفری صحبت میکنه که موفق شده در امور مالی، عادیه، شنیدیم یکی مثلا با $200 اومد امریکا الان میلیونش، اینا شنیدیم. اونی که از بالا میاد پایین رو درس عبرت داره توش.
0: از بالا اگه... میاد پایین
1: اگه بیاموزیم خیلی کمک میکنه که اشتباهات دیگر انجام ندیم، چون همونجوری که گفتیم برنامه‌ریزی مالی 70-80% سایکولوژی، 20% تکنیک. که
0: 80-20
1: پس شما 80% خودتون هستین که آیندتون رو میسازین، 20% از یکانی نامی یا به مانند ما کمک میگینه که من پولمو کجا بذارم. اوکی. تکنیک 20%. چون ما هیچ کس نمیتونیم کسی رو راضی کنیم یه کارای انجام بده. بذارین بهتون بگم چی میشه. ما انسان ها با فکر خودمون یه زندگی رو درست میکنیم. جعبه مغزی ما عادت میکنه به یه سری حرفا، یه سری استراتژی، یه سری تصمیمات. ولی وقتی یه جایی میشنویم یه چیز جدید، خب اون هستش میره تو مغزمون و میگیم ای خوبه منم پس این کارو بکنم. ببینید، سه جا پولا ساخته میشه. مردم میخوان پولدار بشن، باید سه جا رو داشته باشن. یکیش ریال استیت. بدون ریال استیت پولدار شدن سخته. دومی سهامه، سومی بیزنس خودتونه. بیزنس خودتون مثل از قله اورست داریم میریم بالا با یه کوله پشتی. چون تو بیزنس پول ساختن خیلی میدونیم مسئولیت داره و خرج داره و اینجور چیزها، بعد به عموم من باید برسه. سهام فوریه، بوم بوم این ورانور میکنین و چون آسودگیشو میبینین چقدر راحت میشه پول در آورد، یه دفعه یه دی ورشکست میشن. چون وقتی راه خروجی بسته میشه، مثل اون فرودگاه افغانستان دیدین همه میدویدن سوار هواپیما بشن. وقتی همه دارن میفروشن، شما یه دفعه میبینی گیر کردی، گیر رفتی. پس بعدی سهام به این پایین رفتنش. یکم این که ریال استیت راه خروجی نداره. ریال استیت وقتی بد بشه شما گیر میکنی، ولی بدون ریال استیت هم نمیشه زیاد بالا رفت. افرادی که پول دارن اکثرا تو ریال استیت سرمایه‌گذاری کردن. ولی یه متاسفانه یه مشکلی داره طبقه میدل کلاس، تا حتی میتونم بگم 20 میلیون یا 25 میلیون دلاری ها، دارایی 25 میلیون هم جزء این مثال من حساب میشه. وقتی شما میرید رو 500 میلیون شاید زیاد تأثیر نکنه. بعضی موقع اونا خودکشی میکنن وقتی که اموالشون از دست میدن. اصلا وارد اون بحث نمیخوایم بشیم. پس ریال استیت چون راه خروجی نداره، جامعه بودی باید پولا رو تو ریال استیت ساخت. تو سهام من بدون گارانتی اصل سرمایه اصلا مخالفم، چون اون وحشتی که شما برای اون یک سال یا شش ماهی که مارکت بد میشه مثل زمان کووید 19 تا برگرده، شما یه 5 سال پیر میشین، حمله قلبی اینا اتفاق میفته، مشکلات سلامتی پیش میاد وقتی افراد پول در سهام دست میدن. که این ستا رو ما حل کردیم، همه این ستا رو افراد میتونن انجام بدن. حالا در موردش صحبت میکنم. بذاری من یه داستان حقیقی بگم، شاید شنوندگان عزیز متوجه بشن من دارم چی میگم. ببینید، غم انگیز باید باشه داستانای مالی. آره، موفقیت توش هست. ولی خوب گوش کنید ببینید چجوری انسان میتونه تیشه به ریشه خودش بزنه. اینم به خاطر این که اون قسمت سایکولوژیش رو خوب متوجه نمیشه. الان زمان در حال تغییره. جی پی مورگن امروز اعلان کرد 40% از کارمنداشو از شعبات مختلف آوردی بیرون. گفته نمیخوایم بیرونتون کنیم، جاهای دیگه تو دپارتمان ها شعباتی دیگه بهشون کار دادن، چون کارای اونا رو هوش مصنوعی داره انجام میده. هنوز بیرون نکردن، ولی شیپور بیرون کردنشو زدن. جی پی مورگن 40%، نه تمام کل پرسنالشون، شعباتی خیلیه. که مربوط به کارهایی که الان کامپیوتر میتونه انجام بده، اون 40% رو اینور اونور کردن.
0: حالا کارمند داره جمع
1: نمیدونم دقیقاً حدودشو نمیدونم، ولی هزارانه، شاید بالای 400 یا 500 هزار تا کارمند داشته باشه. بله، 40% خیلی زیاده،
0: خیلیه.
1: ولی فعلا میگم آوردن تو شعبات دیگه. فکر کنین این داستان حقیقی که من بهتون میگم یه مقدار خوب توجه کنین. فکر کنین یه آقای، یک از کلاینت های قدیمی منه، صحبت خیلی زمان پیشه. با 200,000 دلار یه بیزنس سافت‌ور کامپیوتر شروع میکنه.
0: خب
1: اون زمانی که سافت‌ور کامپیوتر داشتن میومدن سال 2000، با 200,000 دلار کم کم میرسونه فروشو به 3 میلیون، میره به 12 میلیون، طرفای 28-30 میلیون داره به بچه چه میزنه.
0: خب فهمیدم کی. خب خب جالب.
1: اوکی. کم کم شروع میکنه، تو ملیبو چند تا خونه میخره، پسیفیک کوست هایوی میخره، سانامونیکا میخره، پسیفیک پالاسید میخره. ریل استیت چه قشنگ اینوست میکنه، بیزنسش هم داره به به چه چه میکنه. توی گاراژ منزلش میری بوگاتی هست، فراری هست، رویز رویز هست و هر چی که بگی. آره
0: نسوخت از خونه.
1: نه الان بهتون میگم چه خبره، بذارین کم کم جلو بیارم که بدونین به کجا خواهد رسید. داستان زیاد خوبی نیست از الان باید بهتون بگم.
0: خب
1: ولی دلیل این که نمیگم، نمیخوام روزی کسی رو خراب کنم، میخوام شنوندگان عزیز بیاموزین، چون از بالا پایین اومدن خیلی سخت جمع میبودی. پس برای همین باید ما خودمون رو اونس بدیم، عادت بدیم به تغییرات. تو بیزنس وقتی شما پول دست میدی نتونستی با تغییرات فعلی خودتو هماهنگ کنی، از کار بیکار میشی، بیزنس رو دست میدی. فکر کنین این آقا بعضی موقع ما رو دعوت میکرد، اقراق نکنم توی پارکینگ لات وقتی ماشینش رو پارک میکردن یه 300 دلار 500 دلار تیپ میداد. توی رستوران میرفتی جا نبود 1000 دلار میذاشت دست منیجر، بلافاصله میز به ما میدادن. خیلی دست و بلباز بود، خیلی ها رو کمک کرد و واقعا هم بهش تبریک میگم. متاسفانه تو آتش سوزی اول ملیبو اومد، ای چند تا از این خونهایی که بودن سوخت، ولی زیاد تأثیر نذاشت روش. دومی یه مقدار تأثیر بد گذاشتن که خونه خوشم سوخت.
0: دومی کجا بود؟
1: دوباره تو ملیبو و اینا بودن. بله البته مثلا اون موقع پلاسی داشت، پلاسی هنوز نسوخت. نسوخته بود توی پاسیفیک کوست هایوی داشت، اونا نسوختن، ولی ملیبو یه مقدار آوردش پایین. دوای شریکی پیدا شد، ضربه اول از اونجا خورده شد، به خاطر اینکه باید یه مقدار پول گنده میدادن شریکو بیرون میکردن،
0: اختلاف افتاد،
1: اختلاف افتاد. بله
0: خب.
1: یه مقدار از پولای کش رفت اونور، اینورم که 5-6 تا خونه سوخته. بعد خونه خوشم صبح مجبور شد بره توی رنتال زندگی کنه، یه چند وقت تو هتل بود، بعد بازش جا گرفتن شرکت بیمه یه مقدار پولشو داد اینا. فکرم به هم خورد. بعد تغییرات کامپیوتری هم خیلی پشت سرم داشت انجام میشد. این شخص با مشکلات شخصی و مالی خودش داشت دست و پنجه نرم میکرد، حواسش زیاد به بیزنس نبود. بانک ها اومدن بهش آفر دادن که بیا این خونه رو که درست میکنم بزنم بده، انقدر بدیم مثلا میشون 3 میلیون بگیم درست کنیم. میگم نه من 6 میلیون میخوام. دعوا کرد، بانک ها رو سو کرد، بانک ها برگشتن ایشون رو سو کردن.
0: خب
1: 3-4 تا لاسوت دیگه هم از شرکت های دیگه اومد، مثل AT&T و نمیدونم اینجور چیزا دیگه، سیستم به هم خورد. تو خونه اجاره‌ای داری زندگی میکنی، خونه خود سوخته، مشکلات بیزنسی داری، کش داره میره پایین، تغییرات کامپیوتری داره زیاد میشه، تو حواست نیست، به خاطر اینکه صبح بلند میشی با یه سری مشکلات دیگه کار داری. کم کم گروس بیزنس رفت پایین، از تقریبا 28 میلیون 30 میلیون، چون من اوراق مالی
0: کنترل بیزنس از دست داد،
1: با تغییرات هماهنگ کردن از دست داد، عقب افتاد. شریکم که یه مقدار پولا رو گرفت رفت. خلاصه وضع مالی یکم کم شد. یه روز من اونجا بودم، قرار بود بریم لانچ، جلوی من اتومبیل آستین مارتینش رو 120,000 دلار کش فروخ، یه آقای امریکایی اومد
0: خریدش،
1: پول و نقد داد، آره رفت. منم اونجا بودم، دیدم اینو به چشم خودم، یعنی دیگه پول احتیاج داشت، به اونجا رسید. آره کم کم داشت asset رو تبدیل میکرد به مخارج، مخارج بیزنس هم بالا نمیتونه به چرخونه. داستانو یه مقدار کوتاه کنم، متاسفانه نتونست خوش جمع جور کنه، گروس بیزنس رسید به تقریبا 2 میلیون 3 میلیون، نمیتونه دیگه مخارج رو بده.
0: خب
1: بعد مجبور شد یه کاری عجیب رو کنه، در ماه 52,000 دلار ما حسابش برمی داشتیم، میذاشتیم تو بیمه عمر.
0: خب
1: چون پدر مادرش که دست داده بود، میگم میخوام خانواده‌ام محفوظ باشه، 20 میلیون دلار بیمه عمر در ماه، 52,000 دلار از کورپریشن برمی داشتیم، ولی پولش از مالیات پرداخت کردن کم میکردیم. پس شنوندگان عزیز، کورپریشن مالیات زیاد پرداخت میکنین، بیمه عمر میتونه کمکتون کنه، تحت یه شرایطی پول کمتری میده. از اونجا پولای نقد بیمه عمرم کشید بیرون، داستانو کوتاه کنم، به جایی رسید که بیزنس بسته شد. هنوز توی لاسوت 3-4-5-4 با بانک‌ها و این ور اونور درگیره.
0: بدهی بانکی هم داره،
1: بدهی بانکی شدید تا خرخره، کریدیت لاین ها و اینا، وضع خیلی خرابه. به من زنگ میزنی میگی یکانی من از این برنامه‌ریزی که با تو دارم چقدر پول هست من بردارم؟ گفتم همه رو تقریبا برداشتی، فقط یه دونه بیمه عمر 20 میلیونی داری، اونم در زمان فوت، مال خانواده است.
0: خب
1: گفتش برای من یه راه حلی پیدا کن. گفتم بیمه عمرتو میتونی بفروشی به کمپانی. گفت این چیه دیگه، من تا حالا نشنیدم.
0: میشه فروخت؟
1: بله،
0: بیمه عمر میشه فروخت،
1: بیمه عمر دائمی میشه فروخت به خود کمپانی.
0: به خود کمپانی؟
1: بله.
0: به شخص ثالث نمیشه؟
1: چرا، میشه فروخت، ولی یه مقدار خطرناکه. شما وقتی تو خیابون داری میری 20 میلیون هم بی بهم داری، یه سازمانی ازت خریده، خب یه مقدار خطرناکه، شاید خونه نرسی زود. خود اون شرکت من باشون وارد مذاکره شدم، چون دیگه پول نداشت بی بهم رو بده، از دست میداد. 1,800,000 دلار کش خریدن ازش، چون به شرکت بیمه گفتن
0: 20 میلیون، یه میلیون.
1: آره دیگه، چون شرکت بیمه 20 میلیون گیره، ایشون فوت کنه باید 20 میلیون بده دیگه، بیمه عمر دائمه. نوته نوت 20 میلیون رو بانک آفر داد، 1,800. با 800 شروع کرده بود، چونه زدیم کردیم 1,800، فروخ بیمه عمر رو به همون شرکت بیمه. خب، که دیگه من مردم این 20 میلیون رو ندیم به خانوادمون، روزی خانواده رو هم کش. آره دیگه، دیگه احتیاج داشت
0: پیش خور
1: برای اینکه مخارج کرایه بده اینجا چیزا. یکی از بدترین داستانهای شکست مالی رو من الان بهتون گفتم. چه انسان خوبی هم هست این شخص.
0: عجب.
1: چرا اینجوری شد؟ جمعی بودی به تغییرات اقتصادی اگه ما توجه نکنیم گیر میکنیم. گفتم بدون ریل استیت نمیشه پول دار شد، خیلی وضع مالی خوب میشه، ولی ثروتمند شدن ریل استیت میخواد. ولی ریل استیت میدونی چقدر آدم رو ورشکست کرده و خودکشیم کردن؟ وقتی که در سال 2009 خورد زمین، چون راه خروجی نداره، ریل استیت راه خروجی نداره، ولی سهام لااقل راه خروجی داره. سرمایه گذاری میگه که بیزنس هم بستم، ریل استیت باید بشینی ببینی چی میشه، چون اگه بری تمام داون پیمنت و اکویتی تو از دست میدی. الان موقعیتیه که ریل استیت یه کوچولو سرفه کرده، از ریل استیت پول در آورده، یکم گرون شده. بانک هم همچین راحت وام نمیدن. نه وام من بدن رو بهرهای 7% و نمیدونم 8%، اگه بریم بالاتر 10%، 12%. اونایی که زیاد اوراق مالیات شینان زیاد خوب نیست و دیپازیت ها یکم کمه. الان به نظر من، میخوام یه مثال بزنم که چند بار زدم، ببینیم ما به دنیا میاییم پستونک میخوریم، ولی دیگه نمیتونیم در 70 سالگی پستونک بخوریم. وقتی ما پولا رو تو ریل استیت و سهام میسازیم و توی بیزنس خودمون میسازیم، نمیتونیم اینا رو تو 65 سالگی، 70 سالگی، 75 سالگی و بالاتر و کمتر که وارد پرزرویشن استیج میشیم. یعنی من دیگه به جایی رسیدم رشد برام زیاد مهم نیست، یه حساری بکشم دور این اموالی که من دارم. جا به جا نکردن پولهای ریل استیت به سرمایه گذاری های گارانتی که به درآمد بده، مثل ریل استیت رشد داشته باشه و اصل پولت گارانتی باشه، رو متاسفانه کامیونیتی ما، اگه بگم از 1 تا 20 باید شماره بدم، بهشون 6 میدم 5 میدم،
0: تجدید
1: نمیتونن این تغییر رو انجام بدن. ای وای ریال استیت، ای وای ریال استیت، تموم شد و رفت. اگرم بسته شد مسئله نیست، یه 4-5 سال میشینیم. ایرانی عزیز اگه ریال استیت نخرم فوبیا میگیرم، بعضی هاشون جرامه بودی مریض میشه، هر روز باید کاری بکنم با ریال استیت. یایتون نره، اسم کمپانی ما هست یکانی ویلف این ریال استیت منیجمنت. دیپارتمنت ریال استیت ما خیلی خوب داره عمل میکنه و خود منم دارم میگم بدون ریال استیت نمیشه ثروتمند شد. پولا رو از ریال استیت در نیارین، پستونک داریم میخورین در 70 سالگی.
0: در نیارین،
1: در اگه پول در نیاریم، باید پولای ریال استیت بیاد بیرون، وارد جایی بشه که درآمد بده. چرا من راجع به شیلر صحبت میکنم؟ شیلر تنها ایندکسیه، تنها سرمایه‌گذاری که در جهان میتونم بگم، حالا در امریکا، چون بقیه جهان که نمیتونم بخرنش، جای ریال استیت رو در سنهای بالا پر میکنه، هم درآمد میده، هم رشد داره. همون پولمو بخوام 3 روزه پولم میگیرم میرم، تمام شد و رفت، راه خروجی دارم. ولی در تغییرات شرکت میکنم. کانسومر ایندکس محصولاتی که 9 میلیارد جمعیت جهان باید مصرف کنن تا زنده باشن. شما نمیتونید بدون آب زندگی کنید. با شم بعضیا میتونن زندگی کنن، با شتر بعضیا شاید مسافرت کنه، ولی باید بنزین بزنیم اینا. به همین دلیل هستش که یه قسمت از پول ریال استیت شما اگه بسته است یا حسابای مسدودی دارید یا سی دی دارید، باید در کانسومر ایندکس سرمایه گذاری شه. چون ما صبح بلند میشیم الان 4 میلیارد و چند ساله کره زمین همیشه چرخیده. تا کره زمین داره میچرخه زاد و ولد میشه، قانون عرضه تقاضا باعث میشه قیمت ها بالا بره. شما نه 99% در شرایط فعلی یک قسمت از پول شما باید در کانسومر ایندکس باشه، نه فقط کانسومر ایندکس امریکا که 380 میلیونه. چون کانسومر ایندکس امریکا متاسفانه رفوزه شده امسال، کسی زیاد پول نساخت. گلوبال 50 مملکت صنعتی جهان بود بشه. اینو شیلر فقط انجام میده در امریکا، کمپانی دیگه هم ندارن هم چیزی مشابهش رو دارن، ولی اصلا قابل مقایسه نیست. چرا من میگم همیشه اینجوری نیست؟ ایندکس شیلر وقتی 40 درصد بالا رفته شما حق نداری راجبش توجه نکنی. توجه افرادو گرفته. یکی از کلاینت من 21 بار اکانت باز کرده، انگار میگه قبلا 21 ملک داشتم الان میدارم. پس من نمیگم ریال استیت نه، دارم میگم جابجایی کنی پولا رو از بیزنستون، باید یه مقدار جابجا کنین. چون بیزنس ببینید چی میشه، تغییرات جهان میاد و مالیات و اینجور چیزا، بیزنس خراب میشه، آپدیتد میشه، سرویس های شما خراب میشه. چرا دارم میگم که درآمد مادام العمر داشته باشین؟ چون فقط عادت کردیم بریم تو بیزنس 12 ساعت کار کنیم که مخارجمون رو بدیم. باید یه سری از درآمد شما به بازار سهام وصل باشه، بازار سهامی که به کامپیوترهای مصنوعی، سهام کامپیوترهای مصنوعی. پس دو تا سرمایه گذاری اگه انجام بدین شنوندگان عزیز، با این تغییرات خودتون رو بدونین که بدونین هماهنگ کردین. یک کانسومر ایندکس، 9 میلیارد جمعیت جهان شاید نران ساعت رولکس بخرن ولی نمیتونن گرسنه بخوابن، پس در اونجا سرمایه گذاری کنین. اصل پورتن گارانتی باشه، شیلر این کارو براتون انجام میده. حسابای بازنشستگیتون رو بذارین اونجا، یه مدل حسابای سیتیتون رو بذارین سی دی. دو، سهام AI هوش مصنوعی رو شریک شین الان با گارانتی اصل سرمایه. خودتون نخرین، نگینید یکانه میگو برین سهام ریال استیت مال ای آی رو بخرین، چون ورشکست خواهین شد. روزی خواهد بود که امروز بهتون قول میدم سهام ای آی هوش مصنوعی بالاخره بدجوری زمین خواهد خورد، ولی چون اصل پولتون گارانتی مشکلی نیست برین. پس من دارم شما رو آماده میکنم با یه زندگی بدون ریسک، زندگی که هر روز درآمد ایجاد کنه، خودتون نمیخواد ازش سر در بیارین. 450 هزار نفر پشت این سازمان ها هستن که بانک ها و شرکت های بیمه دارن این کار انجام میدن، و فقط هم یک دونه شرکت از 2000 تا کمپانی در امریکا این کار انجام میده که اونم خدمتون عرض کردم که داری شبه. وقتی پس اینا رو جمع و تفریق کنیم و ببینیم چه اتفاق افتاده، اگر اون شخص یه مقدار خودش رو هماهنگ میکرد متاسفانه به این مسئله نمیرسید. ولی بالاترین ثروت ما جناب بودی سلامتیمونه، و تحت هیچ شرایطی سلامتی خودمون رو نباید فدای موفقیت مالی کنیم. روزامونو ما با دست خودمون میسازیم شنوندگان عزیز. پس به همین دلیل چه خوبه به جای اینکه با دعوا و مرافع و نمیدونم انتقام جوی زندگی کنیم، با شور، عشق و هیجان زندگی کنیم و همیشه شعار ما باشه live with passion.
0: خیلی ممنون آقای، خیلی عالی بود، خیلی خوب بود. خیلی دیگه ناراحت شدم برای این
1: ناراحت. ببینین داستان حقیقی و چه خوب مردم بشنون.
0: تشکر میکنم تا گفتگوی دیگه.
1: با تشکر از وقتی که به من دادیم روز خوبی داشته باشید.

0: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845
1: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
2: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
3: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
2: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
3: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تیاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
5: با شهامت
6: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
7: با تسلط
8: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
9: با اعتبار
10: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
7: با انصاف
11: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
9: با ادراک
6: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
7: با تدبیر
12: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
9: با وجدان
13: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
7: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
9: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
14: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتونو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
15: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با $100,000 حساب باز کنید، حساب شما می شود $140,000. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
16: خیلی ساده، خیلی ساده.
17: Take my whole life too.
16: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
17: خیلی ساده.
16: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
18: 323 332 دوازده سی 323-332-12-30
16: مهدی کاملی. خیلی ساده،

فرزاده بایتران دارم به همیران عزیز و عرجمندم علیاسخان حکمت، وزیر معارف، وزیر فرهنگ مملکت، لایحه رو میبره به مجلس که اونجا تصویب میشه، بودجه تعیین میکنن برای خرید یه باغ و زمین. از کی؟ از امجد نظام. یکی از ملاکان بزرگ بوده ما دور خجر، یه ملک بزرگی داشته در مرکز تهران و اینو میخرند. بودجه چقدر؟ 10,000 تومان. 10,000 تومان بودجه یک طرح بزرگ برای ایرانه. امجد سلطان، امجد نظام به آقای حکمت میگه من به شرطی زمین رو باغم میفروشم، به قیمت خوبم میدم بهتون، خیلی خوبه، یه ریال یه عباسی هم چیزی، زمین یه متر چه بود تو دوستر میشه داره، یه ریال یه عباسی که اسم خودم بمونه رو این جایی که میخواد بسازی. چی میخواستن بسازن؟ اولین استادیوم ورزشی امجدیه. چه اسم امجد هم میمونی؟ امجدیه میمونه و قبول میکنن به قیمت خیلی کم و نازل، 10,000 تومان کل بودجه‌شه و این ساختمان تاریخی ساخته میشه، این ورزشگاه تاریخی در ایران. از همه شون سپاس گذاریم، از همه کسانی که به این مملکت خدمت کردن. آقا امجد نظام ممنونیم. در ضمن زمین کافی نبوده، میرن زمین های اطراف هم میخرن، زمین اطراف حدود مثلا 20 ریال میخرن زمین اطراف رو، و محوطه وسیع حدود 38,000 متر مربع.

0: چنان در مهر چنان در غیر مهرت پای بندم که گوی آهوی سر در کمندم. صدای غلام سرخان بنان رو شنیدید. کاش یه اتوبوسی از راه میرسید ما رو پیاده میکرد در 18 سالگی درست جلو امجدیه. الان جلو امجدیم آقای فریبرز غریب هم اونجاست. آقای غریب درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما، درود بر شما، چه جمله قشنگی گفتین. درود بر همکاران عزیز، درود بر شنوندگان محترم، اونایی که دل در گروه ورزش دارند و فوتبال و اخبار این روزها رو میبینند، از اون امجدیه و از اون فضای روحانی و قشنگ شما رسیدیم به این وقایع اخیر. واقعا چه داستانهایی داشتیم، چه چیزهایی شما دیدید و من دیدم تو این فوتباله که رسیدیم از اون آدمای میهن پرست، از حشمت مهاجرانی موفق ترین سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، پر افتخار ترین، سه بار قهرمان آسیا، جام ملت‌های آسیا، رفتن به جام جهانی، تا امیر قلعه‌نویی که با انتقادش به ما منتقدان بیرونی و منتقدان داخلی میگفت بی‌وطنان ایران فروش، که باعث دیروز، باعث توقیف برنامه پربیننده عادل فردوسی پور، برنامه 360 شد که 454 میلیون نفر بازدید کننده داشت تو این ایام جام جهانی. از کجا رسیدیم آقای مهبودی؟
0: به کجا؟ نه حق دارید، چه کسانی بایی واقعا. اول به من بفرمایید که در دوره قبل از انقلاب فوتبالیست های ما حقوق اینا میگرفتن چی جوری بود؟ راستی فوتبال حرفه‌ای که نداشتیم یا داشتیم؟
1: بله نیمه حرفه‌ای بود، ولی از سال 1352 که این همه زحمت کشیدن، بعد کامیس خان آتابای روح شاد وارد قضایا شد با آدمای بزرگ، که ما تیمای جام تخت جمشید اگه یادتون باشه آقای مهبودی، از تهران ما تاج و پرسپولیس و پیکان و پاس رو داشتیم که اینها، و بعد تراکتور تبریز و تراکتور سازی ابو مسلم خراسان، تاج و کارگر آبادان، تاج و شاهین نیروی اهواز، برق شیراز، سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان، قوی سپید انزلی ملوان بندر پهلوی رو داشتیم. طبق اساسنامه و اون برنامه های AFC، فدراسیون، کنفدراسیون آسیا و فیفا، باید به خاطر لیگ حرفه‌ای داشتن فوتبال مدرن اون موقع، باید قرارداد می‌داشتن بازیکن‌ها و مربی‌ها با باشگاه‌ها، و همین باعث می‌شد که یه حقوقی بگیرن، و این فوتبال حرفه‌ای از اونجا شروع شد که بعد داشت نسل می‌گرفت، داشت بس و توسعه پیدا می‌کرد. داشتیم بازی‌های قشنگ آسیایی رو برگزار کردیم سال 1974 به اون زیبایی و قشنگی و عظمت، درخواست دادیم برای میزبانی جام جهانی فوتبال، درخواست دادند برای برگزاری بازی‌های المپیک، که خوردیم به شورش نحس 57 که رسیدیم این روزهای سیاه.
0: خیلی اسباب تأثیره. وقتی این ورزشگاه رو دیدم در ویرجینیا، 86 هزار نفر بودن دیگه نیست؟ 86
1: بله بله حدودن بله.
0: و بعد در ما در دوره گذشته چه وقتی مسابقات آسیایی بوده، یه استادیوم تهران ساختیم 100 هزار نفر، متوجه شدم چه دیده فوق‌العاده‌ای داشتن اون زمان مسئولان. بله. یعنی بله. بیشتر به آینده فکر میکردن.
1: بله خود هزار. محمد رضا شاه تا حجت کاشانی، علی حجت کاشانی و کامیز آتابایی که عرض کردم، اینها یه آدم های بزرگی بودن. حالا که نام بردین، من اجازه بدین پرویز خسروانی رو بگم که واقعا چه زحمتی کشید همراه با آقای پرویز شیخان، اون تاج بزرگ و با عظمت رو درست کردن، تأسیس کردن، قهرمان آسیا داشتن. میرسیم به آقای محمد خاتم که اومد تو ورزش برای ساخت امکانات کمک کرد خیلی بزرگ، که اون ورزشگاه بزرگ 100 هزار نفری، مجموعه ورزشگاه آزادی آقای مهبودی، تا دو دهه پیش حدوداً، حتی 15 سال پیش، یکی از 10 ورزشگاه بزرگ منطقه بود، خاورمیانه بود این ورزشگاه آریامه که الان تعطیلش کردن. بعد اسمای دیگه که من باید حتما بگم،
0: خیامی هم بودن نیست، برادران
1: برادران خیامی، احمد و محمود خیامی، بله، که پیکان رو درست کردن. پیکان اومد یه زمانی با پرسپولیسیا، پرسپولیس اختلاف افتاد، اومدن پرسپولیسیای بزرگ، اومدن پیکان، چقدر زحمت کشیدن، علاوه بر اینکه نام خودشون رو ثبت کردن بر جریده صنعت خودروسازی ایران با اون پیکان بزرگ اون موقع که صادر میشد، این ورزش هم درست کردن، کمک کردن به اون فوتبال حرفه‌ای که شما اشاره کردین. میرسم به علی عبده که باش مؤسس باشگاه پرسپولیس بود که در بخش خصوصی با سرمایه شخصی و خودش کسایی رو جمع کرد. من یادمه خیلی کوچیک بودم، خونه یکی از بستگان پدریم پشت بولینگ عبده بود، میرفتیم اونجا و بعد عشق تابستونا از اهواز میومدیم یک ماه خونه این اقواممون، میرفتم اون بولینگ عبده رو فقط میدیدم که چه عظمتی بود، یادمه. و بعد دوباره اسم کامبیز آتابای، روحش شاد، که چقدر زحمت کشید آی میبودی. من تا چندین ماه قبل از فوتش تو این 7-8 سال گذشته با ایشون ارتباط داشتم، اون موقع که انگلیس بودم، و بعد حتی چندین ماه قبل از فوتش آخرین صحبتم با ایشون بود. چقدر مرد نازنین و شریفی بود، حتما شما هم باش برخورد داشتین و میشناختینش، بسیار شریف بود. بعد هم میرسیم به
0: اون مفسرهای ورزشی ما هم در جیه آقای روشنزاده.
1: بله آقای روشنزاده، بله بله آقای روشنزاده، که من 17 سال افتخار اینو داشتم که در رادیو فردا در کنارشون بودم. مدت کوتاهی من با خیلی از بزرگای ورزش، یکی از معدود کسانی هستم با خیلی از بزرگان ورزش یه جورایی همکاری کردم. با آقای بهمنش مدت کوتاهی روح شاد در ایران
0: مانوک و دبخشیان، مانوک
1: با مانوک اومدم که آلمان، اون تلویزیون مانوک، تلویزیون آقای ضیاء آتابایی بود که براش آرزوی سلامتی میکنم، قبل از بازی‌های جام جهانی 2006 سال 2005 اواخرش بود که من خوردم به تور آقای ضیاء آتابایی رو، شناختم و منو پیدا کردن. چند تا برنامه رفتم با مانوک در اون تلویزیون که هرچی میگردم دنبال آرشیوش رو پیدا نمی‌کنم. با آقای روشنزاده بودم، با خیلی از بزرگا بودم و بله چه کسایی، و خیلی از اون آدمای بزرگ باعث شدن که این ورزش مملکت اون موقع یه سر و سامانی بگیرن. یکی از قدر قدرت‌های آسیا بودیم، این فوتبال ما لرزه بر اندام حریفان ما در آسیا، کره جنوبی و ژاپن و عربستان و کویت و اینها مینداخت، امارات و قطر که هنوز وجود خارجی اصلا نداشتن، اما رسیدیم به جایی که الان خوشحال میشن این حریفای آسیایی با ما بازی بکنن، یعنی خوشحال میشن که یه تیمی هست که راحت میتونن باش بازی بکنن، که متاسفانه الان خبر اومده با این آتش بازی این آدمای بیمسئولیت که ماها رو، خبر کنفدراسیون آسیا سه روز پیش که تیمهای باشگاه ایران از میزبانی آسیا اصلا محروم شدن، اصلا هیچ تیمی عجب. نمیتونه بیاد ایران. از کجا رسیدیم به کجا؟
0: عجب، خیلی تشکر میکنم، ممنونم. فکر کنید برای تأسیس یک ورزشگاه، خرید زمین برای ایجاد ورزشگاه، لایه بردن مجلس 10,000 تومان تصریب شده. الان شما بخواید یه تخم مرغ بخرید باید 4 تا لایه ببرید، 4 تا 10,000 تومان میشه 40,000 تومان، 40,000 تومان میشه قیمت یه تخم مرغ. با یه چهارم قیمت یک تخم مرغ در گذشته همیانانم یک ورزشگاهی به نام امجدیه، ورزشگاه خاطرانگیز ساخته میشد. خیلی ممنون آقای، فوق‌العاده بود. حتما در باز هم از چهره‌های ورزشی دیگر در همین برنامه به همراه آقای فریبرز خان غریب حتما صحبت خواهیم کرد.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
2: هول ویت ماما لواش.
1: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
2: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
1: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
2: رفت دیدم
3: دمت گرم داداش،
1: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
4: آخریشه بردار داداش.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید.
6: 844-937-25-30 844-937-25-30
5: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: سلام آقای وکیل.
8: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
7: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
9: وکیل شما چطور؟
10: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
11: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
12: رادنی مصریانی.
9: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
12: mesrianilaw.com.
13: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله‌ای نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیریم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
14: سامان، باشه این وام خونه رو فالو آب کن.
15: باشه.
14: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
15: باشه بابا، باشه.
14: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
15: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
5: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهنباش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهنباش برای وام نگران نباش.
14: سامان،
15: باشه بابا، باشه.
16: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
17: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
18: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر BEC Investments، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.

برمر پی میگیری بم یرانه عزیز و ارجمندم. نگاه کردم به خبرها حرفای آقای، اول این سفر آقای جوزفون خیلی مهمه به ایالات متحده. ببینید وز این رئیس جمهور لبنانه، 17 سال یک رئیس جمهور لبنان جرأت نکرد به آمریکا بیاد به خاطر افزایش نفوذ امنیتی نظامی و سیاسی حزب الله. حزب الله اجازه نمیداد که لبنان رابطه عادی داشته باشه با ایالات متحده آمریکا. آمدن رئیس جمهور لبنان یعنی چی؟ یعنی دیگه جمهوری اسلامی وضعیت سابق، نفوذ سابق در لبنان رو نداره. حزب الله چی شده که میگن حزب الله از اون هیمنه افتاده، یعنی افتاده بر زمین گرم، دیگه در شرایطی نیست که بتونه جلوی جمهور لبنان رو بگیره یا بتونه از پیام‌های صریح دولت لبنان خطاب به نیروهای نظامی همطور نیروهای امنیتی جلوگیری کنه، کسی رو بترسونه، کسی رو تهدید به مرگ بکنه، چون قبلا میکشت، ترور میکردن، مقامات لبنان رو ترور میکردن. اگر کسی علیه منافع حزب الله یا جمهوری اسلامی سخنی میکنه. اما در مورد آمریکا هم یعنانم ببینید، در آمریکا اراده معطوف به جنگ وجود نداره، اراده تهدید تنش وجود داره، تهدید با خیلی چی میاد، یعنی محدود کردن تنش در اونجایی که میتونند، به خاطر اینکه به مسائلشون فکر میکنن. مثل جمهوری اسلامی نیست دیگه، اینا جنون گرفتنشون، چهار تا آخوند حرفاشون امروز شنیدید، اینا جنون گرفته، به خاطر ترس و وحشت و هول دچار توهم شدن. آمریکا درست برعکس، دنبال محدود کردن تنش، تمام راه‌های ممکن رو هم رفته. امروز حتی پذیرفت که عراقی ها میانجی بشن، داره که پیش از این عمان شکست خورده بود، قطر شکست خورده بود، پاکستان شکست خورد، ترکیه شکست خورد، مصر مداخله کرد، میانجیگری کرد، شکست خورد، سوئیس اول شروع کرد با عنوان حافظ منافع، اونم شکست خورد. حالا آمریکایی‌ها بازم دارن میدون میدن به عراقی ها که اونا بلکه بتونن کاری چون خود عراق پیشنهاد داد، اینا نگفتن نه، گفتن بسیار خوب، تو هم تلاش رو بکن. اراده معطوف به جنگ نمیگم داره توی بایگانی خاک میخوره، نه، آمده روی میز کاخ سفید، روی میز الان قرار داره به عنوان یه گزینه، یعنی اگر ناچار بشن راه رو خواهند رفت. و اگرم بپرسید از کارشناسان نظامی، اونایی که قدرت به اصطلاح قدرت ضربتی آمریکا رو میشناسن، که آمریکا اگه بخواد کلک مثلا حوزه های قدرت در قم رو از بین ببره به چقدر وقت احتیاج داره، یا اگر بخواد مراکز سیاسی جمهوری اسلامی رو بزنه با خاک یکسان بکنه، این کار در چه زمانی میتونه، در چه بازه زمانی میتونه انجام بده؟ در مورد مراکز سیاسی میگن 3 ساعت، 3 ساعت کارو تموم میکنه. مراکز مذهبی یعنی حوزه های قدرت مذهبی در قم، چی کاره؟ مذهبی کارش ساده تریه احتمالا. و اینا فکر کنید امروز چه هرزه درایی هایی داره میکنه آخوندها، و جنگ دنبال جنگ آخر از زمانی هست، میخوان دنیا رو فتح بکنن، دنیا رو آزاد بکنن، اسرائیل رو نابود بکنن و برن به جنگ عربستان سعودی و حکومت امام زمان در خاک حجاز. قبلا میگفتن میاد بندر عباس، بعد میاد به قم، ولی الان معلوم شد که نه، محل اونجا، قبله اصلی اونجاست. خب حضورت که از کنم یک کاری من امروز شنیدم، دلیل برای من فرستاد، خیلی سپاسگزارم. آرت سیناپتیک یه نوع، بالاخره یه نوع، میدونید که سیناپس محل اتصال بین دو سلول عصبیه دیگه، تو هنرهای مدرن خلق آثار بر پایه الهام از ساختار میکروسکوپی مغز پیوندهای عصبی است. وقتی میگن آرت سیناپتیک، ببینید در هنرهای دیجیتال، به نظرم خیلی مهمه.
و اینا آمدن بر همین پایه یک سایتی هم درست کردن art.synaptic و یه خانواده، فکر کنید خانواده ای که چقدر احساس مسئولیت داره نسبت به میهنش، پدر بزرگ خانواده هست، پدر خانواده، مادر خانواده، فرزندان، و این نشون میده ما وارد یه دوره احساس مسئولیت هستیم که بچه ملی و تاریخی داره. اینا رفتن دنبال معرفی مثلا نمادهای المانهای ایران، تمدن ایران، این بار درفش کاویانی یا پرچم ایران. یه پژوهش کرده دکتر کاوه فرخ، اونم بر این پای اینها و این کار موسیقیایی رو ساختن به نام درفش جاویدان. گوش کنید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما هم یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
6: 1-800-220-9609 میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار

0: تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: چطوری اماد؟
3: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارت هم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کردیت کارت ها رو صاف کنم.
2: وام بگیر رو خونه؟
3: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
2: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
3: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
2: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: خب امیران عزیزم با کی هستی؟ با کارشناس برجسته نفت و گاز آقای دکتر قاسم بیات عزیز در تگزاس، تختگاه نفتی ایالات متحده. آقای دکتر بیات خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
1: درود به شما جناب میبودی، همچنین همه همزبانان عزیزمان در برنامه شما.
0: ممنون آقای دکتر. این میخوام من اول برنامه یه سوال مطرح کنم، امیدوارم جوابم بدید. در خاورمیانه جنگ تنشه، بحرانه. ایالات متحده آمریکا دائما داره تاکید میکنه که ما صنایع مستقل نفتی داریم، به هیچ کس هم احتیاج نداریم. یعنی ما خودمون در واقع جغرافیای نفتی مستقل هستیم توی دنیا، بی‌نیازیم. ولی چرا وقتی اونجا جنگ میشه قیمت اینجا میره بالا؟ وقتی به پمپ بنزینا نگاه میکنید، آخه اینجا چه ربطی به اونجا داره؟ بفرمایید.
1: هم رفت داره و هم رفت نداره. درست کنم که قیمت نفت با یک معیار جهانی محاسبه میشه و اون معیار جهانی در اروپا نفت، قیمت نفت برنته که معمولا چند دلار گرونتره از نفت استاندارد دومش که بهش میگن WTI که میشه West Texas Intermediate، یعنی نفت میانگین منطقه تگزاس، غرب تگزاس. خب همه دنیا قیمت نفت رو بر معیار یکی از این دوتا میسنجند، در نتیجه هیچ ارتباطی به این نداره که نفت از کجا میاد، در کجا جنگ هست، در کجا اصلا نیازی به وارد، که اصلا خودشون ممکنه صادر کننده باشن، کما اینکه امریکا واقعا صادر کننده محصولات نفتیه. یعنی یه مقداری هم که وارد میکنه خیلی بیشتر از اون محصولات نفتی صادر میکنه، یعنی نفت خام رو میبره تبدیل میکنه به فراوعده هایی که 10-20-30 برابر ارزششون بالا میره، اونا رو صادر میکنه. اگه نخواد اون کار رو بکنه هیچ نیازی به صدور نداره. بنابراین تنها چیزی که من میتونم بگم چرا این هست، دلیل قانونیش اونه. ولی از دلیل قانونی که بگذاریم، خب این یک مقدار به این زیاده خواهی شرکت‌های نفتی برمیگرده که از این موضوع سوء استفاده میکنن، وگرنه امریکا کاری به نفت خاورمیانه نداره. ولی خب میتونه بگه اگر نفت خاورمیانه قیمتش بره بالا و ما وارد کنیم، ما باید اون پرایس رو بدیم. ولی امریکا وارد کننده نیست، صادر کننده است، کما اینکه کانادا هم صادر کننده است، روسیه هم صادر کننده است. ولی قیمت بنزین در این کشورها بالا میره، چون قیمت بنزین بر مبنای قیمت نفته و قیمت نفت هم یک استاندارد بین‌المللی داره، یا بر مبنای غرب تگزاس یا برنت که نفتی هست که در دریای شمال شرکت شل تولید میکنه از فیلد برنت. بنابراین دلیلش واقعا همینه. حالا ما دیگه میتونیم بگیم یا این از زیاده خواهی شرکت های نفتیه که میخوان استفادهشون بالا بره، که خب البته همینه، حقیقتش اینه، یا اینکه بگیم خب اینها هم این رو به دلیل استاندارد قیمت نفت میدن که بهانه خوبیه. بله،
0: یکی از بزرگترین اسپانسرهای جام جهانی آرامکو بود، دائما هم اسمش اومد توی ورزشگاه آرامکو عربستان، شماره یک جهان دیگه. بله آقای بیات،
1: خنده‌دار اینه که شرکت های نفتی به هیچ عنوان نیاز به تبلیغ ندارن، چون مثلا فرض کنین شرکت ما، خب ما نفتی که تولید میکنیم نیاز به تبلیغ نداریم براش. شرکت های تصفیه کننده نفت میان و این رو در محل از ما میخرن، برمیدارن میبرن یا از طریق لوله میبرن. اینی که ما هیچ نیازی به آگهی کردن نداریم. شرکت های نفتی همه همینطورن، منتها اونهایشون که دلائل دیگه‌ای برای اینکه بخوان اسمشون بزرگ بشه و شناخته بشه دارن، ممکنه یه مقدارش مربوط به فراورده‌های نفتیه. مثلا فرض کنین اگه روغن موتور می‌سازن، خب روغن موتور درش رقابت وجود داره، در نتیجه میخوان بگن روغن موتوری که ما می‌سازیم، مثلا اکسان یا شل یا پنزول، این بهتر از روغن موتوریه که دیگران می‌سازن. اون موقع ناچارن آگهی بکنن و تبلیغ بکنن، وگرنه یا بنزین مثلا میخوان بگن شما بیاین بنزین رو از اون پمپ بنزین مخصوص ما بیاید بخرید. ولی واقعا نیازی به تبلیغ ندارن، برای اینکه قیمت ها تصمیم میگیره افراد کجا برن. یعنی شما وقتی میخواید بنزین بزنید میبینید کدوم فروشگاه با قیمت پایین تری اون بنزین رو به شما میده. بنابراین اون آگهی ها فقط به خاطر اینه که اسمشون رو بالا ببرن. مصرف زیادی نداره.
0: آقای دوشمایان، الان اشاره کردید به چند فراورده نفتی، نمیدونم روغن موتور، بنزین، بابا بگو ببینم در این دوران، در این دورانی که ما هستیم، از نفت فراورده جدیدی هم اومده بازار که ما نشناسیم یا قرار بیاد یا نه؟
1: بله، عرض کنم که خب ما سال هاست که نفت رو شناختیم، تجزیهش کردیم، فهمیدیم چه مولکولایی داره و این مولکول ها چه فوایدی دارن، باشون چه کار میشه کرد. و الان شاید حدود 100 ساله که انواع و اقسام مواد رو ما از نفت و گاز میسازیم. منتها وقتی که متوجه شدیم که مثلا نفت ترکیبی هست از مولکول‌های عالی که کوچکترینشون گاز متانه و همینطوری مولکول‌های سنگین‌تر و سنگین‌تر و سنگین‌تر تا به قیر میرسه، شروع کردیم مهندسی کردن این مولکول ها و ازشون فراورده های ایجاد کنیم که قبلا وجود نداشته. مثلا پلاستیک در قدیم وجود نداشته، ما نفت رو یا گاز رو فقط می سوزوندیم برای سوخت یا به کار می بردیم برای روغن موتور و غیره. ولی وقتی که فهمیدیم از اتیلین که عملا دو تا مول اتم کربن و 4 تا اتم هیدروژن با هم ترکیب میشه اتیلین، از این مولکولی که تشکیل شده انواع و اقسام پلاستیک ها رو میسازیم. شما دورورتون اگر نگاه کنین این دنیا پر از انواع پلاستیکه و روز به روز هم داریم انواع جدیدتری از این پلاستیک ها رو میسازیم. یا اگر ببینید که مولکول دیگه‌ای که در نفت وجود داره که بهش پروپیلن میگیم، که تشکیل میشه از 3 تا اتم کربن و 6 تا اتم هیدروژن، از این انواع و اقسام الیاف ها رو میسازیم. این الیاف ها انواع و اقسام فابریکا، یعنی پارچه هایی رو ایجاد میکنه که ما همه جور چیز از اینها درست میکنیم. به احتمالا لباس من و شما هم فابریکش اگر از پنبه نباشه و پشم نباشه، از پروپیلین، انواع و اقسام نمونه های پروپیلین هست که تهیه میشه. و بعد دورورمون نگاه میکنیم انواع و اقسام ظروف رو میبینیم. این ظروف که در همه موارد ازشون به کار میره، مثلا برای غذاخوری، برای جمع کردن و غیره، اینا همه از پروپیلین مثلا ساخته میشه. و بعد مگر توی آشپزخونه هامون نگاه کنیم میبینیم انواع و اقسام مواد هست که ما ازش برای شستشوی ظرف ها و اینها به کار میبریم یا شستشوی لباس ها به کار میبریم. اینها همشون از ماده بنزین تشکیل میشن که شامل 6 اتم کربن و 6 اتم هیدروژنه که این پایشه. که از اون انواع و اقسام مواد شوینده رو میسازیم، یا موادی که رقیق کننده هستن، مثلا در مواد رنگ، تمام رنگ ها درشون ثینر به کار میده که رقیق میکنه اونها رو، یا حتی انواع و اقسام غذاهایی که حتی میخوریم درشون انواع و اقسام رزین هست که این رزین یه نوع ماده مثل خمیره یا شیره هست که از این ماده بنزن ایجاد میشه و این رو در انواع و اقسام غذاها به کار میبرن. یا نایلون مثلا که یکی دیگه از موادی است که سراسر دنیای ما رو گرفته، این مواد از اون تشکیل میشه. پس ما هم برای ساختن پلاستیک ها هم برای کود شیمیایی که خدمتتون الان بیشتر توضیح خواهم داد، برای محصولات آرایشی، محصولات بهداشتی، محصولات دارویی و غیره همه به کار میبریم. مثلا عرض کردم که انواع و اقسام پلاستیک ها رو ما از پلیمرها میسازیم که این پلیمرها همون اتیلن رو که خدمتتون عرض کردم میگیریم، مولکولا رو به هم دیگه وصل میکنیم با ابعاد و تناسب های مختلف تا این انواع و اقسام پلاستیک ها رو به کار میسازه که هزاران مصرف در زندگی ما امروز داره. بعد یک چیز فوق العاده مهم اینی که ما از طریق پلیمرایزاسیون، یعنی اینها رو با هم ترکیب کردن، ما پلاستیک ها رو میسازیم که مثلا بطری آبی که جلوی شما هست و من هست و ما در اون آب میخوریم، آب معدنی، از اون درست میشه. و بعد تمام لوله های خونه های ما که پی وی سی بهش میگیم، اینها همه از این طریق ساخته میشه که طول عمر بسیار فراوان داره و مگر چیزی بهش بخوره که اون رو بشکنه، اصلا پایانی برای عمرش ما نمیشناسیم. یا هر وقت خرید میریم، تمام این کیسه های نایلونی که موادی رو که میخریم توش میگذارن، این از طریق پلیمرایزاسیون همین اتیلن ها پیدا میشه. بعد اگر بشر ساخت کود شیمیایی رو کشف نکرده بود، به هیچ امکان، به هیچ شرطی امکانش نبود که 9 میلیون آدم روی کره زمین بتونن غذا بخورن.
2: یعنی 9 میلیارد،
1: 9 بیلیون، بله میلیارد، اصلا امکانش وجود نداشت. خب ما چی کار میکنیم؟ ما میایم گاز رو، همون گاز متان رو میگیریم که گاز طبیعی بهش میگیم، یه مقدارم اتان هست توش، متان. میام از این گاز طبیعی آمونیاک میسازیم. آمونیاک وقتی هست که ما نیتروژن رو به این گاز اضافه میکنیم و در نتیجه اوره ساخته میشه که عملا کود شیمیاییه. یعنی تمام محصولات دنیا اگه فقط قرار بود با کودهای ارگانیکی که در خونهامون مثلا مواد رو بریزیم و جمع بشن و تبدیل به کود بشن و به کار ببریم، امکان نداشت این دنیا رو بتونیم بچرخونیم. چون شما بعد از چند چرخه‌ای که کشاورزی کردین در هر زمینی، مثلا گندم کاشتین یا چیز دیگه، اون زمین نیتروژن خودش رو از دست میده. در نتیجه تنها راهی که شما بتونید دوباره همون محصول رو به دست بیارید، زدن کود شیمیایی به اون زمینه. البته اجداد ما کشف کرده بودن که بعضی گیاه ها رو بعد از یکی دو سه بار که یک محصولی مثلا گندم رو کاشتیم، اگه مثلا یونجه به جاش بکاریم، یونجه میاد از هوا نیتروژن رو میگیره و به زمین واردش میکنه. در نتیجه بعد از یک محصول یونجه میتونستیم دوباره بریم گندم بکاریم. ولی معذالک میبینین که لااقل شما یه مقدار وقفه پیدا میشه در تولید. حالا کودهای شیمیایی که اومدن عملا تولید غذای 9 میلیارد آدم رو در روی زمین دارن انجام میدن. میبینین که این چقدر اهمیت داره در دنیا. و بعد راجع به محصولات آرایشی و بهداشتی و دارویی که خدمتتون گفتم، مثلا فرض کنید تمام مواد اولیه آرایشی مثل شامپوها، صابونها، حتی داروها، اینا از مشتقات پتروشیمیه. در قدیم مثلا در ایران ما می اومدن چربی هایی رو که از حیوانات می گرفتن، مثل گاو یا دنبه گوسفند، اینها رو می اومدن با مواد دیگه ترکیب می کردن و از اون صابون می ساختن. مواد قلیایی بهش ترکیب می کردن، صابون می ساختن، که خب برای قرن‌ها اصلا اسمش هم یک اسمی هست که همین مخترعان ایرانی بهش دادن، صابون، که در غرب بهش صبح میگیم. خب اگه نگاه کنیم تمام شامپوهایی که ما داریم به کار میبریم درش این نوع مواد شیمیایی وجود داره. مواد آرایشی که به سر و صورت میزنن و غیره، همه درش چنین چیزهایی هست. بعد گلیسرین هست که این گلیسرین هم باز از مواد پتروشیمی پیدا میشه و اون رو در کرم های مرطوب کننده ای که به صورت زده میشه به کار میبرن. بعد پارافین هست که مثلا پارافین از نفت گرفته میشه به وازلین اضافه میشه که باز هم از موادی هست که به کار میره. این یک داستان جالبی هست. در ایالت ویرجینیا یک میدان نفتی بود که این میدان نفتی متعلق به شرکت پنزوئل بود که من قبلا براش به کار میبردم. اینها متوجه شده بودن کارگرانی که روی اون چاهای نفت در اون منطقه ویرجینیا کار میکردن دستاشون فوق‌العاده لطیف بود پوستش، و میدیدن که یک موادی هست که از نفت میاد بیرون به درد نمیخوره، اینا رو میریختن دور چاه. اومدن اینها رو برداشتن و این همون وازلین هست که شما تا این اندازه، یعنی به طور تصادفی این رو اومدن اکتشاف کردن. و بعد در مواد روزمره مثل مثلا مسواکی که ما کار میبریم خودش پلاستیکه، اون بروس هایی که درش به کار میره اون هم باز از محصولات پلاستیکی میاد، موهایی که داره، خمیردندونی که ما به کار میبریم، مواد معطری که به سر و صورت ما میزنیم، غلیظ کننده های مختلف که در نگهداری چیزهای مختلف پیدا میشه در پتروشیمی، لباس های ورزشی که میپوشیم از اون میاد، پلیستر، تمام لباس های پلیستر، احتمالاً لباس من و شما شلوارمون پلیستره، از اون داره میاد، کفش هایی که میپوشیم اینها همشون از پلیستر پیدا میشن، صندلی که روش نشستیم، داشبورد ماشینمون، نمیدونم خودرویی که توش سوار هستیم، اتوبوسی که سوار میشیم، انواع اقسام پلاستیکا، حتی غذایی که میخوریم توش از این مواد اضافه میکنن برای اینکه بتونه طول عمرش رو اضافه کنه و یک خصوصیاتی بهش بده، و بعد آفتهایی رو که میتونه این غذا وقتی که نگهداری میشه برای مدتی بهش میزنن. میبینید همون تلفنی که جلوی شماست صفحش یک مقدار از مواد نفتی داره به کار میره. بدون اینها ما اصلا زندگی دنیای دیگه‌ای می‌داشتیم. فکر میکنم همین خلاصه
0: نشه. بله، ممنون. لعنت به اون کسانی که نفت خام استخراج میکنن، نفت خام رو میفروشن. می‌دونید الان گرفتاری این شده.
1: لعنت رو شما میگید، من نمیگم. من میگم این غیر انسانی است، غیر منطقی است که ما نفت و گاز رو بسوزونیم در حالی که این همه استفاده های دیگه در طبیعت داره. ما باید انرژیمون رو جناب میبودی از دو راه به دست بیاریم، دو راه اصلی، یکی از خورشید که بی نهایته و از طریق سیستم هایی که نور خورشیدی رو بگیره، و الان میبینم آقای ایلان ماسک قراره هزاران هزار از این ستلایت هاشو بفرسته دور زمین و از دور زمین برقی رو که میگیرن به زمین به صورت
0: انتقال بده،
1: بستنش به دستگاه هایی که پخشش کنه. و نوع دوم انرژی که بازم بی نهایت هست برای ما، انرژی هست که در قعر زمین وجود داره، انرژی قعر زمین. و ما وقتی که تکنولوژیمون پیشرفت بشه و پیشرفت کنه که بتونیم اینها رو به صورت اقتصادی به کار ببریم، مطمئنم به حرف من و شما گوش خواهد کرد، کسی نفت و گاز رو نخواهد
0: سفرات. ممنونم. یعقوب ظروفچی خواننده که متاسفانه درگذشت، یه دفعه آقای صیاد تعریف میکرد، من تلویزیون گوش میکردم، میگو من بچه بودم با پدرم رفتیم باکو، یه حوزی بود اونجا نفت از زیر زمین اومد وارد این حوز میشد، بعد با پدرم یه لیوان میزد تو اون حوض نفت میداد من میخوردم. میگو بیدم نفت خوردنیه، یعنی ضرری نداره.
1: چرا
0: داره؟ ضرر داره.
1: در نفت به احتمال زیاد درجات مختلف مواد سمی وجود داره.
0: داره،
1: یعنی فلزات سنگین به مقدار فوق العاده کم درش وجود داره، گوگرد درش وجود داره و چیزهای دیگه که سمی هستن. برای همین باید ما حتما نفت رو پالایش کنیم به صورت خوب.
0: زده. آقای دکتر پیوت عزیز، خیلی سپاس، چقدر اطلاعات جالب دادید، ممنونیم از شما، لطف کردی. دوتا باید تفیه دیگه میخوام از شما بپرسم درباره هوش مصنوعی و صنایع نفت. میخوام ببینم آیا کمک کرده به این که به اصطلاح دسترسی بیشتری داشته باشیم به منابع زیرزمینی، تسهیلاتی که فراهم کرده از چه قراره؟ موافقی
1: آرایانده؟ من نمیتونستم امروز کارم رو انجام بدم تا این اندازه میتونم بهتون بگم.
0: عجب. یعنی اینقدر اهمیت پیدا کرده در کار شما.
1: الان ما تقریبا 30 سال هست که از هوش مصنوعی داریم استفاده میکنیم، منتها اخیراً ما داریم راجع به هوش مصنوعی که بتونه مستقل از انسان کار کنه صحبت میکنیم. ولی به عنوان کاربرد هوش مصنوعی الان 30 سال بیشتره و هر روز بیشتر و بیشتر ما داریم به عنوان حامی و یاور انسان داریم به کار.
0: ولی از حالا قرار خودش مستقل کار خودش بکنه؟
1: الان تخصص‌ها و کارها درباره اینه که شما چجوری بگیرید یه هوشی که این بتونه خودش مستقلن فکر بکنه و بازم به ما کمک کنه. مثلا یک رباتی که شما میاریدش خونه و این ربات برای شما قهوه و چای درست میکنه، وقتی احتیاج به ماساژ دارین شما رو ماساژ میده، خونه رو تمیز میکنه، غذا برای شما درست میکنه و غیره. اینها جدیده. یا ماشین شما رو براتون با هوش مصنوعی به همه جا میبره.
0: یکی از این ربات ها آمده بود و فارسی زبان با فارسی صحبت میکرد، این تو خونه از کارهای خونه رو انجام میده.
1: شما خیلی سلیستر خواهد بود.
0: میومد صبح مثلا 7 برنامه ریزی کرده بودن، محمود بلند شو 7 محمود بلند شو، اگه بلند نمیشه میگم بلند شو، بعد فوش میره محمود گوساله بلند شو.
1: من هفته آینده راجع به این که هوش مصنوعی چیست و چه درجاتی داره و چه خدمت‌های عظیمی به بشر کرده تا حالا و آیندهش کجاست، اگر فرصت باشه
0: ممنون میشم. خیلی تشکر آقای دکتر، مثل همیشه بسیار آموزنده. سپاسگزارم از حضور شما. تشکر میکنم از پرویز جان، تشکر میکنم از آقای فریبرز غریب عزیز، آقای نیکیکانی همینم. تا گفتگوی دیگه، اجرای عاشقی در پیدل دار باش.

0: همراه با کارشناسان.
1: و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز، دوستان همراه، انشاءالله خوب، خوش و سالم باشید. حسین زمانی هستم از دفتر بیمه زمانی، تا چند لحظه دیگه در خدمتتون خواهم بود. شماره تلفن و وبسایت رو میدم خدمتتون. شماره تلفن دفتر ما هست 949 424 0808. تکرار میکنم 949 424 0808 و وبسایت ما zamaniinsurance.com. دفتر بیمه زمانی در ایالت کالیفرنیا فعالیت داره. دوستان عزیز، در شهر لاگونا هیلز اورنج کانتی هستیم ما. انواع بیمه های شما رو در سراسر کالیفرنیا می توانیم انجام بدیم از طریق ایمیل و تلفن. احتیاجی به اینکه حضوراً تشریف دفتر نیست، هرچند خوشحال میشیم اگر در نواحی اورنج کانتی هستید تشریف دفتر، خوشحال میشیم از نزدیک شما رو ببینیم، ولی به هر حال این رو باز توجه داشته باشید که تمام کالیفرنیا رو ما پوشش میدیم. و الان بیشترین بیمه هایی که حقیقتش ما می نویسیم یا متداول ترین بیمه ها، بیمه های مستغلات هستش. بیمه های ریل استیت مثل منازل شخصی، منازل اجاره‌ای، منازلی که شورت ترم اجاره میدید مثل ایر بی ام بی، وکیشن هوم، سکندری هومز، و به هر حال مسئله خاصی نیست. همونجور که اطلاع دارید احتمالاً من یکی از نمایندگان فعال شرکت فارمرز هستم. شرکت فارمرز یکی از بهترین هاست در حقیقت در تمام کالیفرنیا و کل آمریکا. از نظر سرویس و قیمت و پوشش بهترین ها رو به شما ارائه میدیم. من حدود بیش از 35 سال در امور بیمه فعالیت دارم. حدود 7-8 ساله که الان با فارمرز فعالیت دارم. قبل از اون به عنوان اینشورنس بروکر یا در حقیقت ایجنسی اونر کار میکردم. با بیمه های مختلف سرکار دارم، همه بیمه ها رو آشنایی دارم باشون. احتمالاً همجور که اطلاع دارید در 2 سال اخیر بسیار نوسانی در شرکت های بیمه بوده. خیلی از شرکت های بیمه از کالیفرنیا خارج شدن بعد از دوران کووید. یک مقداری برگشتن، یک مقداری دیگه برنگشتن و یک مقداری از کمپانی ها بیمه ها رو تمدید نمی کنن یا بسیار بسیار اضافه کردن، کنسل می کنن. در حال اگر در شرایطی هستید که بیمه های شما داره کنسل میشه، نان رینیو میشه، قیمتون بالا رفته، با ما تماس بگیرید. ما سعی می کنیم اولا بیمه های شما رو با یکی از بهترین بیمه ها که فارمرز هست بنویسیم و پوشش بدیم. اگر احتمالاً در بعضی مواقع ممکنه شرکت فارمرز بیمه شما رو دیکلاین یا دینای بکنه، حالا شاید احتمالاً کلیم های بسیاری روی پراپرتی شما بوده، شاید در براشریا هستید، در حال بیمه های دیگری هست که فارمرز در اختیار ما گذاشته که بتونیم برای شما اونها رو بنویسیم. اخیراً به خاطر اینکه بیشتر کلیم ها در مورد وادر دمیج هست، شرکت های بیمه اومدن و دیداکتبل ها رو بهش بگیم سپلیت دیداکتبل، دو تا دیداکتبل برای شما تعیین کردن. یکی دیداکتبل هایی که استاندارد هست و یکی هم برای فقط وادر دمیج. این رو توجه بفرمایید، اگر پالیسی خودت رو چک نکردید اولا نگاه بکنید. اگر سال هاست بیمه های خودتون رو با یک شرکت داشتید، همونجور که میدونید احتمالا لیبر کاست و ماتریال کاست هز گان اپ، پرایس لیبر و ماتریال بسیار زیاد شده. میک شور بکنید که بر اساس اسکورفیدج منزل شما اون پوشش که دارید کافی هست. اگر نه با ما تماس بگیرید، کلکولیتری داریم ما، کلکولیت میکنیم براتون که آیا چقدر پوشش احتیاج دارید. اگر با بیمه شما ایمپاوند هست، یعنی بیمه شما با مورگیج کمپانی خودتون هست و اونا براتون تهیه کردن، این رو حتما یه کپی از پالیسیتون رو بگیرید نگاه بکنید، چون اکثر مواقع بیمه هایی که مورگیج کمپانی برای شما میگیره بیمه های بسیار ساده ای هست یا فقط پوشش فایر رو کاور میکنه که در احتمالاً موقعی که منزل شما آتش سوزی بشه و توتال لاس بشه اونا بتونن پیمنت خودشون یا لون خودشون رو دریافت کنن. اگر باز این پند اکانت دارید و فکر میکنید ممکنه مشکل باشه که بیمه خودتون رو عوض بکنید، چنین نیست، ما هر روزانه این کارها رو انجام میدیم، بیمه شما رو سویش میکنیم، بیل شما رو به مورگیج کمپانی خودتون میفرستیم و اون رو پولش رو معمولا پرداخت میکنن، به مورگیج شما اضافه میکنن که ماهیانه از حساب شما برداشت میکنن. بنابراین بهترین موقع البته حدود احتمالاً یک ماه قبل از که بیمه خودتون اکسپایر بشه با ما تماس بگیرید که بتونیم این کار رو انجام بدیم براتون. یکی از موضوعات دیگری که هست در بیمه ها الان ما بهش بگیم limited water damage، یعنی اگر بیمه فرض بکنید شما ریپلیسمنت کاست منزلتون برای بازسازی $500,000 هست، ما تا همون اندازه به شما لیمیت وادر دمیج میدین، یعنی میتونه وادر دمیج شما تا $500,000 پوشش پیدا بکنه یا داشته باشید. ولی اکثر کمپانی ها الان وادر دمیج رو لیمیت گذاشتن که یا اصلا وادر دمیج رو بر میدارن و یا اینکه لیمیت خاصی از $10,000 شروع میشه تا حد اکثر 10% اون $500,000 که دارید فرضاً، یا حالا اگر $1,000,000 $100,000 و به همین صورت. به حال این رو توجه بکنید. یکی از موارد دیگری که باید توجه بفرمایید replacement cost، اون dwelling value یا اون coverage A، make sure بکنید که replacement cost هست و نه actual cash value. بهش بگیم replacement cost versus ACV. ACV stands for actual cash value. تفاوت چیه replacement cost؟ یعنی اگر منزل شما احتمالاً توتال لاس بشه، شرکت بیمه اون رو برای شما ریپلیس میکنه با اون مواد نو و جدید و چیزی ازش کاهش پیدا نخواهد کرد. برعکس اکچوال کش ولیو شما بر اساس سال ساخت منزل شرکت بیمه میاد اون رو دیپریشیت میکنه. فرض بکنید اگر سال 1950 منزل شما ساخته شده و الان 2026 هست، میاد دیگه خب منزل شما 76 سال اولده، بنابراین ما این رو دیپریشیت میکنیم و بقیهش رو به شما پرداخت میکنیم. کاوج دیگری هست که ما بهش میگیم extended replacement cost، که علاوه بر اون که شرکت بیمه ریپلیس میکنه منزل شما رو، یک مقدار اضافه تر بین 10-50% هم اضافه تر در موارد خاصی پرداخت میکنه. فرض بکنیم the whole neighborhood، تمام اون منازل اون منطقه goes on fire، آتش بگیره و مسلماً لیبر و متریال در اون موقع بیشتر خواهد بود، بنابراین شرکت بیمه بین 10-50% حالا بر اساس اون بیمه‌ای که دارید یا پوشش که دارید اضافه تر به شما پرداخت خواهد کرد. مسئله دیگری که الان هست، بیشتر شرکت‌های بیمه از شما وادر شات آف ولو خواهند خواست. وادر شات آف ولو چیه؟ یک دیوایسی است که شما باید تهیه بکنید، فارمرز این رو از شما می‌خواد، کاستش حدود بین $700-$850 که این رو اوردر میدید و میان براتون اینستال میکنن. اولا یه دیسکانت میگیرید بین نزدیک 5-15% دیسکانت میگیرید روی این. و این کاری که انجام میده این هستش که اگر یه موقع لوله‌ای بترکه، این خود به خود آب منزل رو قطع میکنه و از این که منزل شما فلاد بشه و یا وادر دمیج بگیرید اون رو قطع میکنه. این نه تنها یه تخفیفی بهتون میده، بلکه خیالتون هم راحته اگه موقع احتمالاً مسئله پیش بیاد اون آب رو قطع میکنه. این رو توجه داشته باشید دوستان عزیز که اگر شما وادر دمیج دیدید، ببینید بعضی مواقع دوستان زنگ میزنن میگن فرض بکنید من حدود 7-8 ماه از ویندوی من آب لیک میکنه یا از سقف لیک میکنه و من توجه نکردم و الان یه مرتبه آبریزش بیشتر شده. این رو توجه بفرمایید که it is considered wear and tear. wear and tear در شرکت های بیمه اون رو کاور نمی کنن برای شما. اگر احتمالاً روف شما پوسیده است، اگر بناس عوض بکنید، اگر لوله ها خیلی اولد هست، اگر فکر میکنید باید عوض بشه، اونا رو عوضشون بکنید، مسئله خاصی براتون به وجود نیاره. شرکت های بیمه جدیدی در بازار اومده که خب بعد از این برنامه های کووید که شرکت های بیمه یک مقدار خارج شدن، الان یک مقدار بیمه های جدید اومده که اینها رو یک مقدار ریویوهاشون رو نگاه بکنید، مطمئن باشید که بیمه های خوبی هستن بگیرن. از نظر قیمت ها پایین تره، ولی از نظر پوشش ممکنه زیاد جالب نباشه. به هر حال تلفن رو میدم خدمتتون یک مرتبه دیگه. حسین زمانی هستم از دفتر بیمه زمانی. اگر گوگل سرچ میفرمایید جیسن زمانی و یا زمانی اینشورنس و یا روی گوگل اگر سرچ میفرمایید بزنید زمانی اینشورنس و یا جیسن زمانی، روی farmers.com میتونید تشریف ببرید، ریویو های ما رو نگاه بکنید. تلفن و ایمیل و آدرس ما اونجا هست، ریویو های ما رو هم مشاهده بفرمایید. در خدمتون هستیم، سعی میکنیم بهترین ها رو به شما ارائه بدیم. باورم کنید ما یکی از بهترین ایجنسی ها از نظر سرویس و به حال دوستانی که زنگ میزنن واقعا هیچ موقع هیچ شکایتی ما ازشون نداشتیم. Everybody's happy و سعی میکنیم بهترین ها رو به شما ارائه بدیم از نظر سرویس قیمت. تلفن 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com در خدمتون هستیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.

0: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
1: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
2: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
3: لیست شماره هاشو بگین.
4: بفرمایید.
3: اگه تی‌موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
2: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
3: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
0: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
1: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
5: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
6: ninety four seven KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چندین هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که از این شنبه گفتگو درباره نظام حقوقی قانونی و قضایی است که در برنامه اول اون آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی و آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان شرکت خواهند داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر هلاکویی، خوب هستین؟
0: من خوب هستم، بفرمایید.
1: مرسی، ممنونم. دکتر جان، من یه سوال فقط در مورد این موضوع میخواستم نظرتون رو بپرسم و عواقبش رو و این در مورد تکنولوژی جدید یا مثلا ساینس فقط پیشرفت کرده که الان بدون ازدواج کردن خانم ها میتونن بچه دارشن از طریق اسپرم دونر. میخواستم نظر کلیتون رو در این مورد، در این موردی که علم به اینجا انقدر پیشرفت کرده بپرسم و عواقبش رو. شما کلا نظرتون در این مورد چی هست؟
0: ببینید اصلا علم یعنی چی؟ یعنی یه جهان یه روابطی داره که این روابط برخی از اوقات خیلی راحت میشه در سطح و رویه دید و میشه باش آشنا. حتی گفته شده که هوش یا اینتلیجنس به نوعی تشخیص روابط سطحی و ظاهری پدیده‌ها یا اشیاء رو میده. اما روزی که شما به روابط پنهان اشیاء آگاهی پیدا میکنید و بعداً اونها رو به صورت مرتب و منظم در میارید و ازش به هر حال نتایج درستی میگیرید که بر اساس قوانین استدلال و نتیجه گیری همراه هست، چیزی به اسم ساینس یا علم وجود میاد. و در حقیقت علم بزرگترین حربه انسان در مقابل طبیعت. یعنی ما در گذشته ای بسا از 100 تا بچه که متولد میشدن 97 تاش حتی به 5 سالگی نمیرسیدن. پیشرفت‌های علمی زمینه این رو فراهم کرد که امروز در یک کشوری مانند امریکا از هر 1000 تا بچه یکی دو تاش به 5 سالگی نمیرسه. ما به دلیل آنچه که طبیعت برای ما به وجود آورده، ما هیچ کدوم بعد از 30 سالگی احتمالاً دندان نمی داشتیم. یعنی مشخصه انسان و آنچه که دندان انسانیه 30 سالگی دیگه کارش تمومه. در دنیای امروز شما میتونید در 80 سالگی هم دندانی بهتر از 20 سالگیتون داشته باشید. بنابراین پیشرفت علم و یا حالا تکنولوژی یا فناوری نیروی انسان بوده برای جنگیدن با طبیعت. من و شما روی زمینیم، اما با پیشرفت‌های علمی تونستیم بریم به آسمان و از هر پرنده‌ای تندتر پرواز کنیم. من و شما روی زمینیم، ولی با پیشرفت علم و دانایی که پیدا کردیم رفتیم توی زیر آب و به نوعی در اونجا تونستیم با زیر دریایی هم با سرعت بیشتر هم هر اندازه که دلمون میخواد بدون اینکه مشکل نفس کشیدن داشته باشیم اونجا زندگی کنیم. بنابراین این چیزی به خودی خودش خطرناک نیست، ولی درست مانند چاقو میمونه که به دست کی هست؟ به دست قصابه؟ به دست جراحه؟ به دست قاتله؟ یعنی استفاده از اونه که موضوع و مسئله است. حالا بریم سراغ قصه تکنولوژی یا علمی که شما اشاره کردید. در این جهت که میتونه یه زن بدون این که حتی همسر داشته باشه از طریق گرفتن اسپرم و آنچه که در دنیای علم ممکنه صاحب فرزند میشه. خوب بشه، یعنی این چیزی نیست که باید برش داد و فریادی به وجود آورد، برای که کی گفته که باید از این طریق باشه. بعدم ای بسا از 10,000 تا آدم 9,999 تاش به گونه‌ای که معمول و مرسوم طبیعت در جهان طبیعت، چه در گیاهان چه در حیوانات و چه در انسان وجود داره، صاحب فرزند میشن. از این 10,000 تا یکی هم این گونه که شما گفتید، این عواقبش نیست. به من میگی تو راحتی از این که زنی یا مردی فرزندی رو به این دنیا یا بچه‌ای رو به این دنیا بیارن که از روز اول او بدونه یا ببینه و یا بعداً متوجه بشه که پدر نداره یا مادر نداره بهش آسیب نمیزنه؟ میگم حتماً بهش آسیب میزنه، برای که بقیه رو میبینه که دارن. پس بنابراین شما اگر به من بگید که تأثیر بد و منفی یا عواقب به گفته شما، نه پیامد که جنبه مثبت هم میتونه داشته باشه، عواقبش برای بچه ها مسئله و مشکله، خب درسته. ولی انسان یه موجودی است که در بسیاری از زمینه‌ها کاری که خوبه، درسته، انسانی است، اخلاقی است، نمی‌کنه. انسان‌ها در قرن 20 یه چیزی نزدیک 100 تا 120 میلیون آدم رو کشتن. حالا شما یه دفعه در دنیای امروز نگران پیشرفت علم و تکنولوژی هستید که کسی ممکنه بدونی که همسر داشته باشه صاحب فرزند بشه و این به یه بچه‌ای که این گونه هست آسیب میزنه، که حتما میزنه، بله. ولی خب خیلی هم هستن که صاحب فرزند میشن، مادر رو پدر رو در همون سنین اولیه از دست میدن. درسته که این به نوعی ظلمی است که به اونها تحمیل میشه، ولی این موردی که شما اشاره کردید انتخابی است. منم میتونم باش راحت نباشم، باش مخالف باشم، ولی در این حال شما با یک انسانی روبرو هستید که آزاده، در بسیاری از زمین‌ها از این آزادیش در جنبه‌های مختلف زندگی بهره گرفته. در اینجا هم ای بسا همطور که عرض کردم از 100 تا 1,000 تا 10,000 تا یکی به دنبال این راه میره، شما هم میتونید نظر مخالفی باش داشته باشید و این کار رو نکنید. ولی در این حال ما نمیتونیم آدم‌هایی رو که یه راهی دنیای علم و تکنولوژی پیدا کرده که میتونن صاحب چیزی بشن که ما اون رو خوب و درست میدونیم، مثل داشتن فرزند، اونا رو محروم کنیم. در این حال هم ای بس با کار یا رفتار درست و یا تراپی بشه اون نگرانی ها و ناراحتی ها رو به حد اقل رسون. ولی به هر حال ما در دنیایی هستیم که هر چیزی که داریم در هر به قول معروف خیلی یه شری هم هست. اتومبیلی که من و شما داریم در روز در یه جایی مثل امریکا جان تقریبا حدود 100 نفر رو میگیره، ولی با وجود این ما اتومبیل رو داریم، در حالی که موجب مرگ انسان ها میشه. علت چه؟ این است که مقایسه میکنیم که اگر اتومبیل ها رو برداریم، به خاطر وجود اتومبیل که روزی 2,000 تا انسان از مرگ حتمی به دلیل اینکه با سرعت به بیمارستان ها و دکتر میرسن نجات پیدا میکنن، بنابراین میپذیریم که روزی 2,000 تا آدم رو از مرگ نجات بدیم اتومبیل باشه. و اینکه اتومبیل ها موجب مرگ 100 نفر میشن اون رو میپذیریم. ولی اگر بیان به من اینو بگن که تو اگر بگی اتومبیل باشه، دیر یا زود ظرف مثلا یه سال آینده در تصادف اتومبیل تو یا عزیزانت کشته میشن، حالا میخوای قانونی ما وضع کنیم که هیچ کس سوار اتومبیل نشه، اتومبیل نباشه؟ میگم حتما. چرا؟ برای که من در اینجا کشته میشم. ولی اگر به من بگید اون قاعده سر جاشه که 100 نفر در حادثه رانندگی در امریکا کشته میشن ولی 2,000 نفر از مرگ حتمی قطعی نجات پیدا میکنن، نظر تو چیه؟ میگم اتومبیل باشه، امیدوارم اون 100 نفر هم کمتر و کمتر بشه، مواظب و مراقب باشن، ولی چون جان 2,000 نفر رو نجات میده قبول میکنیم. بنابراین ما در دنیایی هستیم که بدون هزینه، بدون تأثیرات جنبی جانبی بد و منفی معمولا هیچ کاری صورت نمی

0: ما رو بشنیم و برگردیم گفتگو رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست. آه یهو دلم خواست.
3: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری می کنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا می کند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845
4: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
5: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
6: چاپ چاپ.
7: چی؟
6: چاپ چاپ.
7: چرا یواش میگی؟
6: میترسم تموم شه.
7: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
8: مهرا خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
9: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
8: ببخشید منظورتون چیه؟
9: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
8: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
10: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
8: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
11: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: مرسی آقای دکتر هولاکوی. یه سوالی من درباره بچه‌ام داشتم، یعنی درباره خودمه بیشتر.

0: که دو خمس سالونی میشه، ولی کلن این حالت انگزایتی که من دارم با این بچه از دو سالگی میبینم بیشتر شده.
1: و فقط همین یه دونه فرزند رو داری؟
0: بله بس.
1: و اون وقت شما و همسرتون هر دو چند سالتونه؟
0: سنمون بالاست متاسفانه، 44 با 50.
1: خب ماجرای انگزایتی بچه از کجا در اومده؟
0: انگزایتی من ببخشید در مورد بچه،
1: یعنی
0: رفتار به خودم در مورد که احساس میکنم مثلا هر کاری که میکنه یا توی خیابونیم یا مثلا ماشین میخواد بیا بیرون، اگر یه اتفاقی هم نیفتاده باشه، من شب فور اگزمپل مثلا توی شب قبل از که بخوابم این قضیه رو انقدر بزرگش میکنم و میگم اگر اتفاق میفته چی میشد، یه حالت انگزایتی که در شب اسکالیت میکنه.
1: حالا شب و روزش یه چیزیست که برداشت شماست. من بیام به شما $5 بدم، فردا صبح بیام بگم $25 منو بدی، شما برمیگردی میگی تو دیروز $5 من دادی، 25 از خود در اومد. جهان یه قاعده ای داره، حوادث و اتفاقات بر اساس یه منحنی که به عنوان منحنی نرمال میشناسیم اتفاق میفته. بنابراین شما به من بگید که مثلا تو احتمال این که در حادثه رانندگی کشته بشی با توجه به همه جاهایی که من این ور اون ور میرم، میگم یک مثلا شاید در 10 میلیون. خب این چیزی نیست که منو نگران کنه. احتمال این که سقف خونه من رو سر من خراب بشه 1 در 150 میلیونه. ما که نمیتونیم در دنیا بیایم حوادث جهان رو تصمیم بگیریم، یه چیز دیگری است. یعنی من برگردم بگم که ممکنه آدم ها رو مار بگزه، بعد بگم که در شهر لس آنجلس مثلا 10% مردم دنیا یا 10% مردم لس آنجلس رو مار بگزه، نه، 1 در 10 میلیونی هم مار نمیگزه. ما جهان رو قرار آنگونه که هست ببینیم. شما آمدی در خصوص فرزندتون در زندگی میکنی، احتمالاتی که دوربر او هست 1/10000، 100000، 1 میلیونیومه، ولی بر مبنای اینا که نمیشه زندگی کرد. و یا شما به خودتون اجازه بدید، شما یه آدمی هستید که استراب دارید. استراب یعنی چی؟ یعنی من حوادث جهان رو احتمالش بیش از اندازه میگیرم، بعد ضرر و خطرش رو هم باز بیشتر میکنم، بعد خودم رو هم در مقابلش کاملا ناتوان و نادان میگیرم که هیچ کدوم از اینا نیست. از 1000 تا نگرانی که مردم برخی از اوقات دارن در برخی از آدم ها، از جمله شمایی که دارید میگید، یکیش هم اتفاق نمیفته. من تو زندگی قراره یه چیزی که 1000 دفعه به یه چیز بد فکر کنم یکش اتفاق نمیفته، هنوز دنبال اونو بگیرم؟ خب با جلو خودم بیستم و نهیب بزنم که این واقع بینانه نیست، عاقلانه نیست، منطقی نیست و این برمیگرده به چیزایی که به هر حال در ذهن منه، این از یه طرف، و ضمناً میشه درستش کرد. من با 1000 نفر آدم رو خط رادیو تلویزیون عرضه میکنم تو کار تراپی که استراب داشتم چون شایع ترین بیماری جهانی باش روبرو شدم، شهرش رو کندن انداختنش دور، برای که همچه اتفاقی قرار نیست بیفته. شما یه دنیایی برای خودتون درست کردید که نیست. یعنی فرضتون برای این که مثلا آدمایی هم هستن که مثلا قدشون 20 متر، خب این همچه چیزی ما داریم؟ بچه رو بادی همچه چیزی ذهن شما رو به خودش مشغول کنه؟ یا درباره دخترتون این گونه فکر کنید؟ خب اینا برمیگرده به این که شما احتمالاً یه چیزی به اسم نوراتیک انگزایتی دارید، یعنی اضطراب عصبی دارید. اضطراب عصبی معناش این هست که من در کودکی از طرف عزیزانم که برای من بسیار مهم بودن یا من برای اونا خیلی مهم بودن، برخی از اوقات آسیب دیدم، درد و رنج کشیدم، یا به هر حال اونها گوش به حرف من ندادن و من در یه چنین شرایطی به عنوان بچه 2 ساله، 4 ساله، 7 ساله، ای بسا 10 ساله آرزو کردم یه جوری آسیب ببینن و اذیت بشن. و بنابراین در من کم کم به خاطر اینکه این وضعیت متاسفانه تکرار شده، یه حالت love hate relation، مهر و کین به وجود اومده که به هم چسبیده. حالا من یه عزیزی دارم که دخترمه، به هر خاطر اتفاقی که حتی مربوط به او یا حتی مربوط به خودمه یا خودمه که یه کاری مثلا باید میکردم برای او یا برای کسای دیگه نکردم، وارد این مرحله میشم که ماجرای زندگی او رو با مرگ همراه میکنم. حالا نگران میشم برای او، یعنی چون عزیز منه، شما این نگرانی برای دختر و پسر همسایه ندارید، برای او دارید.
0: بله.
1: و این یه نوع شناخته شده است که برمیگرده به رفتار نادرست پدر و مادر در کودکی و شرایطی برای بچه به وجود میارن و بعد کمکش نمیکنن که بیرون بیاد. به همین جاست که من همیشه عرض کردم بچه ها به دلیل اینکه خیلی واقع بینن و در آن و لحظه تصمیم میگیرن، میتونن روزی 100 دفعه یا 10 دفعه از دست پدر مادر عصبانی بشن و بعد مثلا چون شنیدن که یعنی از تو متنفرم یا به زبون انگلیسی I hate you، میگن I hate you. پاسخشم اینه که بعد I love you، من I love you، I love you. بعد تو هم که الان میگی you hate me، you don't hate me، چند دقیقه بعدم میای میگی I love you، بعدم ما با هم که هر دو تا هم دیگر دوست داریم چنین و چران میکنیم که تو دوست داری. بچه وقتی که 50 دفعه 100 دفعه این حرف رو بزنی از این فکر این که من از دست مادرم ناراحت شدم و گفتم I hate you، میام بیرون. ولی وقتی تو خانواده ها پدر مادر این آگاهی ها رو ندارن و بعد مثلا این دفعه میگن تو حالا دیگه تو از من متنفری، من چه کارت کردم، من که نمیدونم جز خوبی به تو کاری نکردم، از این پرت و پلاهایی که فکر کنم وقت سخنرانی ایراد میکنن، بچه رو در اون حال نگه میدارن. شما نوراتیک انگزایتی دارید، البته شما یواشکی یه چیزی به منم گفتید. میتونم از اون سوال کنم چرا تا 40 سالگی نخواستید بچه دار بشید؟
0: شرایطش نبود آقای دکتر لاکویی،
1: نمیدونم یعنی چی شرایطش نبود. یعنی چی شرایطش نبود؟ خب اینم از اون حرفا
0: نیست. تو رابطه همون مثلا دیر ازدواج کردیم و
1: خب نباید میکردی کرونا ازدواج دیر ازدواج کردیم دلیل داره، کرونا شد دلیل داره، ولی کرونا هیچ ارتباطی به داشتن بچه نداره.
0: بله متاسفم.
1: یعنی ببینید میخوام چی به شما بگم، میخوام بگم که ببینید عزیز، جمله رو اینجوری بگم، تمام این حالات بد و منفی احساسی ما مثل استراب، استرس، افسردگی، خشم، وسواس، احساس خجالت، احساس گناه، احساس حقارت، همه و همه ریشش این است که ما واقع بینانه، عاقلانه به موضوع دنیا نگاه نمی کنیم. به همین جهت است که من اگر 1000 تا آدم به مراجعه می کردن اون زمانی که کار ترابی می کردم که استراب داشتن، استرس داشتن، افسردگی داشتن، همه این چیزایی که عرض کردم داشتن، می رفتم دنبال این که ببینم کجا در سیستم عقلی و استدلالی اونا اشکاله، کجا در درک واقعیت مسئله دارن، و کمکشون میکردم که از اون بیرن بیرون، دیگه اونجوری نگاه نمیکردن. ببینید من مثلا فرض کنید با بچه هام در یه شهری مانند حالا لس آنجلس یا بیول هیلز زندگی میکنم، فرض ما این بود که به بچه هام میگفتم شب هر وقت دلتون میخواد بیاد. چرا؟ برای که بچه های خوبی هستن، دوستای خوبی دارن، جای خوبی میرن، کار خوب هم میکنن. پس من چرا نگران باشم؟ چرا من باید فکر کنم که اگر بچه من ساعت 10 و 11 اومد یا 2 اومد حتما تصادف کرده مرده؟ چرا؟ شرط من باشون این بود که فقط وقتی میرید خونه یه جوری بیاد یواش برید بخوابید که منو بخوری بیدارم نکنی. خب حالا شما بیاد فرض آوریم بگیریم که پدر و مادری که بچه دیر میاد، یه ساعت دیر میاد، یک دفعه به این فکر میفته که بچه‌م تصادف کرده مرده. خب آخه حرف این است، این از کجا در اومد؟ آمارا نشون میده از 400,000 بچه‌ای که یک ساعت دیر میاد یکیشون تصادف کرده. پس خب دیر میاد که دیر میاد. برای چرا من به فکر تصادف میفتم؟ برای که همون ماجرای مهرکین در من، روزی که من یک کسی رو دوست دارم و باعث درد و رنج من میشه، میگم ازت متنفرم، از تو بدم میاد، بهتره بمیری. حالا فکر میکنم تصادف کرده مرده. این همون چیزی بود که همسری میگفت به زنش، میگفت خانم من وقتی که دیر میام تو فکر میکنی من با یه خانم دیگه رفتم بیرون، وقتی پسرمون دیر میاد فکر میکنی که تصادف کرده، قربونه جای ما رو عوض کن. وقتی که من دیر میام فکر کن که من تصادف کردم مردم، تو خلاص شدی از شر من. وقتی پسرمون دیر میاد فکر کن که با یه دختری رفته بیرون، بسیار بهش خوش میگذره. بنابراین هر ستامون میتونیم خوب و خوش باشیم. شما هم با یه همچین برخورد و برداشتی گرفتاری شد که بروه. استراب پشتش افسردگیه، استراب در درونش یا خشم رو میوجود میاره یا وسواس رو. اشکار کار استراب اینه که به بچه استراب میده. ولی بدتر از اون به بچه احساس درماندگی و بیچارگی میده، یعنی helplessness که بدترین نوع افسردگی است. بنابراین شما با استرابتون کار دست خودتون میدید، نتیجتا باید برید کمک بگیرید که این استراب رو از خودتون دور کنی. با دارو درمانی و روان درمانی، البته دارو شاید احتمالا نخواهید، ولی روان درمانی کاملا میتونه به شما در اون زمینه کمک بکنه. این همون چیزی است که به عنوان کاگنیتیو تراپی یا کاگنیتیو بیهیویر یا تراپی میشناسیمش که امروز ازش استفاده میشه و هزاران بار ازش استفاده کردم رو خط رادیو همینطور. بعدم شما نگاه کنید به عرض من، من از 6 مارس سال 2000 رو خط رادیو تلویزیون بودم، با بیش از 40,000 نفر صحبت کردم، 17,000 یا 18,000 ساعت رو خط رادیو تلویزیون، به یه دلیل، فقط کمک کنم به هموطنان خوب و عزیز مثل شمایی که لطفی های تلفن کردید بیاد واقع بین باشین، ببین واقعیت چیه، آیا بچه من در خطره، آیا بچه من مرده، آیا بچه من تصادف که چه دلیلی من براش دارم. من که نمیتونم همینجوری بگیرم بشم بچه ما مار نیست زد، حالا از ساختمون پرت شد، حالا تصادف کرد، حالا یه هلیکوپتر سقوط کرد زد به اون، اونو کش. ما دنیا رو که نمیتونیم صبح تا غروب اینگونه توصیف کنیم که اصلا احتمال برخی از اینا 1 در 500 میلیون هم نیست. ما تو دنیایی هستیم اصلا علم هیچ چیزی جز تئوری احتمالات نیست، علم یعنی اصلا تئوری احتمالات. بنابراین دنیای علم به من میگه احتمال موضوع رو نگاه کن. شما وقتی تو شرکت بیمه هستید احتمالا رو نگاه میکنن، به شما میگن باید اینقدر پول برای بیمه اتومبیلتون بدید تا هم شرکت بیمه سود بکنه هم بتونه خسارت رو بده. بیمه عمر بگیرید به شما میگن که باید اینقدر پول بدید برای که با توجه به اون میخوان یه کسی بعد از مرگش بیمهش رو بدن، ولی در این حال شرکت بیمه که از همه شرکت هم ثروتمندترن پولدارتر بشن. ولی چجوری حساب میکنن؟ نگاه میکنن مثلا آمارایی که ما در ایران داشتیم نشون میداد هر سال 11 در 1000 مردم میمرد، یعنی از هر 1000 نفر 11 نفر میمرد. این چیزی بود که بود بیشتری از کشورها 11, 12, 13 که البته کشورهای کشکال دارن، کشورهایی که چیز هستن در مرز 10. خیلی خوب، احتمال این که من بمیرم یا هر کسی که به عنوان یه اسم در نظر منه 11 در 1000، یعنی یه چیزی نزدیک 1%. ولی خب وقتی شما 5 سالتونه یه دفعه این احتمال میشه به جای 1% تبدیل میشه به 1 در 10,000. بنابراین ما بر مبنای این زندگی میکنیم. شما پشت فرمون بر مبنای این قاعده علمی یا این احتمال رانندگی میکنید، شما در خریدتون اینگونه عمل میکنید. چرا یه دفعه وقتی میرسه به مسئله سلامتی فرزندتون یه دفعه تبدیل میشید به یه آدم عجیب و غریبی که یه چیزی رو 10 برابر 20 برابر میکنید بدونی که باشه. خب کمک آدم میخواد که اینو سر جاش بگذاره و بعد ازش خلاص بشه و خودش رو آزار نده. من رو گفتم اگه فقط شما خودتون رنج میبردید مسئله نیست، شما آسیب سخت و سنگینی حالا علاوه بر اطرافیان ولی بیشتر به خود بچه میزنید.
0: بله. آقای دکتر کوی، من حتما رو این مسئله بیشتر فوکس میکنم و کار میکنم و کمک میگیرم. خیلی ممنون از محبت.
1: سب کن قبل از این که بری عزیزم. ببین عزیز، من بعد از این که بحث پرورش و تعلیم تربیت کودکان رو تقریبا تو 65 ساعت بیرون دادم، اولین سیدی که بیرون دادم ترس و اضطراب و وحشت بود 8 سال. بعدش افسردگی بود که توش مسئله منیک هم هست، یعنی بایپولار هم هست، اونم 8 سال. بعد از اون سیدی بعدی 8 ساعت خشم و عصبانیت، بعدن 4 ساعت هم استرس، یعنی اضطراب، افسردگی، خشم، استرس روی هم 28 ساعت. چرا؟ برای که من هنوز یک خانواده ایرانی و غیر ایرانی ندیدم که در میان خانواده اونا یه نفر، دو نفر، چند نفر یا همشون با اضطراب، با استرس، با افسردگی، با خشم، با وسواس روبرو نباشن. من هیچ هنوز خانواده‌ای ندیدم که توش مسئله شرم و خجالت و احساس گناه و احساس حقارت نباشه. خب یه حد اقلیست که همه باید بدونیم، درست مثل که من و شما میدونیم که شکر نباید خورد برای اینکه مضره، قرار نیست که ما چربی بخوریم، مضره. دانشیست که امروز ما داریم و بنابراین آدم ها مواظبن. ولی من یادم 50-60 سال قبل، نمیخوام هم اشاره کنم، پدر من از جمله کسانی بود که معتقد بود اصلا برنجی یا غذایی که توش روغن حیوانیه، نمیدونم کرمان شاهی نباشه، اصلا قابل خوردن نیست. حتی همون هم سبب شد که بیمار بشه، همون هم سبب شد که موجب فرض کنید سکته قلبی او بشه. خب چرا؟ برای که یه دانشی نبود. امروز این دانش رو من و شما داریم دیگه، ما که نمیتونیم اینا رو نادیده بگیریم. همونطور که من و شما مواظبیم در جهت خوردن غذامون، یه چیزایی رو میدونیم خوب است و یه چیزایی بد است، در خصوص این باورها رو هم نباید اجازه بدیم پروبال پیدا کنه بعدم گرفتارش بشیم. ولی بعدش پشت این غالبا یه دلایلی هست. اون دلایل چی هست هم باید پیدا کرد، برای که برخی از اوقات یه چیز پنهان دیگری است که اون منشأ این گرفتاری هست. و این همون چیزی است که به خاطر اون گفتم با یه خانم روانشناسی اگر کار کنید یه دفعه متوجه میشید که موضوع مثلا اذیت نشید تا برمیگرده به دوران کودکی شما، که شما به دلیلی از دختر بودن خودتون متنفر بودید، حتی ممکنه 3 سالتون باشه، 4 سالتون باشه. نتیجه اون شده که در گوشه ذهن شما یه چیزی نوشته که من از دختر بودنم متنفرم. حالا من چی دارم؟ یه دختر، پس ازش متنفرم. حالا که متنفرم پس چه کار باید بکنم؟ باید یه بلایی سرش بیارم. نه اینکه اینا برای من در صحنه آشکار ذهن منه، در صحنه بسیار ناآگاه منه. ولی وقتی با یه روانشناس کار میکنم کمکی هم کنید دفعه متوجهم ای بابا، بعد من در 3 سالگی دیدم نمیخواست دختر باشم، برای که دیدم پسرها چنین و چنانن، یا اون اتفاق افتاد، یا اون حرفا رو شنیدم، یا این چیزا بود، دیدم نمیخواست دختر باشم. حالا همون سبب شده که امروز که دختر دارم باهاش مسئله و مشکل دارم. هیچ ارتباطی هم به مسئله بس و استراب و استرس نداره، برمیگرده به یه احساس دیگری یا یه باوری که من در 3 سالگیم داشتم. و این همون کاریست که من صدها بار با دوستانی که تو کار روان درمانی با من کار میکردن یه دفعه خودشون متوجه میشدن که اصلا این ماجرا از کجا میاد و من کی یه چنین نتیجه گیری کردم، یه چنین احساسی رو در خودم کاملا پروروندم، یا چه باوری رو در خودم جا انداختم، به طوری که حالا در 40 سالگی با وجود که استاد دانشگاه هستم، متخصص هستم، با وجود این یه حرفایی میزنم که مال یه بچه 4 سال است. یعنی از اونجا میاد. چرا؟ برای که بهش اجازه دارم. چون یادتون باشه شما اگر 40 سالتونه، شما تنها 40 ساله نیستید، 37 ساله هم هستید، 22 ساله هم هستید، 16 ساله هم هستید، 4 ساله هم هستید، 4 ماه هم هستید، برای که همه اینا تو وجود من شما نشسته. من مجموعه همه سالها یا همه حوادث اتفاقات گذشتم، بنابراین وقتی که من دارم در یه سنی زندگی میکنم ای بسا چیزی از من بیرون میزنه که مال 13 سالگیمه یا مال 3 سالگیمه. و آگاهی و شناخت از اونها سبب میشه که تا حدودی هم بتونم هر چیز رو سر جای خودش بگذارم و هم بی خودی برای خودم استراب، استرس، افسردگی، خشم، احساس نارضایتی، احساس حقارت، احساس خجالت، احساس گناه و یا وسواس رو به وجود نیارم. همه بحث آنچه که در چارچوب موضوع روانی هست رسیدن به اینجاست که من بی خودی برای خودم یه دنیایی رو نسازم که نیست، چون شما آنچه که می فرمایید یه دنیایی رو دارید مجسم میکنید که وجود نداره. گفتم همه آدما از در شما میتونن 15 متر باشن یا 40 متر باشن، در حالی که ما همچین موجودی رو ندارید. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
0: خیلی ممنون آقای دکتر لوکویی، ایشالا که هم بهترین ها برای خودتون و خانوادتون اتفاق بیفته. من حتما فالو آف میکنم. مرسی، ممنونم.
1: خواهش میکنم، خدا نگهدارت. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
2: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
3: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوسوژنا کیو، پلیتویچ لیک، سپلیت، وارایلند و دوبروونیک. رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام، قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست 818-758-2626 amiritravel.com.
4: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی، محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج می‌برند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
7: باشه.
6: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
7: باشه بابا، باشه.
6: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
7: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
3: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010.
6: سامان،
7: باشه بابا، باشه.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
3: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می خواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideri-lawgroup.com.
1: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس به انسنادای مکزیک با رویال کربیان و با شکوه‌ترین و زیباترین کشتی اونها کوانتوم آف دی سی که از روز جمعه 28 آگست تقریبا یک ماه دیگه آغاز شده و تا دوشنبه 31 آگست ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه های کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. جمعیتی هم نزدیک 600 نفریم یا شاید هم کمی بیشتر، ولی احتمالاً تا این جمعه فرصت برای گرفتن اتاق هست. بعد از اون حتما با اطلاعاتی که داریم کشتی سولد اوت خواهد شد. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید، تلفن 818-279-2484 279-2484 با ایرا کد 818. احتمالاً آگهی های ما هم از فردا هست خواهد شد یا پس فردا، و جمعه احتمالاً آخرین روزی است که ممکنه اگر مایل باشید بتونیم در خدمتتون باشیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
9: سلام، وقتتون بخیر. خسته نباشید.
1: سلام، وقت شما هم بخیر. بفرمایید.
9: امیدوارم که روزای خیلی خوبی رو کنار نوتون داشته باشید، مشاهده موفقیتاشون باشید. حقیقتش دلیل تماس گرفتنم سوالی هستش در مورد فرزندم و یک سوالی در مورد این که فرزند دوم که تو فکرش هستیم میخواستم از خدمتون بپرسم.
1: شما و همسرتون هر دو چند سالتونه؟
9: من 37 سالمه، از یک خانواده، یعنی فقط یک برادر بزرگتر دارم، 3 سال از خودم بزرگتره. همسرم 1 سال از من کوچکتر هستن و از یک خانواده میان که 3 تا خواهر هستن و ایشون فرزند وسط هستن.
1: چه مدتی ازدواج کردی؟
9: 3 سال هست ازدواج کردیم، 2 سال و نیم هستش، ببخشید 4 سال از ازدواج کردیم، حدود 3 سال هستش که اومدیم کانادا.
1: یعنی شما در ایران بودید اونجا با هم؟
9: ما در ایران ازدواج کردیم، یه در واقع تقریبا 1 سال بعد از ازدواجمون اومدیم به کانادا.
1: هر دو چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
9: من مهندسی کامپیوتر خوندم، بعد MBA خوندم، همسرم مهندسی شیمی خوندن، بعد MBA خوندن. تو کانادا هر دو تامون مشغول کارهای تخصصی هستیم، همسرم الان در مرخصی زایمان هستن، ماهای آخرش هستم، من مشغول کار هستم و توی حوزه همین بیزنس و کامرشیال مشغول کاریم توی کانادا و فرزندمون هم 11 ماهشه.
1: پسر یا دختر؟
9: دختر هستش.
1: اون وقت از خانواده شما و همسرتون، خانواده درجه یک، کسی در کانادا کنارتون نیست؟
9: قبلن من، نه از روزی که ما آمدیم کانادا کسی نبوده. من قبلن برادرم کانادا بود، یعنی قبل از اینکه مهاجرت بکنیم به کانادا چند بار کانادا اومده بودم به صورت توریستی، ولی هیچ موقع به مهاجرت فکر نمی کردم تا اتفاقات اخیر ایران افتاد و دیگه مجبور شدیم بیایم اینجا.
1: بسیار خب، حالا به من بفرمایید پرسش چیه یا موضوع و مسئله چیه؟
9: من در مورد واقع موضوع فرزند میخواستم خدمتتون سوال بکنم و مشورت بگیرم. من چون از یه خانواده کاملا مردونه و پسرونه میام، یعنی ما در واقع خانواده خودمون که بغیرم مادرم، من و پدرم و برادرم بودیم، همه کازینامون هم پسر بودن، یعنی من پسر عمو دارم، دختر عموی ندارم به اون شکلی، یا بیشتر مثلا با پسر خاله هم رفتم. میگه بزرگ شدن من قبل از در واقع آشنایی با همسرم و یه حالا تایم هایی که دوست دختر داشتم، 99% مواقع تایم من با پسرها میگذشت و از وقتی که با خانمم آشنا شدم تازه فهمیدم که تو خانواده های دخترونه نوع تعامل چجوریه و چجوری با هم دیگه رفتار میکنن. من مثلا خیلی ساده بهتون بگم، ما خیلی تو خانوادهمون جشن تولد چیز خیلی مهمی نبود، با هم میگرفتیم، شاید یکی یه شیرینی دوره هم میخوردیم، ولی خیلی ایونت بزرگی نبود. ولی خب برای همسرم و خانوادهشون خیلی چیز مهمیه، خیلی جدی میگیرن این قضیه رو. حالا الان من در واقع صاحب فرزند دختر شدم، متاسفانه یا خوشبختانه خیلی به صورت جنونوارم عاشق دخترم شدم و نگرانی که دارم نوع پرورش در واقع فرزند کودک هست، با توجه به نوع نگرشی که من دارم و نوع برخوردی که من با در واقع جنس خانم ها میتونم داشته باشم. این در واقع سوال اولم هست.
1: آخه اصلا من نگرانی ندارم. نه متوجه هستم شما چی میگید عزیز. در یه خانواده‌ای بودید که پسرها بودن، بعدم یادتون اگر باشه، نمیدونم شما در اون زمان مثل ما بودید، در ایران مدارس پسرانه و دخترانه بود و بعدم این تفکیک ها کاملا وجود داشت، بنابراین مردان و زنان غالب اوقات با هم بودن، حالا یا جنس مذکر و مؤنث. بعدم خودش سبب میشد که اولا نه تنها جنس مخالف رو نشناسن، جنس موافق رو هم نشناسن. یعنی وقتی در یه محیط اجتماعی یا فرض کنید خانوادگی و فامیلی همه مثلا پسرن، شما تنها مشکلتون نیست که دختران نمیشناسید، شما پسر هم نمیشناسید، چون پسر رو با برادر و پسر عمو اشتباه میکنید، در حالی که مرد یه چیز دیگریست، پسر عمه یا پسر عمو چیز دیگریست. ولی اینکه شما نگران باشید که به خاطر اون شرایطی که در ایران بوده، حالا که ازدواج کردید، حالا که اومدید تو امریکا، حالا که صاحب دختری هستید، ممکنه یه سری کارایی بکنید، یه احساسایی داشته باشید، یه اعتقاداتی داشته باشید که خوب و درست نباشه و آزاردهنده و آسیب زننده باشه، اینا بسیار بسیار کمه، یعنی اصلا جایی برای نگرانی نیست.
9: خب آخه ببینید، ما مثلا من با خانمم چندین بار تا حالا ما درگیری های کوچیکمون سر این مسئله بوده که تو چرا نیازهای منو درک نمی‌کنی. من مثلا خیلی به خودجوش هیچ وقت گل نگرفتم بیام خونه، چون پدرم هم گل نمیگرفت هیچ موقع وقتی میومد.
1: خب برای که مثلا آخه تو فرهنگ ما، در فرهنگ ما وجود نداشت عزیز، در فرهنگ ما ماجرای گله وجود نداشت. حالا مهمه من، شما اگر 5 تا تونم دختر بودید باز نبود، یعنی یه چیزی نیست که باشه. برای ما در یه دنیا و جامعه‌ای بودیم که مسئله اصلی مسئله سروایوول بود، و در اونجا ما باید در حداقل ضرورت زندگی کنیم. اینا کارهای تجملی است یا فرض کنید تولدی که شما اشاره کردید. اما سوال اینه که کدامش درسته؟ اون چیزی که الان به شما میگن بسلا آوردن گل و یا گرفتن تولد، خب یاد میگیریم میگیریم، کار عجیب و غریبی هم نمیخوایم بکنیم. من قبلا فکر میکردم تولد یعنی هیچ، حالا فکر میکنم هست. بعد فکر بیارم بهتره 5 نفر باشیم، حالا به اینجا میرسم که 25 نفر هم میتونیم باشیم. به علاوه یه بهانه و دلیلی برای با هم بودن، برای چیزی که متعلق به دنیای امروزه، برای که در گذشته عزیز ببینید در درازای تاریخ چیزی به اسم ورزش وجود نداشته. چرا ورزش وجود نداشته؟ برای که همه خسته از کار بودن که وقتی که به خانه میرسیدن میافتادن، بنابراین کسی ورزش نمیکرد، باشگاه نمیرفت، یعنی اصلا معنا نداشت. اگر یه چند تا چیزی تو این زمینه‌ها کم کم بودن، این مربوط بود تازه به اون گروهی که دستشون به دانش می‌رسید، که فرماندهان و پادشاهان و نمی‌دونم اینا بودن، اونم تازه در چارچوب بسیار بسیار محدود. یعنی ورزش پدیده تازه است، اصلا یه پدیده شاید بشه گفت 150 ساله 200 ساله است در کشورهای پیشرفته، بسیاری از کشورام تازه بهش رسیدن. چرا؟ برای که مردم اونقدر خسته نیستن. خب شما در یه جامعه زندگی میکردید که اصولا ماجرای هدیه دادن و هدیه گرفتن و اینا معنایی نداشت. ما تمام دلخوشیمون به نوروز بود که عیدی بگیریم، ولی برای موارد دیگه کاری نمیکردن. برای خیلی از اوقات مثلا نشنیدیم بسیاری از ما در خانوادهمون که سالگرد ازدواج پدر مادرمونه یا حتی تولدمونه، یا اگر تولد من بوده یه چیز کوچکی بوده محدود که حالا به عنوان یه روز مثلا ممکن بوده در برخی از خانواده‌ها یه کاری بکنن. بسیاری از ما اصلا تجربه اونم نداریم، ولی اینا چیزای مهمی نیستن و بعدم میشه یادش گرفت، بعدم هزینه
0: مهم نداره. من شاید توی زندگیم تا به الان چندین بار خانمم اینو در واقع به زبون آورده و من نگرانیم اینه که دختر من مثلا فکر کنه که پدرش اینجور.
1: نه اصلا درباره دخترتون که فکر کنه نرید. ببینید اینا از اون باز همون گرفتاریای مردونه است که میخوایم به نظر خیلی خوب و مهم برسیم. دختر شما ابرن، شما یه دفعه متوجه میشید در یه جامعه هستید که دختر شما وقتی میره مهد کودک یا میره جا، ده دفعه هم دعوت میشه به تولد. پس بنابراین شما باید برای او تولد بگیرید. قبلا هم فکر میکردید تولد رو قراره گفتم با 5 نفر بگید، حالا میگید میخوام با 25 نفر بگیرم. یه اصولی هم توش رعایت، یه چیز عجیب و غریبی هم نخواهد بود. بعدم وقتی همسرتون میگن شما قراره یه مقداری مطابقه، نه به خاطر دختر بودن و میلشون، بلکه به خاطر چیزی که معمول است. ضمناً همسرتون هم باید بدونن اومدن با کی ازدواج کرده، یه آدمی که یه همچین چیزی رو حس و احساس نکرده و حالا میخوان این حس و احساس رو بهش بدن. درست مثل کسی که یه سازی رو نشنیده یا کسی که یه غذایی رو نخورده، خب ایشون هم باید بدونن با کی طرفن، با یه کسی طرفن که این نوع زندگی رو داشته. ایشون به سمت شما بیان شما و بعد همکاری کنن و کمکتون کنن و یادتون بیارن، ولی دلیل نداره که شما سر حرف خودتون بیسید. بعد نگران واکنش یا به هر حال برخورد و برداشت غلط دخترتون باشید. هم نکنید. یعنی بسیاری از اوقات آدم‌ها یه دفعه متوجه میشن که یه حرفی رو اصلا نباید بزنن، یه کاری رو نباید بکنن، یه چیزی درست نیست. خب به تدریج این رو از خودشون دور میکنن و درست چیزی رو سر جاش میذارن. من و شما که قرار نیست یه کار 5 سالگی رو در سنین بالا انجام بدیم، یا اگر من و شما در ایران فارسی حرف میزنیم برگردیم بگیم من در امریکا میخوام فارسی حرف بزنم، خب همچین جایی نداره. برای که این تغییر شرایط به من و شما میگه اوضاع رو باید عوض کرد. بله مثلا هوش یعنی چی عزیز؟ هوش یعنی تنوع در سازگاری. آدم باهوش کسی است که به مجردی که شرایط و موقعیت عوض شد خودش رو در مسیر سازگاری متفاوت میکنه. به همین جهت است که شما توی مهمونی میرید، در قسمت اول همه ساکت نشستن، شما ساکتید، بعد شروع میکنن مثلا فرض کنید به لطیفه و جوک گفتن، خب شما وارد اون مرحله میشید. بعد میرن سراغ غذا، شما هم میرید با اونا فرض کنید که شامتون رو میخورید، ولی شما که نمیتونید بگید من سر یه چیزی میستم و من اینجوری میخوام یا اونگونه میخوام. ما یه موجود اجتماعی هستیم و آدم باهوش کسی است که خودشو با شرایط سازگار میکنه. من بارها عرض کردم من و شما تو خیابونای ایران راه رفتیم، تو جاده‌های ایران رانندگی کردیم، اومدیم افتادیم تو امریکا، تو اقیانوس امریکا. اینجا که دیگه نمیشه تو اقیانوس راه رفت، اینجا که نمیشه با اتومبیل رفت تو اقیانوس، اینجا باید اتومبیل به قایق تبدیل کرد، منم با شنا یاد بگیرم. فاین چه چیزای عادی است اینکه من میخوام سر اون چیزا. بعدم شما که نگرانید و متوجهید، خب باید عکسش عمل کنید. مثل اینونه که آدم بدونه من چاقم باید لاغر بشم، لاغرم باید چاق بشم.
9: من آخه نمیدونم اصلا درست یا غلط کدام است. یعنی این
1: اصلا درست و غلط اینا نیست در کار عزیزم. اینا به درست و غلط ارتباط نداره. اصلا نه درست و غلط، نه خوب و بد. یه چیزی است که معمول و مرسومه.
9: یعنی اینکه در قید و بند این چیزها کسی باشه.
1: اصلا قید و بند. نه قید نه بند، رعایت یه چیزایی اصولی است. یعنی یه چیزایی است که معمول و مرسوم. منم خیلی زود یاد میگیرم. عرض کردم شما روزی که دخترتون رفت مهد کودک، یا دیدید که هی دائما هر دو هفته سه هفته یه دفعه میگن امروز تولد این دوستش اون دوستشه، شما باید بدونید که برای دوست دخترتون باید جشن تولد هر سال یه دفعه بگیرید. تمام شد. این که شما نمیگرفتید، عادت بهش ندارید، خیلی این کارو درست نمیدونید که مهم نیست. چون من زبان انگلیسی رو هم درست نمیدونستم، ولی وقتی اومدم امریکا مجبور شدم زبان انگلیسی رو حرف بزنم. یعنی من باید خودم رو سازگار کنم. من که یه موجود جامد نیستم عزیز. من یه تیکه سنگ نیستم. من تو یه رودخانه هستم که از نظر علمی حتی به یه آن قبل و بعدش هم شباهت نداره و ما در حال تغییر و دگرگونی هستیم. این که من بخوام سر یه چیزی بیستم فکر کنم اینا درسته نیست. به همین جز که من بارها گفتم اتفاقا حرف مرده که چند تاست. اون که میگن حرف مرد یکیه، خب اون که نشانه حماقته. بنابراین اصلا خودتون درگیر این چیزا نکنید و نگران این چیزا هم نکنید که دخترم اینجوری میشه یا اونجوری میشه. بله شما اید امریکا خیلی چیزا رو باید یاد بگیر. من وقتی اومدم امریکا چیز اولش اصلا جا خوردم. اول تو هواپیمایی که سوار شدم اومدم، وقتی برگشت گفت که اگر مشکل هوا پیدا شد، یعنی مشکل تنفسی پیدا شد و این ماسکا اومد، نه تربولنس نه، ماسکا اومد پایین، اول به خودتون بزنید بعد مثلا به بچه‌تون. خب من بریم برخورد، یعنی چی؟ آدم اول به بچه بعد مده بجم. نه من باز زنده بمونم که اونو زنده نگه دارم. اگر رفتم سراغ اون نشد و بعد من به خاطر بی هوایی قش کردم، خب اونم میمیره. فهمیدم پس یه جایی هست که حتی خود من مقدمم بر بچه. بعدن پس که من رفتم وارد مغازه شدم، دارم یه دختر خانم یه آقا پسری میاد جلو میگه می آی هلپ یو، میتونم کمک کنم. موندم این کیه که مقدم من کمک کنه؟ بعد متوجه شدم که این اصلا توهین به من نیست. یا آدمی است که مغازه‌شو میشناسه و اومده من میگه که میتونم کمکتون کنم، دنبال چی میگردید؟ راحت ببرم دونم اونجا اونو پیدا کنید بگیرید. پس بنابراین از اینکه کسی بیاد به من بگه میتونم کمکت کنم، من ناراحت نشم. در حالی که ما در یه فرهنگی زندگی میکنیم که چون از کودکی همین قضیه گفتیم نمیدونم نمیتونم، ما رو سرزنش کردن، ما همیشه باید احتیاجمون و خواستمون رو پنهان کنیم. به همین جاست که ما ایرانی‌ها وقتی مثلا بسیاری وارد امریکا میشن، وقتی میرن توی مغازه میگن نه خیر مرسی تانک یو، یعنی یه جوری با عصبانیت. خودم یعنی عقلم میرسه تو کی هستی که بخوای من کمک کنی؟ تازه اگرم فرض بفرمایید که دکتر و مهندسم باشیم، من یه مهندسم، آره جو به کمک تو مثلا بچه 16 ساله دارم، ولی خب اونه که مغازشو میشناسه یا میدونه منو کمکم کنه. یعنی یه چیزایی است که ما در دنیا قراره یاد بگیریم و اونو جابجا کنیم. شما یه دفعه اینجا با یه دنیای روبرو میشید که اونقدر فاصله میان زن و مرد نیست. یه چیزایی هست که اینجا مهمه، نه اینکه بگم اینا درست و غلط و خوب و بد، یه چیزایی هست که باید انجام بشه. درست مثل احوال پرسی که من و شما میکنیم، چه میکنیم عزیز؟ شما من میگید حالت چطوره، میگم متشکرم مرسی، این جواب شماست. شما میگید حالت چطوره، مثلا جواب شما رو ندادم، خودم متشکرم مرسی، معناش اینه که از توجه تو به من و توجه به حال من ازت تشکر میکنم. اصلا نمیگم سرم درد میکنه، دلم درد میکنه، چنین چنانم، در حالی که شما پرسید حالت چطوره. یعنی یه مواردی است که به عنوان آداب، به عنوان یه رسمی، به عنوان یه چیزی است که تو این گونه موارد گفته میشه و یا انجام میشه.
9: بله
1: بفهمید. بگو عزیز.
9: من یعنی فکر میکنم به بخشی از سابقه سوال، یعنی قسمت همون تیکه سوالم هم شما پاسخ دادین که پس من باید بپذیرم که اینجا چه ترندی، چه در واقع الگویی هستش و طبق همون وقتی دارن هم کلاسیای دختر هر کاری انجام میدن یا هم مهد کودکیاش همون کار انجام میدن. چون سوال ادامه سوالم این بود نوع در واقع پذیرش این فرهنگ جدید تا چه میزان باشه. حقیقتش ما این تیکه یاد کانادا
1: 100 درصد 100 درصد
9: خیلی عجیب و غریبیه. من
1: اصلا هیچ عجیب و غریب عزیز من هیچ عجیب و غریب نیست. شما کشورتون ول کردید اومدید اینجا.
9: شما اینجا ببینید با اونجایی که شما هستین، باز آمریکا یه روتیه اینجا، هیچ ما این غرب کانادا آقای دکتر اصلا هیچ چی معلوم نیست.
10: هندی ها برای خودشونن، ایرانی ها برای خودشونن، یک جایی یه آشش بالا قلمکاریه. واقعا من نمیدونم این هویت رو در واقع تو چه حد باید فرزند معرفی بکنم. آپشن اینم دارم که با هر گروهی بتونم میکس
1: باشم. هم میتونم عزیز من یه چیزهای عجیب و غریب برای خود داستان درست نکن، مثل این که من نگرانم. تو آمدی کانادا، بچت میتونه کانادایی باشه یا ایرانی باشه، هیچ چیز دیگه نمیتونه باشه. با بقیه چی کار داری؟ تو نیومدی در کانادا یا که چون اینجا پر چینیه بخوای چینی باشی. من الان در شهر لس آنجلس مراکزی هست که بیشتر بچهای مدرسه کره‌ایان یا چینی هست. حتما اشتباه بردن بچه و اونجا ثبت نام کردنش، برای که شما یه تو امریکا باید برید یه جایی که امریکایی یا ایرانی باشه. دنبال گروه سوم برای چی بگرد؟ مگر اینکه مجبور باشی. و بعدم این جورا چیزا
10: ما الان همین سر دیگر کودکیمون یه همچین موضوعی رو داریم به خانمم صحبت میکنیم. در محله که ما هستیم عمدتا آسیایی ها هستن.
1: خیلی خب، جای اشتباهی هستی، ما جاتون عوض کنیم. شما نمیدید کانادا با آسیا جان؟
10: زیر دو سالگی، یعنی تو زیر دو سالگی هم
1: یعنی عزیز من یک بچه ها باید فکر کنن مانند بقیه هست. همینقدر که فکر کنن با بقیه متفاوتن، احساس میکنن از بقیه کمتر و پایین تر. بنابراین بچه من وقتی اومده در امریکا باید فکر کنه بچه امریکاییه، اومده آلمان باید فکر کنه بچه آلمانیه. این شماره یک. دو، اگر یه جایی هستن که یه گروه دیگری هستن، اونجا جای درست من نیست. بعدم معلومه همه چیز از کودکی اثر میذاره. بچه ژاپنی، بچه چینی، بچه کره‌ای، بچه ایرانی، هر کدوم راه و روشی برای داد و ستد دارن، برای دعوا دارن، برای فحش دادن به هم دارن، برای قضاهاشون دارن. بچه ها که نباید گیج و گرفتار کرد. به اندازه کافی شما یه زن و مرد ایرانی پاشید آمدید کانادا و اینجا هستید، شما میتونید بچه تون رو با فرهنگ کانادا آشنا کنید و اونگونه که کانادایی هست. حالا میگید یه جا ایرانی هم هستن، ایرانی کانادایی میشید. بنابراین این دوتا سال شما که قرار نیست دنبال این باشید که دنبال چینی ها را بستید یا کره ای ها را بیافتید.
10: حالا بعد اون کسی که در کنار این تیکه نوع تربیتی که در واقع آموزش و پرورش کانادا داره، من دارم میبینم خیلی از خانواده های ایرانی بچه که میاد خونه وقتی باهاش صحبت میکنن، همون اتفاقی که با ما داشت در ایران میافتاد. خیلی تو مدرسه ما رو تشویق میکردن یا تنبیه میکردن به خاطر فرایض دینی و نماز و اینا. میومدیم خونه به همون میگفتن که خیلی چرت گفتن، نه خیر نیازی نیست، کی گفته با صبح زود بلند شی نماز بخونی. من حتی خاطرم هست مادرم ما رو دعوا میکرد و ما با مادرمون دعوا میکردیم سر بحث روزه گرفتن. یعنی من عاشق این بودم روزه بگیرم، مادرم میگفت برای سلامتیتون خوب نیست روزه بگیرم. این موضوع سر این بحثای مسائل در واقع میان جنسی توی کانادا و جامعه ایرانی من دارم میبینم خیلی زیاده. خانواده ها خیلی سفت دارم به بچه هاشون میگم اون چیزی که تو مدرسه دارن بهت میگن پرت و پلاست. من میترسم.
1: عزیز من، تو چرا آمدی یه دفعه نشستی قانون برای همه وضع میکنی که چیزایی که در خانواده ها در کانادا دارن میگن، من میبینم ایرانی ها میگن پرت و پلاست، به من تو چرا تو باید داری؟ مهم این است که تو با تصمیم دقیقاً این است که شما هستید که باید تصمیم بگیرید درست و غلط ها چیه، بر مبنای اون عمل کنید. اینکه بقیه میگن چرت میگن یعنی چی؟ ایرانیان در کانادا بچه‌ای که میرن مدرسه وقتی میان میگن چرت میگن. ما تفاوتامون ای بسا در یکی دو سه تا موضوعه که اونام جای گفتگو داره. میشم حرف زد که خب اینجا بچه‌ها یه مقدار گیر میافتند و گرفتار میشن، ولی همه مسائل که نیست. به هر حال اینا کشورهای پیشرفته تری هستن، از یه اصولی برخوردار هستن، مردمشون از یه امنیتی، آرامشی، لذتی، رضایتی، پیشرفتی، رشدی برخوردار. ما که قرار نیست اینجا رو باز بیام مدعی بشیم که میخوایم یه چیز دیگه ای به یه کار دیگه باشیم. روی خط باش، بذار پیام ما رو بشنویم، برگردیم گفتگو رو با هم ادامه بدیم. روی خط باش عزیز. چنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باش.
11: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و حد درصد دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله نیفتین. تمام سرمایهتون یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset class های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه می‌داریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
12: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمان.